0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Moikka! Mä oon Lauri Mattila ja mä oon verkostoseurakuntayhteisön musiikkikoordinaattori. Jos sä tykkäät ylistää, niin mulla on sulle mahtavia uutisia. Nimittäin Yhdessä ylistämään ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla joka lauantai ja mä oon aina kuun viimeisenä lauantaina mukana. Tervetuloa siis Yhdessä ylistämään joka lauantai kello 12.03. Voit myös halutessasi kuunnella uusinta lähetykset aina torstaisin kello 22.

maailman luetuin rukous, pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Olli Heleniuksen seurassa aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme kuuntelijan toivelistan parissa. Tervetuloa mukaan. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja luotsaan tätä ohjelmaa eteenpäin. Tänään meille musiikki on valinnut Pauliina Orrensuo ja tunnin aikana selviääkin, mikä oli ensimmäinen laulu, johon perheen ensimmäinen lapsi reagoi jo kohdussa. Ja entä mitä laulua perheen kuopus laulaa päiväkodista kotiin tullessaan? Tämä selviää tämän tunnin aikana. Tuosta äsken kuulusta riemulaulusta Pauliina kertoo, että se on lastensa lempilaulu. Sitä lauletaan olohuoneessa, autossa ja kassajonossa, kädet ilmassa, aidosti iloiten. Elämän haasteidenkin keskellä kohoaa riemulaulu, vaikka en tuntisi mitään. Pyhä henki elää sisälläni, näin Pauliina kirjoittelee. Seuraavaksi hän haluaa kuulla laulun, joka hänen mielestään on hoitava, lohduttava ja valtavan kaunis, joka tuo myös turvaa. Eli Eve ja Ossi sielläkin.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Pekka Simojoki kumppaneineen ja Simojoen tekemä musiikkia kappale nimeltä Suurenmoinen. Tänään meille musiikkia valinnut Pauliina Orrensuo kertoo, että tämä oli ensimmäinen laulu, johon perheemme ensimmäinen elävänä syntynyt lapsi reagoi jo kohdussa. Suurenmoinen Jumala, suurenmoinen elämä. Näinpä. Seuraavaa laulua kuulemaan Pauliina laulaa heti jo aamusta lapsilleen. Hän kertoo, että herätän aamulla usein lapset tällä laululla. Jokainen päivä on suurta armoa ja lahjaa. Siihen on ihana kietoutua koko päiväksi. Eli maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista.

0: Maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista. Tätä laulua Pauliina siis laulaa usein, kun hän herättelee lapsia uuteen päivään. Hieno herätys. Kuuntelijan toivelistan merkeissä tässä 11 tuntia jatketaan. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa ja sinun seurannasi aina kello 12 saakka. Aivan hetken kuluttua kuulet nuo osoitetiedot niin, että sinäkin voit valita meille musiikkia tähän tuntiin. Seuraavaksi Pauliinan soittolistalla soi laulu, jota perheen kuopus usein laulaa, kun häntä haetaan päiväkodista kotiin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Mä oon tulossa kotiin. Tätä laulaa kuulemma perheen kuopus usein päiväkodista kotiin ajaessa, näin Pauliina kertoo. Ja on sitä mieltä, että kyseessä on monitasoisesti puhutteleva laulu. Näinpä. Mä oon tulossa kotiin. Tämähän on kotiin palaajien kappale. Pauliina Orrensuu on meille tänään siis tähän tuntiin valinnut musiikkia. Minä, Päivi, toivottelen sinulle hyvää tätä päivää täältä studiosta. Ja totta kai sinäkin voit käydä valitsemassa musiikkia tähän Deinin keskipäivähetkeen. Ja seuraavan laulun jälkeen kuuletkin nuo osoitetiedot. Jos äskeistä laulua lauloi autossa perheen kuopus, niin seuraavaa laulua Pauliina kertoo sitten itse laulavansa aina kun ajelee töihin. Ja samalla hän pyytää, että Herra siunaisi kaupunkimme asukkaat ja työntekijät. Sakari Heikkilä ja tämän kaupungin herra.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

olin kaukan, olit lähel. Vaik mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä. Joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpeä, voisin tarttua joka käteen. Silti usein on vaan rikki, mä kysyn sulta miksi. Must tuntuu, etten riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu. Tuntuu siltä, et mä juutun, mikset muuta mua mä suutun. Viime aikoin alkanut vaan näkee kaiken uudella tavalla. Kun rikkinäisenä mä sulle sydämeni avaan. Sä vastaat mulle, Roni, sulla on lupa olla messed up. Mun voima tulee esiin, hei.

sä oot suuri, pienestä tuulesta tai fuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut, vaan nämä vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois, täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askeliin ja sit kun meinaa kaatua, sä nappaat musta kiin, viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi ja kaiken mitä ristiltä.

Jumalan kaikkivaltiaan vierellä on hyvä kulkea. Laulu muistuttaa siitä, että hän on kaikki, mitä tarvitsemme. Lohduttaja, parantaja, vierellä kulkija ja isä. Näin kirjoittelee Pauliina Orrensuo tästä toiveestaan, eli kappaleesta El Shaddai, joka kuultiin Immanuelin, Angela Meklinin ja Nordwind-kollektiivin laulamana. Seuraava Pauliinan toive vie meidät lauluun, joka laulettiin hänen häissään.

Katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

Elämä maja talon tietä ja sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Lähetä aamun valo luottamusta janoa.

0: ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo.
1: Jukka Leppilampi, Marsi Nyman -trio, Majataloja, tietä ja sanoja. Ja Pauliina Orresuo kertoo, että tämä laulu laulettiin häissämme 10 avioliittovuoden jälkeenkin, se on edelleen rakas. Emme ole vielä perillä, sillä määränpäänä elämä. On armollista ajatella, että meillä on lupa vähetä ja olla osaamatta kaikkea. Näinpä. Kai sä tiedät, että riität. Tämä sopiikin hienosti soitettavaksi tähän seuraavaksi. Jokaisen on joskus tärkeää saada kuulla, että on riittävän hyvä juuri omana itsenään, juuri sinuna ja minuna. Eli Juhani Tikkasen laulu. Kai sä tiedät, et sä riität.

0: Juhani Tikkanen ja Kai, sä tiedät, et sä riität. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Tänään meille musiikkia on siis valinnut Pauliina Orrensuo. Kiitos Pauliinalle ihanista toiveista. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, vietän tätä keskipäivän hetkeä täällä Radio Dayn taajuudella kanssasi aina maanantaista perjantaihin kello 11-12. Ja ihan tuossa lopussa kuulet vielä nuo osoitetiedot. Viimeisenä Pauliinan toiveena soitetaan tässä laulu, josta hän kertoo, että aina kun toisinaan elämässä on haastavia hetkiä, tämä laulu toimii lauluna. Saan nostaa katseen voittajaan, joka puolustaa minua lakkaamatta. Eli Peisin Helen ja toiseen maailmaan. Tähän päätetään tänään ja tavataan tässä huomenna. Hei hei.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et pääse.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä 7:30–18:00.

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Ymmärrys hoi, äly älä jätä. Tämä tuttu sanonta putkahti mieleeni. Ymmärrys hoi, äly älä jätä. Mutta mitä on ymmärrys? Ja mitä on äly? Miten päästä näiden jäljille? Olisiko ihan turhaa ja harhaa luulla todella ymmärtävänsä elämää? Ehkä elämässä olisikin viisaampaa satsata ja elävöittää koko elämänsä, kuin yrittää vain ymmärtää sitä. Valitsin muutaman elämänmakuisen kirjailijan opastajaksi, mitä he tästä sanoisivat. Olisiko heillä ymmärrystä ja rohkeutta tarkastella elämää hiukan omaperäisemmällä, toisenlaisella tavalla? Ja miten kirjailija ymmärtääkään elämän? Ensimmäisenä pomppasi mieleeni savolainen koiranleuka, kirjailija Pekka Kejonen. Hän kiteytti elämän kulkua yllättävästi. Kysyin Pekalta, mitä elämä tarkoittaa sinulle? No, sehän on kulkemista kaupungista kaupunkiin ja humalasta humalaan. Näin Pekka kuvasi ihmisen elämää tavaksi vain kulkea saapumatta perille. Siinä ihminen kyllä etenee, mutta ei saavu. Hän juo, mutta ei tyydy. Elämä saisi olla muuta kuin tyytymistä osaansa, siirtymistä paikasta toiseen. Miten helposti sitä ihminen turtuu ja juuttuu, tarrautuu tyhjyyteen. Humala ei ole vain viinaa. Myös kiire, työ, menestys, viihde voivat saada päät kääntymään elämää itseään vastaan. Kyllä tämä kirjailija Kejosen vastaus ymmärtämisestä johti oikeastaan turhautumiseen ja pakenemiseen. Ja sitten toinen kirjailija. Saska Saarikoski, hän on Pentti Saarikosken poika, joka syntyi 1963. Hän kuvailee kirjailija isänsä Pentti Saarikoskea julkisuuden kipeäksi runoilijaksi, alkoholistiksi, joka sotki pahasti elämänsä, talous, nais- ja ihmissuhteet. Isä Pentti ei näkyvämmin osoittanut minkäänlaista kiinnostusta tai intohimoa ainakaan isyydestään. Kirjassaan Euroopan reunassa Pentti Saarikoski kirjoitti, ihmisiä kiinnostaa se, mitä heistä itsestään sanotaan ja kirjoitetaan, mitä heistä pidetään enemmän kuin mikään muu asia heitä kiinnostaa. Pentti Saarikosken elämässä oli kyllä monta puolta. Siitä nousee myös säkenöiviä kuvia alkoholista, naisista, taiteesta, politiikasta, taiteilijatovereista, mutta myös uskonnosta, maapallosta ja maailman katsomuksesta. Pentti Saarikosken nuoruuskuvat ovat hyvin valoisia. Miten herkästi hän kuvasikaan ihastuneen teinipojan hartautta Loviisan kirkossa. Kristillisellä teinipäivillä hän polvistui tyttöystävänsä kanssa Turvaltseinin Kristuspatsaan edessä alttarille vastaanottamaan sakramentin pyhän ehtoollisen Kristuksen jalkojen juuressa. Kirjoitin Pentti Saarikosken nekrologin muistokirjoituksen Kotimaa-lehteen. Siinä rautin hivenen Pentti Saarikosken elämän kristillistä esiriä.

0: Kirjailija sanoo, että vain kirjoittaessaan hän pystyy olemaan rehellinen. Sanat itsessään eivät valehtele, mutta ihmisen ajatus ja teoriat vetävät usein kotiinpäin. Ihminen on erityinen siksi, että ihmisellä on kyky olla huono. Ihmisellä ovat hyvät valmiudet alisuorittaa, myöhästellä, reputtaa kokeissa, hankkia moraalinen krapula, ajatella vetelästi ja sortua kliseisiin. No, onko tämä ymmärryksen puutetta vai ihmisen oma tapa vähätellä olennaisimpia asioita? Vai onko kysymys ihmiselle ylivoimainen opinkappale? Ymmärrys on vaikea selittää. Sitä on vaikea selittää tyhjiin. Vai miksi ihminen ei jaksa ymmärtää asioita niiden omista lähtökohdista, vaan näkee kaikkialla vain itsensä? Suomalainen vanha sananlasku sanoo tämän ikään kuin yhteenvetona: suo siellä, vetelä täällä.
1: Pakinoitsijana oli rovasti veli Matti Hynninen.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Herra on varmaan etsimässä äitienpäivälahjaa.
4: Juu, joku sopiva elämäkerta voisi olla kiva.
3: No sitten suosittelisin tätä uutuuskirjaa Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Rohkaiseva kertomus Jumalan huolenpidosta ja elämästä lähetyslaivalla. Laitetaanko pakettiin?
5: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi.

olen teologian tohtori Timo Junkkaala. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisut kengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
4: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
5: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
6: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
7: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
4: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
8: Viikon päästä on äitien päivä. Radio Dayssä kuullaan ensi viikolla myös konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
9: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
10: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
11: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11–12.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
12: Raamattu rakkaaksi.
13: Evankeliumi kaikille.
14: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain ekstra-ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Kivijalkakaupat. Ja sanotaan nyt suoraan, että nyt on kyseessä auton varaosa liike myymällä. Tällainen, voisi sanoa suorastaan positiivisessa mielessä, pieni putiikki. Soitin sinne, kysyin, että onko tällaista osaa, ja vaimo haki osan. Ja sitten kun hän oli ostamassa sitä osaa, niin myyjä sanoi vielä, että tuleeks vielä tääkin? Eiks tääkin tule? Olin vähän antanut virheellistä tai vajaata tietoa, mutta myyjä oli tarkkana ja puuttui heti asiaan, että jotain vielä puuttuu. Erittäin hyvää ja positiivista palvelua. Ja tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun tuli sellainen olo, että täällä haluan käydä, vaikka netistä ehkä saisikin jotain vähän halvemmalla. Niin miten tämä sama kokemus tuodaan sitten seurakuntiin? Että täällä haluan käydä, vaikka voisinkin juoda aamukahvin tai syödä lounaan rauhassa kotona ja katsella sitten netistä. No siihen on varmaan monia vastauksia ja itselläkin on ehkä jotain ajatuksia, mutta ehkä niistä joskus toisten. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla jatkaa vielä tässä Raamattua vain ekstran opetusosuudessa Aurora Forma. Tämä on 6-osainen opetussarja ja tämänkertainen jakso on Uskon kilpi.
12: 4. tässä Jumalan taisteluvarustus, hengen taisteluvarustussarjassa käydään käsittelemään Efesolaiskirjeen 6. luvun jakeesta 16 löytyvää uskon kilpeä. Jae 16 menee näin. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Kuten me tiedetään, kilpi on sellainen, joka suojaa. Se tulee tietysti varmaan heti tästä mieleen. Kun me mietitään tätä Jumalan taisteluvarustusta, me on käyty läpi vyö, joka kiinnittää varusteet kokonaisuudeksi, pitää vaatetuksen päällä. Me on käyty vanhurskauden haarniska, joka verhoaa ja suojaa meitä. Me on sidottu jalkineiksi, alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ja seuraavaksi mainitaan kilpi. Uskon kilpi siis suojaa meitä, mutta miten se uskon kilpi varsinaisesti suojaa meitä? Esimerkiksi 1. Johanneksen kirjeessä luvussa 5, jakeessa 4 sanotaan: kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto. Tämä on maailman voittanut, meidän uskomme. Jae 5 jatkuu. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Kun me siis puhutaan siitä, että usko suojaa meitä, niin ensisijaisesti se suojaa meitä kadotukselta. Me ollaan voitettu maailma, jos me uskotaan, että Jeesus on Jumalan poika. Tämä on se voitto, meidän uskomme. Tässä kohdassa myös Efesolaiskirjeen 6. luvussa, mistä löytyy tämä uskon kilpi, siinä sanotaan uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Tämä antaa meille osviittaa siitä, miltä tämä uskon kilpi meitä tässä maailmassa suojaa. Musta ainakin tuntuu, että maailmassa on ihan runsain määrin näitä pahan palavia nuolia, jotka lentelee, jotka viuhuu meidän ohi, ehkä jopa ihan meitä kohti. Ne tulee hyvin eri muodoissa ja meillä jokaisella saattaa näyttää hieman erilaiselta meidän elämässä se, millä tavalla ne nuolet lentelee. Mutta ainakin aika läheltä ne tuntuu viuhuvan ohi. Tästä kohdasta tulee mieleen myös 1. Pietarin kirjeen luku 5 jae 8, jossa Pietari kirjoittaa: pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Tämä on hyvin vahva kohta, ja jos tämän lukee yksinään, se voi herättää paljonkin pelkoa. Totta kai paholaista ja hänen juoniaan kuuluukin pelätä, mutta ei meidän tarvitse mitenkään kauhusta jäykkänä häntä pelätä, sillä kuten jo luettiin, Jumala on voittanut maailman. Jeesus, Jumalan poika, on voittanut maailman. Hän on voittanut myös paholaisen synnin ja kuoleman vallan. Juuri ennen tätä jaetta, jae 7 samassa luvussa, kuuluu: heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Usko antaa meille sellaista turvaa, jota mikään muu tässä maailmassa ei voi antaa. Usko Jeesukseen on turvaa, joka päihittää paholaisen pahan palavat nuolet ja jopa kuoleman. Joskus meillä saattaa olla ehkä kiusaus käyttää uskoa kilpenä väärällä tavalla. Me saatetaan piiloutua uskon tai kristityn leimon taakse. Me saatetaan valehdella itsellemme tai toisille tietoisesti tai tiedostamatta siitä, mitä ehkä meidän pitäisi omassa elämässä muuttaa. Tai mitä me ollaan tehty väärin ja piiloutua sen taakse, että mähän uskon kuitenkin. Se on vääränlaista uskon kilven käyttämistä. Sen ei kuulu suojata meitä siltä, että kukaan ei koskaan kritisoi meitä. Sen ei kuulu suojata meitä siltä, että me joskus huomataan olevamme väärässä, useinkin. Uskon kilven käyttäminen on sitä, että myöntää rehellisesti, että on tehnyt syntiä. Tunnistaa, että itsellään on hirsi omassa silmässä, ennen kuin edes vilkuilee muiden tikkuja muiden silmissä. Nöyrtyy Jumalan tahdon, tuomion ja armon alle, ja siten luottaa siihen, että usko on kilpi, joka suojaa. Me saatetaan myös joskus tulkita pahan palaviksi nuoliksi jotain, mikä ei sitä olekaan. Ihmiset on kuitenkin aika hyviä muokkaamaan Jumalan sanaa omaa tahtoa mukailevaksi. Mutta ei tässä käsketä meidän tunnistaa kaikkia nuolia. Jumala tietää kyllä meidän virhearviot ja virheellisen kyvyn tarkkailla meidän ympäristöä. Miten meidän syntiin langennut luonto vääristelee sitä ja hänen sanansa. Meidän ei tarvitse tunnistaa kaikkia nuolia. Voidaan luottaa siihen, että uskon kilpi suojaa meitä. Kun me uskotaan häneen, tunnustetaan syntimme ja uskotaan ne anteeksi. Ja rauhallisin mielin luotetaan siihen, että uskon kilpi suojaa meitä. Silloin Jumala näkee ne palavat nuolet ja hän antaa meidän uskon suojella meitä niiltä niin, että ne pahan palavat nuolet sammuvat. Sen takia me saadaan tänäänkin pitää osana taisteluvarustustamme uskon kilpi.
14: Siinä opetti Aurora Forma. Ja Aurora on muuten opettamassa myös kansanlähetyspäivillä, eli lauantai-päivässä, kun siellä on tämmöinen raamattu trilogia, niin pääsee häntä kuulemaan sitten ihan livenäkin. Siellä on kaksi muutakin opettajaa, nyt en muista, ketä he olivat. Mutta sen muistan ja tiedän, että nyt on viikon ekstra kysymyksen aika. Tällä kertaa on mikä sana? Oromon kielellä tämä on, en tiedä lausunko oikein, lallava. Oromon kieltähän puhutaan muun muassa Etiopiassa. Ei varmaan kauhean moni Suomessa vielä tiedä tuosta vinkistä. Mutta lallava, se on oromon kielellä tämä kyseinen sana, joita haetaan. Ja nyt kun mietin, niin lalla, sehän kuulostaa vähän laululta. No ei se taida kauheasti auttaa. Toinen vinkki. Vanhassa, tai en mä tiedä onko se kovinkaan vanha, riippuu millä asteikolla asia ajattelee, niin, mutta kuitenkin voisin sanoa, että vanhassa laulussa tai vanhahkossa sanotaan tai lauletaan yksinäisestä puusta. Ja mikä toi puu on, niin siitä kun vähän muokkaa, niin saadaan tää sana. Ja taivuuteltiikohan koskaan erään uuraksen nimestä myöskin tätä sanaa. Välillä tämä saattaa olla kotonakin tuttu asia. Voisi kuvitella tilanteen, jossa saranat vääntyilee ja ovet paukkuu ja teini sanoisi vanhemmalleen tai vanhemmilleen, että älä taas. Ja tämähän on siis seurakunnasta tuttu asia ja kirkosta, Jumalan palveluksesta. Se yksinäinen puu oli saarnipuu ja uuras, josta puhuttiin, oli saarnivaara. Ja sanahan on siis niin ja saranat, sanoin. Siitähän tulee myös saarnat, mutta sana, jota haetaan, on saarna. Miksi tänään toi sana? No, koska saarnapodista, joka löytyy kansanlähetyksen klmedia.fi-osoitteesta, niin siellä on nuorten pääsiäistapahtuman opetukset nyt kaikkien kuunneltavissa. Mutta nyt, rakas sanaosuudessa, kansanlähetysopiston opiskelija Sisu Veikka.

0: Rakas sana.
1: Tällä kertaa tässä rakas sana-osuudessa on Sisu Veikka Viitikko. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Sisu Veikka, sä oot täällä kansanlähetysopistolla opiskelijana nyt, niin kauanko sä oot nyt ollut?
2: No, aloitin nyt syksystä.
1: Joo.
2: Ja aion jatkaa ensi vuonna.
1: Millä linjalla sä oot nyt ollut?
2: Raamattolinjalla.
1: Sä sanoit, että aiot jatkaa ensi vuonna kans, niin onko sulla jo tiedossa, että missä?
2: Joo, aion hakea tuohon apologialinjalle.
1: Minkälaista tämä opiskelu on ollut sulle?
2: No, se on ollut hyvin rakentavaa, valaisevaa. Tavannut niin kuin monenlaisia eri kristittyjä, eri taustoista tulevia, eri ikäisiä, niin on saanut moniin asioihin uutta näkökulmaa.
1: No nyt kun me ollaan tässä, radion kuuntelijat hän ei näe täällä, mutta me nähdään, että tässä on tämä ikkuna, jossa on toi, no tekisi mieltä sanoa kurapelta, mutta niin sanottu pelikenttä, mutta tähän aikaan vuodesta se on aika kurainen varmaan, niin siinä näkee aina välillä opiskelijatkin pelaamassa, niin miten tämä vapaa-aika sulla täällä, ootko saanut kulumaa?
2: No joo, että tämä on semmoista opistoelämää, että täällä on kaiken näköistä aktiviteettia, päivät pitkät ja ei oikein malta mennä nukkumaankaan öisin.
1: No okei, nyt ei jatketa siitä, ettei kukaan innostu valvomaan. Puhutaanko tänään valvomisesta tässä raamatun kohdassa? Ei vissiinkään. Mikäs raamatun kohta on sun lempiraamatun kohta?
2: Tämä on ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 1, jakeet 6 ja 9.
1: Joo, luetaan se ääneen.
2: Joo. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Ja jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
1: Onko sulla joku, missä tämä on tullut erityisen rakkaaksi? Tämä
2: kohta on tämän vuoden aikana erityisesti puhutellut, että tämä ensimmäinen jae 6, niin se on pisto sydämeen, se on niin kuin hyvin osuva kohta kuvaamaan omaa elämää, sitä miten elämä käytännössä ei vastaa sitä, mihin sanon uskovani. Ja sitten toisaalta taas tämä jae 9, niin siinä on lupaus syntien anteeksiantamuksesta, mikä sitten lohduttaa, kun omat vääryydet aiheuttaa murhetta.
1: Tässä kun on haastatellut tämän ohjelman parissa ihmisiä, niin toisille on hirveän helppo sanoa, että tämä on nyt se rakas raamatun kohta. Ja toiset sanoo taas, että vaikea päättää, että mikä on. Niin miten sun kohdalla, oliko tämä niin kuin ihan selvä, että se on tämä?
2: No, ei oikeastaan, että raamattu on täynnä hyviä kohtia ja en oikein voi valita niistä semmoista omaa parasta lempikohtaa. Niin kuin sanoisin, että kaikki kohdat niin kuin on yhtä hyviä.
1: Puhutaan sen verran tästä opistoelämästä, että miten täällä toi raamatun opiskelu, niin minkälainen merkitys sillä on ollut nyt sun elämässä?
2: No, tulin tänne opistolle opiskelemaan raamattua, koska tulin siihen tulokseen, että en tunne sitä tarpeeksi ja että pitäisi tehdä jotain Jumalan suhteen parantamisen eteen. Niin tämä on sellainen yritys korjata Jumalan suhteen.
1: Kuulostaa siltä, että se mitä sä sanoit, niin aika kokonaisvaltaista täällä se eläminen myös.
2: Joo, että hyvin, hyvin semmoinen tiivis yhteisö.
1: Luetaan se raamatun kohta vielä uudestaan tähän loppuun. Eli kohtahan on ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luku 1, jakeet 6 ja 9.
2: Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
1: Hei, oikein paljon kiitoksia Sisu Veikka tästä vierailusta ja kiva, kun oot tullut kansanlähetysopistolle.
2: Kiitos, kun sain tulla.
1: Kiitos.

0: Siinä kuultiin Jumalan kevät esittäjänä Nina Åström. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Sitä ennen pieni nosto tulevasta ohjelmasta. Tein haastattelua, jossa aluekoordinaattori kertoi siitä, kuinka oli käymässä yhdessä maassa meidän työntekijöiden kanssa. Ja siellä he olivat tavanneet mahdollisia yhteistyökumppaneita. Ja se, mitä hän kertoi, niin oli se näky ja innostus näiden ihmisten tavoittamisesta siellä. Oikeastaan ei voi rajoittaa edes siihen maahan, vaan ylipäätään näiden ihmisten tavoittamiseen. Kenestä on kyse, niin se selviää tuossa suuressa mukana ohjelmassa, joka on tulossa muutamien viikkojen päästä. En voi liikaa nyt paljastaa siitä vielä, mutta joka tapauksessa se innostus niin kuin valu tässä haastattelussa mun korviin, mutta sitten mulla oli mahdollisuus myös olla hakemassa näitä työntekijöitä sieltä lentokentältä. Ihan lyhkäisesti heidän kanssaan jotain siinä vaihdettiin, mutta kyllä siellä mä sanoisin, että noissa väsyneessäkin ja lyhyessä hetkessä, niin se innostus sieltä tipahteli vähän korviin. Tää on hienoa, kun tapaa lähetystyöntekijöitä. Jos haluat olla mukana tukemassa kansanlähetyksen lähetystyöntekijöitä, niin se onnistuu, kun menee kansanlähetyksen nettisivuille tai soittamalla kohta kuultavaan puhelinnumeroon. Ollaan mukana innostuksessa.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Muutama sana työstä. Mitä mieltä olet työstä? Millaisia ajatuksia sinulla on työstä? Onko työ siunaus? Onko työ intohimo? Onko työ rakasta sinulle? Onko työ pakollinen paha? Onko työ kirousta? Vai mitä ajattelet työstä? Jumala kun loi maailman, hän käytti siihen 6 päivää ja hän loi kaiken, mitä maailmassa on. Ja tietyn osa-alueen luomisen päätteeksi hän pysähtyi ja katsoi, ihasteli ja totesi, että tämä on hyvää. Jumala antoi hyvän esimerkin työstä ja siitä, että kuinka se on niin kuin hyvä ja tärkeä osa ihmisen elämää. Ja aluksihan ennen syntiinlankemusta työ oli nimenomaan juuri tätä. Ja kun Jumala antoi tehtävän ihmiselle, niin hän sanoi näin, että niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, sitä ensimmäistä Mooseksen kirjasta luvusta 1. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja kaiken Jumala antoi ihmisen valtaan ja ihmisen tuli hallita sitä ja tehdä työtä sen eteen, mutta sitten syntiinlankemuksen seurauksena siihen tuli nämä kaikki negatiiviset näkökulmat ja siitä tuli tuskaa ja hikeä, mitä me nähdään monet kokevankin, että työ on pelkkää tuskaa ja hikeä. Ehkä olet kuullut sanan ora labora, ora et labora, rukoile ja tee työtä. Tämä on kristillinen elämänohje, joka yhdistää hengellisen elämän ja ahkeran työnteon. Ja se kehottaa luottamaan Jumalan varaan, kehottaa luottamaan Jumalaan ja toimimaan aktiivisesti hyvän puolesta. Tämä alkuperäisesti tulee Benediktus-munkkien tunnetuksi tekemän periaatteen korostuksen kautta rukouksen ja käytännön toiminnassa. ora et labora, rukous ja työ, kulkevat käsi kädessä. Rukoilija tunnustaa riippuvuutensa Jumalasta, kun taas työ on käytännön vastuunkantoa. Ohje kannustaa tekemään työtä ahkerasti, jotta hyvyys lisääntyisi ja yhteisö voisi hyvin. Suomalaisessa vanhassa perinteessä tätä on kuvattu myös sanonnalla käsi aurassa, sydän taivaassa. Kun me noudatetaan ora et labora, rukoile ja työtä tee, niin me tehdään sitä sillä tavalla, että me rukoillaan, kuin kaikki riippuisi Herrasta, aivan kuin kaikki riippuisi Herrasta, ja sitten työtä tehdään aivan kuin kaikki riippuisi minusta itsestäni. No, mitä se työ minulle itselleni henkilökohtaisesti tarkoittaa? Ajattelen, että työ on hyvä. Työ on Jumalan antama tehtävä meille jokaiselle ihmiselle, ja se määrittää paljolti meitä itseämme. Ja monesti me suomalaiset määritämme itseämme nimenomaan työn kautta. Kuka minä olen? Minä olen pappi. Minä olen autokuski. Minä olen hitsaaja. Minä olen lääkäri. Näin me ehkä määritämme itseämme. Ja ne on niitä taitoja, ne on niitä lahjoja, mitä Jumala on antanut meille. Mutta sitten, kun me uppoudumme siihen työhön, ja siitä tulee pelkästään meidän elämämme, siitä tulee rasite meille, ja me alamme uupumaan siinä. Ja ehkä tällainen samanlainen kokemus on myös minulla, että huomaan, että pidän työnteosta, ja aina tarvitsee olla jotain tekemistä, se on tapa elää ja toimia, mutta huomaan myös, että rajat ovat tärkeät. On hyvä, että meillä on rajat työntekemisen kanssa. On hyvä, että olemme ahkeria, on hyvä, että me rukoilemme ja tuomme työmme Jumalan eteen ja toimimme ahkerasti, mutta on myös hyvä osata rajoittaa sitä työtä. Ja itse asiassa Jumalahan on antanut meille tällaiset rajat. Lepopäivän. Jumala teki työtä 6 päivänä viikossa ja 7 päivän hän lepäsi. Ja tämän lepopäivän hän on tarkoittanut meille jokaiselle, että me voisimme pysähtyä Jumalan sanan äärellä, rentoutua, virkistyä Jumalan sanasta, rohkaistua Jumalan sanasta. Ja huomaan, että tämä, miten Jumala on rakentanut meidät ihmiset, on se perusperiaate, mistä meidän tulee pitää kiinni, jotta me jaksamme tehdä sitä työtä, jotta me jaksamme olla uskollisia, jotta me emme uuvu, jotta me emme väsy, on meidän välillä pysähdyttävä ja virkistyttävä Jumalan sanan äärellä. Ja tämän itse olen kokenut erityisesti nyt viime aikoina, kuinka tärkeää se on, että me pysähdymme ja jäämme Jumalan sanan hoitoon, jotta meillä olisi ne voimat, mitä me tarvitsemme siihen työhön, mitä me teemme. Rukoillaan. Kiitos Herra Jeesus kaikesta hyvästä, mitä olet antanut meille. Kiitos sinun rakkaudestasi ja armostasi. Kiitos myös työstä, mitä me saamme tehdä. Varjele meitä uuvuttamasta itseämme työssä, vaan auta meitä löytämään ilo siinä työn tekemisessä ja auta meitä myös näkemään se työn hedelmä, jotta me emme uupuisi kaiken työn ja taakan alle. Ole sinä itse rohkaisemassa meitä ja kiitos siitä, että sinä olet antanut meille lepopäivän. Auta meitä pyhittämään lepopäivä, niin kuin sinä olet käskenyt meidän tehdä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
0: Siinä äänessä oli kansanlähetyksen ulkomaantyön johtaja Markus Alajoki. Ja lähetystyön takahuone on ilmestynyt. Siinä keskustelun aiheena oli, miten mitata työn vaikuttavuutta. Kanssani studiossa keskustelemassa Sanna Suutari, Sanna Myllärinen sekä lähetysseuralta lähetystyöntekijä Teija Lievonen. Uutisten jälkeen suuressa mukana ohjelma, jossa päästään kurkkaamaan Quiet Actioniin, joka oli täällä Ryttylässä pääsiäisenä nuorten tapahtuma. Siellä kuullaan pieniä pätkiä opetuksista. Mutta kuten sanoin aikaisemmin, niin noi kaikki opetukset löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta klmedia.fi ja sieltä sitten Saarnapodi. Eli kaikki on sieltä kuunneltavissa. Ei ihan koko tapahtuma, mutta opetuksia kuitenkin. Oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.

Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Kansa vastustaa useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Tutkimuksen toteutti Verian maalis-huhtikuun taitteessa ja siihen vastasi runsaat 1000. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Trump kertoi asiasta kirjeissä, jotka hän osoitti edustajainhuoneen puhemiehelle ja senaatin varapuheenjohtajalle. Yhdysvaltain kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa. Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Trump sanoo, että helmikuussa alkaneet taistelut ovat päättyneet eikä tulitaistelua Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat aselevosta. Ukraina käynnistää armeijansa uudistuksen. Uudistuksen myötä mahdollistettaisiin sotilaiden vaiheittainen kotiuttaminen ja nostettaisiin huomattavasti sotilaiden palkkoja, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Hänen mukaansa uudistus viimeistellään tässä kuussa ja sen toimeenpano aloitetaan jo ensi kuussa. Sodan pitkityttyä Ukrainalla on ollut yhä vaikeampaa löytää vapaaehtoisia rintamalle. Rintamalle lähteneiden on ollut yhtä lailla vaikeaa päästä sieltä pois. Vuonna 2023 Nobelin rauhanpalkinnon voittanut iranilainen Narges Mohammadi on siirretty vankilasta sairaalaan, kertoo hänen säätiönsä. Sen mukaan Mohammadi on kärsinyt muun muassa rintakivuista, korkeasta verenpaineesta ja tajunnan menetyksistä. Mohammadin perheen mukaan rauhannobelistin terveys on romahtanut vankeuden aikana. Mohammadi tuomittiin alkuvuodesta 6 vuodeksi vankeuteen rikosten suunnittelusta ja salaliitosta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
2: Tällä kertaa päästään kurkkaamaan pääsiäistapahtumaan täällä Ryttylässä nuorten Quiet Action-leirille. Toimittajana toimii Aava Tontasse ja nämä kaikki opetukset on kokonaisuudessaan kuunneltavissa klmedia.fi. Suuressa mukana.
3: Mä olen Aava Tontasse. Mä olen kansanlähetysopistolla tapahtumassa The Quiet Action. Tässä radio-ohjelmassa kuullaan pieniä otteita opetuksesta tältä leiriltä. Seuraavaksi kuullaan 1517-järjestön toiminnan johtajaa tohtori Scott Kiitiä aiheesta Uuden liiton ateria.
4: And there's something about the words and the words of institution, the for you, that changes everything. Those two little words that more than else mean the whole world.
5: Ja sanoissa, asetussanoissa on jotakin erityistä, tuo sinun puolestasi, joka muuttaa kaiken. Ne kaksi pientä sanaa, jotka enemmän kuin mitkään muut merkitsevät sinulle koko maailmaa. Tämä on minun ruumiini sinun puolestasi. Tämä on minun vereni sinun puolestasi. Olemme niin tottuneet kuulemaan ne, ettei se ehkä enää pysäytä meitä. Mutta pysähdy miettimään. Vielä hetki kanssani ja ajattele sitä todella. Hän ei sano vain, tämä on minun ruumiini, ikään kuin se olisi koko ihmiskunnalle yleisesti. Hän ei sano, että se on vain niille, joilla on kaikki kunnossa, ja sehän ei tietenkään tarkoita sinua. Hän ei sano, että se on vain niille, jotka yrittävät kovemmin kuin sinä. Hän sanoo sinun puolestasi, sinulle. Se on sinun oman sotkusi vuoksi, sinun oman syyllisyytesi vuoksi, sinun omien katumustesi vuoksi, sinun oman syntisi vuoksi, niiden asioiden vuoksi, joista et puhu, niiden joista et ole koskaan kertonut kenellekään, niiden asioiden vuoksi, jotka valvottavat sinua yöllä, niiden asioiden, joiden ajattelet sulkevan sinut ulkopuolelle. Jeesus katsoo sinua ja sanoo, tämä on silti sinun puolestasi. Ja se tarkoittaa, että hänen anteeksiantonsa sinulle ei ole teoreettista, vaan henkilökohtaista. Jälleen kerran, hänen anteeksiantonsa tässä ateriassa on käsissäsi ja suussasi. Ja se on sinulle. Se ei ole tunnelma, se ei ole vain jotakin, mitä tunnet. Se on lahja.
4: And that means that his forgiveness for you is not theoretical, it's personal. Again, his forgiveness in this meal is in your hands and in your mouth, and it's for you. And it's not a vibe. It's not something you just feel, it's a gift.
3: Moikka, kuka sä oot?
6: Moi, mä oon Samuel Repo.
3: Mitkä fiilikset siitä, että oli ulkomaalainen opettaja?
6: Aika jees, asiantunteva kaveri ja Lontoon murre taipuu ihan hyvin, niin ei ollut sen suhteen ollenkaan ongelmaa.
3: No entäs, mitä jäi tosta opetuksesta käteen?
6: Mulla jäi semmonen ajatus mieleen, että Jeesus tiesi sen, mitä Juudas aikoi tehdä, ja siitä huolimatta Jeesus pesi Juudaksen jalat muiden opetuslasten mukana, ja miten niin kuin upea esimerkki se on Jumalan uskollisuudesta ja rakkaudesta meitä kohtaan.
3: Kiitos. Kuka sä oot?
7: Mä oon Alina.
3: Ja mitkä fiilikset jäi siitä, että opettaja oli ulkomaalainen?
7: Tosi hyvä fiilis. Kiva, että ei ole aina pelkästään suomalaisia puhuja. Se on jotenkin kiva ja silleen tulee semmoinen hyvä fiilis aina, että se on mahtavaa.
3: Joo, entäs mitä jäi mieleen tuosta äskeisestä opetuksesta?
7: Ainakin se ehto oli sen tärkeys, se oli jotenkin puhutteleva. Ja sitten se kans, että jotenkin Jeesus kuoli meidän jokaisen puolesta, sille henkilökohtaisesti jokaisen puolesta, niin se oli semmoinen hyvä.
3: Seuraavaksi on Kiirastorstain iltakirkko ja siellä meille saarnaa pitää Kristian Tienhaara.
8: Lähdetään liikkeelle siitä, että jalkojen pesu siis ilmentää sitä, että Jeesus todella välittää meistä. Ja vielä niin paljon, että hänelle ei ole siis ongelma siirtyä palvelijan rooliin. Jumalan valtakunnassa on järjestys ja hierarkia. Tämä on ehkä meille suomalaisille välillä Raamattua lukiessa tavattoman vaikea ymmärtää. Johtuen ehkä siitä, että kun meidän kulttuurissamme kuitenkin korostetaan tällaista absoluuttista tasa-arvoa, mutta Jumalan valtakunnassa on olemassa järjestys. Mutta se järjestys ei ole vallan hierarkia. Toki Jumala on kaiken ylimpänä, mutta Jumalan

0: Mainiota olet hyvä palvelija, koska aivan vähässäkin olet ollut uskollinen. Saat hallintaasi 10 kaupunkia. Tämä kiirastorstain esimerkin mukaisesti Kristus on seurakunnan, koko kirkon pää, mutta hänen työnsä on myös samalla huolehtia, palvella hänen seurakuntaansa. Ja hän antaa meille myös esimerkin, mitä oikea palvelu merkitsee. Jeesus ei ole vallassaan etäinen meille. Ei hän ole pelkkä orjapiiskuri, joka odottaa meiltä suurten vaatimusten täyttämistä. Hän on kuningas, joka tulee kumartuen maahan asti tarvittaessa, koska hän tietää, että me tarvitsemme myös sitä. Ja hän on valmis toimimaan. Hän on valmis palvelemaan meitä, jotka olemme hengessämme köyhiä. Meillä on jalat likaiset tai olemme uupuneita, haavoittuneita tai etsimme rauhaa.
1: Kuka sä oot?
2: Moi, mä oon Riikonen Aaron.
1: Ja nyt kun oli tosiaan kiirastorstain iltakirkko, niin mä haluaisin kysyä sulta, että mikä sua kosketti tässä messussa?
2: Hyvä kysymys. Mua kosketti se, kun messun jälkeen oli semmonen, sammutettiin valot ja oli ihan hiljasta. Jotenkin hiljaisuudessa, niin silloin kun sulkee kaikki muut äänet, niin silloin voi kuulla oikeasti Jumalan äänen, sen pienen äänen.
1: Jes, kiitos. Seuraavaksi meillä on vuorossa Toni Kokkosen halveksittu vapahtajaopetus.
3: Mutta täällä Getsemanen puutarhassa Jeesus kokee ahdistusta, hän kokee yksinäisyyttä. Kun me puhutaan Jeesuksen ristin kärsimyksestä, niin meillähän herkästi me jäädään ikään kuin siihen fyysiseen puoleen kiinni. Ja se on vähän niin kuin saarnaajillakin semmoinen niin kuin ikään kuin se on niin kuin niin konkreettista, että tuosta lyötiin naulat läpi, tai niin kuin se lyötiin ranteesta läpi ja sitten jalat silleen, ja kuvaillaan niin kuin ikään kuin sitä, että millainen se, miten hienosti ne roomalaiset oli keksinyt sen telotusmenetelmän, että siinä kuoltiin tosi hitaasti ikään kuin tukehtumalla omaan vereen, että nerokas systeemi ja tosi kivuliasta oli. Mutta se fyysinen kipu, se on ehkä vaan se niin kuin näkyvin osa siinä Jeesuksen kärsimyksestä. Ja nyt ollaan ehkä semmoisen niin kuin, oikein niin kuin deepin, syvän, perinteisen suomalaisen kristillisyyden ytimessä, kun me mietitään, pohdiskellaan oikein sitä, että mitä se Jeesuksen kärsimys on. Ja se ei ole vaan nyt se fyysisyys, että miten Jeesus kärsii ristillä. Vaan se alkaa jo niin kuin täältä. Se alkaa siitä, että hänen ystävänsä pettää hänet tällä tavalla, jo tässä niin kuin pettää kohta vielä pahemmin, mutta pettää jo tässä vaiheessa, että lupauksen pysyä aina hänen rinnallaan, olla hänen kanssaan. Ja kun hän on heikoimmillaan, kun häntä ahdistaa, kun hän kaipaisi ystävää, niin silloin hän jää yksin. Eli mä en itse tykkää semmoisesta, että kristinuskosta yritetään tehdä semmoista jotain psykologiaa tai jotain semmoista henkistä tukikeppiä ihmisille, että Jeesus on ikään kuin tämmöinen terapeutti tai vähintään tämmöinen vertaistukihenkilö sulle, kun sä käyt läpi jotain raskasta. Mutta on se myös totta, että kun sä olet vaikka jossain tilanteessa, jossain vaiheessa elämääsi, sä huomaat, että sä olet nyt tosi yksin. Sua ahdistaa tosi paljon. Sä oot jossain niin pimeässä paikassa omassa sielussasi, että sä et näe sieltä mitään poispääsyä. Niin sä voit ajatella, että Jeesus on siellä. Että meillä on, niin kuin hebrealaiskirja sanoo, että hän tuntee meidän vaivamme ja hän on käynyt läpi nämä koettelemukset. Eli Jeesus on läsnä sielläkin. Hän on läsnä siellä yksinäisyydessä, hän on läsnä siellä ahdistuksessa, jota sä voit kokea. Ja hän tietää, ja hän on niin kuin ehkä ainut, josta me oikeasti voidaan, me voidaan sanoa toiselle ihmiselle, että mä ymmärrän sua. Mutta ei toinen ihminen täysin voi ymmärtää, mitä meillä menee meidän sielussa. Mutta kun me ollaan tekemisissä elävän Jumalan, kun ollaan tekemisissä meidän Herramme kanssa, niin silloin me voidaan oikeasti uskoa, hän ymmärtää. Yksi Jumalan

0: Raamatussa on Jumala, joka näkee. Ja se tarkoittaa, että Jumala näkee meidän sydämeen. Hän tietää meidän syvimmät pelot, hän tietää meidän ahdistuksen, hän tietää meidän toiveet, hän tietää kaiken meistä. Ja meillä on Jumala, joka tulee sinne meidän ahdistukseen, meidän pelkoihin, meidän tuskaan läsnä.
1: Puhuit, Toni, sun opetuksessa siitä, että Jeesus ei kärsinyt vain fyysistä kipua, vaan muun muassa Jumalan vihan maljaasta kärsi. Mitä sä oikein tarkoitit olla vihan maljalla?
2: No, Jumalan vihan malja on vanhassa testamentissa semmoinen kielikuva, jolla ikään kuin viitataan siihen Jumalan oikeudenmukaiseen tuomioon synnistä. Et kun koko ihmiskunta on luonnollisessa tilassaan kapinassa Jumalaa vastaan ja sen kapinan oikeudenmukainen tuomio on kuolema ja kadotus, niin se vihan malja on ikään kuin semmoinen kielikuva kuvaamaan sitä oikeudenmukaista tuomiota kiivaalta ja pyhältä Jumalalta.
1: Kiitos, Toni. Seuraavaksi Pia-Maria Matkosken opetus aiheesta Jeesuksen veri riittää.
3: Jos ihmiselle ei riitä Jeesus, niin mikään ei riitä hänelle. Ja jos Jeesuksen veri ei riitä, niin mikään ei riitä. Meidän kaikkien synnit ja pahat teot on syy siihen, että Jeesus joutui ristille. Vaikka sä olisit ainut ihminen syntiinlankeemuksen jälkeen maan päällä, niin Jeesus olisi joutunut ristille just sun takia. Vaikka sun pahin tekos sun elämässäs olisi se, että sä pikkulapsena valehtelit äidille. Yksi ainut synti vei Jeesuksen ristille. Ja nyt kun me tehdään syntiä joka päivä, joka viikko, joka vuosi, koko elämämme ajan, ja kun me kaikki tehdään sitä, niin ne kaikki synnit vei Jeesuksen ristille. Mutta siihen olisi riittänyt sun yksi teko. Niin pientä syntistä ei ole, etteikö Jeesus olisi joutunut sen tähden ristille. Mutta se on myös hyvä uutinen. Nimittäin Jeesus olisi mennyt ristille ihan vain ja ainoastaan sun takia. Ei mennä vielä sinne. Nimittäin Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumissa luvussa 3, jakeessa 16, että niin paljon on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kun sä oot saanut oppia tuntemaan Jeesuksen, tulla valoon, niin pidä huoli sun suhteesta Jeesukseen. Lue Raamattua, rukoile, käy seurakunnassa, käy ehtoollisella. Ja muista, että yksikään niistä asioista ei pelasta sua. Sut pelastaa yksin Jeesuksen ristintyö. Mutta nuo asiat varjelee sun suhteen Jeesukseen. Kun synti luikertelee sun elämään, niin tee parannus siitä. Tunnusta sun synti Jumalalle. Joskus kannattaa tunnustaa kaverillekin, jos tuntuu, että ei saa semmoista rauhaa omalle tunnolle. Toni on pappi, Tonille voi tunnustaa synnit, hän voi julistaa sulle synnin päästön. Pidä huoli, että synti ei tuu sun ja Jumalan väliin. Koska me tehdään syntiä, me ei päästä siitä eroon. Mutta kun me pyydetään anteeksi, niin me saadaan anteeksi.
1: Kuka sinä olet?
4: Mä oon Katariina Alenius.
1: Ja kun sä oot täällä vastuunkantajana, niin miten sä oot keskittynyt noihin opetuksiin?
4: No, on ollut niin hyviä puhujia, että on silleen oikeasti tehnyt tosi iso mieli myös niin kuin keskittyä ja kuulla oikein, mitä sanotaan. Ja sitten kun on pääsee sen aika, niin se myös silleen motivoi vähän niin kuin hiljentymään ja keskittymään näihin, että mitä näin aikoina silloin oikein tapahtukaan.
1: Yes, kiitos. Seuraavaksi kuullaan Juho Saaren opetus laskeutui alas Tuonelaan.
5: Ja tämä on niinku tärkeä muistaa, kun me eletään tätä kristityn elämää. Että eräänä päivänä me ollaan jokainen täysin paljastettuna Jumalan edessä. Kirja tavataan, tekojen kirja avataan, johon on kirjattu kaikki meidän ajatukset, tekemiset, tekemättä jättämiset. Sen takia on tärkeää, että meidän nimi ei ole ainoastaan siellä tekojen kirjassa, vaan myös siinä elämän kirjassa, johon on kirjoitettu kaikkien niiden nimet, joiden synnit on pesty Jeesuksen Kristuksen uhrikuolemalla karitsan verellä. Eli mitä Pyhä Henki haluaa sanoa meille Pietarin kirjeen äärellä? Ensinnäkin Jeesuksen tehtävä oli kärsiä meidän tähtemme. Kun me olemme Jeesuksen seuraamia, myös me joudumme kärsimään hänen nimensä tähden. Toiseksi, kaikki oli selvää jo ennen kuin Jeesus kärsi. Jeesus ei kärsinyt sattumalta, vaan se oli Jumalan suunnitelma. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Voidaan jopa sanoa, että kärsimys on osa kristityn kutsumusta. Mutta kärsimys ei saa olla itse aiheutettua. Se ei saa johtua meidän synneistä tai meidän toilailuista. Ja lopuksi, Kristuksessa me olemme jo voittaneita, vapaita ja pelastettuja.
1: Kuka sinä olet?
6: My name is Joy Keith.
1: Miltä tuntuu kuunnella vieraskielistä opetusta?
6: It's very inspirational because I know that I might not understand the language very well, but I know that we are connected by the Holy Spirit and that we are all worshiping the same God.
1: Se on tosi inspiroivaa, koska vaikka ei ymmärrä kieltä, niin mä tiedän, että meitä kaikkia yhdistää Pyhä Henki. Miltä tuntuu matkustaa aviomiehen tai ympäri maailmaa?
6: I feel very privileged and honored to be able to come with him most of the time when he travels the world to be able to talk to people about the Lutheran Reformation and the heritage of that and how we are trying to bring back the spirit of the Lutheran Reformation from the 1500s. So I get to do all those fantastic wife things, like make sure we have a great place to stay and he has clean laundry and we have food. But at the same time, I'm also very blessed to meet new people and brothers and sisters in Christ wherever
1: we go. Eli Joy
6: Keith
1: sanoi, että on kunnia matkustaa ympäri maailmaa ja tuoda luterilaista uskoa ja päästä keskustelemaan uskon veljen ja sisarien kanssa sekä just tuoda sitä 1500-luvun luterilaisuutta maailmaan ja sitä perintöä. Ja on myös ihana olla apuna arjen askareissa, varmistaa, että ruoka riittää ja että on pyykit tehtyinä. Mutta ennen kaikkea just ihmisten kohtaaminen on hänen mielestä mahtavaa. Seuraavaksi kuullaan Aija Ahosen opetus voitto synnistä, kuolemasta ja perkeleistä.
7: Herra Jumala pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet ja vapauttaa kansansa alennuksesta ja häpeästä kaikkialla maan päällä. Näin on Herra puhunut. Eli Jumala syö kuoleman. Eikö aika hassu sana? Mutta toisaalta myös aika hieno. Kuolema on niin pieni juttu Jumalan suuruuden edessä, että Jumala vaan syö sen. Ja Paavali vielä jatkaa pilkkaamalla kuolemaa, että missä on voittosi, missä on pistimesi. Koska Jeesus on vienyt kuolemalta kokonaan voiton ja pistimen ja voiman siltä pistimeltä. Ja Jeesuksen voiton takia toteutuu kerran myöskin tämä ilmestyskirjan sana. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Tai tämä toinen sana, saatana noiden kansojen eksyttäjä heitetään samaan rikinkatkuiseen tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää aina ja ikuisesti. Kuolema ja tuonella heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Eli sinne menee perkele, sinne menee kuolema. Jumala syö kuoleman, kuolemaa ei enää ole. Jumala tuhoaa saatanan, eikä saatana voi enää kiusata meitä. Jumala vie synniltä voiman, saat vapaa. Mutta tosi kummallisilta sen sijaan vaikuttaa vähän nämä Paavalin sanat, että kuoleman pistin on synti ja synnin voimana on laki. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä nuo sanat tarkoittaa? Synti on vähän niin kuin myrkkyä. Semmoista myrkkyä, joka aiheuttaa kuoleman. Mutta synti saa voimaa Jumalan laista. Paavali selittää tätä asiaa roomalaiskirjeessä, tuolla 7. luvussa noissa jakeissa. Siellä sanotaan esimerkiksi näin. Saatuaan lain käskystä aiheen synti herätti minussa kaikenlaisia himoja. Ilman lakia synti on kuollut. Minä elin ensin ilman lakia, mutta kun lain käsky tuli, synti heräsi eloon ja minä kuolin. Näin käsky, jonka oli määrä antaa elämä, tuottikin minulle kuoleman. Saatuaan lain käskystä aiheen, synti käskyn avulla petti ja surmasi minut. Tämäkään ei ole ihan helpoin mahdollinen kohta. No sä voit ajatella sitä vähän niin kuin sillä tavalla, että sun sisällä asuu semmoinen pieni ääni, joka sanoo, että sähän et muuten mua määrää. Ja sitten kun Jumalan laki sanoo, että älä tee näin, tai tee näin, niin sitten se sun ääni siellä sisällä sanoo, että no ihan varmana teen. Tai ihan varmana en tee, kun kerran noin käsket. Eli laki vahvistaa sitä meidän sisäistä ääntä. Laki vahvistaa sitä synnin myrkkyä. Eli laki itsessään on hyvä, mutta koska se laki vahvistaa sitä meidän sisäistä ääntä, joka sanoo, että no ihan varmana teen kyllä, toisin kuin sinä sanot, niin sitten se synnin myrkky pääsee tappamaan meidät. Ja tästä syystä nuo laki ja synti ja kuolema kulkee käsissä kädessä. Ja tästä syystä vain evankeliumi pystyy vapauttamaan meidät synnin ja kuoleman vallasta. Laki ei pysty sitä tekemään. Laki pystyy vaan tappamaan sut. Ja tätä Paavali tarkoittaa, kun hän sitten sanoo, että siinä kuoleman pistimessä ei ole enää voimaa, koska Jeesus on voittanut kuoleman. Jeesus on sovittanut sillä ristin kuolemallaan meidän synnit. Ja silloin se synti ei enää pistä meitä. Se myrkky ei enää vaikuta. Ja samalla Jeesus on täyttänyt lain. Ja se kuolemakaan ei enää ole samanlainen rangaistus. Siltä on viety se pistin pois. Ja siitä tuleekin meille voitto. Koska kuoleman jälkeen Jeesukseen uskova saa kuulla Jumalalta hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Tätä varten Jeesus tuli lunastamaan meidät. Tätä varten siellä sanotaan siellä hebrealaiskirjassa nuo sanat. Nämä lapset ovat ihmisiä lihaa ja verta ja siksi hänkin tuli ihmiseksi heidän kaltaisekseen. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta saatanalta ja päästämään vapaiksi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko ikänsä olleet orjina.
1: Kuka sä oot?
8: Mä oon Aija Ahonen, mä oon Helsingin kansanlähetyksellä nuorisotyöntekijänä.
1: Kuinka nuoret jaksaa keskittyä opetuksiin?
8: No se kyllä vaihtelee tosi paljon, että välillä on, varsinkin jos on pidempiä tapahtumia, niin välillä on kertoja, jolloin keskittyminen on enemmän sellaista huonompaa ja saa miettiä aika paljonkin puhujana, että miten saa porukan hereille, mutta toki tosi paljon auttaa se, että jos ei vaan ole niin kuin monotoninen ja semmoinen tylsä ääninen, vaan sitten niin kuin on jotain juttuja, millä voi vaikka aktivoida tai herättää ajatuksia tai jotenkin niin kuin piristää porukkaa.
1: Yes, kiitos paljon. Seuraavaksi kuullaan Scott Keatin opetus Herra on ylösnoussut.
9: Your life is not random, and it's not a series of random choices that don't matter. Your life is a calling. You're called to serve in the world, you're called to serve in the home, you're called to serve in your church. And above all, and I want you to really listen to this, you're called to receive the forgiveness in the name of Christ Jesus for when you fail. That's your purpose. That's your identity, not whatever identity the world wants you to go out and find. Your identity is in Christ Jesus, and it's in his name. Amen.
1: Tuossa Scott Keatin opetuksessa puhuttiin siitä, miten ylösnousemuksen päivänä, niin mitä kaikkea tapahtui, miten se päivä valkeni silleen aika epävarmissa merkeissä ja surullisissa merkeissä, ja miten se jatkui sitten hämmennykseen ja iloon ja ylistykseen. Ja Scott Keat puhui myös siitä, miten tänäänkin me voidaan juhlistaa ja miten tänäänkin Jeesuksen ylösnousemus on merkityksellinen meidän elämässä. Kuka sä oot?
2: Mä oon Toni Kokkonen. Mä oon Jumalan lapsi ja perheen isä ja sit päivätöissä pastori ja kansanlähetyksen nuorisotyönjohtaja.
1: Minkälainen tämä Quiet Action -leiri on ollut kokonaisuudessaan nyt, kun on sunnuntai ja leiri on takana jo?
2: No, tämä on tosi hieno leiri, on hieno tapa käydä läpi ikään kuin pääsiäisen tapahtumat. Ja mä oon tykännyt siitä, että täällä ei olla ikään kuin vaan puhuttu asioita Jeesuksesta, vaan Jeesus on ollut täällä läsnä meillä sanassa ja sakramentissa ja ikään kuin julistus on ollut kohti käyvää ja laki ja evankeliumi on selkeästi julistettu, niin se on ollut hyvä kokonaisuus.
1: No entä, mikä sulle on jäänyt mieleen tästä leiristä?
2: No ehkä semmoinen jäänyt mieleen ja jotain tuossa vaihdettu ajatuksia muidenkin kanssa, että kun me suunnitellaan leirin opetukset ja kokonaisuudet jo silleen, että ikään kuin meillä on semmoinen punainen lanka, mutta sitten aina kuitenkin Jumala vähän yllättää ja nytkin Pyhä Henki on selkeästi nostanut kastetta sitten tällä leirillä, että tavallaan ilman mitään meidän koordinaatiota, niin jokainen puhuja on jossain välissä puhunut kasteesta ja puhunut vielä sellaisella niin kuin tuonut semmoisen ikään kuin kasteesta ne niin kuin eri näkökulmat niin vahvasti, että tavallaan että se on ehkä ollut se, ajattelen, että täällä on ehkä jollain sitten ollut, tai tällä meidän laumalla on ollut tavallaan tarve saada opetusta kasteesta, ja Pyhä Henki on nyt hoitanut sen sitten, että ilman meidän osaamista tai tietämättämme, niin hän varmisti, että täällä oli selkeä luterilainen kasteopetus.
1: Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämän radio-ohjelman, ja oli hauskaa olla täällä epävirallisena juontajana tai ehkä jopa ihan virallisenakin juontajana. Ja toivottavasti nautit näistä pienistä kurkistuksista ja haastatteluista. Siunattua loppuvuotta.
10: Tässä siis kuultiin Quiet Action -tapahtumasta pieniä pätkiä, joka oli kansanlähetysopistolla Ryttylässä pääsiäisenä. Ja näähän nyt oli vaan pieniä pätkiä sieltä täältä opetuksia. Ja juuri siksi nämä tulee nyt löytymään myös kansanlähetyksen nettisivuilta klmedia.fi ja sieltä Saarnapodi. Oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Moi moi!

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen suuressa mukana -ohjelman kanssa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uuden maan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Arvaanko oikein, että herra on etsimässä äitien päivälahjaa?
2: Se ilmeisesti näkyy päälle päin.
1: Kyllä tietyt elkeet viittasivat inspiraation kalasteluun epätoivon reunalla.
2: No tuo oli kyllä hyvin päätelty.
1: Tässä kuulkaa se, mitä etsitte. Elli Meklin, nimesi on rakastettu. Hieno kirja rakastamisen taidosta. Laitetaanko pakettiin?
3: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi.
4: Daykauppa.fi. Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta. Kotimainen.
4: Kasvis. Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Tässä Kirsi Rostamo. Patmosaaren matka elokuun lopussa on aina ollut mun kesäni kohokohta ja tietysti kesän jatkekin. On ollut siellä jo 10 kertaa ja aina vaan odotan niitä ihania rantoja, lämpöä ja sitten sitä ihmeellistä rauhaa, joka siellä saaressa on. Siellä saamme kokea myös sellaisen sekalaisen seurakunnan yhteyden Joanna Hotellissa, joka on vain meitä varten siellä viikoksi. Lähden mukaan tähän aivan ihmeelliseen matkaan.
8: Radio Dayn kuuntelijamatka Patmossaarelle Kreikkaan kutsuu seikkailuun 30. elokuuta alkaen. Lue kiinnostava matkaohjelma osoitteesta daymatkat.fi.
9: Daymatkat.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista. Kansa vastustaa useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Tutkimuksen toteutti Verian maalis-huhtikuun taitteessa ja siihen vastasi runsaat 1000. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvallat aikoo siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta, uutisoi muun muassa yhdysvaltalaismedia CBS News. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Ministeriön tiedottajan mukaan joukkojen vetäytyminen tapahtuu seuraavan puolen vuoden tai vuoden aikana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin uhannut vähentää yhdysvaltalaisjoukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Saksan ulkoministeri Johann Wadephul kertoi torstaina, että Saksa on varautunut yhdysvaltalaisjoukkojen vähenemiseen maassa. Libanonissa 20 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa, kertoo Libanonin terveysministeriö. Lisäksi iskuissa haavoittui 10 ihmisiä. Israel iski perjantaina Libanonin eteläosaan ja on antanut alueelle poistumiskehotuksia. Israel ja Libanon solmivat huhtikuun puolivälissä aselevon. Israel on syyttänyt äärijärjestö Hizbollahia sopimuksen rikkomisesta ja perustellut iskujaan sillä. Hizbollah on niin ikään syyttänyt Israelia sopimusrikkomuksista ja tehnyt iskuja Israelin joukkoja ja kohteita vastaan Etelä-Libanonissa. Kuningas Charles on vieraillut Britannialle kuuluvalla Bermudalla. Charles vieraili saarialueella perjantaina Yhdysvaltain vierailunsa jälkeen. Charlesin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta Bermudan 400-vuotisen historian aikana, kun Britannian kuningas vierailee saarialueella. Atlantin valtamerellä sijaitseva Bermuda on Britannian vanhin siirtomaa, joka perustettiin aikanaan orjakaupan keskukseksi. Se on yksi Britannian merentakaisista alueista, joilla on sisäinen itsehallinto.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train, konduktöörinään Lars Edberg.
2: Hello, hello och välkomna till Gospel Train, programmet med bra musik. Och jag sitter här och rattar in tåget så att vi kör ut på banan säkert. Det brukar vara så att man öppnar spåret med någon låt här och vi tänkte spela, eller jag tänkte spela Cathy Troccoli, Gotta Let the Tears Out, låt tårarna komma. Och det är bra att gråta, det behöver vi, för det gjorde också Jesus, han grät över Jerusalem, men här sjunger då Cathy Troccoli, Gotta Let the Tears Out, Gotta Let the Tears Out. Varsågod, Cathy Troccoli.

me walk another mile, just one more mile. I'm tired.

0: Gospel Trainin toimitti Lars Edberg. Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä. 7:30–18:00. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä, sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi.
3: Tämän kylmän ajan keskellä on tärkeää puhua Jumalan armosta. Armoa ja lahjoja-sarjassa teologian tohtori Eero Junkkaala ja Kansan Raamattuseuran pastori Lea Kujanpää avaavat yhdessä Raamattua, pohtivat tekstejä ja ihmettelevät armon merkitystä. Tue tätä huhtikuussa alkavaa tärkeää Raamattuopetusta ja osallistu Kristityt Yhdessä ry:n Armo riittää kevätkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylla numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Tässä Kirsi Rostamo. Patmossaaren matka elokuun lopussa on aina ollut mun kesäni kohokohta ja tietysti kesän jatkekin. On ollut siellä jo 10 kertaa ja aina vaan odotan niitä ihania rantoja, lämpöä ja sitten sitä ihmeellistä rauhaa, joka siellä saaressa on. Siellä saamme kokea myös sellaisen sekalaisen seurakunnan yhteyden Joanna Hotellissa, joka on vain meitä varten siellä viikoksi. Lähden mukaan tähän aivan ihmeelliseen matkaan.
6: Radio Dayn kuuntelijamatka Patmossaarelle Kreikkaan kutsuu seikkailuun 30. elokuuta alkaen. Lue kiinnostava matkaohjelma osoitteesta daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.
8: Arkupentit. Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikonen.
9: Se on taas Arkupentit, kirkon puolivillainen päääänen ajattelija Radio Dayn taajuudella. Täällä studiossa lokoisilla sohvilla istuu Ville ja Teuvo. Me olemme tässä hyvin itseriittoisen näköisinä tässä kuvassa. Ja nyt tämän kevään yksi myydyin kirja on ollut Liisa Keltikangas-Järvisen kirja tästä narsistisesta kulttuurista ja ihmisestä ja siihen liittyvästä uhriutumisesta. Ja on mielenkiintoista, että se kirja taidettiin myydä ensimmäisenä päivänä, ensimmäinen painos kirjaimellisesti loppuun. Ja nyt ties kuinka monta painosta on painettu ja Liisa joutuu käymään pitämään tilaisuuksia, kertomaan ihmisille, ja kaikki narsistiset luonteet voi mennä paikalle toteamaan, että onpa kamala ilmiö. Mutta mitä sä ajattelet oikeasti tähän liittyvästä, koska hän puhuu vakavasta asiasta, eli siihen hän liittyy narsismiin tällainen uhriutuminen ja loukkaantuminen ja tällainen, niin oletko sinä nyt loukkaantuneessa tilassa tässä, kun olemme tässä studiossa, ja onko syytä uhriutua?
10: No minä en ole loukkaantuneessa tilassa ja minä pyrin välttämään uhriutumista. Mä huomannut, että elämä on aika paljon helpompaa, kun ei uhriudu eikä ole loukkaantuneessa tilassa. Että mun ystäväni Tuomas Enbuske, jonka kanssa me tehtiin kirja, joka viime jaksossakin mainittiin, niin hän on jotenkin sanonut sillä lailla, että hän on ruvennut suhtautumaan ihmisiin ja eri lailla ajatteleviin ihmisiin sen sijaan, että hän tuomitsisi, niin kiinnostuneesti. Et vaikka sellaista tulisi kuinka kummallinen ja omituinen mielipide ja on se niinku ihan päinvastoin, mitä hän itse ajattelee, niin hän suhtautuu ensin siihen kiinnostuneena. Mm. Ei siis tälleen arroganttisesti niin kuin jotenkin halveksua, vaan ihan tasavertaisesti. Et jos joku ajattelee tolla tavalla, niin minäpä otan selvää, että mitä siellä taustalla on. Ja mehän ollaan tämmöisessä maailmassa tällä hetkellä, että jotenkin hirveän helppo on niin kuin otsikoiden perusteella tuohtua. Pakko kyllä myöntää, että hiukan eilen loukkaannuin, koska törmäsin semmoiseen uutiseen, että mä olin siis aikanaan päätoimitin semmoista lehteä kuin Suosikki ja niin. Toimitin sen lehden siis haudan lepoon myös silloin. Se lehti lakkasi ilmestymästä. Ja nyt
9: sulla on sama kokemus kuin mulla. Mä annoin kerran yhdelle lehdelle haastattelun ja sen jälkeen se meni konkurssiin se lehti.
10: Mikä se lehti oli?
9: Se oli Credo-lehti.
10: Ja se, oliko se seuraava numero, niin se meni?
9: Se meni konkurssiin sen mun haastattelun jälkeen heti. Sen jälkeen mä olin hyvin tarkka näissä haastatteluissa.
10: Ai saakeli, mutta siis Suosikki meni nurin 2012 tai sen ilmestyminen lopetettiin ja nyt lehti on tehnyt comebackin ja mä olin siis pöyristynyt, koska se teki comebackin ristikkolehtenä.
9: Oi.
10: Ja mä näen sun silmistä, sä oot heti innostunut, mä veikkaan, että toi Harjunpää Mikko, joka me tavattiin tossa, joka on musiikkimies parhaimmasta päästä, niin hän ja sinä vaikutatte semmoiselta sen ikäiseltä hahmoilta, että ristikkolehti ja Suosikki, niin se varmaan kauppansa tekee.
9: Jos on aina, jolla voi vielä pitää järkeä koossa. Mutta vielä tästä uhriutumisen kulttuurista tai siis tällaisesta, kun jotkut puhuu kauheasti, että mä oon kauhean väsynyt, ootko sä kuullut sellaista, että oon kauhean väsynyt, niin silloinhan pitäisi aina kysyä, että mikä on syy siihen väsymykseen.
10: Niin.
9: Esimerkiksi mä oon ollut hirveän usein väsynyt, esimerkiksi kun mä oon juossut maratonin, niin mä oon ollut todella väsynyt ja kerran kun mä kävelin Espanjassa 760 kilometriä, niin mä olin todella väsynyt, mutta mistä tämä uhriutuminen ja sitten loukkaantuminen sitten oikeasti nousee?
10: Niin mä luulen, että semmoinen tarve uhriutua, tarve loukkaantua, niin silloin ehkä käännetään asioita tai sitä vinkkeliä jotenkin liian paljon johonkin muuhun kuin siihen omaan itteensä. Että on aika harvoin sä uhriudut omista asioista, aika harvoin sä loukkaannut siitä, että voi hitto kun tuli.
9: Ei muiden puolesta.
10: Niin muiden puolesta, tai että sä joku asia on nyt väärin. Että tavallaan se vanha klassinen juttu, että vaikuta niihin asioihin, joihin sä voit vaikuttaa ja anna niitä asioita, joiden sä et voi vaikuttaa, niin mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Ja mun käsitys on se, että semmoiset ihmiset, jotka harrastaa uhriutumista ja loukkaantumista ja samalla väsyy tästä, niin on semmoisia, jotka keskittyy liikaa niihin asioihin, joiden pitäisi antaa mennä toisesta korvasta sisään ja tulla toisesta ulos. Tuosta väsymyksestä pakko heittää siis irtoheitto vielä, niin mä käytän tämmöistä niin kuin älykello, urheilukelloa, ja sehän kertoo mulle siis aamuisin, että olenko minä siis väsynyt vai en. Ja joskus, jos tämä on yön latauksessa, niin mähän on ihan pihalla kuin lumiukko, koska mä en tiedä aamulla herätessä, että onko mä väsynyt vai en.
9: Niin.
10: Mutta ehkä se uhriutumisen ja loukkaantumisen kulttuuri, niin tavallaan ihmiset olisi vähän vähemmän väsyneitä, jos he keskittyisivät enemmän niin kuin miten minä toimin itse. Ja vähemmän siihen, että hitto kun toi toinen toimii väärin. Tässä mä koko ajan mietin sitä, että perhana, että sä Teuvo ärsytät mua niin. ja jotenkin sulla on niinku paskat mielipiteet. Niin. Ja sä eikä sulla ole, mutta jos sä koko ajan suuntaat energian siihen, niin sähän unohdat tavallaan itse siitä välistä.
9: Niin. No onks tää osa tätä niin sanottua vokekulttuuria?
10: No voi se olla, siis voihan se olla sitäkin, mutta voi se olla myös paljon muutakin, että onhan ihmiset monella muullakin tavalla niin kuin loukkaantuneita ja väsyneitä.
9: Jos mä ajattelen argumentteja, jotka ollaan niin kuin ainoat oikeassa, niin mehän pitäisi ajatella tästä kanseloinnista, eli kun muut eivät ole oikeassa, niin onko tämä oikea ratkaisu, että me kanseloidaan sitten heidät?
10: No kanselointi on kyllä, se on vaikea asia, se on niin kuin tosi vaikea asia, erityisesti tässä ajassa. Se menee tosi vaikeaksi siinä mielessä, että kun vanha sanontahan kuuluu, että syytön kunnes toisin todistetaan.
9: Niin kolmessa oikeusasteessa.
10: Kolmessa oikeusasteessa, niin kuin nyt on tässä hiljattain nähtykin, että kolmessa.
9: Ja sitten se viedään johonkin Euroopan unionin ihmisoikeuskomissioon.
10: Kyllä.
9: Ja sieltä tulee sitten 2-3 vuoden päästä neljäs päätös.
10: Neljäs päätös, mutta jos ajatellaan sitten, että syytön kunnes toisin todistetaan, niin tämähän on siis muuttunut median nopeatempoisuuden myötä siihen, että syyllinen heti, kun asia tulee julki. Ja jos nyt ajatellaan cancelointia, niin on tiettyjä keissejä, jos nyt ajatellaan ihan lähtien tuolta niin kuin Rapakon takaa ja muuta, niin on ihan niin kuin perusteltuja cancelointikeissejä. Mutta sitten se, että me canceloidaan automaattisesti jonkun tehdyn virheen perusteella, niin se voi olla niin kuin vaarallista ja se on pahimmillaan niin kuin ihmisen tuhoavaa.
9: Miten tämmöiset argumentit canceloitaisiin, niin kun, että jos joku haluaisi tämmöisen ohjelman canceloida? Niin.
10: No luulet sä, että meitä ei ole jo joku canceloinut? Siis tavallaan se pointtihan siinä on se, että sä et voi olla koskaan semmoinen ihminen, josta kaikki maailman ihmiset tykkää. Niin. Ja joidenkin silmissä sä oot niin kuin canceloitu tai valmis canceloimaan. Niin. Mutta semmoinen, että me ruvetaan toimimaan ikään kuin oikeusasteena niin kuin itse ihmisinä tai ihmisjoukkoina, niin se voi niin kuin pahimmillaan olla vaarallista.
9: Joo. Tässä uhriutumisen kulttuurissa, joka näkyy siis kaikkialla, se näkyy kirkossa ja järjestöelämässä ja politiikassa ja seurakunnissa ja kaikessa, niin siihen liittyy siis semmoinen, että lähdetään jostakin niin kuin dramaattisesti pois, ootko samaa mieltä? Mm. Ja mä oon todennut, että siinä on 4 vaihetta siinä, kun lähdetään dramaattisesti pois. Eli jos mä niin kuin uhriutuisin nyt tästä meidän ohjelmista, niin ensimmäinen vaihe on se, että mä uhkaisin, niin kuin, että nyt mä lähden tästä, tää loppuu nää ohjelmaa tyttää. Niin mitä sä suhtautuisit siihen, että mä alkaisin uhkaile sua?
10: Ei se mitään. Sitten mä rupesin tekemään seuraavia hommia. Hei, niin, se, no siis tavallaan se, niin kuin, sehän on niin kuin sun päätös ja se, että en mä... Kun tavallaan, että jos jää kiinni siihen, että sähän toimit itse niin kuin toimit.
9: Toi sun reaktio on just oikein, nimittäin sen jälkeen tulisi se seuraava vaihe, se olisi se, että mä alkaisin sitten kerää sääliä sulta, että eri lailla, että miten tää on ankeeta tulla Mikkelistä näihin ohjelmiin ja väsyttää hirveästi ja me ei saada arvostusta, että mä rupesin kerää sääliä sitten, eikö niin?
10: Ja toi on vaarallinen tavallaan se, että... Niin kuin ylipäänsä säälin hakeminen ja sitten varsinkin siihen niin kuin ton tyyppiseen sääliin myötäileminen, niin se mehän voisi olla se, että no voi vitsi Teuvo, että tehdäänkö me silleen, että me ruvettaisiin äänittää tätä ohjelmaa Mikkelissä.
9: Niin ja sitten mulla on ollut ankea lapsu ja kireä pipo ja mua on viety jenkkikassilla kannettu ja ei ole nostettu kantojen kohdalla.
10: Niin, siinä vähän niin kuin haetaan semmoista, että sä jotenkin haet sitä, että mä nyt niin kuin sua rupeaisin terapioimaan.
9: Niin tässä. Ja sitten mä oon niin vähemmistö, loukattu vähemmistö ja kukaan muu ei huomaa. Mutta sitten sen jälkeen, jos tääkään ei mene läpi, niin tiedätkö mikä se 3. vaihe on sitten?
10: Enpä osaa sanoa.
9: No se on vaikeneminen sitten. Mä niin kuin vaikenen ja mä vaan, miten sä siihen suhtaudut?
10: No älä kysy multa, koska ei se tavallaan tämmöisessä kontekstissa, niin sit sä vaikenet ja oot hiljaa. Mutta mä kiinnostaa, mikä se 4. kohta?
9: No se 4. on sitten, kun kaiken tämän jälkeen, kun olen todennut, että yhteistyö sun kanssa se on mahdotonta ja mä oon ainoa oikeassa, niin tapahtuu tämmöinen dramaattinen lähtö. Mm. Siis tämmöinen dramaattinen lähtö, joka tarkoittaa, että yöllä kirjoitetaan kirje tai
10: somepäivitys
9: tai sitten suorassa lähetyksessä ilmoitetaan, että minä luovun argumenteista. Niin tämä on se dramaattinen loppulähtö, jolla ihminen niinku tekee sen. Se on niin kuin oopperan loppukohtaus. Jos olet katsonut oopperoita, niin siellähän tapahtuu tälle, että lopussa hukuttaudutaan tai muurataan kiven sisälle tai lyödään tikaria sitten, kun normaalisti kuolee siihen, niin siinä lauletaan vielä muutama aariaa ja sitten tapahtuu loppu. Niin tässä kulttuurissa mä näen, että tässä nämä 4 vaihetta on ihmisellä, kun hän niin kuin dramaattisesti lähtee jostakin pois.
10: Ottamatta kantaa nyt siihen, että onko tämä seuraava asia, liittyykö tämä niin kuin cancelointiin tai uhriutumiseen tai muuhun, niin nostan tähän esiin yhden ajatuksen, joka on se, että aina voi myös tulla takaisin. Ja mun mielestä se mikä yksi hienoimpia uutisia, mitä tässä meidän kirkkoskeneessä on viime aikoina tapahtunut, on se, minkä luin tuossa hiljattain, on se, että Kai Sadinmaalle palautettiin pappisvirka takaisin.
9: Aamen.
10: Ja sitä oli edeltänyt siis 10 kuukauden kirjeenvaihto piispa Teemu Laajasalon kanssa. Eli tavallaan se, että elämässä tapahtuu asioita. Mutta sitten niitä asioita voi myös muuttaa. Ja se on musta hienoa, eikö niin?
9: Niin, jos mä oon oikein ymmärtänyt, pahimmillaan tämmöinen kanselointi tarkoittaa sitä, että se mitä sä oot kirjoittanut suosikissa 15 vuotta sitten väärin, niin sitä ei anneta anteeksi sulle. Onko näin?
10: On, ja se on taas sitten niinku, se on tosi vaikeaa ja näitähän nostetaan siis, että poliitikko on kirjoittanut sitä ja tätä ja tota. Mutta siitä huolimatta, siis tavallaan se, että jos sä oot kirjoittanut 15 vuotta sitten jotakin äärimmäisen niin kuin todella typerää ja rikollista tai jotakin ihmisryhmää halventavaa, niin kuin tavallaan eihän se niin kuin aika sitä jotenkin dilutoi, niin kuin jotenkin laimenna. Mutta se, että canceloidaanko me sen perusteella joku ihminen loppuiäksi, niin se on musta toinen kysymys. Mutta se, että kyllä mun mielestä ihmisyyteen kuuluu se, että sä pidät niinku, että mä en nyt rupea sua tässä niinku roustaamaan tai että mä en kirjoittele somessa juttuja susta.
9: Niin tai jos sä roustaisit, mä rupesin roustaa takaisin.
10: Niin rupesit, joo, mutta niin. Sä häviäisit.
9: Niin. Mut kun ollaan loppusuoralla ja meillä on enää pari minuuttia aikaa, niin miten sä näet oikeasti seurakunnallisessa yhteisössä tämän narsismin ja uhriutumisen ja loukkaantumisen kulttuurin?
10: No mä oon hirveän vähän törmännyt sellaiseen. Mä niin kuin tällä lyhyellä pappisuralla, että mä en ole niin kuin itse törmännyt siihen, mutta mä tiedän kyllä, että semmoista ilmenee varmasti jossakin kohdin ja usein se liittyy työmäärään tai siihen, että sitä työtä johdetaan huonosti. Ja sehän on niin kuin organisaatiosta riippumatta, mutta en mä ole seurakunnassa itse siihen törmännyt, että itse on saanut siinä ainoassa seurakunnassa, mistä palkkaa olen nostanut, niin on saanut nauttia hyvästä johtamisen kulttuurista ja siitä, että ne työt on niin kuin sopivalla tasolla.
9: Teillä on kato morsiusaika menossa ja se on niin ensimmäistä 100 päivää yrityksessä. Niin. Sulta odotetaan tulosta, jos se sitä tulee, niin sitten ulos.
10: Niin. Tulosta ei ulos, mutta kirkossa on vaikeampi mennä ulos.
9: Mutta joka tapauksessa niin tämä on vakava ilmiö ja me päätimme arkupenteissä nyt, että me emme uhriudu tästä aiheesta ja emme loukkaannu vaan.
10: Ja sinäkään et lähde mielenosoituksellisesti hiljaa tältä pois.
9: En uhkaa lähteä, enkä kerää sääliä, enkä vaikene, paitsi viikon verran ennen kuin tämä seuraava ohjelma tulee. Ja tämmöistä dramaattista loppulähtöä ei tule, mutta...
10: Sä vaikenit.
9: Niin. Nyt on syytä kyllä vaieta ja sulkea monitorit ja palata viikon päästä asiaan. Kiitoksia. Tämä oli Arkupentit ja täällä studiossa oli Ville ja Teuvo. Ja niin kuin sanottu on, jos haluat lähettää palautetta, niin voit lähettää.
10: Joo, mehän ei sitä nähdä, mutta lähetä palaute. Niin,
9: lähetä
10: niin,
9: siitä huolimatta.
10: Juuri näin.
9: Kiitos ja kuulemiin.
10: Kiitos.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
7: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
11: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

0: Risto viettää vapun jatkoja ja soittaa keväistä musiikkia. Riston viikon valinta pyhä aamuisin kello 9 Radio Dayssä ja jo lauantaina Day Plus-palvelussa.
1: Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Ministeriöt eivät ainakaan vielä ole löytäneet lainsäädännöllistä ratkaisua, miten venäläisten tekemiin kiinteistökauppoihin voitaisiin puuttua jälkikäteen. Asiasta kertoo STT:lle kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen. Hän sanoo, että asia on edelleen arvioitavana ja uudistuksen toteuttaminen saattaa siirtyä ensi vaalikaudelle. Ministeri sanoi alkuvuodesta STT:lle, että ministeriöt selvittävät, voidaanko EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistökauppoihin puuttua Suomessa jälkikäteen. 3 ajoneuvoa on ollut aamulla vakavassa liikenneonnettomuudessa Turun ja Helsingin välisellä moottoritiellä Paimiossa, kertoo poliisi. Ajoneuvoissa on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan ollut onnettomuushetkellä yhteensä 8 ihmistä. Lounais-Suomen poliisilaitos sai tiedon liikenneonnettomuudesta hätäkeskuksesta noin 8:30 aamulla. Ilmoituksen mukaan kyseessä on 3 ajoneuvon vakava liikenneonnettomuus. Poliisi, pelastuslaitos ja ensihoito ovat onnettomuuspaikalla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Trump kertoi asiasta kirjeissä, jotka hän osoitti edustajainhuoneen puhemiehelle ja senaatin varapuheenjohtajalle. Yhdysvaltain kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa. Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Trump sanoo, että helmikuussa alkaneet taistelut ovat päättyneet eikä tulitaistelua Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat aselevosta. Kuningas Charles on vieraillut Britannialle kuuluvalla Bermudalla. Charles vieraili saarialueella perjantaina Yhdysvaltain vierailunsa jälkeen. Charlesin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta Bermudan 400-vuotisen historian aikana, kun Britannian kuningas vierailee saarialueella. Atlantin valtamerellä sijaitseva Bermuda on Britannian vanhin siirtomaa, joka perustettiin aikanaan orjakaupan keskukseksi. Se on yksi Britannian merentakaisista alueista, joilla on sisäinen itsehallinto.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä, 7:30–18. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa ilmainen Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi.
3: Tämän kylmän ajan keskellä on tärkeää puhua Jumalan armosta. Armoa ja lahjoja-sarjassa teologian tohtori Eero Junkkaala ja Kansan Raamattuseuran pastori Lea Kujanpää avaavat yhdessä Raamattua, pohtivat tekstejä ja ihmettelevät armon merkitystä. Tue tätä huhtikuussa alkavaa tärkeää Raamattuopetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Armo riittää -kevätkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylla numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Hei, tässä Kirsi Rostamo. Lähdepä mukaani kokemaan rauhallinen ja idyllinen Patmossaari Välimeren lämpimässä syleilyssä 30. elokuuta alkaen. Lue lisää ja varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.
0: Maailma tarvitsee toivoa.

0: Viikon debatti.
1: Suomi velkaantuu nyt ennennäkemätöntä vauhtia. Jotta suunta saadaan muutettua, on tehtävä mittavia säästöjä. Mutta miten hyvinvointivaltion käy näissä säästöissä? Onko vaarana hävittää sotien jälkeisinä vuosikymmeninä kehitetyt hyvinvointivaltion peruspilarit? Vai ovatko leikkaukset hyvinvointivaltion pelastus? Mikä visio ohjasi aikanaan hyvinvointivaltion rakentajia? Mikä on Suomen visio nyt? Tästä kaikesta keskustellaan tänään viikon debatissa. Tervetuloa kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmien yhteisen velkajarruryhmän puheenjohtaja Ville Valkonen.
2: Kiitos oikein paljon, hyvää päivää.
1: Ja 1900-luvun suomalaista hyvinvointivaltiota tutkiva historioitsija Riku Luostari.
3: Kiitos, kiitos.
1: Viikon debatin toimittaa Mari Turunen. Suomen julkisen velan määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen on kasvanut vuoden 2008 vajaasta 35% viime vuoden lopun 88,5%. Tämä on niin korkea luku, että pitäisihän tämän kiinnostaa ihan jokaista meistä. Onko hyvinvointivaltio rikki?
2: Tartun tähän alkuun ja totean, että sekä historiallisesti että kansainvälisesti Suomihan on äärimmäisen upea yhteiskunta. Ihan todella pieni osa maailman väestöstä saa elää näin hienossa maassa. Alle 10% selvästi, siis Pohjoismaissa, Länsi-Euroopassa, mutta suurelle osalle ihmiskuntaa nykyään tämänkaltainen laajan terveydenhuollon, sosiaaliturvan, koulutuksen tarjoava turvallinen, vakaa yhteiskunta on täysin saavuttamattomissa. Ja samoin, jos me ajatellaan historiallisesti, missä vaikka meidän esi-isät elivät 1800-luvulla, Suomi oli Länsi-Euroopan viimeinen maa, missä oli laaja nälänhätä, niin myöskin siitä näkökulmasta nykyhetki on erinomainen. Ja me tietysti haluamme myös säilyttää tämän yhteiskunnan, mutta se ei onnistu pelkästään toiveilla, vaan on ilmiselvää, että yhteiskunnan rakenteiden täytyy olla kestäviä, ja tällä hetkellä me noin 20 vuotta pian olemme ylläpitäneet nykyisen kaltaista menorakennetta velaksi. Ja se on tietysti sellainen tie, joka jossain vaiheessa päättyy joka tapauksessa. Ja se on tietenkin myöskin epäoikeudenmukaista tuleville suomalaisille. Että kyllä me tässä tekemistä riittää, mutta itse näen, että hyvinvointiyhteiskunta on täysin pelastettavissa ja kehitettävissä tälle vuosituhannelle.
3: No, onko hyvinvointivaltio rikki? Tämä on kiinnostava kysymys tietysti, jos nyt historioitsijana ajattelen tätä pitkää linjaa tässä. Ja täällä varoitettiin, että ei saa mennä liian pitkille linjoille, mutta kuitenkin niin kuin on tämä nyt, totta kai Suomi nyt viime vuosina on totta kai keikkonut näissä työttömyystilastojen, heikkojen tilastojen kärjessä Euroopassa, mutta kuitenkin tämä sekulaaritrendi finanssikriisin jälkeen, mutta itse asiassa aikaisemminkin, niin on kuitenkin ollut juuri tähän suuntaan, että ikään kuin valtiot velkaantuu täyttääkseen sitä niin sanottua hyvinvointivaltiolupaustaan. Osittain kyse on siitä, että ikään kuin pääomaliikkeiden kansainvälistymiseen ja muun myötä niin kuin tavallaan veropohja on merkittävästi heikentynyt verrattuna siihen, mitä se oli silloin toisen maailmansodan jälkeisen järjestelmän aikana. Niin, mutta sitten tavallaan se, että niin kuin, onko se nyt tämän niin kuin hyvinvointivaltion vika tai jotenkin, niin kuin, että meillä on palvelut, meillä on sosiaaliturva, jotka kuitenkin niin kuin vaikuttaa esimerkiksi niin kuin nykyhallituksen

0: Nythän me ollaan valitettavasti ihan uudenlaisessa maailmassakin, jossa Euroopassa jälleen riehuu suursota ja globaalisti suurvaltajännitteet on eri tasolla kuin aikaisemmin kertaakaan kylmän sodan päättymisen jälkeen. Ja myöskin sitten alueellisia konflikteja siellä täällä, mikä on hyvin surullista. Mutta nämä Suomen haasteet nimenomaan valtion menojen ja tulojen tasapainosuhteen on itse asiassa jo sieltä 2000-luvun alusta olleet nähtävillä ja viimeistään vuodesta 2008. Eli Suomi on tehnyt alijäämästä valtion budjettia 2008 lähtien, eli kohta 20 vuotta. Ja näin ollen on ilmiselvää, että tässä on niin kuin rakenteellinen epätasapaino. Ja sitten jos ajatellaan sitä mittakaavaa, joka tässä nyt urakan osalta on edessä, niin meidän julkiset menot on yhteensä noin 160 miljardia. Eli kaikki julkinen raha, mitä käytetään, yksi maailman suurimpia julkisia sektoreja. Ja nyt meillä on arviolta ja yhdessä parlamentaarisesti sovittu, että 8-11 miljardia tätä pitäisi karsia, niin sehän tarkoittaa 5-7%, eli ei missään nimessä puhuta siitä, että meidän pitäisi puolet tai kolmasosa tai neljäsosakaan julkisesta sektorista jotenkin lakkauttaa, vaan ihan hyvin pystytään se tärkeä ydin turvaamaan näidenkin sopeutustoimien jälkeen.
1: Niin, no tämänhetkinen Orpon hallitus on sopeuttanut nettona semmoinen 4-5 miljardia, eikä se ole nyt käynyt mitenkään helposti, ja nyt sitten jos ajatellaan, että jatkossa se säästötarve on tuplat, niin murentaako näin mittavat vuosittaiset säästöt hyvinvointivaltion?
2: No mä itse sanoisin, että, tai siis kun puhutaan esimerkiksi tästä niin hyvinvointivaltion ytimestä, niin tämähän ei koskaan saa varsinaista konkreettista muotoa. Toisaalta ei ehkä koko se hyvinvointivaltiokaan saa, mutta tavallaan niin kuin on se selvää, että vaikka tehtäisiin tämän mittakaavan leikkaukset, mikä on tietysti sekin niin kuin vähän epävarmaa, kun katsoo, miten vaikeaa on näitä niin kuin 3 miljardinkin nettosopeutuksia, tai niitäkin on ollut vaikea tehdä, niin hetkinen, nyt mut katosi ajatus.
1: Niin, no jos mennään siihen, että mikä on sitten ikään kuin sitä hyvinvointivaltion niin ydintä, että niin mikä on niin kuin sitä, mihin ei pidä kajota?
2: Kun mietitään tätä, niin kun meillä on koulutusjärjestelmät, meillä on työttömyystukijärjestelmät, meillä on ikään kuin nämä tulonsiirrot, eläkkeet, kaikki tällaiset järjestelmät, jotka kuitenkin niin kuin on jossain määrin niin kuin välttämättömiä, että tällainen niin kuin moderni palkkatyöyhteiskunta, korkean tuottavuuden yhteiskunta voi tavallaan pyöriä. Että ehkä tämä on tietysti mielessä sen hyvinvointivaltion ydintä, jossa ikään kuin se, mikä on osa sitä niin kuin taloudellisen tuottavuuden kasvua, se, että ihmiset esimerkiksi niin kuin voivat käydä töissä, että heidän ei tarvitse olla kotona hoitamassa läheisiä. Tai että ikään kuin ne ihmiset voivat mennä niin kuin korkean tuottavuuden töihin, kun heillä on tämä niin kuin koulutus, jonka tämä valtio tarjoaa. Niin en mä usko, että tämä on niin kuin esimerkiksi sellaisenaan niin kuin katoamassa mihinkään, mutta sitten taas niin kuin tällaiset niin kuin jotenkin niin kuin yhteiskunnan marginaalissa olevien asiat, työttömien siis toimeentulotuesta tai sitten jostain niin kuin ikään kuin vanhustenhuollosta, jostain tällaisista, kun puhutaan, niin sitten niin kuin, mikä ei ole välttämätöntä tälle niin kuin jotenkin talouskasvulle ja tuottavuudelle. Ehkä niissä on sitten se niin kuin jotenkin niin kuin ei-ydin, josta voidaan ottaa.
1: Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä on todennut, että leikkauksissa mikään ei ole pyhää. Ville, mikä sinun mielestäsi on hyvinvointivaltiossa sitä pyhää, mihin ei pidä kajota?
0: No, haluaisin korostaa sitä, että vaikka urakka on suuri ja vaikea, niin se on ilman muuta mahdollinen. Kuten sanottua, niin puhutaan nyt 5-7% julkisten menojen vahvistamisesta, ei neljäsosan tai puolen. Eli itse näen, että hyvinvointiyhteiskunnan kova ydin on mahdollisuuksien tasa-arvo ja sellainen yhteiskunta, joka takaa inhimillisen elämän kaikille. Tietyssä mielessä laaja hyvinvointiyhteiskunta on lähimmäisen rakkauden institutionaalinen ilmentymä. Ja siihen kuuluu terveydenhuollon.

0: huolto kaikissa tilanteissa. Siihen kuuluu sosiaaliturva, joka on säädyllinen, siihen kuuluu ikääntyneiden hoiva, koulutus. Suomi on maailman harvoja maita, jossa veloituksetta kuka tahansa, mistä tahansa lähtökohdista voi kouluttautua tohtoriksi saakka. Ja nämä kaikki on täysin mahdollista myöskin tulevaisuudessa turvata. Jos me ajatellaan vähän esimerkkien kautta, niin se, että me palaisimme suurin piirtein vuoden 2020, eli vain 6 vuoden takaiseen menotasoon, jo riittäisi, että meidän julkinen talous olisi suurin piirtein tasapainossa. No toki tässä on tapahtunut paljon sellaista, mikä on ollut epätoivottavaa. Me joudumme Venäjän hyökkäyssodan takia nostamaan puolustusmenoja. Meidän korkotaso on noussut, joka johtuu tästä isosta velkataakasta ja sitten EKP-rahapolitiikasta. Se on nostanut korkomenoja ja sitten sote-alueiden menot ovat, siis hyvinvointialueiden menot nousseet voimakkaasti. Mutta ei puhuta siis mistään dramaattisesta. Mutta jos me emme nyt itse laita suunnitelmallisesti asioita kuntoon, niin sitten meillä on 30-luvulla valitettavasti edessä tämmöinen äkkipysähdys, joka aikanaan Kreikassa jouduttiin tekemään. Ja se on sitten paljon rumempaa jälkeä koko yhteiskunnalle ja ennen kaikkea heikompi osa sille. Että kyllä meidän kannattaa nyt etukäteen harkitusti, viisaasti laittaa meidän talous kuntoon, jotta tämä pysyy omissa käsissä.
1: Joo, mainitsit tuossa korkomenot. Riikka Purra totesi kehysriihen tiedotustilaisuudessa viime viikolla näin. Tämän kuvan kohdalla voimme hiljentyä. Valtion velan korkomenot olivat hallituskauden alussa 800 miljoonaa, mutta vuonna 2030 6,2 miljardia. Koronapandemian aikana Suomi otti 10 miljardeja euroja pitkäaikaista valtion velkaa usein nolla- ja miinuskoroilla. Näitä lainoja sitten kuitenkin muutettiin jälkikäteen kiinteäkorkoisista vaihtuvakorkoisiksi. Tämä oli valtiovarainministeriön velanhallinnan strategisen linjauksen mukaista. Minkälaisen vastuun nämä lainojen muuttajat ovat tästä niin kuin kantaneet, koska nythän tämä raha revitään sitten meidän kaikkien selkänahoista?
0: No kukaanhan ei tietysti korkotasoa Suomessa päätä, vaan se määräytyy niin kuin pitääkin Euroopan keskuspankin toimesta ja siihen taas vaikuttaa koko euroalueen talousnäkymä. Ja jälkiviisastelu on tietenkin aina helpompaa ja voitaisiin varmasti ottaa pitkät ekonomistidebatit tänne jonain muuna kertana, että mikä on korkopolitiikan ja velahallinnan osalta se oikea tekninen tapa, mutta eihän silloin, kun meidän velahallintajärjestelmä rakennettiin, niin kukaan tiennyt Venäjän hyökkäyssodasta mitään, kukaan ei tiennyt minkälaisen shokin korona aiheutti maailmantalouteen, kukaan ei tiennyt näistä kauppasodista, eli maailmassa tapahtuu paljon ennakoimattomia asioita ja tämä velahallinta on parempi hoitaa puolueettomana virkamiestyönä kuin poliitikkojen siihen puuttua, mutta tämä haaste on täysin oikea ja sehän koskettaa mitä tahansa tahoa, joka on ylivelkaantunut, jolla niin kuin tulot eivät riitä kattamaan menoja. Silloin ollaan tilanteessa, jossa velkavuori kasvaa ja totta kai ollaan alttiimpia korkojen heilahduksille. Siis korkotasohan ei ole edes mitenkään poikkeuksellisen korkea tällä hetkellä, vaan euroalueen historiallista keskiarvoa matalampi. Ja näin ollen tämä on yksi heijastuma siitä, että Suomi ei ole päivittänyt omaa yhteiskuntaansa sille tasolle, johon meillä on varaa. Toisin kuin esimerkiksi muut Pohjoismaat. Ruotsi, Tanska, Norja, nehän ovat aivan eri velkatasoilla. Ne on sillä tasolla, kun me oltiin vielä 20 vuotta sitten.
1: Kyllä, kyllä, mutta siis kyllähän tämä nyt on niin kuin todella iso vaikutus sillä, että näitä lainoja mentiin muuttamaan. Siellä on tehty muitakin kummallisia asioita tällä vuosikymmenellä. Esimerkiksi Tilastokeskus sopi Eurostatin kanssa vuonna 2022, että valtion takaamat asuntorakentamisen ARA-korkotukilainat alettiin laskea osaksi Suomen julkista velkaa. Tämä muutos nosti Suomen julkisen velan suhdetta bruttokansantuotteeseen kertaheitolla 6 prosenttiyksikköä, vaikka eihän ne ARA-lainat ole valtion niin kuin velka. Eli täällä on niin kuin myös tämmöisiä teknisiä asioita, jotka on niin kuin muuttanut tämän kuvan ehkä synkemmäksi kuin se olisi ilman näitä.
2: Kyllä, mun mielestä hyvin tämä kuvastaa ehkä sitä jotenkin monomaniaa, mikä tässä yhteiskunnassa on nimenomaan jotenkin tämän valtionvelan suhteen. Ja sitten kun vertaa muihin Pohjoismaihin, niin joo, niin kuin ikään kuin valtionvelka on Suomessa matalampi, mutta sitten niin kuin yleinen velkaantumisaste on sitten suunnilleen samanlaista, että jotenkin niin kuin kyllä se on niin kuin, kun on seurannut tätä suomalaista keskustelua, niin kyllä se on aika uskomatonta tämä jotenkin niin kuin ikään kuin visiottomuus, mitä tämä on, kun tämä pyörii tämän niin kuin nimenomaan pelkästään valtionvelan ympärillä ja sitten pitää jotenkin katoa eteenpäin, leikata vaikka huonossa suhdannetilanteessa epäonnistuen ikään kuin varsinaisen velan vähentämisessä.
1: Viikon debatissa keskustelemassa kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen ja historioitsija Riku Luostari. Minun nimeni on Mari Turunen ja katkon jälkeen kysymme, miten Suomi pystyi sotien jälkeisinä niukkoina vuosikymmeninä kehittämään hyvinvointivaltion.
3: Viikon debatti. Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Viikon päästä on äitien päivä. Radio Dayssä kuullaan ensi viikolla myös konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
6: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
3: Radio Day. Viikon debatti.
1: Studiossa kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmien yhteisen velkajarruryhmän puheenjohtaja Ville Valkonen ja 1900-luvun suomalaista hyvinvointivaltiota tutkiva historioitsija Riku Luostari. Minun nimeni on Mari Turunen ja keskustelu hyvinvointivaltiosta jatkuu. Riku, olit taustoittavana tutkijana Esa Leskisen kirjoittamassa ja ohjaamassa näytelmässä Toinen tasavalta. Tässä dokumentaarisessa näytelmässä käydään läpi Suomen historiaa sotien jälkeisestä jälleenrakennuksen ajasta aina Neuvostoliiton romahtamiseen saakka. Noiden vuosien aikana rakennettiin suomalainen hyvinvointivaltio. Miksi se onnistui?
2: Hyvin moniulotteinen kysymys. Miksi se onnistui? No silloin oli hyvin voimakas tulevaisuuden usko ja sitten toisaalta oli hyvin voimakas tarve rakentaa niin kuin ikään kuin modernia yhteiskuntaa. Ja tavallaan niin kuin tässä hyvinvointivaltiossa on mun mielestä niin kuin aina sen historiassa on nämä kaksi puolta. Eli toisaalta on tämä, että se on välttämätön modernille palkkatyöyhteiskunnalle. Tarvitaan näitä sosiaalivakuutuksia, tarvitaan näitä palveluita. Varsinkin pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa on tämä niin kuin, ajatus hyvin voimakkaana tästä, että universaalisti jotenkin kaikille pitää antaa tämä. Ja sitten toisaalta on tämmöinen niin kuin jotenkin poliittisempi puoli, jossa se on osa esimerkiksi jonkinlaista niin kuin ideaaliyhteiskuntaa, mutta silloin siihen uskottiin.
0: No kyllähän se iso vastaus on valtava talouskasvu. Siis Suomi,
2: no se pääsi, tietysti myös.
0: Suomi pääsi näinä vuosikymmeninä mukaan sekä Euroopan että globaalin talouden kasvuun, otti kiinni Länsi-Eurooppa. Ruotsissahan oli rakennettu näitä samoja kokonaisuuksia jo paljon aikaisemmin, samoin Britanniassa, Keski-Euroopassa, ja Suomi tuli jälkijunassa. Meillä oli nuori väestö, suuret ikäluokat, sodan jälkeen tulivat työmarkkinoille, kansa kouluttautui ja tehtiin todella paljon töitä. Siis näinä vuosikymmeninä, kun hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin, niin työviikothan oli 6-tuntisia tai 6-päiväisiä, työpäivät paljon pidempiä, yritteliäisyyttä valtavasti. Meillä oli käytännössä täystyöllisyys ja yhteiskunnan kakku kasvoi hurjaa tahtia, siis aivan historiallisen nopean talousihmeen Suomi teki. Ja totta kai silloin oli kykyä rakentaa yhteiskunnan myöskin julkisen sektorin osia ihan oikein. Mutta ainahan yhteiskunnan kehittämisessä, vähän niin kuin yksityiselämässäkin, niin kyky on tärkeämpää kuin tahto. Hyvät aikeet eivät itsessään ruoki yhtään ketään, vaan se, että tartutaan toimeen ja pystytään rakentamaan, pystytään rahoittamaan, pystytään järjestämään hyvä yhteiskunta. Ja se on ollut ytimessä, ja eihän meillä nykypäivänäkään olisi minkäänlaisia ongelmia hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisessa, jos me tekisimme saman tuntimäärän töitä kuin siihen aikaan tehtiin, ja jos meillä on samanlainen väestörakenne ja jos me eläisimme ikään kuin samassa maailmantilanteessa. Mutta nyt on oleellista tunnustaa, että me emme enää elä sitä maailman aikaa, vaan täysin uudenlaisessa maailmassa meidän täytyy päivittää meidän talouden rakenteet, jotta me kykenemme myöskin ylläpitämään tätä hienoa hyvinvointiyhteiskuntaa, joka silloin tehtiin.
2: Niin, en tiedä. Siis tämä on osittain totta se, että niin kuin totta kai se talouskasvu oli hyvin voimakasta, ja koska silloin nimenomaan niin kuin ikään kuin kun yhteiskunta modernisoidaan, siirrytään niin kuin agraarisesta yhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan, palveluyhteiskuntaan, silloin niin kuin tämä itsessään tuottaa hyvin voimakkaan kasvu, kun rakennetaan kouluja ja rakennetaan tehtäitä ja niin edelleen. Ja sitten se on kuitenkin, niin kuin se oli iso sekulaaritrendi, sitten se kasvu hidastuminen 70-luvulla ja 80-luvulla. Ja silloin niin kuin ensimmäistä kertaa laajemmin Suomessakin alettiin puhumaan tästä, että hyvinvointivaltio on kriisissä, kasvu hidastui, silloin se hidastui 3-4%. Ja ajateltiin, että tätä hyvinvointivaltiota ei voida enää ylläpitää. Että totta kai se nimenomaan niin kuin nämä jotenkin materiaaliset tekijät on ollut siinä jotenkin se niin kuin keskeinen taustahyrinä, joka sitten osittain oli se, joka tuotti sen ikään kuin optimismin, kun oli todella pitkä katkeamaton kasvun kausi, täystyöllisyys sinne 70-luvulle asti.
1: No mitä noilta ajoilta pitäisi ottaa opiksi tähän päivään? Ootko Ville sitä mieltä, että paluu 6-päiväiseen työviikkoon ja 12-tuntista työpäivää, vai mitä tarjoilette?
0: No ei ole Suomessa siihen tarvetta sen takia, että me olemme tosiaan nykyään niin kehittynyt talous. Mutta on ilmiselvää, että me tunnustetaan kansakuntana se tosiasia, että niin kuin demokratia ei ole mikään sampo. Me emme voi toivoa itseämme vauraiksi ja hyvinvoimiksi. Meidän täytyy joka ainoa päivä kilpailulla maailmanmarkkinoilla ansaita se elintaso, joka täällä Suomessa sitten jaetaan. Meidän täytyy jostain saada kerättyä ne veroeurot. Meillä täytyy olla sen kokoinen julkinen sektori, että niillä veroeuroilla pystytään julkinen talous rahoittamaan. Meillä täytyy olla menestyviä yrityksiä, jotka työllistävät. Me emme voi kaikki mennä kunnalle töihin tai niissä yhteiskuntakokeiluissa on käynyt aika huonosti, vaan meillä täytyy olla semmoisia tuotteita ja palveluita, joita maailmalla halutaan ostaa, ja tämä on kaiken hyvinvointin lähtökohta, ja sitten me voimme, kun meillä on sitä yhteistä isoa kakkua, jakaa sitä järkevällä tavalla ja oikeudenmukaisesti täällä Suomen sisällä. Tämä on se lähtökohta, joka on tunnustettava.
2: No mä itse asiassa olisin ehkä vähän päinvastoin, että mikä on se viisaus, mikä on Suomessa unohdettu niin kuin suunnilleen sieltä 90-luvusta lamasta eteenpäin, niin on se, että niin kuin tähän niin sanottuun hyvinvointivaltioprojektiin, vaikka sitä nyt ei niin suunnitelmallisesti rakennettu kuin se jälkikäteen näyttää, niin kuitenkin tämä niin kuin yhteiskunnallisen suunnittelun, joka nyt ei tarkoita sosialismia sinänsä, mutta jonkinlainen niin kuin tämmöisen niin kuin laajemman järjen käyttö siinä, että miten nämä eri yhteiskunnan hyvinvointivaltion niin kuin palvelut ja palaset pelaa yhteen, miten varmistetaan se, että ikään kuin kaikki pysyy tässä yhteiskunnassa mukana nimenomaan, ja jotenkin tähän käytettiin nimenomaan kuitenkin niin kuin valtion poliittista tai niin kuin ikään kuin valtiollista kapasiteettia, joka tuotti näitä niin kuin hyviä kierteitä, ja se, että niin kuin sitten 90-luvulla niin kuin jotenkin antauduttiin markkinatalouden ja Nokia vietäväksi, ja sitten meni se Nokia, ja nyt se ehkä lähinnä niin jotenkin tuntuu, että yhteiskunnan visio on rukoilla sen paluuta ja toivoa parasta, että jotenkin niin kuin markkinoilla tuotettaisiin vielä se kasvu vielä kerran.
0: No ehkä se, mitä me voisimme oppia niistä vuosikymmenistä, on se, että silloin tehtiin aika ennakkoluulottomia isoja yhteiskunnallisia uudistuksia. Ei jääty haikailemaan menneiden rakenteiden perään, vaan uskallettiin tehdä koulutuksessa, terveydenhuollossa, talouden kilpailukyvyssä isoja ratkaisuja. Ja ehkä nykypäivänä keskustelu tosi paljon keskittyy siihen, että mitä ei saisi muuttaa, kun on ilmiselvää, että meidän täytyy kehittyä ajassa. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme vahva valtion, mutta meidän ehkä kannattaa miettiä sitä, että kannattaako se valtion olla niin suuri vai voisiko se olla keskittyneempi ja hoitaa hyvin ne kaikkein oleellisimmat, tärkeimmät asiat, ja niissä ollaan vahvempi. On ilmiselvää, että vaikkapa laaja tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä on aivan keskeistä meidän kansakunnan menestymiselle, mutta kaikki, mitä julkinen sektori tekee, ei ole yhtä oleellista, jolloin meidän pitäisi uskaltaa karsia niitä osa-alueita, jotka ei ole hyvinvointia yhteiskunnan ytimessä, ja keskittyy hoitamaan paremmin ne, jotka ovat meillä esimerkiksi osaamistaso osalta on suuria haasteja monilla koululaisilla. Se on tosi iso karhunpalvelus lapsille ja nuorille, jos me päästämme heitä läpi koulutusjärjestelmästä, joka ei anna sitten eväitä tulevaisuuteen. Eli kyllä se on, tästä olen samaa mieltä Rikun kanssa, että niin kuin eteenpäin katsomisen ja toivon palauttaminen yhteiskuntaa oleellista, että meidän kansakunta voi menestyä ja meidän yksityinen sektori voi työllistää, elintaso kasvaa, Suomi mennä eteenpäin, vaikka me laitetaan meidän valtion taloutta kuntoon. Nämä ei ole niin kuin ristiriitaiset tavoitteet keskenään.
2: Kyllä. Että se tämmöinen niin kuin jotenkin tulevaisuuden kuvittelukyky ja sitten niin kuin siihen vastaaminen nyt suurilla reformeilla, mietitään, mitä nyt joku esimerkiksi peruskoulu oli, niin jotenkin ihan niin kuin tällaista energiaa ole ollut suomalaisessa politiikassa. Niin kuin ei oikeistolaista eikä vasemmistolaista niin kuin vuosikymmeniä.
1: Niin, onko Suomella tällä hetkellä minkäänlaista visiota?
2: Ei.
0: No, omasta mielestäni on. Se on moderni, dynaaminen, kilpailukykyinen, kehittyvä hyvinvointiyhteiskunta, joka pärjää tämän ajan maailmassa, joka pärjää niin kuin kansainvälisesti.
1: Mikä se ei kuulu?
2: Mikä se on
1: siis me kuullaan ainoastaan niin kuin sitä, että kaikki menot kasvaa ja leikataan, niin ei siinä kyllä niin kuin ikään kuin kansalaisille välity kovin dynaaminen kuva.
0: No se on varmaan ehkä enemmän sitten median dynamiikkaan liittyvä kysymys. Kyllähän poliitikat mielellään yrittää kertoa tästä. Ja sitten mä lisäisin tähän vielä, että se on myös ekologisesti kestävä yhteiskunta. Eli hyvinvoiva, vauras, hiilineutraali, luonnon kanssa tasapainossa elävä 2000-luvun yhteiskunta. Se on se, mitä tässä rakennetaan. Mutta mediahan tykkää kirjoittaa siitä, että on riitoja ja asiat menee huonosti ja sitä sun tätä, että eihän siitä tule otsikkoa yhteenkään iltapäivälehteen, että tänään eduskunnassa hyvässä yhteistyössä vietiin asioita eteenpäin. Et siinä ikinä näe semmoista otsikkoa, näet vaan riitoja näitä, ja siinä on kyse enemmän median kuin politiikan logiikasta.
2: Musta näyttää niinku siltä, että Suomessa nimenomaan niinku, jotenkin poliittinen luokkamme on taantunut tällaiseen niinku, jotenkin niinku, ehkä jokinlaiselle niin kuin heimotasolle, jossa tavallaan niin kuin laitetaan sinne niin kuin Wicker Man, niin kuin aina joku uusi ryhmä leikataan tästä ja sitten niin kuin toivotaan tätä uutta Nokia, toivotaan, että kansainväliset suhdanteet tai PK-yritykset tai jotkut tällaiset niin kuin ikään kuin, tuottaa sieltä sitten sen kasvun, sen paluun siihen niin kuin Matti Vanhasen aikaan, mutta ei niin kuin minkäänlaista tällaista jotenkin niin kuin, nimenomaan, että se politiikalla tuotettaisiin jotenkin niin kuin, näytettäisiin suuntaan, niin tämmöistä ole ehdotettu.
0: Saako tähän opponoida vähän?
1: Kuka sen sitten vois niin kuin tehdä? Mitä sä sitten odotat?
2: No esimerkiksi niin kuin mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki on tämä niin kuin täysin jotenkin niin kuin vaanentunut ja järjetön niin kuin jotenkin suomalainen niin kuin työttömyysjärjestelmä. Ja mä oon itse tutkinut näitä, niin siis tätä niin kuin samaa keskustelua on käyty tässä maassa oikeasti 50 vuotta siitä, että meillä on tämä ansiosidonnainen ja meillä on, nyt tulee tämä yleistuki, mutta meillä on niin kuin työttömyystuki, meillä on työmarkkinatuki, meillä on toimeentulotuki. Samaan aikaan niin kuin työelämä on muuttunut aivan radikaalisti, ikään kuin harvempi on jatkuvasti näissä niin sanotussa normaali työsuhteissa, mutta niin kuin jotenkin niin kuin tätä ei olla pystytty tavallaan viemään eteenpäin, oli se sitten joku perustulomalli tai mikä tahansa, mutta jotenkin niin kuin mun mielestä tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä jotenkin, että niin kuin miten niin kuin miten tavallaan niin kuin visiotonta ja sille niin kuin lähinnä niin kuin intressiryhmiin niin kuin jotenkin kytkeytyvää joku niin kuin suomalaisen niin kuin hyvinvointivaltion kehittäminen on ollut.
1: Viikon debatissa keskustelemassa kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen ja historioitsija Riku Luostari. Minun nimeni on Mari Turunen ja katkon jälkeen kysymme, mitkä asiat uhkaavat demokratiaa Suomessa.
3: Viikon debatti. Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
7: Äidille on usein paljon sanottavaa, mutta harvoin tarpeeksi sanoja. Tänä äitienpäivänä sano se kirjalla.
8: Esimerkiksi nämä huippusuositut kirjat. Turvassa, tie peloista rauhaan. Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Eevasta Juniaan. Aikashopin koskettavat kirjat nyt 20 € kappale. Tilaa viimeistään 5. toukokuuta. Aikashop.fi.
7: Sano se kirjalla.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Viikon päästä on äitienpäivä. Radio Dayssa kuullaan ensi viikolla myös konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
6: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International. Radio
3: Day. Viikon debatti.
1: Studiossa kokoomuksen kansanedustaja ja velkajarruryhmän puheenjohtaja Ville Valkonen ja 1900-luvun suomalaista hyvinvointivaltiota tutkiva historioitsija Riku Luostari. Kansallisteatterin pääohjaaja Esa Leskinen on kirjoittanut seuraavasti liittyen tämmöiseen globaaliin talouteen ja teknooligarkkeihin. Ne yksilöt, joille on kertynyt valtava määrä pääomaa, pyrkivät hävittämään kasvavan valtansa tiellä olevat demokraattiset esteet ja korjaamaan järjestelmää suuntaan, joka lisää kasautumisilmiöitä entisestään. Teknooligarkki, pääomasijoittaja ja poliittinen aktivisti Peter Thiel on todennut, että vapaus ja demokratia eivät sovi yhteen. Thiel onkin yksi republikaanisen puolueen suurimpia rahoittajia. Thielin ajattelussa ne harvat yksilöt, jotka ovat kyenneet keräämään monien valtioiden budjetteja suuremman omaisuuden, ovat myös pätevämpiä arvioimaan, mikä on asioiden kokonaisuudelle hyväksi ja mikä ei. Ovatko teknojättien omistajat uhka demokratialle?
2: No, varmaan ovat uhka, tai no, siis ehkä niin kuin, totta kai tässä niin kuin voimakkaan poliittisen polarisaation mielessä, että mä mietin tätä niin kuin, tavallaan niin kuin demokratiaa ja sitä, että niin kuin, muistatte varmaan 2000-luvun alussahan niin kuin jotenkin demokratiaa uhkasi tämä legitimiteettikriisi siinä mielessä, että ihmisiä ei enää niin kuin kiinnostanut politiikka ja kaikki puolueet oli samoja ja niin edelleen. No nythän ei ole enää siinä, vaan itse asiassa niin kuin, tavallaan niin kuin, tämä poliittinen jotenkin niin kuin, debatti on voimakkaampaa kuin koskaan. Vaaleissa äänestetään yleensä niin kuin nykyään enemmänkin ja muuta, mutta tota, niin kuin, kyllä se niin kuin näkee jotenkin hyvin nopean ja voimakkaan niin kuin vaikutuksen tavallaan siihen niin kuin polarisaatioon, mitä esimerkiksi niin kuin jossain Twitterissä tai jossain näillä niin kuin, tota, sosiaalisen median alustoilla niin kuin ihan tavan kansalaiseen on vaikuttanut. Se, että minkälaisia niin kuin, esimerkiksi Suomessa, niin kuin, miten se tulee niin kuin artikuloitumaan esimerkiksi niin kuin parlamentaarisessa politiikassa, niin mun mielestä niin kuin, vielä ei voida sanoa. Jossain perussuomalaisten kohdallahan se nyt on niin kuin ollut totta kai niin kuin hyvin voimakas kehitys, mutta se ei ole kuitenkaan niin kuin ehkä, ei se ole päässyt vielä valtaan tavallaan. Niin kuin, niin.
0: No, on ilmiselvää, että demokratia on aina sen olemassaolon aikana haastettu jostain suunnasta. Demokratiahan on edelleen maailmassa aika harvinainen ilmiö, siis toimiva demokratia, kuten meillä täällä on, ja historiallisesti vielä harvinaisempi. Eli suurimman osan ihmiskunnan historiaa on eletty faraoden tai tsaarien tai keisarien tai jonkun sotapäällikön alla, ja nykyäänkin suurin osa maailman väestöä elää ihan erilaisissa yhteiskunnissa, ja miljardit ihmiset ihan suorissa diktatuureissa, niin kuin vaikka kiinalaiset kommunisen puolueen. Ja nyt meillä on sitten länsimaissakin uusia haasteita, jotka pitää kyllä ottaa vakavasti. Yhdysvalloissa kehitys on hyvin huolestuttavaa. Ei pelkästään tämä teknologian kehitys, vaan myöskin ehkä semmoinen yhteisen tilannekuvan rikkoutuminen haastaa kyllä demokratiaa. Eli jos me somen ja ehkä tekoälyn tai median pirstoutumisen takia ikään kuin kadotamme yhteisen käsityksen totuudesta, niin silloinhan meillä on hyvin vaikea myöskään päästä yhteisymmärrykseen asioista.
2: Ja varsinkaan tehdä tällaista niinku suunnittelua pitkän aikavälin jotenkin yhteiskuntapolitiikkaa.
0: Ja kyllähän me sekä tämän uuden nettimedian, klikkimedian, että sitten niinku somen mekaniikka ei millään tavalla palvele totuutta, vaan tunnereaktioita. Ei eniten klikkejä tai somejakoja saa totuudenmukainen postaus tai otsikko, vaan mahdollisimman niin kuin räväkkä, värikäs, kiistanalainen. Ja tämä on tosi huolestuttava ilmiö. Ja sitten kun tähän yhdistetään vielä ihan aito toinen ilmiö myöskin, joka on näiden vihamielisten valtojen mielipidevaikuttaminen, siis todistetusti Venäjä, Kiina, monet muut tahot haluavat horjuttaa demokratioiden vakautta, koska me olemme heidän kilpailijoita ja vastustajiaan. Ja näin ollen tästä totuuden kuolemasta mä oon huolissani ja meidän pitää pystyä sitä yhdessä torjumaan ja me pystymmekin. Siis se, että siitä puhutaan, tuodaan julki, ihmiset tiedostaa, meillä on kouluissa medialukutaitoa, somelukutaitoa ja näin poispäin, niin sehän on parasta lääkettä. No toinen haaste, jonka mä nostan, on ehkä se, että jos demokratia ei niin kuin tuota lopputuloksia, niin kyllähän ihmiset silloin menettää siihen uskoon. Jos ei se pysty vaikkapa tätä meidän velkahaastetta ratkomaan, niin totta kai silloin se on tietyssä mielessä yhden asian hoidossa epäonnistunut, mutta tästäkin mä näen, mä itse asiassa palaan siihen, mitä Riku sanoi aikaisemmin tästä niin kuin visiottomuudesta, josta mä oon eri mieltä. Siis meidän demokraattinen järjestelmä on viime aikoinakin pystynyt hyvin laajapohjaisesti tarttumaan isoihin haasteisiin. Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Suomi pystyi nopeasti liittymään NATOon, hankkiutumaan niin kuin uuteen puolustusliittoon, vaikka aikaisemmin asiasta oli kinasteltu todella paljon. Hyvin isolla yhteisymmärryksessä. Samoin tämä uusi velkajarrusopimus viime syksynä, joka tehtiin lähes yksimielisesti, ainoastaan pieni yksi puolue jäi ulos sopimuksesta. Pystyttiin saavuttamaan, kun tilanne on näin vakava, yhteisymmärrys siitä, että nyt velkaantuminen laitetaan kuriin. Meillä on ilmastolaki säädetty isolla parlamentaarisella enemmistöllä, jossa pyritään siihen, että Suomi hoitaa ilmastovastuunsa. Meillä on TKI-lainsäädäntö, eli tutkimukseen, koulutukseen, innovaatioihin panostamisen lainsäädäntö hyvin laajalla yhteisymmärryksellä sovittu viime kaudella eduskunnassa. Eli kyllä meidän demokratia myös myöskin pystyy kehittymään, oppimaan, mutta on ilmiselvää, että maailman mukana sen täytyy myöskin elää.
2: Toki tämä jotenkin niin kuin demokratian näkökulmasta esimerkiksi tämä niin kuin velkajarrukonsensus on ehkä vähän kyseenalainen, koska ikään kuin sitä kautta on myös rajattu tavallaan näitä niin kuin tosiasiallisia vaihtoehtoja, mitä esimerkiksi niin kuin tulevissa vaaleissa niin kuin ihmisillä on, että jos tavallaan niin kuin saa äänestää vaan leikkauslistoista, niin tavallaan en tiedä, onko tämä jotakin niin kuin hirveän niin kuin demokraattista tai toteuttaako se sitä tavallaan ydintää. Mutta.
1: Demokraatti-lehti arvioi, että viime eduskuntavaalien jälkeen poliittiset blogit liikahtelivat Suomessa kuin mannerlaatat. Yksi syy oli kokoomuksen tekemä liitto perussuomalaisten kanssa. Kyse on yleiseurooppalaisesta käänteestä, jossa talousoikeistopuolueet ovat löytäneet 2000-luvulla nousseet oikeistopopulistiset puolueet. Riku, sä totesit tuossa haastattelussa Demokraatille, että tämä on historiallinen käänne. Millaiset vaikutukset tällä uudella oikeistoblogilla on?
2: No, totta kai blogissa pitää toteuttaa niinku molempien intressejä. Ja esimerkiksi niinku, kyllä se on niinku Europarlamentissa ja Suomessakin niinku vaikuttanut vähän vahdelle niinku näiden niinku niin sanotusti edistyksellisten tavoitteiden, niinku ilmastotavoitteiden ja tällaisten etenemiseen. Et se, jos se historiallinen linja oli kuitenkin juuri tässä, että niinku 90-luvun jälkeen oli paljon tätä sinipunatrendiä, nimenomaan jossa sosialismin hylänneet sosiaalidemokraattiset puolueet ja sitten niin kuin aika liberaalit oikeistopuolueet muodosti näitä koalitioita, ja nyt se on niin kuin tässä niin mikä se alkuperäinen kysymys oli?
1: Niin, että mitä vaikutuksia sillä on? Eli tavallaan, että jos tämmöiset niin kuin konsensusajat on takana, niin mitä meillä on edessä?
2: No, vaikutus on tietysti siinä, että ikään kuin oikeastaan populistiset puolueet, jotka aikaisemmin on ulkoistettu kuitenkin tämän niin kuin tietynlaisen liberaalin konsensuksen ulkopuolelle, niin nousevat käyttävää merkittävää valtaa, ja sitä kautta heidän niin kuin ikään kuin poliittiset tavoitteensa tulevat toteutuneeksi.
1: Miltä kuulostaa, Ville?
0: No, kansainvälisesti Suomi on maa, jossa hyvin laajapohjaisesti tehdään poliittista yhteistyötä kaikenlaisissa koalitioissa. Esimerkiksi meidän suuria kaupunkeja hallitaan pääosin sinipuna yhteistyöllä. Monissa niissä on punavihreä enemmistö. Sitten meillä on paljon paikkoja, joissa keskusta ja vasemmisto tekee yhteistyötä. Ja meillä on viimeisen 20 vuoden ajalta oikeastaan kaiken näköisiä hallituskoalioita valtakunnan politiikassa ollut. Ja mä pidän tätä varsinkin nykyaikana erinomaisena asiana, että Suomessa pystytään lähestyä asioiden kautta. Tämä tavallaan identiteettiin menevä raju kahtiajako, joka vaikka Yhdysvalloissa on nähtävillä, niin se on mielestäni hyvin haitallinen ja epäterve kehityskulku, ja toivottavasti sellaista Suomeen ei tule. Jos nyt ajatellaan vaikka viime eduskuntavaaleja, niin siinä selvät vaalivoittajat muodostivat demokraattisten vaalien jälkeen hallituksen, ja sitten jos nimenomaan demokratiasta puhutaan ja lähdettäisiin jotenkin kategorisesti rajaamaan joitain puolueita vaikuttamisen ulkopuolelle, niin näen ehkä aika haastavana ja vähän ylenkatsovana myöskin sen, että näin pitäisi tehdä. että kyllähän demokratiaan kuuluu myöskin se, että kuullaan erilaisia näkemyksiä ja pystytään tekemään yhteistyötä, vaikka ei jaettaisikaan niitä kaikkia näkemyksiä.
1: Nyt tässä on mainittu Yhdysvallat jo parikin kertaa, niin meno siellä on viime vuosina ollut kyllä aikamoista. Mitkä syyt sinun nähdäksesi on johtanut Yhdysvallat tähän tilanteeseen, missä siellä nyt ollaan?
2: Siellä on joku pitkät trendit, jotka osittain on täälläkin, mutta tavallaan se totta kai niin kuin valtava, siis hyvin epätasa-arvoinen yhteiskunta, jossa on niin kuin valtavasti raivoa, suuri putoamisen pelko, jossa ei ole ikään kuin turvaverkkoja, jotka ottaa vastaan. Ja sitten totta kai niin kuin demokraattipuolue on ollut niin kuin täysin impotentti vastaamaan näihin, jolloin niin kuin ikään kuin se on niin kuin kanavoittunut Trumpin kautta sitten niin kuin jonkinlaiseksi tämmöiseksi niin kuin ikään kuin nihilistiseksi jumalten tuhopolitiikaksi. Voisiko jotain vastaavaa käydä Suomessa tai niin Euroopassa, niin en tiedä, ei ehkä ihan samassa muodossa, mutta jotenkin niin kuin ikään kuin on näin niin kuin samoja rakenteellisia tekijöitä kuitenkin olemassa.
0: No varmasti on näin, että nimenomaan tietyt aidot yhteiskunnalliset ongelmat on siellä taustalla, mutta kyllähän Yhdysvalloissa juuri syy on kaksipuoluejärjestelmä, eli vaalijärjestelmä, joka ajaa tilanteeseen, että sulla on vain kaksi valintaa käytännössä, joka johtaa myöskin median polarisoitumiseen ja niin kuin totuuden erilaistumiseen. Tämä on siellä ytimessä ja tältä onneksi meidän poliittinen järjestelmä suojaa aika hyvin. Siellähän iso osa väestöä ei kannata kumpaakaan ja on hyvin passiivista politiikan osalta kaiken kaikkiaan, koska vaihtoehtoja on niin vähän. Mutta kyllä mä haluaisin siihen päättää, että niin kun demokratia on aina elänyt ajassa ja on meistä suomalaisista kiinni, miten se Suomessa kehittyy. Me itse pystymme vaikuttamaan, että ei nämä ole mitään ulkoa tulevia kehityskulkuja, vaan me itse muokkaamme tulevaisuutta omilla päätöksillämme, sillä miten me keskustelemme, miten me arvostamme toisia, vaikka oltaisiin eri mieltä. Ja tässä me kaikki voidaan vaikuttaa ja Suomi on meidän rakas isänmaa, meillä on vastuu kehittää sitä yhdessä.
1: Oikeastaan vähän jo vastasitkin Ville tuohon, mutta ihan lyhyesti molemmat vielä tiivistykset, miten demokratia pidetään Suomessa hengissä?
0: Keskustelemalla, arvostavalla, kunnioittamalla myöskin toisia.
2: No, ne on ihan hyviä neuvoja, että pistäkää se netti kiinni ja lopettakaa siellä roikkuminen ja jotenkin niin kuin, totta kai niin kuin joku elävä kansalaiskeskustelu on se, mutta kyllä demokratiassa niin kuin, ikään kuin, niin kuin politiikassa pitää tarjota niin kuin, myös hyvinvointivaltion näkökulmasta jotenkin niin kuin useita vaihtoehtoja, koska ikään kuin kaikki tämä identiteettipoliittinen niin kuin, jotenkin niin kuin lätinä on kuitenkin sitten, mä näkisin, että se on se, mikä ihmisiä jakaa, se on se, mikä tulee nimenomaan tilalle silloin, kun tällaisessa niin kuin, ihan niin kuin materiaalisessa jakopolitiikassa ei ole enää liikkumatila.
1: Kiitos keskustelusta Riku Luostari ja Ville Valkonen.
0: Kiitos. Suuri kiitos, suuri kiitos.
1: Viikon debatti kuullaan uusintana lauantaina kello 11. Ja tämän lähetyksen pääset kuuntelemaan vaikka saman tien Dayplussasta, jos et päässyt heti alusta mukaan tai jos haluat vinkata tästä debatista kaverillekin. Ensi viikolla viikon debatti kysyy, miten moderni orjuus ui Suomeen ja miten ihmiskauppaa pitäisi torjua. Silloin studiossa kohtaavat ihmiskauppaan perehtynyt Helsingin Sanomien tutkiva toimittaja Paavo Teittinen ja laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan erikoistunut rikosylikonstaapeli Noora Halmeen-Laakso keskusrikospoliisista. Minä olen Mari Turunen ja toivotan sinulle mukavaa päivänjatkoa.

0: Viikon debatti.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Ministeriöt eivät ainakaan vielä ole löytäneet lainsäädännöllistä ratkaisua, miten venäläisten tekemiin kiinteistökauppoihin voitaisiin puuttua jälkikäteen. Asiasta kertoo STT:lle kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen. Hän sanoo, että asia on edelleen arvioitavana ja uudistuksen toteuttaminen saattaa siirtyä ensi vaalikaudelle. Ministeri sanoi alkuvuodesta STT:lle, että ministeriöt selvittävät, voidaanko EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistökauppoihin puuttua Suomessa jälkikäteen. Yhdysvalloissa rikoksista syytetty virolais-amerikkalainen teinihakkeri otettiin kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla huhtikuussa, kertoo yhdysvaltalaislehti Chicago Tribune. Lehden mukaan 19-vuotiasta miestä vastaan on Yhdysvalloissa nostettu syytteet verkkopetoksesta, salaliitosta ja tietomurrosta. STT ei tavoittanut suomalaisviranomaisia kommentoimaan asiaa. Keskusrikospoliisi on kuitenkin vahvistanut Tivi-lehdelle, että poliisi on ottanut yhden ihmisen kiinni Helsinki-Vantaalla kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella. Suomessa kiinniotosta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Konkurssiin ajautunut amerikkalainen halpalentoyhtiö Spirit Airlines lopettaa toimintansa lentopetrolin hintojen nousun vuoksi, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Lentoyhtiö kertoi lauantaina tiedotteessa lopettavansa toimintonsa välittömästi. Kaikki yhtiön tulevat lennot on peruttu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto oli keskustellut yhtiön kanssa 500 miljoonan dollarin hätärahoituksesta toiminnan pelastamiseksi. Keskustelut vaikuttavat kuitenkin nyt kariutuneen. Lentopolttoaineen hinta on kaksinkertaistunut sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Lähi-idässä iskuillaan Iraniin helmikuun lopussa. Ukraina käynnistää armeijansa uudistuksen. Uudistuksen myötä mahdollistettaisiin sotilaiden vaiheittainen kotiuttaminen ja nostettaisiin huomattavasti sotilaiden palkkoja, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Hänen mukaansa uudistus viimeistellään tässä kuussa ja sen toimeenpano aloitetaan jo ensi kuussa. Sodan pitkityttyä Ukrainalla on ollut yhä vaikeampaa löytää vapaaehtoisia rintamalle. Rintamalle lähteneiden on ollut yhtä lailla vaikeaa päästä sieltä pois.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
0: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entäs se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
6: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
1: Kiittäkää ja totelkaa Herraa. Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi.

Kohota Herralle riemuhuuto. Iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa ja soittakaa. Ylistäkää Herraa harpun sävelin, soittakaa ja laulakaa. Vaski torvin ja oinaan sarvin kohottakaa ylistyksenne Herralle, kuninkaalle.

Herralla on istuimensa taivaissa, ja hänen valtansa alla on kaikki maa. Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka hänen sanansa kuulette ja hänen käskynsä täytätte. Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot, kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa täytätte. Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa kaikkialla hänen valtakunnassaan. Ylistä Herraa, minun sieluni.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä 7:30–18:00.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
0: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
3: Hei, tässä Kirsi Rostamo. Lähdepä mukaani kokemaan rauhallinen ja idyllinen Patmossaari Välimeren lämpimässä syleilyssä 30. elokuuta alkaen. Lue lisää ja varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
0: Enemmän toivoa.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa kuuntelemaan KD-kompassi-ohjelmaa. Hyvinkään kaupunginvaltuutettu ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettu Reija Taupila kuvailee puolueiden välistä yhteistyötä hyväksi erimielisyyksistä huolimatta. Hän kokee, että jokainen valtuutettu ajattelee aidosti ihmisen parasta tehdessään päätöksiä. Häntä harmittaa tapa, miten julkista keskustelua käydään ja toivoisi muutosta yleiseen ilmapiiriin valtion tasolla käytävässä keskustelussa. Haastattelijana on Jarkko Ruuska.
2: Tervetuloa KD-kompassiin, Reija Taupila. Sähän oot Hyvinkään kaupunginvaltuutettuna jo 4. kautta ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettunakin jo 2. kautta. Niin millä tavalla sä oot päätynyt politiikkaan ja kristillisdemokraattien toimintaan mukaan?
3: No, mä pyydettiin kuntavaaliehdokkaaksi, oliko se 2008 vai 2009 ensimmäistä kertaa. Ja silloin mä juuri odotin. Oli meidän perhe semmoinen tilanne, että mä odotin meidän esikoista. Ja silloin totesin, että ei nyt ole tarpeeksi uutta tulossa elämään. En silloin suostunut, enkä lähtenyt silloin mukaan. Mutta sitten 4 vuoden päästä soitettiin uudestaan, että no mites nyt, lähtisitkö nyt. Ja sitten silloin 2012 kuntavaaleihin lähdin mukaan. Ja mä ajattelin, että no, tää on niin ufo-juttu, että okei, mä kerran suostun lähteä ehdolle ja sitten kun en pääse läpi, niin se oli siinä, että voisit sanoa, että on kerran ollut ehdolla, mutta kävikin niin, että pääsin läpi ja sillä tiellä ollaan.
2: Minkä sellaiset asiat sulle on sitten lähellä sydäntä, että minkälaisia asioita sä haluat olla edistämässä politiikan kautta?
3: No niin kuin sanoin, niin mulla oli silloin tosiaan lapsi syntymässä ja sitten kun tulin valituksi, niin lapsia oli ehtinyt tulla jo 2. Niin luonnollisesti lapsiperheiden asiat oli silloin tuoreena kuntapoliitikkona niin kuin eniten lähinnä sydäntä. Ja on edelleen, jos ajatellaan kuntapäätöksentekoa, niin palveluverkko, päiväkodit, koulut on tietysti isossa roolissa. Ja se oli tavallaan ehkä se semmoinen lähinnä sydäntä oleva alue, joka silloin lähtötilanteessa oli. Mutta sitten tässä vuosien varrella niin huomaan, että siihen kuntaan liittyy paljon muutakin. Että haluan ajatella, että tänä päivänä on sit henkilö, joka ajaa sitä yhteistä hyvää kaikkien kuntalaisten asiaa. No nyt kun on myös tuossa hyvinvointialueella mukana, niin sitten tietysti toi terveydenhuoltokuvio nyt on tietysti tosi haastava. Hyvinvointialueet painii isojen talousongelmien kanssa ja palvelutarve kuitenkin kasvaa, niin siinä on paljon työtä vielä. Mutta että edelleen kuitenkin ne lapsiperheiden asiat on siinä ehkä listan kärjessä ja sitten tietysti tämä meidän terveydenhuolto, että kaikki saataisiin apua silloin, kun sitä tarvitaan. No tässä arvokentässä, kun mietitään puolueita laidasta laitaan, niin kyllä mulle kristillisdemokratia on se järjen ääni. Ollaan siinä sopivasti keskellä. Halutaan pitää heikoimmista huolta, mutta samalla myös kannustaa siihen omaan aktiivisuuteen ja omaan vastuunkantoon osana tätä yhteiskuntaa. Niin ajattelen, että KD ajaa tällaisia terveitä arvoja, semmoisia asioita, joihin on joiden kanssa on helppo olla samaa mieltä. Että tuntuu, että tässä ajassa niin kuin on paljon ääripäitä, niin jotenkin siinä keskellä on niin kuin KD, siinä keskellä on kristillisdemokratia aatteena siinä aatteiden kirjossa, niin mun mielestä tämä on vaan paras.
2: Jos käydään seuraavaksi vähän palauteboksilla, niin minkälaista palautetta sä oot saanut kaikista näistä vastuista, missä sä oot mukana?
3: Mä ajattelin, että jokainen poliitikko tekee työtään niin kuin oman persoonansa kautta. Ja tunnustan, että kun itse lähdin mukaan, niin mullakin oli ennakkoluuloja ehkä jotain tiettyjä puolueita tai puolueen niin kuin toimijoita kohtaan. Mutta, ja siis kuulin, että myös minua kohtaan oli ennakkoluuloja kristillisdemokraattia. Niin mä ajattelin, että kun me opitaan tunteen toisia, niin sitten me löydetään, niin kuin, että ne asiat on, joista me halutaan niin kuin löytää yhteinen näkemys ja yhteinen mielipide. Ja kun mä löydän yhteisen sävelen jonkun toisen ihmisen kanssa, mä tutustun siihen ja totean, että hei, hetkinen, toi onkin oikeastaan aika hyvä tyyppi, vaikka mulla itsellä saattoi olla joku ennakkoluulo ensi alkuun. ja hänellä kenties minua kohtaan, niin sitten me huomataan, että hei, että me itse asiassa tunnetaankin niin kuin tietynlaista sielujen sympatiaa, että me kumpikin halutaan niin kuin tämän asian parasta ratkaisua, niin silloin tavallaan löytyy myös ne, mielestäni ne parhaat ratkaisut, joten palaute, mitä olen saanut, on se, että olen pystynyt niin kuin edistämään tämmöistä yhteistyötä ja tällaista niin kuin hyvää keskustelevaa tapaa viedä asioita eteenpäin.
2: Hyvinkään kaupungin valtuutettu ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettu Reija Taupila. Miten sä kuvailisit sitten tämmöistä puolueiden välistä yhteistyötä? Miten sä koet, minkälaisia kokemuksia sulla on tästä?
3: No pakko sanoa, että Hyvinkäällä, jossa itse toimin ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, niin se puolueiden välinen yhteistyö on mun mielestä tosi upeeta. Kyllä, olemme asioista aika ajoin kovastikin eri mieltä, mutta et siellä on niin kun löytynyt semmoinen hyvä henki ja hyvä tapa tehdä sitä yhteistyötä. Ja halutaan aidosti löytää niitä yhteisiä ratkaisuja. Ja sitten kun ollaan eri mieltä, äänestetään ja sen jälkeen voidaan mennä samaan kahvipöytään, niin mun mielestä se on ollut itse asiassa suola tässä koko politiikassa mukana olossa, että on saanut tutustua ihmisiin, jotka ajattelee lähtökohtaisesti asioista eri tavalla kuin itse, ja silti huomata, että hei, että samassa kaupungissa asutaan, yhteistä hyvää ajetaan, ja että voidaan sanoa olevamme kavereita ja ystäviä, ja että tullaan keskenämme toimeen, niin se on ehkä tässä parasta.
2: Mitä sä odotat puolueelta? Tai toivoisit sä esimerkiksi saavasi jonkinlaista tukea tai muuta?
3: Puolueelta saa mun mielestä hyvät raamit ja hyvän selkänojan. Tavallaan ne isot kehykset, minkä sisällä sitten niin kuin kunnassa tai hyvinvointialueella sitten niitä yksityiskohtaisempia päätöksiä tai niin kuin millä tavalla asioita viedään eteenpäin, millä perusteella, mitä mieltä ollaan, niin mun mielestä se tavallaan se iso kuva tulee puolueelta. Välillä toivoisin, että ihan vähän vähemmän KDS puristettaisiin niin sanotusti mailaa, että kyllä, asiat on oikeita, tilanteet on vakavia ja haastavia, vaikeita. Mutta ihan pikkusen, niin kun vähän löysättäisiin, niin se olisi hyvä.
2: Ihan tähän lopuksi vielä, niin jos on joku ajatus noussut sydämelle tai haluaisit vielä jotain kommenttia tähän loppuun antaa, niin nyt on vähän niin kuin semmoinen vapaa sana vielä tähän. Meillä on just sopivasti vielä aikaa jäljellä, niin sillekin on nyt tässä mahdollisuus. Kunta- ja hyvinvointialueen valtuutettu Reija Taupila, ole hyvä.
3: Se, mikä mua itse ehkä harmittaa tässä ajassa, kun seuraa politiikkaa. Et vaikka itse on siinä mukana siellä kunnallistasolla, että varsinkin kun valtakunnan politiikkaa seuraa, niin tuntuu, että vaikka pöydällä on tosi tärkeitä asioita, tosi olennaisia lakimuutoksia esimerkiksi, niin sitten se julkinen keskustelu, mitä niistä asioista käydään, niin se on tosi semmoista kärkevää ja voi sanoa niin kuin rumaa. Ja ne asiat itse hautautuu tavallaan sen pätemisen alle ja sen semmoiseen niin kuin iskemisen ja puukottamisen alle. Mä toivoisin niin kuin jotenkin, että siihen me saataisiin muutos, koska itsekin huomaa, vaikka on mukana paikallispolitiikassa, että välillä tulee semmoinen niin kuin ehdoton niin kuin vastareaktio, että ketä kiinnostaa, että en mä jaksa tuommoista huutoa kuunnella. Mutta kuitenkin ne asiat on tosi tärkeitä, jotka koskettaa sitten loppujen lopuksi kaikkia meitä suomalaisia, kaikkia meitä, ketkä tätä yhteiskuntaa niin kuin kutsumme kodiksemme, tätä Suomea, niin siihen mä toivoisin, että tulisi muutos, että voitte tulla vaikka Hyvinkään valtuustoon katsomaan, että miten ollaan rakentavasti eri mieltä.
1: Hyvinkääläinen kaupunginvaltuutettu sekä myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustossa toimiva Reija Taupila oli Jarkko Ruuskan vieraana. Tervetuloa syvemmin KD-viestinnän pariin. Esimerkiksi kotisivuillemme osoitteessa kd.fi. Kuulemiin!
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Kansa vastustaa useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Tutkimuksen toteutti Verian maalis-huhtikuun taitteessa ja siihen vastasi runsaat 1000. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvalloissa rikoksista syytetty virolais-amerikkalainen teinihakkeri otettiin kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla huhtikuussa, kertoo yhdysvaltalaislehti Chicago Tribune. Lehden mukaan 19-vuotiasta miestä vastaan on Yhdysvalloissa nostettu syytteet verkkopetoksesta, salaliitosta ja tietomurrosta. STT ei tavoittanut suomalaisviranomaisia kommentoimaan asiaa. Keskusrikospoliisi on kuitenkin vahvistanut TV-lehdelle, että poliisi on ottanut yhden ihmisen kiinni Helsinki-Vantaalla kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella. Suomessa kiinniotosta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta oli odotettavissa, sanoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistoriuksen mukaan Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin uhannut vähentää yhdysvaltalaisjoukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Kuningas Charles on vieraillut Britannialle kuuluvalla Bermudalla. Charles vieraili saarialueella perjantaina Yhdysvaltain vierailunsa jälkeen. Charlesin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta Bermudan 400-vuotisen historian aikana, kun Britannian kuningas vierailee saarialueella. Atlantin valtamerellä sijaitseva Bermuda on Britannian vanhin siirtomaa, joka perustettiin aikanaan orjakaupan keskukseksi. Se on yksi Britannian merentakaisista alueista, joilla on sisäinen itsehallinto.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssä alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman erityislähetykseen. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRTV-studiolta Suomen Keravalta ja minä olen Jori Asikainen. Jesajan kirjassa luvussa 55 jakeesta 10 eteenpäin löytyy tämä ajatus. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kostuttavat maan. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Ei se palaa luokseni tyhjin toimin, vaan toteuttaa sen, mitä minä haluan, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Vapaasti Jesaja 55 jakeesta 10. Yli 50 vuotta sitten alkoi rakkaustarina, josta pian alkoi myös lähetystyö. Evankeliumi alkoi levitä miljoonille radion välityksellä silloisessa Neuvostoliitossa. 10 vuotta myöhemmin, 1986, räjähti ja IRTV sai alkunsa. Alkoi evankelioida median avulla kaikkialla maailmassa. Samana vuonna oli myös toinen räjähdys Tšernobylissä, silloisen Neuvostoliiton alueella, ja tapahtuu maailman pahin ydinvoimala onnettomuus. Molemmissa näissä tapahtumissa vaikutus alkoi levitä kaikkialle maailmaan. Toinen toi tuhoa ja toinen toi elämää. Tänä päivänä 50 vuotta ja satoja miljoonia tavoitettuja ihmisiä myöhemmin Venäjä ja Ukraina ovat edelleen otsikoissa. Ja IRTV vie edelleen evankeliumia kaikkialle maailmaan, myös Ukrainaan ja Venäjälle. Tervetuloa studioon mukaan, Hannu Haukka.
1: Kiitos, tuossa ihan innostuin, kun sanoit, että 50 vuotta lähetystyötä, niin se on juuri sitä, kun ajattelee ja katsoo taaksepäin, niin ne ovat olleet 50 vuotta suurinta elämäni seikkailua, jota en olisi koskaan voinut etukäteen uskoa todeksi. Enkä tietää millään tavalla, minne Jumala oli lähettämässä ja mitä hän oli antamassa tiellemme Lauran kanssa näiden vuosien aikana. Mutta kyllä se on ollut melkoinen seikkailu pyhässä hengessä ja lähetystyössä.
0: Kun kananalainen nuori mies tulee käymään Suomen kautta Neuvostoliitossa 70-luvulla, joka oli tuolloin suljettu paikka ja suljettu maa, te kohtaatte, rakastutte, menette avioliittoon ja Jumala kutsuu teidät yhdessä elopelloilleen. Niin aloitetaanpa siitä, miten teidän tarinanne alkoi. Miten sinä sait itsellesi Laura Morsiammen?
1: No, se oli tällainen jollain tavalla perinteinen rakkaustarina, että yksi silmäys nuoreen kauniin naiseen riittää. Mutta kyllähän tässä tietysti oli aika paljon muutakin, koska kyseessä oli ateistinen supervalta Neuvostoliitto ja sitten Kanadan kansalainen, Kanadassa kasvanut nuori mies, joka ei ollut nyt siis Neuvostoliiton näkökulmasta se paras ystävä.
0: Ei ollut ihanne kandidaatti sulhaseksi Neuvostoliiton näkökulmasta.
1: Ei ollut, joo. Poliittisista syistä se meni vähän ristiin, mutta että tapasin Lauran maanalaisessa Jumalan palveluksessa tämmöisessä salaisessa paikassa. Ja siellä olin yksi useammasta ulkomaalaisesta ja sitten jokainen vuorollaan toi terveisiä. Ja sitten kun mun vuoro tuli, että mä tuon myöskin terveisiä lännestä, niin silloin tapahtui tämä, että yksi silmäys oikealle tulkkiin ja mä silloin ihan oikeasti mä rakastuin. Ja mä en muista tänä päivänäkään, mitä mä sanoin siinä, mutta varmasti tuo Laura piti hyvän puheen, kun ihmiset olivat tyytyväisiä, mutta en mä itse muista mitä. Mutta siitä se alkoi kuitenkin ja kun olosuhteet olivat semmoiset, että se oli sitä viisumiaikaa ja meillä oli 4 päivän viisumeita, niin ei siinä ehtinyt paljon niin kuin tutustua sillä tavalla. Mutta mä tiesin, kuka Laura oli, koska Suomen monet seurakuntien johtajista olivat käyneet Petroskoissa tapaamassa Suomen sukuisia inkeriläisiä ja olleet kokouksissa. Niin Laura oli tullut siinä mielessä niin kuin heille tutuksi. Laurahan oli erotettu yliopistossa, kun hän opiskeli lääketiedettä. Oli ehtinyt 3 vuotta lukea, kun tuli uskoon ja sitten erotettiin sieltä. Ja tämä hän oli tiedossa kaikilla suomalaisilla siellä käyneillä. Ja siksi mä tiesin jo etukäteen pikkasen Lauran taustasta, mutta en ollut koskaan häntä nähnyt sillä silmällä ennen kuin sitten.
0: Mutta sitten näit sillä silmällä ja tämän jälkeenhän Laura itse asiassa pelasti myös sinun ja veljesi Juhan terveyden kenties säästi teidät pitkältä Siperian vankeusrangaistukselta, kun innokkana nuorina kanadalaismiehenä kiipeilitte sitten tämmöisen neuvostoliittolaisen lähes pyhän sotamuistomerkin päällä. TU, oliko se T-3234 tankki?
1: 34, joo.
0: Ja te kiipäsitte sen piippuun ja Laura joutui paimentamaan teidät kiireesti pakoon, kun miliisiauto oli jo tulossa kohti.
1: Niin kyllä se olisi voinut päättyä surkeasti, että pojat pidätetään siitä syystä, että ne...
0: Häpäisette pyhää muistomerkkiä.
1: Niin, me häpäisemme pyhää muistomerkkiä ja siitähän tietysti kukaan ei ollut sitä ajatellutkaan, mutta sillä tavalla se tulkitaan ikävä kyllä.
0: Ja tehän olisitte olleet vieraan vallan vakoilijoita, joten siitä olisi todennäköisesti voinut tulla ihan mitä vaan.
1: Niin kyllä.
0: Ja historia toistaa itseään, jos ajatellaan tänä päivänä, niin... Niin.
1: Niin, että tämä vakoiluhan ei ollut mikään tämmöinen keksitty tarina, että kun mentiin naimisiin, niin seuraavana aamuna, kun meidät oli vihitty maanalaisessa seurakunnassa, niin seuraavana aamuna me jouduttiin tapaamaan KGB:n korkea-arvoisen upseerin, joka oli arvoltaan eversti, eli sen koko Karjalan alueen KGB:n yksi johtajista hän tuli tapaamaan ja halusi keskustella, että mitä te nyt teette, kun olette naimisissa, että tuutko Hannu tänne Neuvostoliiton asumaan vai miten, vai haluatteko te, että Laura menee länteen? En mä tiedä kiusaten, mutta kuitenkin, että niin kuin esitti kysymyksiä. Ja kun mä sanoin hänelle, että jos tarvetta on, jos Laura ei pääse länteen, niin mä tuun Neuvostoliittoon asumaan, niin hän säikähti. Mä luulen, että hän ei halunnut yhtä pahan tekijä lisää Neuvostoliittoon.
0: Mutta vaarallista ulkomaalaista, jo. Länsimaista, jolla oli vielä kristillinen vakaumus, pahin mahdollinen vihollinen.
1: Juuri näin. Ja siitä syystä sitten alkoi se pitkä taivaalle, että Lauralle piti anoa sitten maasta poistumislupa. Ja siihen liittyy paljon, josta on kerrottu tässä kirjassa, joka on nimeltä

0: henkilön, joka kertoi, että hän itse ja äiti ja isä ja 8 naapuria, heitä oli yhteensä, oliko se 12 ihmistä, olivat tulleet uskoon kuunnellessaan lännestä tulevaa radiosaarnalla evankelista, joka saarnasi evankelimia, jota he eivät olleet aikaisemmin missään muualla kuulleet, mutta että radion kautta sattumalta sattuivat semmoiselle taajuudelle, jossa tuli tutulla kielellä, mutta ihan vierasta asiaa ei ollut koskaan aikaisemmin kuullut. Tuli kirkkaasti uskoon ja hän oli siinä kokouksessa, löytänyt paikan ja sanoi tälle ryhmälle, kun menette länteen, niin kertokaa tälle radiosaarnaajalle, että meidän kylällä on 12 ihmistä, jotka palvoo Jeesusta, rakastaa Jeesusta. Meidän kylällä siis ei ole kirkkoa, emme tunne yhtään ainuutta kristittyä, mutta me tiedämme, että meidän kotona kokoontuu 12 Jumalan uskovaa ihmistä. Ja sitten kun hän halas vielä, niin kun sanotte, halas samalla, kun sanotte, viekää terveisiä sinne länteen sillä radion puhujalle, Earl Pöysti nimeltä, jonka sitten työyhteydessä me saimme olla sen jälkeen, kun Laura tuli länteen. Joka tapauksessa niin se halaus oli jo semmoinen, että tuntui ihan siltä, että joka solulla tämän miehen niin kun olemuksesta heijastui se, että Jumala on rakkaus ja hän rakastaa Jumalaa ja ihmisiä ja haluaa myöskin kertoa Jeesuksesta. Se oli semmoinen ikimuistettava halaus.
1: Jumala oli kutsunut teidät.
0: Joo,
1: juuri niin kuin Uusi testamentti kertoo, kuinka hän kutsuu apostoleita, hän kutsuu työntekijöitä valtakuntaansa. Hän kutsui teidät. Ja Earl Pöysti, jonka äsken mainitsit, hänellä hän oli lisänimi.
0: Joo, häntä kutsuttiin Neuvostoliiton Billy Grahamiksi radioteitse.
1: Hän oli saarnannut evankeliumia Neuvostoliittoon ja miljoonat olivat kuunnelleet häntä ja hän tuli teidän mentoriksenne.
0: Joo. Me olimme niin kuin Rabbi Gamalielin jalkan juuressa, Paavali oli viettänyt aikaa opiskellut. Samalla tavalla Pöystin studiolla me saimme opiskella kaikki tarpeellinen tekniikkaa myöden, että me pystymme sitten aloittamaan sen oman työmme Suomen maaperältä venäjän kielellä kautta Neuvostoliiton 11 supertehoaseman kautta. Siinä vaiheessa, kun Earl Pöysti ja hänen studionsa siirtyi Yhdysvaltoihin, niin me tulimme Suomeen suomalaisten kutsusta.
1: Ja Hämeenlinnan Parolaan vei tie.
0: Katinala oli se ensimmäinen pysäki, jossa me rakensimme radiostudion tämän kerrostalon osakkeeseen, jossa oli 2 makuuhuonetta ja toinen niistä muutettiin ja rakennettiin radiostudioksi. Ja sen jälkeen Parola, se oli semmoinen paritalo, ja se toinen pääty oli sitten laajennettuna radiostudiona, koska se radiotyö oli kasvanut muutamassa 2-3 vuodessa sellaiseksi, että se kerrostalon niin kuin makuuhuone ei kyllä millään tavalla riittänyt, ei millään mittarilla. Ja siksi sitä rakennettiin uusi. Ja sen jälkeen, kun työ oli jälleen kasvanut voimakkaasti, niin sitten me muutimme pääkaupunkiseudulle Keravalle. Se oli semmoista kasvutarinaa kaiken aikaa.
1: Ja uskomatonta, että näitä suurteholähettimiä oli eri puolella maapalloa. Monte Carlossa, Lissabonissa, joo, San Franciscossa, Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa, Filippiineillä, Manilassa, Ecuadorissa, Alaskassa ja lopulta jopa Moskovassa.
0: Kyllä. No se moskovalainen oli jo silloin, kun Neuvostoliitto oli romahtamaisillaan, niin se oli se viimeinen vuosi ennen Neuvostoliiton romahtamista. Meillä kävi Suomessa Aleksander Ahterski, joka oli siis Neuvostoliiton yleisradion ykköskanavan pääjohtaja. Ja hän teki meille tarjouksen, jos te voitte, niin me pyydämme teitä toimittamaan 1,5 tunnin radio-ohjelman venäjän kielellä Neuvostoliiton yleisradion ykkösradiokanavalle. Ja niin me teimme. Ja sieltä tuli palautetta paljon. Todella paljon.
1: Ja tämä olisi voinut olla jo se vuosisadan ihme, mutta se odotti vielä tuloaan. Nimittäin televisio, Neuvostoliiton TV, jossa ei pitänyt koskaan olla mitään mahdollisuutta näyttää hengellistä kristillistä ohjelmaa. Se avautuu.
0: Joo, siis Neuvostoliiton TV-kanavat oli täysin suljettuina ja ei ollut koko sen Neuvostoliiton aikana ollut kertaakaan mitään positiivisesti puhuvaa ohjelmaa Jumalasta niihin aikoihin vuodesta 17 lähtien. Niin se, miten Jumala sen avasi, on jälleen kirjoissa ja kansissa, sitä ehkä kaikkea ei tässä, mutta että sen voidaan sanoa, että kun tämä superkirja, joka oli 52 parasta raamatun kertomusta piirroselokuvina, kun se saatiin Neuvostoliiton televisioon ykköskanavalle –

0: niin se kyllä, se tavallaan niin kuin räjäytti meidän käsityksemme lähetystyöstä kertaheitolla, kun miljoonat ihmiset alkoivat kirjoittelemaan sitten seuraavina vuosina, mutta ensimmäisen kuukauden aikana jo me näemme, kuinka miljoona neuvostoliittolaista kirjoittivat ja kertoivat, ei ainoastaan katselleen tätä TV-sarjaa, mutta myöskin olivat pyytäneet, että me lähettäisimme heille, suurin osa olivat lapsiperheitä, lähettää heille tällaisen Jeesuksen elämästä kertovan
1: värityskirja.
0: Värityskirja tavallaan, tai se lastenkirja kuitettu kovasti. Mä muistan, kuinka jopa siis kosmonautit ja heidän perheensä katsovat myöskin tätä samaista TV-sarjaa. Me saimme ihan suoraan terveisiltä Apollo-sajuusyhteislennon kosmonautilta Sebastianovilta, joka sanoi, että kun mä tulen kotiin, niin siellä meidän lasten lapset katsovat näitä ohjelmia ja koko perheen me katsomme näitä. Tämä Raamattu piirroselokuvina on meidän perheemme lempi TV-sarja. Se oli uskomatonta, koska täällä lännessähän siis tänä päivänä, niin tällä ei olisi ollut semmoista suurta merkitystä, mutta kun ateistinen neuvostoliitto ensimmäistä kertaa avaa porttinsa TV-kanaville ja siellä on umpio, täys tyhjy, että ei ole mitään ollut siellä pohjalla ja yhtäkkiä alkaa näkymään Raamatun kertomuksia, niin kyllä se oli semmoinen pommiräjähdys, voi sanoa, että yhteiskunnallisesti, ideologisesti. Ja Jumala teki työtänsä, se oli Jumalan suuri suunnitelma. Me saimme olla aallon harjalla lähetystyössä Neuvostoliitossa silloin, kun kaikki tämä alkoi tapahtumaan ja Neuvostoliitto alkoi sortumaan. Et se oli semmoinen suuri Jumalan ihme. Me olimme saaneet varat ostaa kallista televisio-ohjelmatekniikkaa, millä valmistettiin TV-ohjelmia. Ja me saimme myöskin tilat, meillä oli oikeat tilat siihen ja oli henkilökuntaa tullut lisää. Kaikessa me olimme valmiita siihen tietämättä tietokäteen, mitä oli kohta tulossa. Ja sitten kun se, niin kuin sanotaan, räjähti silmille, niin sitten me rupesimme näkemään, että tässä oli valtava Jumalan johdatus ja ajoitus, että justiin silloin tämä Raamattusarja oli tekeillä meillä ja se oli jo loppusuoralla, kun Neuvostoliiton valtio TV pyytää tätä siis koko kansan nähtäväksi.
1: Ja nuo miljoonat kirjeet, joita sieltä tuli, piirustuksia lapsilta, niin tämä oli hyvin koskettavaa, kun noin kuukausi sitten täällä kävi Ukrainasta rintamalta ihmisiä vierailulla täällä IRA-TV:llä. He kulkivat sen seinän ohi, missä on tallennettuna jatkuvasti esillä näitä piirustuksia. Niitähän tuli miljoonia, mutta siellä on ehkä noin 30. Ja heillä oli luonnollisesti ymmärrettävästi suuri varaus kaikkeen, mikä liittyi Neuvostoliittoon tai Venäjään, mutta yhtäkkiä he pysähtyivät erään kuvan kohdalle ja näki, että he liikuttuivat ja kysyivät, saammeko ottaa kuvan tästä piirustuksesta. Sanoin, että ilman muuta, mikä siinä on tausta? Tämä kuva on lähetetty minun kotikaupungistani Ukrainasta silloin vuonna 80 jotain tai 90 ja se mursi heitä. Tavalla, jota ei voi kuvailla, mitä voi tapahtua sodan runtelemat maat, ihmiset, jotka ovat kärsineet tämmöisestä kauheasta hyökkäyksestä. Ja yhtäkkiä he näkevät piirustuksia, mitä on saanut Jumalan sana aikaan lähes 40 vuotta sitten, 30 vuotta sitten.
0: Me olemme tavanneet monia seurakuntien pastoreita vuosien varrella, jotka sanovat, että tulin uskoon tämän sarjan kautta ja aloin sitten omassa elämässäni puhtimaan elämäni tarkoitusta, että hänestä tuli seurakunnan palvelija, seurakunnan johtaja. Ja useammat sanoivat, että mun seurakunnassa on tänään, eräs sanoi, 400 jäsentä ja saan olla paimentamassa heitä. Ja mun juuret ovat superkirjassa siinä, mitä te olette lähettäneet. Ja muut sanovat, että joo, meillä on myös seurakunta ja siellä on 200 ja kuka mitäkin niin kuin ilmoitteli siinä. Se oli valtavan hienoa kuunneltavaa. Mutta sitten myöskin tuli semmoisia nuoria naisia, jotka sanoivat, että hei, että silloin me oltiin semmoisia 12-vuotiaita, 13-vuotiaita koulussa. Ja koko meidän luokka kokoontui kerran viikossa tämmöiseen niin kuin raamattupiiriin. Ja meidän koulussa perustettiin monta tällaista ryhmää, siis kansakoulussa, jossa pidettiin yhteyttä ja puhuttiin Jumalasta ja luettiin myöskin tätä kirjallisuutta. Ja sanoi, että tämä kaikki sai alkunsa siitä, että me olimme nähneet valtakunnan televisiossa ykköskanavalla tämän Raamattusarjan. Ja me halusimme jatkaa keskustelemalla, pitämällä yhteyttä ja harrastamalla näitä samoja kysymyksiä.
1: Kansainvälinen suhdetoiminta ja ne valtavat yhteydet, joita teillä oli jo tuolloin, niin ne pitivät Suomen jatkuvasti yhteydessä Pohjois-Amerikkaan ja Kanadaan ja alkoi myös etelään tuonne arabimaihin ja islamilaiseen maailmaan levitä työ. Mutta kun Neuvostoliitto lopulta kaatui ja romahti, niin sitten alkoi koulutusvaihe. Neuvostoliitossa tai entisessä Neuvostoliitossa alettiin kouluttaa ihmisiä mediatyöhön ja sinne toitte kansainvälisiä kouluttajia. Ja tämän jälkeen sitten alkoi nämä valtavat mediamissiot eri kaupungeissa.
0: Niin, se on totta, että noin, oliko se vuosi 1991, 2 ja 3, silloin me pidimme tällaisia valtakunnallisia medialähetyskonferensseja, jossa me koulutimme ihmisiä. Näissä konferensseissa kävi heti alusta lähtien noin 1000 osanottajaa ja joo, ja sitten lännestä myöskin tuli parhaita, siis kristillisen median kouluttajia. Ja näin ollen pystyimme luomaan tällaista pohjaa näille kansallisille työntekijöille, että he pystyvät myöskin sitten perustamaan ja jatkamaan sitä omaa työtänsä omassa kaupungissaan, omassa läänissänsä. Se oli erittäin tarpeellinen asia. Meillä oli sitten aluekonferenssia erikseen vielä etelässä ja Siperiassa ja Kauko-idässä ja muualla, jossa jatkettiin samaa. Ja sitten tuli, niin kuin sanoit, että alkoi suurkaupunkimission aikakausi.
1: Ja nämä ovat valtavia Jumalan ihmeitä, koska jokainen mediamissio maksaa paljon rahaa. Otetaan radio, TV, ulkomainostaulut, sanomalehdet, kaikki mahdollinen, mitä siihen laitetaan, niin miten ihmeessä Jumala järjesti sitten tuon rahoituksen? Sehän on jokainen suurkaupunkimissio on itsenäinen ihme, joo, valtava Jumalan ihme.
0: Kyllä. No se ihan ensimmäinen suurkaupunkimissio maksoi $200,000 ja vuosiluku oli 2003.
1: Ja suhteellisesti voidaan sanoa, että sillä olisi saanut varmasti millaisen tahansa omakotitalon no, tuohon aikaan.
0: Siis aivan palatsi voi sanoa. Mutta mitä koskee sitä rahoitusta, niin Jumala järjesti myös sen sillä tavalla, että meitä oli 3 maksajaa. Oli Campus Crusade for Christ, joka oli tämmöinen suuri lähetysjärjestö maailmalla. USA-konttori kattoi 33%. Kanadan Campus Crusade for Christ kattoi 33 ja me Suomesta 33. Eli se oli semmoinen kolmihaarainen jako. Mutta kaikki laskut maksettiin ja siitä tuli jätti menestys. Ja siinä vaiheessa, kun me pidettiin Volgogradissa tätä suurkaupunkimissiota, joka kosketti koko sitä kaupunkia, siellä oli noin vähän vajaa 1 000 000 asukasta, niin seurakunnat eivät ole koskaan nähneet vastaavaa sen kaupungin historiassa ja siksi he olivat niin riemuissaan sitä palautteesta, kun tuli 10 000 ihmisiä ja vyöryi siis seurakuntiin ja kirkkoihin, jopa siis ortodoksikirkot olivat täynnä ihmisiä ja sekulaaripressa siinä kaupungissa Volgogradissa ihmetteli, no mitä on nyt tapahtunut, kun meidän kirkot ovat täynnä ihmisiä ja sitten yhdistivät sen tähän missioon, joka näkyi joka puolella kaupungissa, TV-kanavilla, kuului radiossa ja muuta. Siinä me näimme tämän median voiman oikeasti niin kuin käytännössä. Ja siitä lähti se koko prosessi. Me emme olisi koskaan voineet kuvitella, että hinnasta johtuen olisi mitään niin kuin jatkoa tälle suurkaupunkimissiotoiminnalle, koska se yksi kaupunki oli niin meidän mielestä kallis niin kuin olikin. Siksi emme jaksaneet nähdä eteenpäin, että voiko enää olla toista, mistä ne rahat saadaan. Mutta kun me tänä päivänä sun kanssa ollaan tässä radiostudiossa, niin me puhumme siitä, että on 100 suurkaupunkimissioita pidetty. Ja jotkut niistä, esimerkiksi Mumbai, on ollut paljon kalliimpi kuin nuo $200,000 Volgogradissa. Ja silti Jumala on lähettänyt kaikki varat, että laskut on aina maksettu. Mitä velkaa emme ole koskaan tarvinneet tehdä.
1: Niin, suurkaupunkimissioita alkoi olla tämän jälkeen Lähi-idässä, aina Israelia myöten, Libanoni, Irakissa. Sitten mennään Intiaan, Nepaliin, Sri Lanka, Kuuba, Mongolia, Egypti, Aasiassa ja Afrikassa. Kuten nyt on tällä hetkellä juuri työn alla tuo valtavan suuri Afrikkamissio Etiopiassa, joka on tarkoitus tulla tämän vuoden loppuun, mikäli Herra suo.
0: Se on oikein. Ja tästä luettelosta voidaan poimia tuo Israel, että henkilökohtaisesti mulla on erikoinen paikka omassa sydämessäni missioille, jotka pidettiin Jerusalemissa ja Tel Avivissa. Me saimme viedä Jeesuksen syntymämaahan missiosanomaan niin, että Israelin kaikkein suosituin TV-kanava haastatteli meidän missiojohtajamme Dan Serediä. Koska hän oli itse niin kuin syntynyt ja kasvanut Israelissa, hän oli siis aivan oikea juutalainen. Mutta hän tuli uskoon, hän uskoi Messiaaseen, niin häntä haastateltiin ja hän kertoi siinä, miksi hän uskoo, että Jesajan 53 luvun Messias on Jeesus Kristus. Ja se ehto hänen tulolle sinne kanavalle, joka oli live suoralähetys, oli se, että hän saa 15 minuuttia ilman keskeytystä. 15 minuuttia saa kertoa, mitä hän haluaa. Nuori mies, aito kantajuutalainen. Niin se kanava suostui siihen, että joo, että saat sen 15 minuuttia, mutta sitten tulee rabbi sun perään.
1: Mutta hän teki.
0: Mutta hän teki sen. Ja hän puhui ihan siis koko kansalle hebrean kielellä aitona juutalaisena, jolla ei ollut niin kuin länsimaalaista verta. Niin hän siis kertoi heille, miksi minä uskon, että Jesaja 53 puhuu Jeesuksesta, Kristuksesta, koska olen kokenut hänet. Niin sen jälkeen rabbi sai 15 minuuttinsa, mutta sitten se oli jo myöhäistä. Koko kansa periaatteessa oli saanut kuunnella ja katsella kaiken suositummalla TV-kanavalla Israelissa suora lähetystä, jossa Dan Sered puhui Jeesuksesta.
1: Israel on jälleen myös työn alla täällä, nimittäin sieltä on tullut yhteistyöpyyntö koskien tätä vastaavaa evankelioivien missiokirjaa, jossa on myös tämä PTSD-traumanhoidon ensiaskeleet, sillä Israelissa on valtava määrä ihmisiä, jotka ovat myös kaiken tämän hyökkäilyn ja sodan ja terroritekojen jälkeen, mitä siellä on tapahtunut, niin todella vakavassa kunnossa. Ja tämä on valtava tämä, että saamme olla sielläkin jälleen avussa.
0: Talvella kun kävimme, niin valtion statistiikka kertoi, että jo 3 miljoonaa 900 000 kärsii oireita sodan aiheuttamasta traumasta nimellä PTSD. Ja nyt tämä kirja, joka on nyt jo tullut kirjapainosta ensimmäisenä painoksena Ukrainassa, on käännösvaiheessa hebreaksi. Israelista ja puolet siitä kirjasta on jo painettu ja varmaan saadaan kohta koko kirjan hebrean kielellä. Ja sitten on tulossa myöskin venäjänkielinen painos johtuen siitä, että on paljon venäjää puhuvia juutalaisia Israelissa. Ovat tulleet siis Venäjältä ja Ukrainasta tietysti. Näin ollen meillä on semmoinen iso työmaa siellä. Ja se kirja varmaan tullaan levittämään sosiaalimedian kautta. Ja se tarjoaa erilaisiin oireisiin ihan käytännön ohjeistusta, ja sen ohjeistuksen ovat kirjoittaneet kristilliset psykiatrit. Se on lähes 200 sivuinen, mutta sitten siellä lopussa on myöskin äärimmäisen tärkeä luku, joka koskee sielunhaavoja, niitä sielunhaavoja. Jokainen juutalainen, jokainen israelilainen, joka on ollut tässä sodassa, me puhumme jo miljoonista, jotka ovat jo saaneet tietynlaisia oireita, niin jos joku sanoo, että eihän siellä voi saada oireita, kun siellä on se rautainen kupoli, että sehän torjuu kaikki nämä ohjukset. Mutta juttu on siinä, että oli sitten rautainen kupoli tai ei, niin joka ikinen räjähdys, joka kuuluu tuossa mun pään yläpuolella, aiheuttaa eräänlaista traumaa. Se räjähdys on niin kova ja niin pelottava, että se aiheuttaa sieluun tietynlaista jalanjälkeä. Ja kun niitä kuulee sitten jatkuvasti, sanotaan päivittäin tai viikoittain, eikä löydy semmoista niin kuin paussia, missä voi toipua, niin kyllä siinä ihminen kuka tahansa alkaa oireilemaan. Siksi tämä kirja on niin tärkeä ja se on nimenomaan siihen tarpeeseen suuresti, mikä nyt Israelissa on tällä hetkellä.
1: Kuuntelet siis Itäraportti-ohjelman 50-vuotisspesiaalijaksoa. Meillä täällä IRR-TV:llä juhlitaan nimittäin tänä vuonna 50 vuotta lähetystyötä. Ja suosittelen teille kaikille jo, rakkaat kuulijat, laittamaan kalenteriinne ylös, että lauantaina 26. päivä syyskuuta, niin me tulemme järjestämään täällä studioillamme juhlan, johon tulee sitten ilmoittautumisohjeet lähempänä myöhemmin. Ja me lupaamme pitää teitä ajan tasalla, miten tämä juhla etenee. Ja lupaamme myös sen, että tähän jaksoon tulee osa 2. Joten pysy kuulolla. Tämä on Itäraportti 50-vuotisjakson osa 1. Ja seuraava osa tulee myöhemmin. Kiitos kun olet ollut mukana ja ennen kaikkea kiitos kaikesta rukoustuestasi ja kannatuksestasi kaikkea tätä työtä kohtaan, missä me yhdessä olemme saaneet elää Jumalan ihmeissä. Ja lopuksi haluamme toivottaa sinulle runsasta Jumalan siunausta. Ja haluamme myös ohjata sinua verkkosivuillemme seuraamaan sitä työtä, mitä yhdessä olemme saaneet tehdä. Ja myös kotimaan ohjelmatuotantoamme voitte seurata Antenni TV:n kanavalla 16 tai milloin tahansa suoratoistopalvelussa osoitteessa permanto.fi tai YouTube-alustaltamme. Runsasta Jumalan siunausta ja seuraavaan kertaan. Tämä oli Itäraportti. Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.

0: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRR-TV. Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä, 7:30–18. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Herra on varmaan etsimässä äitienpäivälahjaa.
2: Juu, joku sopiva elämäkerta voisi olla kiva.
1: No sitten suosittelisin tätä uutuuskirjaa Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Rohkaiseva kertomus Jumalan huolenpidosta ja elämästä lähetyslaivalla. Laitetaanko pakettiin?
3: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi.
4: Daykauppa.fi. Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
5: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Risto viettää vapun jatkoja ja soittaa keväistä musiikkia. Riston viikon valinta pyhä aamuisin kello 9 Radio Dayssa ja jo lauantaina Day Plus-palvelussa.

vielä hetken aikaa, mut mitä väliä siitä, jos en tunne merkitystä, enkä sua läsnä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Kansa vastustaa useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Tutkimuksen toteutti Verian maalis-huhtikuun taitteessa ja siihen vastasi runsaat 1000. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta korostaa Euroopan tarvetta jatkaa puolustusinvestointeja, sanoo sotilasliitto, Naton tiedottaja. Tiedottaja kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Euroopan tulee ottaa suurempi vastuu yhteisestä turvallisuudesta. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi maan aikovan siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta. Tiedottajan mukaan Nato työskentelee Yhdysvaltojen kanssa ymmärtääkseen paremmin maan päätöstä siirtää sotilaita pois Saksasta. Lausunnon mukaan Nato luottaa edelleen kykyynsä huolehtia pelotteesta ja puolustuksesta. Yksi ihminen on kuollut ja 7 loukkaantunut 3 ajoneuvon törmäyksessä Paimiossa, kertoo poliisi. Loukkaantuneiden vammat eivät ole poliisin alustavien tietojen mukaan hengenvaarallisia. Loukkaantuneet on viety sairaalahoitoon. Liikenneonnettomuus tapahtui 8:30 aikoihin aamulla Turun ja Helsingin välisellä moottoritiellä Paimiossa. Ajoneuvoissa oli poliisin mukaan onnettomuushetkellä yhteensä 8 ihmistä. Väärälle kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä päätynyt auto törmäsi onnettomuudessa poliisin tietojen mukaan 2 Turun suuntaan kulkeneeseen ajoneuvoon. Konkurssiin ajautunut amerikkalainen halpalentoyhtiö Spirit Airlines lopettaa toimintansa lentopetrolin hintojen nousun vuoksi, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Lentoyhtiö kertoi lauantaina tiedotteessa lopettavansa toimintonsa välittömästi. Kaikki yhtiön tulevat lennot on peruttu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto oli keskustellut yhtiön kanssa $500 miljoonan hätärahoituksesta toiminnan pelastamiseksi. Keskustelut vaikuttavat kuitenkin nyt kariutuneen. Lentopolttoaineen hinta on kaksinkertaistunut sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Lähi-idässä iskuillaan Iraniin helmikuun lopussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraavaksi alkaa ohjelma Go, mennään ja tehdään. Ohjelman tarjoavat Suomen evankelinen allianssi ja Kristityt yhdessä ry.
3: Go, mennään ja tehdään. Tarinoita kohtaamisesta Ilosanoman kanssa.
4: Tervetuloa ohjelmaan Go, mennään ja tehdään. Minä olen Arto Nousiainen ja toimin Suomen evankelisessa allianssissa kansallisena Go-hankkeen koordinaattorina.
5: Ja minä olen Sari Nuotinen ja toimin Suomen evankelisessa allianssissa tiedotussihteerinä. Ja me ollaan Arton kanssa tosi innostuneita evankeliumista ja siitä, mitä Jumala tekee tänään Suomessa evankeliumin kautta.
4: Olemme nähneet ja kokeneet, kuinka Jumala tekee uutta. Kuinka Jumala on uudistamassa meitä Suomessa näkemään evankeliumin kiireellisyyden ja oppimaan yhdessä, kuinka kohdata ihmisiä tämän päivän Suomessa. Tämän edistämistä varten ollaan aloitettu Kristittyjen yhteinen evankeliointiverkosto Tie.
5: Meidän unelmana on, että jokainen Suomessa asuva henkilö voisi kuulla evankeliumin Jeesuksesta heille ymmärrettävällä tavalla. Ja samoin me rohkaistaan kaikkia seurakuntia säännöllisessä ihmisten tavoittamisessa ja siinä, että tuettaisiin kaikkia kristittyjä kasvamaan Kristuksen todistajina.
4: Me tuetaan myös sitä, että kaikilla Suomen paikkakunnilla voisi olla kristittyjen yhteisiä paikallisverkostoja, koska evankeliumin työ yhdessä on paljon parempaa, kauniimpaa ja siunatumpaa kuin se, että tekisimme sitä kaikki erikseen. Yhdessä meillä on tarvittavat keinot tavoittaa kaikki ihmiset evankeliumilla omalla alueellamme ja paikkakunnallamme. Katso lisää sivustolta tie2033.fi.
5: Ohjelman lopussa me kerrotaan myös tieverkoston järjestämästä kansallisesta pääsiäisestä helluntaihin -kampanjasta. Ja sen tavoitteena on rohkaista ja varustaa jokaista meistä kertomaan Jeesuksesta jollekulle toiselle. Myös sinua, hyvä kuulija.
4: Tämän ohjelman tarkoituksena on kertoa tarinoita meistä tavallisista kristityistä, jotka ollaan saatu kokea Jumalan toimivan sen kautta, että me mentiin ja avattiin suumme Jeesuksesta.
5: Siksi meillä on viikoittain ohjelmassa vieras, jolla on joku tarina siitä, miten Jumala käytti häntä.
4: Olen tänään istumassa olohuoneessani täällä Suomen viidenneksi suurimmassa kaupungissa Vantaalla yhdessä Markku Saikkosen kanssa. Terve Markku.
6: Tervehdys Arto, kiva olla täällä.
4: Ja me tultiin tässä äsken juuri tuolta Koivukylän Koivutorilta, jossa oli ryhmä uskovia jakamassa raamattuja ja keskustelemassa ihmisten kanssa. Minkälainen on olo sen jälkeen?
6: Kyllä se on niin iloinen olo aina. Mä oon tätä vuosikymmeniä tehnyt tätä työtä ja joka kerta se on aina semmoinen suuri ilo ja riemu, että saa olla kertomassa Jeesuksesta ja kutsumassa heitä pelastukseen.
4: No nyt kun sinulla on tullut jo vähäsen kokemusta ja ikää ja voisit puhua kaksikymppiselle Markku Saikkoselle jossain menneisyydessä, niin mitä sanoisit hänelle nyt?
6: Joo, 68V on täynnä ja ehkä sanoisin niin, että ole rohkea, etsi se tie, joka Jumala on sulle johdattanut ja etsi useita vaihtoehtoja ja luota siihen, että Jumala, jonka käteen olet elämässä antanut, niin hän johdattaa sinua eteenpäin.
4: Varmasti hyvä neuvo jokaiselle parikymppiselle ja vähän vanhemmallekin tänä päivänä. Mistä sä oot oikein lähtenyt liikkeelle elämässä? Kertoisitko vähän jotain sun taustastasi?
6: No mä oon syntynyt Laukaassa ja sitten sieltä vanhempien mukana kierros Helsingin kautta takaisin Laukaaseen ja siellä vietin lapsuuteni ja 64 vuonna muutettiin sinne ja sitten 78 sitten armeijan jälkeen läksin maailmalle ja sillä tiellä ollaan. Nyt ollaan Vantaalla Annikin kanssa eletty jo. Tulee itse asiassa kahden viikon päästä 40 vuotta.
4: 40 vuotta. No, missä vaiheessa sinä löysit Herran ja tulit uskoon?
6: Se oli vuonna 1972, talvisodan päättymispäivänä, 13.3. Olin Vapaa-seurakunnan ja Helluntai-seurakunnan yhteisessä herätyskokouksessa Jyväskylän Siion seurakunnassa, Helluntai-seurakunnassa. Ja siellä Jumalan sana kosketti 12-vuotiaista poikaa. Koin itseni hyvin syntiseksi. Ja kun hovioikeuden neuvos Paavo Hiltunen sitten siellä sanoi, että nyt saa tulla, jotka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin muistan sieltä takapenkistä juoksin alttarille ja Lauri Kuitunen ja Erkki Verkkonen siunasivat mut uskon tielle. Erkki oli mut lapsena jo siunannut, pienenä lapsena, ja sitten hän Laurin kanssa siunasi mut sitten uskon tielle.
4: Se oli jo varhain. Ja
6: kyllä.
4: Oliko sulle asia sitten ihan selvä ja taputeltu alusta lähtien?
6: No se oli sillä tavalla. Isä ja äiti oli uskovaisia ja meillä oli uskovainen koti. Arkielämä oli hyvin hengellistä elämää. Oli iltarukoukset ja käytiin kirkossa ja pyhäkoulussa ja sillä tavalla. Mutta he eivät tuputtaneet millään tavalla, mutta mä tiesin, että mun täytyy itse tämä asia ratkaista jossakin vaiheessa. Ja siinä Jumalan palveluksessa, herätyskokouksessa, Jumala nappasi Markun kiinni.
4: Siitä kun sitten lähdit aikuisuuden tielle, niin sinusta ei kumminkaan tullut hengellisen työntekijää.
6: Ei. Lukion jälkeen sitten pohdiskelin, että mitä tässä isona voisi tehdä ja päädyin Tampereen yliopistoon opiskelemaan vakuutustiedettä ja liiketalousjuridiikkaa ja oikeustieteitä ja kansantaloustiedettä ja niin edelleen. Ja sieltä sitten kesken opintojen jo otettiin tai pyydettiin työelämään mukaan ja olin sitten OP Pohjolassa vuodesta 1981 vuoteen 2014, mitä siitä tulee 33 vuotta.
4: Kyllä, ja olit juuri tällaisissa tehtävissä, mitä mainitsit.
6: Joo, esimies- ja asiantuntijatehtävissä ja hankejohtajana ja projektijohtajana. Ja olen tullut mainitulle pankkiryhmälle erittäin kalliiksi. Mun kautta on miljoonat virrannut vuosittain, kun olen tietojärjestelmiä ja prosessia rakentanut.
4: Kerroit vähän aikaisemmin mulle siitä, kuinka sulla on myös perhettä ja lapsenlapsia ja mainitsit vaimonkin nimen.
6: Joo, Annikki on mun vaimo. Mentiin toukokuun 10. päivä 1986 Helsingin Vapaakirkossa Asko Tynjälän vihkimänä naimisiin ja 40 vuotta tulee ihan kohta täyteen. Kaksi aikuista tyttöä, Aila ja Helia, ovat työelämässä varhaiskasvattajana ja juristina ja meillä on 4 ihanaa lastenlasta. Heidän kanssaan, voi että se aika menee ja paljon vietetään aikaa heidän kanssaan.
4: Se kuulostaa niin hyvältä.
3: kuuntelet ohjelmaa Go. Mennään ja tehdään.
4: Kerropa vähän siitä, että missä vaiheessa koit johdatusta lähteä kertomaan toisille Jeesuksesta?
6: Olen Vapaa-seurakunnassa ollut iät ja ajat ja siellä sitten niin kuin kirkastui aika pian, että tämä usko ei ole vain niin kuin mun asiani mua varten, vaan ympärillä kulkee ihmisiä kohden kadotusta ja Jeesus on antanut meille selkeän tehtävän, että kutsukaa ihmisiä elämän tielle ja seurakunnan tehtävä on sitten myös opettaa heitä, kun ovat uskoon tulleet, niin kyllä se sitten pikkuhiljaa siitä alkoi kirkastua, että Jeesuksesta kertominen tietyissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa se on yksi, mutta vielä tärkeämpänä mä pidän sitä, että seurakunnissa varustetaan ihmisiä

0: Mikälainen oli sinun ensimmäinen kerta, kun menit evankelioimaan?
1: Kyllä mä jo koulussa kerroin niin kuin kavereille ja jopa opettajille joskus kerroin, kun tuli tilaisuus. Mutta sitten kun oli tämmöinen kun järjestetty tilaisuus, jossa lähdimme todistamaan, se oli vuonna 1982 syksyllä, ruotsinkielinen vapaa-seurakunta Helsingissä Andreas Tjyrkan järjesti ruotsinkielisiä katutapahtumia Espan puistossa ja niin, sitä heti syvään päätyyn lähdettiin, mutta kun ruotsin kieli esiin ja ruotsiksi todistimme Jeesuksesta. Ja se oli kyllä siinä mielessä hyvä palaute, että monet sanoivat, että nyt alla riette bra svenska.
0: Niin.
1: Siitä oli niin kuin hyvä jatkaa sitten. Suomeksi olen toki suurimman osan tästä työstä tehnyt, mutta se oli niin kuin semmoinen tietynlainen niin kuin tulikaste.
0: Ymmärsin, että sinä olet tehnyt tätä myös vuosikymmenet sitten säännöllisesti
1: ja
0: tätä työtä.
1: Vuodesta 81.
0: Eli millä tavalla sinä yleensä teet tätä evankeliointia, paitsi että olet valmiina puhumaan tilanteessa missä tahansa?
1: Joo, mä käyn meidän seurakunnan katutapahtumissa kerran kuussa. Sitten näissä kristittyjen yhteisissä tapahtumissa mä käyn 30 kertaa vuodessa kadulla kertomassa Jeesuksesta. Mutta sitten myöskin käyn Vantaan vankilassa. Meillä on siellä säännölliset vuorot. Käymme siellä todistamassa vangeille ja vanginvartijoille Jeesuksesta ja kutsumassa heitä elämäntielle. Se on sellainen työmuoto, joka on todella upeaa. Ja kouluissa käyn, tapaan ihmisiä todella paljon. Ja opettajia ja rehtoreita ja... Sitten nuoruudessani kävin 80-luvulla niin kerran kuussa Sörkässä ja Katajanokalla ja Suomenlinnassa.
0: Mm.
1: Et mun vankilaura oven takana, joka verhot on rautaa ja kahva on väärällä puolella, niin se alkoi siellä. Mutta sitten tuli tauko, mutta nyt olen käynyt toistakymmentä vuotta Vantaan.

0: kuuntelet ohjelmaa Go. Mennään ja tehdään.
1: No, sinulla on tullut paljon kokemusta ihmisten kohtaamisesta. Onko sinulla kerrottavana jotain tarinaa, jostain erityisestä kohtaamista, jonka kautta Jumala kosketti sinua ja tätä toista henkilöä?
2: Joo, niin olisi tietysti montakin, mutta heti tulee mieleen viime juhannusyö. Juhannusaatto alkoi sillä tavalla, mun rutiininomaisesti luin Raamattua ja apostelien tekoja siinä hetkessä, ja se oli se kohta, kun Pietari ja Johannes meni kauniin portin luo, ja siellä oli rampa, mies, joka kerjäsi almuja. Ja hän tietysti odotti sitten rahaa, mutta Pietari sanoi hänelle, että rahaa ja kultaa ja hopeaa mulla ei ole, mutta se mitä mulla on,

0: sen mä annan sulle. Ja hän paransi sen miehen siinä ja siitähän tuli sitten melkoiset jälkijutut. Ja sitten ihmettelin siinä, että no minkä takia juhannusaattoaamuna tämmöinen sana on. Ja rukoilin taas rutiininomaisesti, niin kuin nyt voi rukoilla rutiininomaisesti, että Jeesus, vaikka juhannusaatto, niin anna tänäänkin joku kohtaaminen ja jonkun uskosta osattoman kanssa. Ja niinhän sitten kävi. Mulla on juhannusyönä tapana valvoa myöhään. Kävelin meidän puutarhassa siellä ja oli kello läheni yhtä yöllä. Oli juhannusyön pimein hetki, linnut oli lakannut laulamasta ja sitten siihen tuli kaveri meidän pihaan, kun siinä oli, mä menin vähän vastaan ja katsomaan, että ikäsi, mikä pahoissa aikeissa oli, niin hän sanoi, että hän on tuosta aika läheltä, mutta lonkero loppuu, että olisiko sulla lonkeroa. Ja siinä vaiheessa Jumalan henki muistutti, mitä luit aamulla. Ja mä sanoin, että kuule, lonkeroa mulla ei ole, mutta se mitä mulla on, niin sen mä sulle kerron. Ja siitä alkoi meillä puolen tunnin keskustelu Jeesuksesta ja Jumalan sanasta ja Raamatusta ja iankaikkisesta elämästä. Hän ei siinä hetkessä vielä ollut valmis antamaan elämänsä Jeesukselle, mutta kehotin häntä moniin sanoen, että ainoa tie taivaaseen on Jeesus Kristus. Ja molemmat siitä erkanimme liikuttuneena ja vaikuttuneena. Ja voin sanoa, että kun juhannusyönä yleensäkään en paljon nuku, niin sinä yönä en nukkunut yhtään. Kyllä se niin syvälte kraappi tuolta sydämestä, että Jumala näin johdattaa arkielämässä. Ja mulla ei ollut mitään osuutta siihen. Ainoa vaan, että Herra oli tietyllä tavalla valmistanut mut siihen sen aamu hengellisen istunnon ja Jumalan sanan kautta. Ja sitten se oli niin selvää, mitä piti sanoa, kun se kaveri tuli siihen meidän pihaan.
1: Voitko kertoa siitä kaverista sitä, että mikä häntä erityisesti kosketti siinä?
0: Kyllä häntä niin kuin se kosketti. Hän oli aika naapuri siinä, mutta me ei olla oltu tekemisissä. Mutta häntä kosketti se, että vaikka mulla ei sitä lonkeroa ollut, niin se jotenkin sieltä tuli rivien välistä, että se mitä sulla oli, niin se olikin itse asiassa paljon parempaa kuin lonkero. Että hän oli niin kuin siitä iloinen, että joku kertoi hänelle, että on taivas ja on, tämä elämä on alkanut ja se kerran päättyy ja tässä elämässä pitää valita. Se oli hänelle niin kuin uusi näkökulma, että pitää tässä ajassa valita, missä me vietämme iäisyytemme ja on iäisyys. Me puhuttiin siitä, että mitä on iäisyys, jos ei ole aikaa. Ja hän niin kuin sitä jäi pohtimaan siinä, että se on käsittämätön ajatus, että ei ole aikaa. Ja mä sanoin, että se on semmoinen iankaikkisuus ja meillä on kaksi vaihtoehtoa iankaikkisuutta varten, joko taivas tai kadotus. Ja se valinta pitää tässä ajassa tehdä. Ja sen viestin hän sanoi ymmärtäneensä.
1: Kyllä, tosi koskettavaa. Ja nyt kun olet vuosikymmenien aikana tavannut lukemattoman määrän ihmisiä, osaatko edes sanoa, että kuinka monelle ihmiselle olet aikojen kuluessa ehkä jakanut evankeliumia?
0: No varmasti siis.
1: Tuhansia.
0: Vastaanotto on monenlainen. Toiset on pessimistisiä ja kielteisiä, toiset on neutraaleja ja toiset on kiinnostuneita. Ja niin kuin tuolla Koivutorillakin tänään, niin se sama luokittelu siellä sujuu ja toimii, että siellä oli paljon niitä, jotka oli kiitollisia saadessaan Jumalan sanaa luettavaksi ja toiset vaan juoksi kiireellä ohi.
1: No mitenkä Markku, sinä voi helposti mennä ihon alle ja ottaa henkilökohtaisesti, kun joku silleen juoksee ohitse tai rupeaa sättimään. Miten sä sitä asiaa käsittelet?
0: Mulla on siitäkin hauskin tapahtuma. Sitaateessa oli se, että kun mä kerron Jeesuksesta, niin hän sanoi, että hän tilaa valkoisen auton. Ja sut viedään Hesperian tutkittavaksi. Mä sanoin, ihan vapaasti, vaikka on koskaan tutkittu, niin mä mielellään olen siellä viikon täyshoidossa ja sitten varmaan pääsen sen jälkeen pois. Toteavat, että ei ole mitään hätää. En mä sitä niin kuin henkilökohtaisesti ota, että siellä on tämmöinen ääriesimerkki. Tai sitten saatanan palvojat on se toinen, joka on erittäin aggressiivisia. Mutta me vaan sanotaan aina sitten vaan, että siunausta sun elämään ja ei sitä henkilökohtaisesti voi eikä tarvitse ottaa.
1: Minkälaisena näet tällä hetkellä tilanteen täällä Suomessa ihmisten vastaanottavaisuuden kannalta?
0: Kyllä se on niin kuin mennyt todella hyvään suuntaan. Että jos ajatellaan aika 10 vuotta sitten, niin ei ihmisiä kauheasti kiinnostanut tuolla ulkona kadulla tai arjessakaan hengelliset asiat. Nyt kiinnostaa. Tämä maailman aika on sellainen, että esimerkiksi korona oli sellainen selkeä käännekohta, että ihmiset alkoi pohtia, että mikä on ihmisten tulevaisuus. Into selvittää itselleen hengellisiä asioita on kasvanut huomattavasti. Ja myöskin sellainen niin kuin positiivinen asenne, että mä haluan saada selville sen, että missä mä olen iankaikkisuuteni ja miten mä saan syntini anteeksi. Ihan tämmöisiä perusasioita, niin niitä kyllä sitten entistä enemmän nykyaikana tulee. Että voi sanoa, että on niin kuin hyvään suuntaan ollaan menty tässä asiassa.
1: Vaikuttaako sinusta siltä, että sen sijaan, että tartuttaisiin älyllisiin ongelmiin, niin hengelliset varsinaiset tarpeet ovat enempi pinnalla?
0: Kyllä se on ilman muuta selvää, että kun katson vuosikymmeniä taaksepäin, niin nykypäivänä ei tuolla kadulla niin semmoisia kiusaamismielessä tulevia väittelijöitä ja tämmöisiä niin kuin älykköjä, jotka vaan yrittää kietoa ihmisen, oliko Adamilla Eevalla napaa ja niin edelleen, tämän tyyppisiä asioita, niin niitä ei enää ole, vaan ihmiset on ihan oikeasti, ne jotka on kiinnostuneita, niin ne on kiinnostunut oikeista asioista.
1: Sitten myös tänään, kun oltiin tuossa Havukosken kupeessa Koivutorilla, siellä on hyvin paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Miten, onko sulla jotain sanottavana heistä ja heidän tilanteestaan evankeliumin suhteen?
0: Joo, mä oon sitä kanssa pohdiskellut ja hyvin monet on hyvin avoimia. He kunnioittaa kristittyjen Raamattua ja Uutta testamenttia. Kaikki eivät ota sitä vastaan, mutta hyvin monet ottaa. Ja mä oon esimerkiksi sanonut joillekin, että tämä on kuitenkin meidän kulttuurin semmoinen perusteos, mikä teillä on omanne. Niin lue, kun Suomessa asut, niin lue tätä ja tutki. Ja monet ottaa vastaan. Ne osaavat suomea hyvin, jos eivät osaa, niin sitten on arabiankielisiä, englanninkielisiä, uusia testamentteja, raamattuja. Ja voisin jopa väittää, että keskimäärin he on avoimempia kuin suomalaiset.
1: Onko sinulle tullut eteen sellaisia tilanteita, joissa ulkomaalaistaustaiset ihmiset ovat sitten vastaanottaneet Jeesuksen ja tehneet uskonratkaisun?
0: Semmoista mulla ei ole ollut, mutta että niitä niin kuin todistustilanteita on kymmeniä, jossa voi suomeksi tai englanniksi sitten kertoa, mitä Jeesus on sinunkin puolestasi tehnyt. Ja semmoista uskonratkaisua ei ole ollut. Niitä tuolla kadulla kyllä tapahtuu ihan säännöllisesti, mutta että ulkomaalaista ei mun eteen ole tullut.
1: Ja nyt tässä lopuksi. Meillä on tällä hetkellä Suomessa käynnissä pääsiäistä helluntaihin evankelioinnin innostuskampanja. Ja me toivotaan, että mahdollisimman monet kristityt uskovat voisivat rohkaistua ja mennä kertomaan Jeesuksesta jollekulle. Voisitko vähän sen jollakin tavalla kommentoida ja tasoittaa meidän kristittyjen tietä siihen, että me uskallettaisiin ottaa se askel?
0: Joo, se on tosi tärkeä juttu ja se ensimmäinen, mun mielestä se ensimmäinen tasottuminen on se, että me eletään Jeesuksen seurassa mahdollisimman puhdasta elämää. Jos tulee syntiä ja lankemuksia, niin pyydetään niitä anteeksi ja uskotaan ne anteeksi. Luetaan Raamattua, käydään seurakunnassa, janotaan Pyhän Hengen täyteyttä, se on myöskin yksi voimatekijä, merkittävä asia. Ja sitten vaan, vaikka pelottaa, jos on ensimmäistä kertaa, niin pelottaa. Voit tulla mukaan johonkin ryhmään, joka tekee tämmöistä evankeliointitodistamistyötä. Ja sitten rohkaistut siinä ja sitten vaan rukoilet päivittäin, että Jeesus käytä mua ja avaa niitä tilaisuuksia. Niin niitä tulee. Jumala on sellainen, että hän vastaa minne rukouksiin joskus hyvin yllättävällä tavalla. Ja voi tulla niin, että sun ei tarvitse tehdä mitään, vaan se ihminen tulee ja kysyy ja on kiinnostunut. Ja siitä on helppo lähteä kertomaan omaa todistusta Jeesuksesta. Sitä ei voi kukaan kiistää. Että kun sä kerrot oman todistuksesi Jeesuksesta, niin se on, vaikka toinen olisi kuinka vastentahtoinen, niin se on sun todistus ja se on totta.
1: Kyllä. Hyvä. Kiitoksia kovasti, Markku Saikkonen. Tämä on ollut mukavaa. Kiitoksia sun ajatuksista, kokemuksista, todistuksestasi ja siunausta sinulle ja sun perheellesi ja palvelutyöllesi.
0: Kiitos paljon. Oli ilo.
2: Nyt huhti-toukokuussa on SEAN tieverkoston aloitteesta käynnissä kansallinen evankelioinnin innostuskampanja nimeltään Pääsiäisestä helluntaihin. Lähdemme yhdessä rukoilemaan, valmistautumaan ja kertomaan Jeesuksesta toisille ensimmäisten opetuslasten tavoin.
1: Pääsiäisen ja helluntain välisenä 50 päivän aikana innostamme kristittyjä oppimaan lisää ihmisten kohtaamisesta ja Jeesuksesta todistamisesta. Hyviä koulutuksia siihen järjestävät muun muassa tieverkostossa mukana olevat järjestöt.
2: Sitten voimme lähteä liikkeelle kertomaan jollekulle Jeesuksesta. Voit esimerkiksi osallistua johonkin pääsiäisestä helluntaihin -kampanjan aloitteeseen, joita löydät nettisivuiltamme paasiaisestahelluntaihin.fi, eli paasiaisestahelluntaihin.fi.
3: Hei, olen Kirsi Rotfors, Suomen evankelisen allianssin puheenjohtaja. Haluaisin rohkaista sinua tulemaan mukaan. Voit kertoa Jeesuksesta sinulle luontevalla tavalla. Yksi hyvä tapa on kertoa, mitä Jeesus merkitsee sinulle ja miten hän näkyy arjessasi. Uskonnosta puhuminen on kulttuurissamme ollut monin paikoin tabu, mutta miten ihmiset voivat kuulla ja uskoa, jos me emme kerro? Joten lähdetään rohkeasti liikkeelle kertomaan hyviä uutisia Jeesuksesta tänä keväänä.
4: Kiitos kaikille mukanaolosta.
5: Hei vaan seuraavaan kertaan ensi lauantaina.
4: Ja seuraavaan tarinaan jonkun kohtaamisesta ilosanoman kanssa.
5: Mennään ja tehdään. Jokainen voi tavoittaa jonkun.
6: Yhdessä voimme tavoittaa maailman.
7: Kuuntelet ohjelmaa Go. Mennään ja tehdään. Ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry yhdessä Suomen evankelisen allianssin kanssa.
8: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen ystävällisessä seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
9: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
8: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
10: Viikon päästä on äitien päivä. Radio Dayssä kuullaan ensi viikolla myös konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
11: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
8: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliaukion kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessakaupungissa 9. toukokuuta kello 18. Uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
2: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
3: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
4: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
5: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
2: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
0: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Ministeriöt eivät ainakaan vielä ole löytäneet lainsäädännöllistä ratkaisua, miten venäläisten tekemiin kiinteistökauppoihin voitaisiin puuttua jälkikäteen. Asiasta kertoo STT:lle kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen. Hän sanoo, että asia on edelleen arvioitavana ja uudistuksen toteuttaminen saattaa siirtyä ensi vaalikaudelle. Ministeri sanoi alkuvuodesta STT:lle, että ministeriöt selvittävät, voidaanko EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistökauppoihin puuttua Suomessa jälkikäteen. Yhdysvalloissa rikoksista syytetty virolais-amerikkalainen teinihakkeri otettiin kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla huhtikuussa, kertoo yhdysvaltalaislehti Chicago Tribune. Lehden mukaan 19-vuotiasta miestä vastaan on Yhdysvalloissa nostettu syytteet verkkopetoksesta, salaliitosta ja tietomurrosta. STT ei tavoittanut suomalaisviranomaisia kommentoimaan asiaa. Keskusrikospoliisi on kuitenkin vahvistanut TV-lehdelle, että poliisi on ottanut yhden ihmisen kiinni Helsinki-Vantaalla kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella. Suomessa kiinniotosta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta oli odotettavissa, sanoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistoriuksen mukaan Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin uhannut vähentää yhdysvaltalaisjoukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Trump kertoi asiasta kirjeissä, jotka hän osoitti edustajainhuoneen puhemiehelle ja senaatin varapuheenjohtajalle. Yhdysvaltain kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa. Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Trump sanoo, että helmikuussa alkaneet taistelut ovat päättyneet eikä tulitaistelua Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat aselevosta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tervetuloa mukaan tähän Marttyyrien ääniohjelmaan. Tänään olemme eduskunnassa tapaamassa kansanedustaja Sara Seppästä. Tervetuloa mukaan tähän ohjelmaan.
2: Kiitos paljon. Kiva olla mukana.
1: Ja minun nimeni on Tommi Hintsanen ja tänään juttelemme Sara Seppäsen kanssa kristittyjen vainoista ja kaikista siihen liittyvistä asioista. Ja Sara, sinä olet ihmisoikeusneuvottelukunnan puheenjohtaja. Se on tuommoinen pitkä, hienonkuuloinen sana. Tärkeää työtä tehdään tuossa neuvottelukunnassa ja sinä seurat vähän niin kuin aitiopaikalta ihmisoikeuksia, myöskin tätä kristittyjen tilannetta maailmalla, niin miksi koet, että se on tärkeää, että näitä asioita seurataan?
2: No se on todella tärkeää, mitä tuolla vaikkapa neuvottelukunnassa ollaan käsitelty näitä ihmisoikeustilanteita ympäri maailmaa ja erityisesti tämä kristittyjen tilanne tällä hetkellä on todella huolestuttava ollut jo pitkään ja suunta ei ole ainakaan paranemaan päin. Valitettavan vähän tästä asiasta keskustellaan. Ei myöskään täällä eduskunnassa se juurikaan näy. Ja itse tässä neuvottelukunnan puheenjohtajan roolissa olen halunnut, että neuvottelukunta käy myös tämän asian osalta niitä keskusteluja ja saadaan tilannekatsaus ympäri maailmaa. Ja tosiaan tällä hetkellähän puhutaan jopa lähes 400 miljoonasta kristitystä, joka kohtaa vainoja maailmalla. Se on tosi surullista, koska meillä myöskään Suomessa ei välttämättä ole kovin paljon keinoja auttaa näitä ihmisiä ja sen vuoksi olisi tärkeää, että me julkisessa keskustelussa ainakin puhuttaisiin näistä asioista ja ihmisillä olisi tieto siitä, että mitä tapahtuu tällä hetkellä maailmalla.
1: Kyllä. Sinä olit mukana muiden perussuomalaisten kansanedustajien kanssa pääsiäisen alla tekemässä julkilausumassa, missä muun muassa nostettiin tämä asia esille. Ja nyt kun sä oot seurannut tätä tilannetta, niin kuin sinä julkilausumassakin toitte esille, niin miltä sinusta näyttää tilanteen kehitys tuolla maailmalla?
2: Tämä tilanteen kehitys maailmalla on todella huolestuttava, se, että joka seitsemäs kristitty kohtaa vainoja. Ja ne tilanteet on usein todella brutaaleja. Ei puhuta mistään pienestä mielipiteen vapauden rajoittamisesta, vaan siitä, että ihan oikeastaan nämä ihmiset kärsivät. Heidän elinkeinoaan voidaan rajoittaa, heidän asumistaan, heidän vapauttaan kokoontua. Heiltä voidaan riistää monella tapaa myös sitä ihmisarvoa, ihmisarvoista elämää ja jopa henki on uhattuna. Se, mitä toivoisin, niin on se, että myös Suomessa kristitty kirkko olisi siinä omassa hyvän paimenen tehtävässään, puolustaisi kristittyjä maailmalla, ottaisi kantaa näihin asioihin ja palaisi siihen omaan tehtäväänsä, joka on oikeasti suojella ja puolustaa kristittyjä ympäri maailmaa ja myös täällä Suomessa, koska ei meidänkään tilanne ole mikään itsestäänselvyys täällä. Eli kyllä kristityt Suomessakin tarvitsevat kirkon tukea ja puolustamista. Tämä näkyy tällä hetkellä tilanteen huononeminen mielestäni ihan meillä täällä kotimaan politiikassakin, se, että kouluissa tällä hetkellä ei välttämättä opettajat uskalla ilmaista sitä kristittyä uskonnon perinteitä ja muuta, että suvivirren laulaminen tai jouluevankeliumin esittäminen on lähestulkoon kiellettyä, vaikka opetushallitus sanoo, että se on mahdollista, niin opettajat eivät uskalla näitä perinteitä harjoittaa.
1: Kyllä. Joo, siinä on monenlaisia kehityskulkuja niin meillä kuin tuolla myöskin maailmalla. Mitä sinä arvelet, että mikä ehkä siinä lienee syynä, että monissa valtioissa on se sitten hallitusmuoto mikä tahansa tai se valtauskonto mikä tahansa, niin juuri kristityt usein joutuvat kuitenkin kovimman vainon kohteeksi?
2: Aikamoinen kysymys. No, jos me ajatellaan Jeesuksen Kristuksen sanomaa vapahtajana ja sitä nöyryyttä, mikä myös siihen kristinuskon sanomaan liittyy, ja sitä hyvyyttä, mikä toisaalta on niin kuin todellista vahvuutta, niin se valitettavasti myös koetaan tietynlaisena uhkana. Se ei ole tämmöistä autoritääristä, pakottavaa valtaa, vaan nimenomaan se uskonnon vahvuus on siinä, että se kutsuu ihmisiä mukaan. Ja jostain syystä sitten tämä myös koetaan niin kuin hyvin pelottavana ja sellaisena asiana, mitä pitää vastustaa.
1: Joo, se voi olla, että se herättää ehkä tosiaan, niin kuin sanoit, niin monenlaisia ajatuksia sitten valtaa pitää vielä mielessä, että mitenkä ehkä hallita tosiaankin näitä ihmisiä.
2: Kyllä.
1: Mutta toisaalta vaikka sitä maailmalla niin paljon tapahtuu ja niin kuin äsken sanoit, niin aika vähän tästä niin kuin puhutaan meillä täällä Suomessa. Mutta miten sinä arvelisit, mikä siihen vaikuttaa, että asia on jotenkin niin vaikea täällä meillä nostaa esille?
2: Joo, tätä olen pohtinut paljon, että miksi me suomalaiset, esimerkiksi siellä kouluissa, mulla itselläni opettajatausta, niin miksi me koetaan niin kuin vaikeaksi tai hävetään sitä omaa kulttuuriamme, omaa kristillistä kulttuuritaustaamme, niin tämä on niin kuin hankala ymmärtää. Koska ei useinkaan esimerkiksi maahanmuuttajat sitä vaadi meiltä, että meidän pitäisi se oma tausta ja kristinusko peittää, vaan se tulee sieltä meidän omasta suomalaista yhteisöstä, ateisteista esimerkiksi. Niin tähän ei varmaan ole mitään yhtä vastausta, että miksi näin on, mutta oma toive olisi se, että kirkkohan tällä hetkellä hyvin intohimoisesti uppoutunut tähän woke-ideologian puolustamiseen tai islaminuskon puolustamiseen, ja mielestäni liian vähän näkyy se kristillisen sanoman, Jeesuksen seuraajien niin kuin puolustaminen.
1: Kyllä, joo, siinä varmaan koko tämä keskusteluilmapiiri on kääntynyt vähän tällaiseksi haastavaksi näiden asioiden esiin ottamiselle. Mutta kuitenkin, mitä me ehkä voitaisiin tehdä täällä eri tavoin? Millä me voitaisiin rohkaistua tuomaan näitä asioita esille tai suhtautumaan vähän toisella tavalla? Mikä meitä voisi auttaa siinä?
2: Tämä vaatii sitä rohkeutta vaan yksinkertaisesti myös meiltä päättäjiltä, sieltä kirkon sisältä myöskin piispoilta, yksittäisiltä ihmisiltä.

0: ja vastustusta, niin sitä työtä pitää jatkaa, koska ei me voida myöskään hiljentyä ja luovuttaa. Ja nythän on nähtävissä, että nuoret on löytämässä takaisin sinne kirkkoihin ja seurakuntiin, ja mun mielestä siinä on semmoinen toivonpilkahdus, että nuorissa on tulevaisuus ja usko siihen, että vielä tämä kristillinen kirkkokin sieltä niin kuin löytää sen oman voimansa ja paikkansa ja tehtävänsä takaisin.
1: Kyllä. Se on ihan totta, jos on mielenkiintoinen ilmiö, mikä meidän maassa on tällä hetkellä tosiaankin menossa. Ja varmaan niin kuin sanoit, niin meillä on valtava tullut niin kuin siis hyöty kristinuskosta meidän koko kulttuurille ja maallemme vuosisatojenkin aikana. Mutta sitten jos miettii ihan tosiaan tätä päivää, sitä kristittyjen vainon tilannetta vielä, niin mitä sä ehkä ajattelisit, mitä me voitaisiin tänä päivänä oppia täällä Suomessa niiltä kristityiltä, jotka elää siellä muuallakin vainon ja vaikeuksien keskellä? Mitä ehkä sellaista heidän elämässään voisi olla, mitä me voitaisiin oppia heiltä?
0: Me voitaisiin varmasti oppia paljonkin. Tuossa juuri äsken keskusteltiin siitä, että kun tässä ajassa se juurettomuus on sellainen, mikä vähän vaivaa meitä, ja se oikeastaan se vaikuttaa sillä tavalla, että meillä on hyvin paljon sitä pahoinvointia ja semmoista elämän merkityksettömyyttä. Ja ehkä tämä maailmalla näiden vainottujen kristittyjen esimerkki, marttyyrien ääni, opettaa meille sen, että se elämän merkitys, se löytyy siitä uskosta, vaikka ympärillä on kuinka vaikeaa ja se tilanne on jopa epätoivoinen, niin sen voimalla jaksaa, että on se oma usko niin vahva. Onhan se aivan ihmeellistä, että näitä tarinoita on niin paljon. Ja Suomessa ollaanko me ehkä vähän niin kuin, meillä on ollut asiat niin hyvin, me ollaan pikkusen tuudittauduttu semmoiseen tietynlaiseen elämän helppouteen ja tyytyväisyyteen. Me ollaan ajauduttu aika kauas niistä tietyistä arvoista ja siitä, mistä se elämän merkityksellisyys itse asiassa nousee, mistä se syntyy.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja varmaan noissa tilanteissa nimenomaan tulee oikein korostuu se, että mihin se elämä sitten rakentuu ihan todellakin, kun on riittävän vaikea.
0: Kyllä.
1: Ja tähän loppuun vielä haluaisin kysyä, että miten sinä koet, että millä tavalla tämä on sinulle henkilökohtaisesti ihan niin kuin tärkeä teema tai asia, jonka puolesta haluat, niin kuin on käynyt ilmi, niin monella tavalla tehdä työtä, niin mikä siinä on se, mikä sinua puhuttelee ihan erityisesti tässä teemassa?
0: Joo, kiitos kysymyksestä. Mun oma usko on ollut monella tapaa koetuksella ja omien elämänkokemusten ja kriisien kautta. Se on vaan vahvistunut ja tässä aikuisiellä ehkä vielä niin kuin enemmän löytänyt siihen, uskaltanut tavallaan niin kuin antaa itsensä uskoa ikään kuin, että mulla on tosiaan opettajaura taustalla ja sitten mä oon tehnyt väitöskirjaa Lapin yliopistossa ja tuntuu, että alun perin niin kuin elämän ajatteli menevän, että se on sitä järjellä ajattelemista, järkeviä päätöksiä ja sitä kautta etenemistä. Mutta mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän ymmärrän sen, että itse asiassa se elämän merkitys löytyy sieltä jostakin syvemmältä ja siitä omasta uskosta. Ja mua kiinnostaa todella paljon se, että tällä hetkellä esimerkiksi kvanttifysiikka tutkii sitä hengellistä puolta, sitä energiaa, sitä elämän läsnäoloa. Eli voi olla, että jossain vaiheessa me ymmärretään paljon enemmän siitä, että tiede ja usko on itse asiassa yksi ja sama asia.
1: Joo, mielenkiintoisia asioita.
0: Kyllä.
1: On. Mutta kiitoksia Sara Seppänen tästä

0: haastattelusta ja kaikkia hyvää ja voimia ja siunausta vaativaan työhösi eduskunnassa.
1: Kiitos paljon. Kiitos teille tästä haastattelusta ja samoin siunausta ja hyvää kevättä.
2: Marttyyrien ääni.
0: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
2: Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
4: Tiedätkö, mikä mua hämmästyttää uudelleen ja uudelleen raamatuteksteissä?
5: No mikä?
4: Se, miten Jeesus kohtaa ihmisen.
5: Jeesus aina tiesi just sen, mitä ihminen silloin tarvitsee.
4: Eikä hän tuominut kurintakaan tyyppiä.
6: Raamatussa Jeesuksen rakkaus tulee lähelle jokaista. Tue Eero Junkaalan ja Lea Kujanpään Armoa ja lahjoja -opetussarjaa ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva tukisumma osoitteessa kry.fi. Annetaan Jumalan elävän sanan koskettaa.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Hei, tässä Kirsi Rostamo. Lähdepä mukaani kokemaan rauhallinen ja idyllinen Patmossaari Välimeren lämpimässä syleilyssä 30. elokuuta alkaen. Lue lisää ja varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
10: Viikon päästä on äitien päivä. Radio Dayssa kuullaan ensi viikolla myös konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
11: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
12: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Oi Herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saa.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Vilberi 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen ystävällisessä seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Onkohan niin, että etsiskelet sopivaa kirjalahjaa?
5: No kyllä vaan. Joku sellainen, mistä äiti ilahtuisi.
4: Osaatko sanoa, minkälaisia kirjoja hän tykkää lukea?
5: Joku hartauskirja, sillä ainakin on aina yöpöydän päällä.
4: No sitten. Jukka Nurvannon rohkaisuksi sana kuukauden jokaiselle päivälle. Pannaanko pakettiin?
6: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi.
7: Daykauppa.fi.
8: Tässä Kirsi Rostamo. Patmosaaren matka elokuun lopussa on aina ollut mun kesäni kohokohta ja tietysti kesän jatkekin. On ollut siellä jo 10 kertaa. Ja aina vaan odotan niitä ihania rantoja, lämpöä ja sitten sitä ihmeellistä rauhaa, joka siellä saaressa on. Siellä saamme kokea myös sellaisen sekalaisen seurakunnan yhteyden Joanna Hotellissa, joka on vain meitä varten siellä viikoksi. Lähden mukaan tähän aivan ihmeelliseen matkaan.
9: Radio Dayn kuuntelijamatka Patmossaarelle Kreikkaan kutsuu seikkailuun 30. elokuuta alkaen. Lue kiinnostava matkaohjelma osoitteesta daymatkat.fi.
10: Daymatkat.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Nyt on aika kuunnella uusintana lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Ymmärrys hoi, äly älä jätä. Tämä tuttu sanonta putkahti mieleeni. Ymmärrys hoi, äly älä jätä. Mutta mitä on ymmärrys? Ja mitä on äly? Miten päästä näiden jäljille? Olisiko ihan turhaa ja harhaa luulla todella ymmärtävänsä elämää? Ehkä elämässä olisikin viisaampaa satsata ja elävöittää koko elämänsä, kuin yrittää vain ymmärtää sitä. Valitsin muutaman elämänmakuisen kirjailijan opastajaksi, mitä he tästä sanoisivat. Olisiko heillä ymmärrystä ja rohkeutta tarkastella elämää hiukan omaperäisemmällä, toisenlaisella tavalla? Ja miten kirjailija ymmärtääkään elämän? Ensimmäisenä pomppasi mieleeni savolainen koiranleuka, kirjailija Pekka Kejonen. Hän kiteytti elämän kulkua yllättävästi. Kysyin Pekalta, mitä elämä tarkoittaa sinulle? No, sehän on kulkemista kaupungista kaupunkiin ja humalasta humalaan. Näin Pekka kuvasi ihmisen elämää tavaksi vain kulkea saapumatta perille. Siinä ihminen kyllä etenee, mutta ei saavu. Hän juo, mutta ei tyydy. Elämä saisi olla muuta kuin tyytymistä osansa, siirtymistä paikasta toiseen. Miten helposti sitä ihminen turtuu ja juuttuu, tarrautuu tyhjyyteen. Humala ei ole vain viinaa. Myös kiire, työ, menestys, viihde voivat saada päät kääntymään elämää itseään vastaan. Kyllä tämä kirjailija Kejosen vastaus ymmärtämisestä johti oikeastaan turhautumiseen ja pakenemiseen. Ja sitten toinen kirjailija. Saska Saarikoski, hän on Pentti Saarikosken poika, joka syntyi 1963. Hän kuvailee kirjailija isänsä Pentti Saarikoskea julkisuuden kipeäksi runoilijaksi, alkoholistiksi, joka sotki pahasti elämänsä, talous, nais- ja ihmissuhteet. Isä Pentti ei näkyvämmin osoittanut minkäänlaista kiinnostusta tai intohimoa ainakaan isyydestään. Kirjassaan Euroopan reunassa Pentti Saarikoski kirjoitti, ihmisiä kiinnostaa se, mitä heistä itsestään sanotaan ja kirjoitetaan, mitä heistä pidetään enemmän kuin mikään muu asia heitä kiinnostaa. Pentti Saarikosken elämässä oli kyllä monta puolta. Siitä nousee myös säkenöiviä kuvia alkoholista, naisista, taiteesta, politiikasta, taiteilijatovereista, mutta myös uskonnosta, maapallosta ja maailman katsomuksesta. Pentti Saarikosken nuoruuskuvat ovat hyvin valoisia. Miten herkästi hän kuvasikaan ihastuneen teinipojan hartautta Loviisan kirkossa. Kristillisillä teinipäivillä hän polvistui tyttöystävänsä kanssa Turvaltseinin Kristuspatsaan edessä alttarille vastaanottamaan sakramentin pyhän ehtoollisen Kristuksen jalkojen juuressa. Kirjoitin Pentti Saarikosken nekrologin muistokirjoituksen Kotimaa-lehteen. Siinä rautin hivenen Pentti Saarikosken elämän kristillistä esirippua, jonka vaikutusta ei aina ole osattu huomata. Pentti Saarikoski kertoo Saska Saarikosken kirjassa Sanojen alamainen. Se on kirjan nimi Sanojen alamainen. Miten haastattelussa voi vain valehdella? muutoinkin kuin puhuu, mutta vain kirjoittaessa pystyy olemaan rehellinen. Näin siis kirjailija sanoo, että vain kirjoittaessaan hän pystyy olemaan rehellinen. Sanat itsessään eivät valehtele, mutta ihmisen ajatus ja teoriat vetävät usein kotiin päin. Ihminen on erityinen siksi, että ihmisellä on kyky olla huono. Ihmisellä ovat hyvät valmiudet alisuorittaa, myöhästellä, reputtaa kokeissa, hankkia moraalinen krapula, ajatella vetelästi ja sortua kliseisiin. No, onko tämä ymmärryksen puutetta vai ihmisen oma tapa vähätellä olennaisimpia asioita? Vai onko kysymys ihmiselle ylivoimainen opinkappale? Ymmärrys on vaikea selittää. Sitä on vaikea selittää tyhjiin. Vai miksi ihminen ei jaksa ymmärtää asioita niiden omista lähtökohdista, vaan näkee kaikkialla vain itsensä? Suomalainen vanha sananlasku sanoo tämän ikään kuin yhteenvetona: suo siellä, vetelä täällä.
0: Vakinoitsijana oli rovasti Veli-Matti Hynninen. Hetkisen kuluttua alkaa toivekonsertti. Kuuntelijoiden toivelauluja soitetaan kello 16 uutisten jälkeen.

0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Tiedätkö, mikä mua hämmästyttää uudelleen ja uudelleen raamatuteksteissä?
2: No mikä?
1: Se, miten Jeesus kohtaa ihmisen.
2: Jeesus aina tiesi just sen, mitä ihminen silloin tarvitsee.
1: Eikä hän tuominut kurintakaan tyyppiä.
3: Raamatussa Jeesuksen rakkaus tulee lähelle jokaista. Tue Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään armoa ja lahjoja -opetussarjaa ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva tukisumma osoitteessa kry.fi. Annetaan Jumalan elävän sanan koskettaa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Arvaanko oikein, että herra on etsimässä äitien päivälahjaa?
6: Se ilmeisesti näkyy päälle päin.
5: Kyllä tietyt elkeet viittasivat inspiraation kalasteluun epätoivon reunalla.
6: No tuo oli kyllä hyvin päätelty.
5: Tässä kuulkaa se, mitä etsitte. Elli Meklin, nimesi on rakastettu. Hieno kirja rakastamisen taidosta. Laitetaanko pakettiin?
7: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi. Daykauppa.fi.
8: Tässä Kirsi Rostamo. Patmossaaren matka elokuun lopussa on aina ollut mun kesäni kohokohta ja tietysti kesän jatkekin. On ollut siellä jo 10 kertaa. Ja aina vaan odotan niitä ihania rantoja, lämpöä ja sitten sitä ihmeellistä rauhaa, joka siellä saaressa on. Siellä saamme kokea myös sellaisen sekalaisen seurakunnan yhteyden Joanna -hotellissa, joka on vain meitä varten siellä viikoksi. Lähden mukaan tähän aivan ihmeelliseen matkaan.
9: Radio Dayn kuuntelijamatka Patmossaarelle Kreikkaan kutsuu seikkailuun 30. elokuuta alkaen. Lue kiinnostava matkaohjelma osoitteesta daymatkat.fi.
10: Daymatkat.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ministeriöt eivät ainakaan vielä ole löytäneet lainsäädännöllistä ratkaisua, miten venäläisten tekemiin kiinteistökauppoihin voitaisiin puuttua jälkikäteen. Asiasta kertoo STT:lle kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen. Hän sanoo, että asia on edelleen arvioitavana ja uudistuksen toteuttaminen saattaa siirtyä ensi vaalikaudelle. Ministeri sanoi alkuvuodesta STT:lle, että ministeriöt selvittävät, voidaanko EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistökauppoihin puuttua Suomessa jälkikäteen. Poliisi epäilee Sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden pahoinpidelleen vastamielenosoittajan Tampereella perjantaina. Poliisin mukaan useamman mielenosoittajan joukon epäillään kohdistaneen väkivaltaa yhteen vastamielenosoittajaan. Poliisin tutkinnasta uutisoi ensimmäisenä Yle. Lisäksi poliisi epäilee, että vappukulkuessa on käytetty soihtua, jolla on sytytetty palamaan vastamielenosoittajan hallussa ollut banderolli. Asiaa tutkitaan varomattomana käsittelynä ja lievänä vahingontekona. Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta oli odotettavissa, sanoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistoriuksen mukaan Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin uhannut vähentää yhdysvaltalaisjoukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Konkurssiin ajautunut amerikkalainen halpalentoyhtiö Spirit Airlines lopettaa toimintansa lentopetrolin hintojen nousun vuoksi, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Lentoyhtiö kertoi lauantaina tiedotteessa lopettavansa toimintonsa välittömästi. Kaikki yhtiön tulevat lennot on peruttu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto oli keskustellut yhtiön kanssa 500 miljoonan dollarin hätärahoituksesta toiminnan pelastamiseksi. Keskustelut vaikuttavat kuitenkin nyt kariutuneen. Lentopolttoaineen hinta on kaksinkertaistunut sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Lähi-idässä iskuillaan Iraniin helmikuun lopussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
3: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen toivemusiikkia kanssani. Lauantaisin sopii mielestäni erinomaisen hyvin tällaiset musiikkiohjelmat ja mitä sitten sinä siellä puuhailetkin, niin musiikki siihen taustalle. Ja mikä parasta, se on musiikkia, jota kuuntelijat ovat valinneet. Ja sillä tavallahan aina tätä kello 16-17 välistä tuntia yhdessä näin vietämme. Tänään meillä on hyvin mielenkiintoinen kattaus musiikissa. Poimitaan tuolta ainakin muutama nimi. Gospel Poweria on, Locus Quartetti, Edu Kettunen, Pasi Kaunisto, Exit on tuolla, Kari Kuuva ja Heidi Simelius. He ainakin ovat soittolistalla. Ja ihan ensimmäisenä kuullaan musiikkia Rami Välimäeltä. Tämä ensimmäinen toivelaulu, en ole kyllä ihan varma, onko se nimenomaan se, jota toivoja tarkoittaa. Maija Leppäkoski nimittäin haluaa kuulla laulun Maailman valot. Ja sillä nimellä en täältä meiltä mitään löytänyt, mutta sen sijaan Valoja maailman löytyy. Ja sen nostin tuohon nyt Rami Välimäen laulamana. Toivottavasti, Maija, tämä on se, mitä tarkoitat. Sillä siis aloitellaan, oikein mukavaa lauantai-iltapäivää sulle.
0: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

0: Podcast.
1: Valo ja maailman, Leevi Launosen sävellys ja sanoitus. Leevi on ollut nuori mies, kun hän on vuosikymmeniä sitten tämän laulun tehnyt. Ja tiedämme, että Leevihän sitten oli muun muassa Ristin voittolehden päätoimittaja ja muutenkin vaikuttaja nimenomaan helluntaiherätyksen piirissä ja tekee työtä yli seurakuntarajojen. Valo ja maailman laulusta tuli hyvin suosittu. Sen ihan ensimmäisenä levytti Juhani Karvonen ja sitten siitä oman versionsa on tehnyt useampikin artisti. Muun muassa Anders Pelo, René, Marika Takalo, he tulevat ainakin, ja Wonderful Land, he tulevat ainakin mieleen. Mutta tänään laulu kuultiin siis Rami Välimäen laulamana. Toivottavasti Maija, tämä oli se laulu, jonka sinä halusit kuulla. Ja mehän jatketaan toive musiikin parissa ja seuraava toive jäi minua vaivaamaan, kun en heti muistanut, mistä laulusta on kyse. Nimittäin Esko Rieskaniemi, hän pyysi soitettavaksi laulua, josta hän kertoi, että ei hän muista sen esittäjää eikä myöskään laulun nimeä, mutta siinä sanotaan, että laula ja tanssi, kun aika on. Ja Esko totesi, että siinä käydään ihmiselämä läpi ja musiikki on hieno. Ja voi voi. Siinä heti kun luin tätä Eskon viestiä, niin tiesin, että kyllä minä tuon laulun olen kuullut, mutta mikä ihme, kuka siinä laulaa ja mikä sen laulun nimi, en saanut sitä päähän, en moneen päivään. Ja yhtäkkiä sitten ilmeisesti se jäi jonnekin tuonne alitajuntaani häiritsemään, että kun en sitä muistanut, niin pari päivää sitten kun ajelin autolla Kuopiosta kohti Seinäjokea, niin siinä vaiheessa yhtäkkiä huomasin hyräileväni tätä laulua. Eli näin se vaan jossain tuolla ihmisen alitajunnassa asiat toimivat. Ja niin siinä sitten tuli mieleen, että mistä laulusta Esko puhuu tässä viestissään. Laula ja tanssi, kun aika on. Näinhän sanotaan kappaleessa Loimua ja soi. Eli kyseessä on musiikki ja onnenvuori musikaalista Pekka Simojoen sävellys ja Anna-Mari Kaskisen sanoitus. Tämä hieno laulun laulaa meille Heidi Simelius.

Esko Rieskaniemen toiveena soi siinä Heidi Simeliuksen laulmana Loimua ja soi. Musiikissa mennään sitten vuosikymmeniä taaksepäin kappaleeseen Kiitos herrani, Kari Kuuvan sävellys ja sanoitus, jonka hän myöskin itse meille laulaa tätä toivekonserttiin, toivoo Antero.

sä olet ohjannut mut aidon ilon lähteille vain. On paljon rakkautta.

0: Kari Kuuva ja kiitos herrani Anteron toivelaulu. Ja toivemusiikilla me jatketaan tuolla vuoroaan soittolistalla. Odotteleekin jo Exit. Olet tervetullut joukkoon huonajan.
1: Radio Dayn toivekonsertti.
2: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä. 7:30–18:00.
1: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilon tuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilon tuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
2: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
3: Äidille on usein paljon sanottavaa, mutta harvoin tarpeeksi sanoja. Tänä äitienpäivänä sano se kirjalla.
4: Esimerkiksi nämä huippusuositut kirjat. Turvassa, tie peloista rauhaan. Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Eevasta Juniaan. Aikashopin koskettavat kirjat nyt 20€ kappale. Tilaa viimeistään 5. toukokuuta. Aikashop.fi.
3: Sano se kirjalla.
1: Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Ajatellaan, että siitäkin on melkein 25 vuotta, kun tuo laulu ilmestyi. Kyllä vuodet menee, tuntuu, että ne menee aina vaan nopeammin ja nopeammin. Tuolla ihan 2000-luvun alussa ilmestyi Exitiltä tuo upea albumi Karavaani kulkee, joka sisältää hittejä toisensa perään. Ja yksi niistä on tämä Matti Puttosen tekemä Olet tervetullut joukkoon huonojen. Ja tämän päivän toivekonserttiin tätä toivoi meiltä Eveliina. Hieno toive. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja vietän lauantai-iltapäivää sinun kanssasi niin kuin aina lauantaisin tämä kello 16.17. Mennään toivemusiikin parissa. Ja tuossa äsken jo kuulitkin nuo osoitetiedot, joka ohjasi sinut tuonne KRY:n kotisivulle. Sieltä voi osallistua joko tähän lauantain toivekonserttiin tai sitten kuuntelijan toivelistaan, joka kuullaan joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. kry.fi/musiikki. Mutta tähän lauantain toivekonserttiin voi osallistua kyllä sitten muutenkin. Voi lähettää ihan postikortin tai normaalia sähköpostia ja nuo osoitetiedot kerran ihan hetken kuluttua. Mutta otetaan tässä seuraavaksi jälleen toivemusiikkia ja mennään Henna Niemisen sävellykseen, sanoitukseen ja hän itse myöskin sen laulaa, eli kappaleeseen Luotan Herraan. Ja tätä toivoo meiltä Sanni Pesonen.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti.

0: Minun Herrani on Jumala, näin totesi Henna Nieminen tuossa omassa sävellyksessään ja sanoituksessaan, eli kappaleessa Luotan Herraan. Ja mikä se on luottaminen, kun Herra on nimenomaan Jumala, joka on luonut taivaan maan, pitää tähdet paikallaan, niin kyllähän sitten pitää huolta myöskin tästä luomastaan maailmasta ja ihmisistä. Hän rakastaa meitä. Se kannattaa aina muistaa tämän maailman ajan keskellä. Pirjo Lahdesta, hän haluaakin kuulla laulun, joka on kuulemma muisto lapsuudesta. Ja näinä levottomina aikoina se rauhoittaa mieltä, näin Pirjo kertoo. Ja kyseessä on tuttu Oi muistatko vielä sen virren. Nostin sen tähän kuultavaksi Pasi Kauniston laulamana.
1: Radio Day.

0: Oi, muistatko vielä sen virren soi siinä Pasi Kauniston laulamana Pirjolle Lahdesta? Nimimerkki Pingviini haluaa kuulla Maria Lapilta kappaleen, jossa pohditaan sitä, että kuka kaiken ratkaisee ja korjaa ne kivut, joita elämä meihin monasti jättää. Laulun nimi on Ratkaisu.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtos.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
4: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Hei, tässä Kirsi Rostamo. Lähdepä mukaani kokemaan rauhallinen ja idyllinen Patmossaari Välimeren lämpimässä syleilyssä 30. elokuuta alkaen. Lue lisää ja varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Oletko kiinnostunut virsistä? Haluatko tietää enemmän virsien taustoista tai vain laulaa mukana? Sukella virsien kiehtovaan maailmaan Seppo Suokunnaksen asiantuntevassa seurassa. Virsivartti sunnuntai aamuisin kello 7.45 ja uusintana samana päivänä kello 10.45.
1: Radio Day. Sielusi kumppani.

Marja Lappi ja kappale nimeltään Ratkaisu, nimimerkki Pingviininen, toive musiikkia. Seuraavaksi kuullaan sitten musiikkia Lasse Heikkilän kynästä, eli musiikkia Gospel Powerilta vuosien takaa, tuttu Rauhan ruhtinas. Tätä toivekonserttiin toivoo meiltä Mikko Eronen. Ja mitä sinä haluaisit lauantai-iltapäivisin tässä kello 16 ja 17 välillä kuunnella, vaikuta siihen ja lähetä niitä omia toiveitasi. Seuraavan laulun jälkeen kuulet nuo osoitetiedot. Minä olen Päivi Salaranta-Karvonen ja toivottelen sinulle oikein mukavaa lauantai-iltapäivää täältä studiosta.

0: minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280, Helsinki.
1: Minä, Päivi, tosiaan odottelen sinun toiveitasi täällä innolla ja iloitsen aina suuresti, mikäli toiveisiin on laitettu joku perustelu siitä, miksi kyseisen laulun haluaa kuulla. Mutta toki, jos tuntuu vaikealta perustella, niin lähetä pelkkä toive. Kyllä niitäkin aina soitellaan. Mehän tavataan näissä merkeissä täällä Dayn aalloilla joka lauantai kello 16.17. Vielä tänään ehditään kuulla musiikkia muun muassa Minna Pyysalolta, Perustukset, Edu Kettunen ja seuraavaksi Logos Kvartetti ovat musiikin tulkkeina. Heikki haluaa kuulla Logos Kvartetilta laulun Herra on minun paimenen ja Heikki on sitä mieltä, että tämä on paras versio tästä laulusta.
2: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Heikin toiveena soi siinä Locos Quartetilta kappale Herra on minun paimeneni. Kartti Kiviniemi puolestaan haluaa kuulla sitten Edu Kettuselta musiikkia kappaleen nimeltä Ihminen.

Kati Kiviniemen toiveena soi siinä Edu Kettusen Ihminen. Vielä pari toivetta ehditään toteuttaa, kun ollaan oikein nopeita. Seuraavaa kappaletta, eli Perustukset-niminen laulu. Esittäjänä Perustukset, sitä on toivonut Tellervo Hakala ja myöskin Tuulia Piirainen.

0: siinä Perustukset ja kappale nimeltä Perustukset, Tuulia Piiraisen ja myöskin Tellervo Hakalan toive. Vielä yksi toivekappale ehditään toteuttaa tämän päivän toivekonsertissa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua seurasta ja jään odottelemaan sinunkin toiveitasi tämän viimeisen laulun jälkeen. Kuulet vielä nuo osoitetiedot, jotta tiedät mihin niitä toiveita lähetellä. Ja joka lauantaihan me kello 16-17 näissä merkeissä tavataan. Viimeisenä tässä Katariinan toive, hän haluaa kuulla Minna Pyysalon version tuosta hienosta laulusta Yksi tie, eli Petran musiikkia tuolta kaukaa, johon suomenkieliset sanat teki aikoinaan Juha Tapio, ja hän myöskin tämän laulun levytti, mutta Katariina haluaa kuulla sen tosiaan Minna Pyysalon laulamana. Siihen me päätetään tänään, oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei!
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja Radio Dayn toivekonsertti. On

0: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki. Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansa vastustaa useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Tutkimuksen toteutti Verian maalis-huhtikuun taitteessa ja siihen vastasi runsaat 1000. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ministeriöt eivät ainakaan vielä ole löytäneet lainsäädännöllistä ratkaisua, miten venäläisten tekemiin kiinteistökauppoihin voitaisiin puuttua jälkikäteen. Asiasta kertoo STT:lle kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen. Hän sanoo, että asia on edelleen arvioitavana ja uudistuksen toteuttaminen saattaa siirtyä ensi vaalikaudelle. Ministeri sanoi alkuvuodesta STT:lle, että ministeriöt selvittävät, voidaanko EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistökauppoihin puuttua Suomessa jälkikäteen. Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta korostaa Euroopan tarvetta jatkaa puolustusinvestointeja, sanoo sotilasliitto Naton tiedottaja. Tiedottaja kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Euroopan tulee ottaa suurempi vastuu yhteisestä turvallisuudesta. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi maan aikovan siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta. Tiedottajan mukaan NATO työskentelee Yhdysvaltojen kanssa ymmärtääkseen paremmin maan päätöstä siirtää sotilaita pois Saksasta. Lausunnon mukaan NATO luottaa edelleen kykyynsä huolehtia pelotteesta ja puolustuksesta. Ukraina käynnistää armeijansa uudistuksen. Uudistuksen myötä mahdollistettaisiin sotilaiden vaiheittainen kotiuttaminen ja nostettaisiin huomattavasti sotilaiden palkkoja, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Hänen mukaansa uudistus viimeistellään tässä kuussa ja sen toimeenpano aloitetaan jo ensi kuussa. Sodan pitkityttyä Ukrainalla on ollut yhä vaikeampaa löytää vapaaehtoisia rintamalle. Rintamalle lähteneiden on ollut yhtä lailla vaikeaa päästä sieltä pois.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit, silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Äidille on usein paljon sanottavaa, mutta harvoin tarpeeksi sanoja. Tänä äitienpäivänä. Sano se kirjalla.
6: Esimerkiksi nämä huippusuositut kirjat. Turvassa, tie peloista rauhaan. Ebenezerin tytär. Kun sydän sanoo kyllä. Eevasta Juniaan. Aikashopin koskettavat kirjat nyt 20€ kappale. Tilaa viimeistään 5. toukokuuta. Aikashop.fi.
5: Sano se kirjalla.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
7: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. armoa ja lahjoja.
9: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä oon pastori Lea Kujanpää ja mä toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa on keskustelemassa teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
10: Me molemmat toimimme tahoillamme Raamatun opettajina seurakunnissa. Ja tässä ohjelmassa me keskustelemme, no, Raamatustapa tietenkin.
9: Me ollaan etitty sellaisia Raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
10: Ja mitäpä tänään tulee, niin se jää nyt sitten kuultavaksi.
9: Tänään meillä on vähän tämmöinen salaperäinen kertomus aiheena, Emmaus.
10: Salaperäinen? Onko se salaperäinen?
9: On se. Muistaakseni miten tämä meni? Joo. Sä oot ollut kaivamassa täällä. Löysitkö sä Jeesuksen sandaaleita tai...
10: Joo, ei löytynyt, ei edes sitä Kleopaksen taloa, jonka ovella tässä kertomuksessa ollaan ja mennään vielä sisällekin. Tosin se kirkonraunio, jonka ympärille me kaivettiin, on mahdollisesti rakennettu Kleopaksen talon päälle. Siis tämä oli muinainen tapa, että jos tiedettiin joku tärkeä paikka ja kun sitten aikanaan 300-luvulta eteenpäin ruvettiin rakentamaan kirkkoja, niin ne rakennettiin niille paikoille, jos ne tiedettiin. Emmauksen suhteen siinä on pikkusen ongelmaa, koska meillä on vanhoissa käsikirjoituksissa kahta eri matkan mittaa Jerusalemista. Tässä meidän tekstissämme nykyisessä Raamatussa lukee, että Jerusalemista oli noin 2 tunnin kävelymatka ja alaviitteeseen on laitettu, että se on 60 stadionia, joka tarkoittaa noin 11 kilometriä. Mutta se paikka, jossa me ollaan oltu kaivamassa, on noin 30 kilometrin päässä. Ja siinä on toinen käsikirjoitus, joka sanoo 160 stadionia sen 60 asemasta. Ja nyt noin alkutekstien kannalta ei ole ihan varmaa, kumpi niistä olisi oikeampi. Usein käsikirjoituksia on valittu tämä lyhyempi tai käännöksiin, mutta historialliset jähteet johtaa sinne kauemmas. Tämä ei ole hirveän tärkeä asia nyt Raamatun lukijan kannalta. Mä vaan sanoin sen, että tämmöisiä faktoja täältä on kaivettavissa, mutta olennaista on siis se, että tapahtuu jotakin tällaista, jota meille kerrotaan. Ja tämä kertomus täällä niin kuin Luukkaan evankeliumin loppupuolella, niin tämä on huikean tärkeä kertomus. Se on valtava sanoma ja sen takia me voidaan tämä matka-asia vähän niin unohtaa.
9: Niin, että se on ihan sama oikeastaan lukijan tai kuulijan kannalta, oliko se nyt 2 tuntia tai 5 tuntia.
10: Niin, tietenkin. 2 tuntia ja 5 tuntia on eri asia, kuinka paljon ehdittiin juttelemaan siinä matkalla. Mutta kun toisaalta niin kun Raamatun kertomukset, monet on supistettu. Sanotaan, että meillä on joku kertomus, joka luetaan 3 minuutissa, mutta se on voinut tapahtua 1 tunnin tai 2 tai 10 tunnin aikana. Eli siis tämä ei hirveästi ratkaise, paljonko siinä oli sitä aikaa. Mm.
9: Eli oli miten oli, niin aika on vierähtänyt.
10: Aika on vierähtänyt ja Emmaus on olemassa ja Jerusalem.
11: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
9: Mutta siis tämä kertomushan menee nyt tälle omin sanoin kerrottuna näin, että Jeesus oli vastikään tapettu ristillä ja haudattu. Ja sitten oli alkanut kuulua vähän huhuja, että Jeesuksen ruumista ei ole löydetty. Ja että Jeesus olisikin noussut kuolleista. 2 Jeesuksen oppilasta, näin on nyt niitä 12 porukassa. Mutta 2 näitä oppilasta on sitten kulkemassa Emmaus-nimiseen kylään sieltä Jerusalemista, jonne on X-mittainen matka. Ja he puhelee tietenkin näistä tapahtumista. He on varmaan ihan täynnä näitä viime päivien tapahtumia. Ja sitten käy silleen, että heidän seurakseen lyöttäytyy mies, jota he ei tunnista. Lukijalle paljastetaan, että se on Jeesus, mutta nämä miehet eivät tunnista häntä. Ja tämä vieras mies sitten alkaa kysellä, että no hei, no mitäs kuuluu ja mitäs te juttelette? Ja nämä oppilaat alkaa kertoa hänelle. Tai ensin ne kysyy, että eikö sä tiedä, mitä on tapahtunut? Että eikö sä lukenut uutisia? Ja sitten Jeesus sanoo, että no et kertokaas mitä. Ja nämä alkaa sitten kertoa, vuodattaa sydämensä Jeesukselle. Kertoo, miten kaikki toivo on mennyt ja miten kuuluu nyt hämmästyttäviä uutisia, kun muutamat naiset kertoo, että hauta on tyhjä ja enkelit ilmestyy ja sitten miehet vahvistaa tämän kertomuksen ja he on ymmällään. Ja sitten Jeesus sanoi, että et voi pöljät, tämäkin vähän suora oikastu käännös, että miten te ette vieläkään tajua, että kun tästähän on ne kirjoitettu Raamatussa. Ja sitten Jeesus alkaa selittää ja selittää ja selittää. Sitten he saapuu Emmaukseen. Jeesus on jatkavinaan matkaa, mutta oppilaat kutsuu hänet. Tuu kuitenkin, että sulla on niin pitkä matka vielä jäljellä. Tuu meidän kanssa syömään. Ja Jeesus tulee, ylistää Jumalaa, murtaa leivän. Ja samassa nämä oppilaat tajuavat, että ei vitsi, toi on Jeesus. Sitten Jeesus häviää heidän näkyvistään ja oppilaat on niin innoissa, että he lähtee takaisin Jerusalemiin kertomaan muille. Ja sitten, no tarina jatkuu, että Jeesus ilmestyy sitten Jerusalemissa vielä uudelleen. Mutta siis hämmentävä kertomus ja tämä on draamallinen ja tässä on kyllä salaperäisyyttä. Tämä on ihan loistavasti.
10: Joo, ja siis yksi salaperäisyys on todellakin siihen, että Jeesus ei tunnisteta siinä. Mm. Tämä on musta ihmeellinen asia, että ne on nähnyt viimeksi perjantaina, nyt on sunnuntai, iltapäivä. Miksi ne voin unohtaa kahdessa päivässä Jeesuksen?
9: No nyt jos olen huppupäässä.
10: Ei varmalla ollut.
9: No, mistä sä tiedät? Meidän pitää kysyä. Kysyä sitten taivassa. Mutta eihän se tietenkään, kun he ei oleta, että he näkee Jeesuksen.
10: Niin, ne oli ihan varmoja, että Jeesus on kuollut ja haudassa.
9: He oli ilmeisesti nähneet sen siellä paikan päällä.
10: Kyllä, niin ei ole mitenkään todennäköistä, että hän kävelisi niiden kanssa tiellä.
9: Hmm. Ja sitten Jumalahan voi tehdä mitä vaan. Jumala voi hämärtää heidän näyn, että he ei tunnista. Siinä mikään.
10: No miksei voi jo.
9: Niin, totta kai hän voi. Tämä ei ole nyt mikään ongelma.
10: Että mun mielestä on ongelma, että ei se on mikään ongelma. Pitäisi tunnistaa Jeesus tuossa
9: pitäisi, mutta nämä oli muutenkin ymmärtämättömiä.
10: No joo.
9: Sekaisin surusta ja sitten tästä ihmeellisestä asiasta, että jotkut väittää, että Jeesuksen ruumista ei löydy ja enkelit ilmestynyt, niin kyllähän siinä nyt, siinä varmaan on aikamoisessa tunnekuohussa joka
10: on,
9: tapauksessa. Kato,
10: joo. Siis se, että Jeesus on kuollut, niin sehän on ollut niille katastrofi. Se on ollut täydellinen katastrofi. Siis koko niiden ura meni, koko niiden toivo meni, koko niiden usko meni, kaikki meni. Se on ollut kyllä ihan järkyttävä.
9: Ja kysymys kuuluu heillekin, että miten siitä eteenpäin, mistä nyt rakennetaan uudestaan tämä elämä? Me luotettiin, että Jeesus olisi

0: mietitään, että siis nämä kysyy Jeesukselta, että ne ei tunne, että eikö sä tiedä, mitä täällä on tapahtunut. Nyt siis luki odottaisi, että Jeesus sanoi, että sori vaan, mutta mulle kaikki on tapahtunut. Mähän sen tiedän.
1: Mä tiedän parhaiten.
0: Joo, mutta hän sanoi, mitä?
1: Eli sielunhoidollisin kysymys, mitä voidaan tuossa kysyä.
0: Että kertokaa te ensin.
1: Kertokaa, mitä on tapahtunut.
0: Puhukaa surunne ulos.
1: Ja
0: Käykää läpi tämä juttu.
1: Ja puhukaa sen, miten olette tämän ymmärtäneet ja kokeneet. Ja mitä siitä on jäänyt mieleen. Ja näillä on aikaa. Oli se nyt sitten muutama tunti vai vähän enemmän, mutta aikaa on.
0: Ja ne on varmaan kertonut. Ja kun toinen lopettaa, niin toinen jatkaa. Mä mietin, että Jeesus on varmaan välillä kysynyt vaan pikemminkin lisäkysymyksiä. No kertokaa lisää. Mä luulen. Vaikka siis lukija miettii, että hei, milloin sä kerrot, kuka sä oot. Siis lukija ajattelee tällä, jos eka kertaa lukista. Mutta mä veikkaan, että Jeesus on sanonut, no hei, mitä sitten tapahtui? Kertokaa sitten, miten te koitte ton, vaikka ei niitä kaikkia repliikkaa ole tallettettu tähän.
1: Ja sitten se on kiinnostavaa, että kun nämä kertoo, mitä tähän asti on nyt tapahtunut, että naiset on käynyt haudalla ja Jeesuksen ruumista, jos siellä naiset on nähnyt enkeleitä. Ja sitten muutamat miehistä menee sitten tietysti todistamaan sen perään, kun naisten sana ei uskottu siellä, se ei kelvannut todisteeksi. Mutta mä leikittelen ajatuksella, että Jeesus olisi tässä välissä kysynyt näiltä, että no mitä te itse ajattelette, että te tunnette nuo naiset? Onko ne teidän mielestä luotettavia? On. Vaikuttaako ne siltä, että ne niin kuin valehtelee? Ei. No vaikuttaako ne siltä, että ne on sekaisin? Ei. No mikä on looginen vaihtoehto sitten? Olisiko tämä voinut tapahtua? No ehkä Jeesus ei ole tälleen, tämä menee nyt vähän
0: tulkinnan
1: piiriin, mutta joo, joka tapauksessa hämmennystä riittää surun lisäksi. Ja sitten Jeesus sanoo, voi teitä ymmärtämättömiä. Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niin hän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja nyt tulee se olennainen. Hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja sitten kun luetaan tätä lukua vielä eteenpäin, niin myöhemmin jakeessa 44 otetaan vielä psalmit. Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on kirjoitettu.
0: Eli hän kävi läpi koko vanhan testamentin siitä näkökulmasta, mitä hänestä siellä oli kirjoitettu. Mutta eihän vanhassa testamentissa sanaa Jeesus kertaakaan.
1: Niin. Ja tiedätkö muuten, kuka muu Uuden testamentin henkilö on todennäköisesti käynyt läpi koko vanhan testamentin, että mitä siellä on Jeesuksesta kirjoitettu?
0: No kai ne jossain vaiheessa kaikki on.
1: Ja kaikki varmasti, mutta mä veikkaan, että Paavali. Kun, no ei mennä siihen kovin pitkälle, mutta sanonpa vaan, että kun Jeesus ilmestyi Paavalille silloin, kun Paavali ei vielä tuntenut Jeesusta, niin, ja sen jälkeen Paavali oliko se 3 vuorokautta, että hän ei syönyt eikä juonut eikä nähnyt mitään. Sinä aikana hänen on täytynyt käydä vanha testamentti päässään läpi. Hän osasi sen ulkoa etuperin ja takaperin. Niin hänen on täytynyt miettiä, että eihän tämä voi kertoa tuosta Jeesuksesta. Ei, mutta tämä täsmää. Mooseksen kirjat, kirjoitukset, profeetat, psalmit.
0: Todellakin joo. Tämä on huikea, siis että Jeesus käy läpi siis vanhan testamentin, siis heidän raamattunsa kohti, jotka puhuu Messiasta.
1: Ja tiedätkö, mikä tässä on tolkuttoman ärsyttävää?
0: No.
1: Luukas ei kirjoita siitä yhtään mitään.
0: No tuon lauseen tuossa.
1: Tuon lause. Siis tässä on ollut niin maailmankaikkeuden paras raamattutunti, jossa on selostettu seikkaperäisesti kaikki. Ja mitä tekee Luukas? Ei kirjoita siitä yhtään mitään. Siis et loppuko paperi kesken? Oliko niin kallista mustetta, mikä tämä oli? Jos mulla on taivaassa mahdollisuus tavata Luukas, niin tämä on kyllä mitä mä kysyn häneltä, että tuliko sulle mieleen, että 2000 vuotta sun tekstiä on luettu ja sä et kirjoittanut sanakaan siitä? Et miksi sinä valitsit? No joo, mutta oikeasti mä nyt uskon tietenkin siihen, että Pyhä Henki on inspiroinut tämän kirjoituksen ja jostain syystä Pyhä Henki ei ole tähän nyt kirjannut sitä, antanut kirjata sitä ylös, vaan se on jäänyt etsikää itse, sukeltakaa ja etsikää, löytäkää
0: itse. Jeesus. Etsikää sieltä itse, että miten vanhasta testamentista löytyy Jeesus.
1: Ja hän löytyy jokaisesta kirjasta.

0: Se on aika hämmentävä tieto, koska siinä on kaivamista, kun sä lähdet kaivamaan sitä sieltä.
1: Kyllä, ja hän löytyy Salmeista. Ja se on aika huikeaa, kun ajattelee.
0: Ja hän löytyy sieltä siis monilla eri tavoilla vielä. Että siellä on näitä selkeitä messiasennustuksia, mutta siellä on tämmöisiä niin kuin messiaan ennakkokuvia. Ja siellä on monta eri ikään kuin reittiä, että miten Jeesus sieltä sitten tulee vastaan loppujen lopuksi.
1: Ja messiaan rukouksia. Jos ajatellaan vaikka Joonan kirjassa, se miten Joona rukoilee valanvatsassa, niin se voisi olla Jeesuksen rukous ristillä.
0: Ja monista psalmeistakin sanotaan, että ne on Jeesuksen rukouskirja.
1: Joo. Joo, eikö hän juuri laulanut psalmeja, mutta että osa niistä on sellaisia, mitä voi hyvin kuvitella, että Jeesus, kun hänet on vangittu, niin hän on siellä vankityrmässä odottaa. Niin.
0: Ja jos mennään ihan Raamatun alkulehdille, niin kolmannessa luvussa sanotaan, että vaimon siemen polkee rikki käärmeen pään. Sitä on kutsuttu ensimmäiseksi evankeliumiksi, että sieltä lähtien koko vanha testamentti tavalla tai toisella.
1: Ja toisaalta jo ihan vanhan testamentin ensimmäinen sana.
0: Sekin vielä.
1: Kyllä. Että Jeesus on jo siinä ensimmäisessä sanassa. Sano siitä muuten ihan lyhyesti jotain, että se jää arvotukset.
0: Joo, se on hebreaksi bereshit, joka on alussa, mutta se voidaan kääntää myös esikoisessa tai päässä. Ja Paavali, kun kolossalaiskirjan toisessa luvussa kuvaa Kristusta, niin hän sanoi, että hän oli alku, esikoinen ja pää. Joo. Että se on niin kuin kaikki tavallaan Jeesuksen epiteetit on siinä ekassa sanassa.
1: Joka tapauksessa Jeesus on pitänyt huikean raamattutunnin ja varmaan aloittanut juuri tästä sanasta. Selittänyt kaiken. Ja nämä toiset on aivan niin kuin innoissaan. Myöhemmin kerrotaan, että heidän sydän hehkui innosta. No sitten ne on saapumassa sinne Emmauksen kylään.
0: Mä vielä tässä ihmettelen sitä samaa, mitä mä koko ajan ihmetellyt, että lukien, että miksi Jeesus ei viitti sanoa, että mä oon se.
1: Mm.
0: Mutta siinä on joku idea. Siinä on joku idea, joka me yritetään ratkaista.
1: Voisiko siinä olla muuten sellainen idea, että jos Jeesus olisi heti sanonut, että surprise, se oli minä, niin silloin nämä olisi kiinnittänyt sen sydämensä ja silmänsä ja ymmärryksensä siihen Jeesuksen hahmoon, Jeesuksen ilmestymiseen, Jeesuksen läsnäoloon. Mutta nyt kun he ei tunne Jeesusta, niin Jeesuksella on vapaat kädet kiinnittää heidän ymmärrys ja sydän kirjoituksiin. Koska siinä ei vielä häiritse se Jeesuksen ilmestymisen ihanuus.
0: Toi on varmaankin oikea selitys, koska siis tässähän on pointtina se juuri, että Jeesus on lähdössä pois, mutta kirjoitukset jäävät. Mm. Eli meillä on kirjoitukset nyt, meillä ei ole Jeesusta näkyvässä hahmossa.
1: Ja tämä on nimenomaan se lahja nyt tässä tekstissä. Tämä on tietysti tämän armoa, mutta tämä on myös se lahja. Jeesus lahjoittaa näille sen ymmärryksen, että kirjoitukset. Minä olen siellä ja kun minut nostetaan taivaaseen sitten ja olen siellä odottamassa ja tulen kerran takaisin, niin se väliaika, kun te ette silmillänne näe minua, niin lukekaa, kiinnittäkää Raamattuun sydämenne, luottakaa Jumalan sanaa ja seisokaa sen varassa.
0: Just näin, ja meillä ei ole muuta Jeesusta kuin Raamatun Jeesus, että sieltä me hänet löydämme.
1: Hmm. Eli itse asiassa tämä oli niin kuin sekä Jumalan raamantajua että äärimmäistä viisautta, että Jeesus ei heti kerro, että minä se olen.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Mutta sitten ilta joutuu, me ei nyt tiedetä paljon se kello siinä vaiheessa on, mutta että Jeesus olisi jatkavinaan matkaa, kun ne saapuu nyt sen kylään ja siihen taloon. Jeesus on jatkavinaan matkaa ja seuraavaan kylään oli aika pitkä matka.
0: No siellä on Lydda tulee seuraavaksi vastaan noin 15 kilometrin päässä. Mm. Joppeen olisi 30 kilsaa sitä samaa reittiä, kun ollaan Jerusalemista menossa merelle päin.
1: Eli matkaa olisi vielä ja
0: joo, Jeesus on jatkavinaan matkansa. Mun mielestä tämä on mystillinen lause. Ihan niin kuin se siis näyttelisi, teeskentelisi jatkavinaan. Ei siis niin kuin jatka, mutta ei myöskään jää.
1: Niin.
0: Outo termi.
1: No mun mielestä se ei ole mitään outoa.
0: Miten niin?
1: Siis mun mielestä se on Jeesuksen sellaista hienotunteisuutta, että hän ei ole sille, että no, mä voisin tulla teille, vaan että hän on jatkamassa matkaa ja hän ikään kuin odottaa, että onko noi niin tahdikkaita, että ne kutsuu vielä. Ja jos ne ei olisi kutsunut, tämä on taas kuvittelua, että mä ajattelin, että se olisi mennyt silleen, että Jeesus kulkee eteenpäin ja nämä oppilaat menee siihen taloon ja sitten ne tajua, että heillä on ollut aivan huikea matka ja toi oli ihan mieletön tyyppi, joka tuossa opetti meille Raamattua. kuinka me nyt oltiin niin tyhmiä, että päästettiin sen menemään. Sillä oli niin kuin 15 kilometriä vähintään, mitä sen pitää vielä kävellä. Ja meillä on tässä nyt ruokaa voitaisiin laittaa ja syödä. Haetaan se takaisin. En ne olisi kyllä juossut ja hakenut sen Jeesuksen.
0: Okei, se on toinen teoria. Joo, mä olen tästä selittänyt niin, että Jeesus odotti niiden pyyntöä, koska se on tärkeää. Mutta jos ne ei olisi pyytänyt, hän olisi kuitenkin tullut.
1: Ei olisi tullut.
0: Olisi voinut.
1: Ei olisi voinut.
0: Ei, mutta kyllähän niin kuin meidän kohdalla hän odottaa, että me pyydetään, mutta vaikka me pyydetäänkin, hän voi meidän luokse tulla.
1: Mutta tässä mun mielestä on Jumalan hieno tunteisuus, että Jeesus on jatkavina matka. No ehkä saatat sä olla oikeassa.
0: No, sovitaan.
1: Mutta siinä olisi mennyt aikaa. Siinä olisi se, että no tullaanko eikä tulla. Joo. Ja oven suussa siinä se Jeesus keltui. Mutta joka tapauksessa nämä kutsuu, he estivät häntä lähtemästä. Hyvä. Pisteet Joo. teille. Jää meidän luoksemme. Päivä on kääntymässä iltaa. Sitten Jeesus menee sisään ja siinä rupeaa tekemään ruokaa. Ja vasta sitten, kun hän on aterialla, tässä sanotaan jakeessa 30, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mistä he tunnisti Jeesuksen tuossa?
0: Joo, siis tämä täytyy olla ehtoollinen. Tässä sanotaan mursi leivän, no leipä murretaan ehtoollisesti. Täytyy olla viiniä myöskin, vaikkei sitä sanota. Joten no oliko nämä mukana viimeisellä aterialla? Kleopas ei ehkä ollut, se oli 12 muuta.
1: Mutta on ne voinut. Ateroinut Jeesuksen kanssa joka tapauksessa. Kyllä. Ja kuullut sen, miten hän kiittää Jumalaa ja nähnyt sen, miten hän
0: se voi olla, että se tapa niin kuin... Tai siis no, tietenkin, jos mä sanon, että tämä on ihan teologinen selitys, niin ehtoollinen avaa silmät. Mutta voi olla niinkin yksi teoria, joka on aika kiehtova. On muista se, että jos Jeesus siunatessaan nosti kädet ylös ja hihat valahti alemmaksi, se näkyy naulojen jäljet ranteissa. Ja se on musta...
1: Siitä he tunnistaa, niin...
0: Näin.
1: Hänen haavansa.
0: Jeesus tunnistaa hänen haavoistaan. Että jos sä tunnistat semmoisen Jeesuksen, jolla ei ole haavoja, niin... Se on väärä Jeesus.
1: Tai sitten voi olla ihan sitä, että kun Jeesus kiittää Jumalaa, niin he kuulee, että kukaan ei ole kiittänyt Jumalaa tällä tavoin näin rakkaasti ja läheisesti ja koko sydämestä. Ei tiedetä. Ehkä se oli kaikki nämä yhdessä.
0: Sovitaan niin.
1: Mutta mieletön Rauman taju tässä jälleen Jeesuksella. Kun nämä tunnistaa Jeesuksen, niin Jeesus on samassa poissa heidän näkyvistään. Ja mä luulen, että se on mennyt sillä tavalla, että Jeesus on halunnut jäädä ja odottaa, että he tunnistaa. Ja sit hän on halunnut nähdä näiden oppilaiden ilmeet. Ja
0: sitten
1: ilmeet on se, ei voi olla totta. Ja niiden silmät alkaa loistaa. Ne on järkyttyneitä ja hämmästyneitä ja iloisia ja onnellisia. Ne ei tiedä, miten päin ne olisi. Jeesusta on pakko naurattaa siinä vaiheessa. Ja sitten hän häviää, heippa, ja oppilaat jää siihen. Kumpa olisin saanut olla kärpäsenä katossa? Tämä on ihan niinku käsittämätön draama. Ja sitten ne puhuu toisille, että eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Et miten me ei silloin jo tajuta, että se on Jeesus? Ja eihän ne nyt voi enää malttaa olla paikoilla, ei tuommoisen jymyuutisen jälkeen. Mennä nukkumaan, ne ei pysty olemaan ja niiden on pakko lähteä takaisin kertomaan muille. Ja sitten kun ne viimein pääsee Jerusalemiin, että hei, me nähtiin Jeesus, että Jeesus on noussut kuolesta, niin sitten muut on sinne, tiedetään. Herra on todella ilmestynyt kuolleista, todella noussut kuolleista, hän on ilmestynyt Simonille, sanoo muut. Se siitä uutisesta.
0: Niin, oliko pojalle pettymys? Ai te näitte ensin.
1: Mutta sitten, kun he vielä puhuu tästä, niin Jeesus ilmestyy uudestaan ja sanoo rauha teille.
0: Joo.
1: Ja pyytää syötävää.
0: Aika proosallista.
1: Ja nälkähän sinne tulee tietysti. Että Jeesus osoittaa, että hän on tässä. Hän ei ole vain jotakin.
0: Toi lause, jää luoksemme. Niin se vaan puhuttelee siinä mielessä, että Jeesus odottaa, kutsuuko ne sisälle. Ja kun ne kutsuu, jää luoksemme. Se on rukous. Hän tulee.
1: Rukous.
0: Eli jos Jeesus odottaa joskus meiltä, että kutsutko minut? Ja kun kutsut, tulen.
1: Mulle se assosioi ilmestyskirjaan. Ilmestyskirjan luku 3 ja 20. Jeesus sanoo siellä tälle, että minä seison ovella ja kolkutan. jos joku kuulee minun äänen ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Eli Jumalan poika kolkuttaa sun ovelle tänään. Ja jos sä kuulet sen äänen ja avaat hänelle oven, niin hän tulee sisään. Ja tätä varten sun ei tarvitse etukäteen siivota sitä sun huonetta, kun Jeesus tietää, että siellä oven takana odottaa sotku. Ja sillä ei ole väliä, minkälainen sotku sun kodissa on. Sun ei tarvitse siivota sitä valmiiksi Jeesukselle, vaan riittää, että sä avaat oven Jeesukselle. Ja hän tulee siihen sinun sotkuusi, sinun elämäsi. Ja hän ei välitä siitä sotkusta, vaan hän haluaa syödä sun kanssa, istua saman pöydän ääreen, kuunnella, kerro mulle, mitä sulle on tapahtunut, mitä sulle kuuluu.
0: Ja me voidaan rukoilla, Jeesus, mä avaan sydämeni sulle. Kiitos, että tulet sisään. Aamen.
1: Aamen. Kiitos, kun olit mukana Armo ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja kanssani keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
2: Armoa ja lahjoja.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Radio Day. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Tässä Harri Kröger, hei.
1: Ja Hakaan Juha tässä, hei.
0: Voivatko juutalaiset ja arabit elää rinnakkain Israelissa?
1: Mitä tapahtuu, kun juutalainen ja arabi kohtaavat arjessa tai seurakunnassa? Onko yhteiselo mahdollista? Siunattu Israel vastaa kysymyksiin suoraan Israelista torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.

0: tahdot kiinni pitää.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
4: Minä Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliaukion kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessakaupungissa 9. toukokuuta kello 18. Uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
5: Tässä Kirsi Rostamo. Patmosaaren matka elokuun lopussa on aina ollut mun kesäni kohokohta ja tietysti kesän jatkekin. On ollut siellä jo 10 kertaa ja aina vaan odotan niitä ihania rantoja, lämpöä ja sitten sitä ihmeellistä rauhaa, joka siellä saaressa on. Siellä saamme kokea myös sellaisen sekalaisen seurakunnan yhteyden Joanna Hotellissa, joka on vain meitä varten siellä viikoksi. Lähden mukaan tähän aivan ihmeelliseen matkaan.
6: Radio Dayn kuuntelijamatka Patmossaarelle Kreikkaan kutsuu seikkailuun 30. elokuuta alkaen. Lue kiinnostava matkaohjelma osoitteesta daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Äidille on usein paljon sanottavaa, mutta harvoin tarpeeksi sanoja. Tänä äitienpäivänä sano se kirjalla.
9: Esimerkiksi nämä huippusuositut kirjat. Turvassa, tie peloista rauhaan. Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Eevasta Juniaan. Aikashopin koskettavat kirjat nyt 20€ kappale. Tilaa viimeistään 5. toukokuuta. Aikashop.fi.
8: Sano se kirjalla.
10: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita arkkipiispa Tapio Luomasta Päivi Räsäseen. 10 jakson keskusteluohjelmasarjassa puhutaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsitään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
1: Montako vuotta sä olet lukenut Jeesuksen vuorisaarnaa?
2: Vuosikymmeniä lapsesta asti.
1: No löydätkö vieläkin siitä jotain uutta?
2: Joo, viimeksi eilen.
3: Raamatussa Jeesuksen rakkaus tulee lähelle jokaista. Tue Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään Armoa ja lahjoja -opetussarjaa ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva tukisumma osoitteessa kry.fi. Annetaan Jumalan elävän sanan koskettaa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
0: Seuraavaksi kuullaan Mieskriisi-ohjelma, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Mieskriisi.
6: Yhteiskunnassa, missä halutaan Veigen mukaan kaikki heti nyt, niin sä oot suostunutkin prosessiin, kasvuprosessiin miehenä. Kerro siitä joku 1-2 yksityiskohtaa.
7: Mä oon tullut semmoiseen tilanteeseen tajuntaan, että kasvu ja epämiellyttävät tunteet ei itse asiassa ole meidän vihollinen. Kasvu on itse asiassa paikka, mihin meidät jokainen on tarkoitettu.
6: Kyllä.
7: Niin kun se perspektiivi vaihtuu siihen, että mut on luotu kasvamaan lähemmäksi Jumalaa, lähemmäksi toisia ihmisiä, luotu kehittymään ja kehittämään asioita, niin se perspektiivi muuttuukin siihen, että vau, wow, että mä oon just siellä, missä mun pitää olla.
6: Se on just noin. Ja tätä kautta me päästään miehet, naiset tekemään paremmin yhteistyötä, kasvamaan siihen ja sukupolvet yhdessä. Ja tässä on se mieskriisin sanoman ydin. Ja me päästään vielä sitten ihan lopussa. Joel Peltoniemi kertoo meille, että miten kaikki pellot karkkuaa meistä. Toisen kauden viimeinen jakso. Let's go!
7: Let's go!
0: Mieskriisi ja Miikka-Pekka Heikkilä.
6: Herra Joel Beige Peltoniemi, tervetuloa Mieskriisi-podcasteen.
7: Kiitos paljon.
6: Et niin kuin the herra, mutta Sir Beige, pakko heittää se tohon noin.
7: Sir Beige, just näin.
6: Yes. Kokkolasta noussut kaveri mun edessä tässä näin, rap-artisti, monta muuta hyvää juttua, mutta sä oot Jumalan oma lapsi.
7: Amen.
6: Pakko kysyä Kokkolasta heti ensimmäiseen, että kun sä hehkutat sitä niin paljon, niin onko siinä mitään, mikä ei olisi täydellistä?
7: Mun mielestä tässä maailmassa itse asiassa uskokin kannalta ja monissa asioissa, niin se, että kaikki ei ole täydellistä, niin tekee siitä aika lailla täydellistä. Että ehkä se on täydellinen, mutta kyllä se sitten niin sit on.
6: Kaikissa epätäydellisyyksissään se palaa siihen. Se on kokonainen, se on hyvä.
7: Kokkola on rehellinen sulle. Sitä se on.
6: Oi. Kun sä sait kutsun mieskriisiin, niin alkoiko sulla heti pyörimään niin kuin kriisit mielessä?
7: No, kriisit ja sitten ehkä semmoinen niin kuin aitous. Mä uskon, että Jumala kutsuu miehiä niin kuin aitouteen, koska mikä olisi parempaa johtajuutta myöskin kuin aitous ja silleen, että ehkä Kristuksen kaltaisuutta. Kristus oli aito, niin ehkä joo, kyllä tietenkin kriisit ja kaikkea muuta, mutta ehkä jotenkin silleen, että mä silleen, wow, että mä en malta odottaa, että mä pääsen puhua huikean miehen kanssa miehuudesta ja tiedätkö silleen wow. Reflektoivaan. Eikö niin?
8: Wow, siis, niin kuin, tämän takia mä haluan pitää podcastia, että mä saan tavata sukalta siihen hienoja, hienoja miehiä. Ja tässä on ollut tosi hieno sarja. Tämä on meidän toisen kauden viimeinen jakso. Mm-hmm. Ja tulevaisuus on semmoisessa niin kuin kihelmöivän siistissä mysteerisessä verhossa.
7: Joo,
8: mutta tulevaisuus on todella hyvä meillä jokaisella Jeesuksessa, mutta ylipäätäänkin. Tuliko sulla joku ihan tietty asia mieleen, kun sä tulit Mies Kris -podcastiin?
7: Mulla on ollut paljon niin kuin sydämellä semmoinen niin kuin kasvu, koska kasvu on semmoinen asia, mikä voi pelottaa tosi paljon. Ja kasvu on kuitenkin semmoinen asia, mitä me jokainen kohdataan niin kuin elämässä. Ja sitten se on ehkä semmoinen rehellisesti alue, mitä mä oon niin kuin itse käynyt läpi tässä niin kuin ihan viimeisen. Vitsi. No totta kai siis, jos mietitään oikeasti, niin viimeisen 24 vuotta on kasvettu, mutta silleen niin kuin todella paljon miehuuden kontekstissa niin päässyt ja astunut, myös joutunut, mutta päässyt ja joutunut astua semmoiseen niin kuin kasvuprosessiin. Niin.
8: Me odotetaan yhtä totuutta ja yhtä valhetta, minkä sä annat Joel Peltoniemi ohjelman lopussa. Mm. Sulla saattaa tulla myös joku hot take siihen väliin, mutta any case, meillä tulee olla tosi siunattua aikaa. Pysy kuulolla.
7: Kyllä.
0: Mieskriisi.
8: Tuosta kasvusta tuli heti ensimmäisenä mieleen, että ajatellaan, että se kasvu tapahtuu vaan sanotaan teiniässä, kaksikymppisessä, mutta oikeasti se tapahtuu ihan koko ajan. Yep. Niin millä alueella ja konkreettisissa kokemuksissa sulla on ollut niin kuin kasvua? Ja onko siinä ollut kipua siinä kasvussa?
7: Ehdottomasti ollut kipua. Mä pystyn sanoa sen kyllä ihan suoraan. Ja isoin kasvu ja semmoinen niin kuin peilaus, niin kuin viime vuosi, niin kuin 2025 niin kuin alkoi synnyttää sitä vahvasti. Et varmasti niin kuin, musta tuntuu, että siinä oli paljon sellaisia asioita, jotka niin kuin pysäytti ja tuli vähän niin kuin rekka vastaan silleen, että mun niin kuin isoisä menehtyi tuossa 25 tammikuussa ja hän oli niin kuin tosi, tosi tärkeä. Meidän semmoinen suvun uskon, niin kuin, uskon mies, kulmakivi ja tälleen näin. Ja sitten kans, no tietysti, toi oli niinku tommonen niinku käsiteltävä asia, ja sit kans alkoi parisuhde ja muuta sellaista, niin siinä tulee aika paljon niinku tunteita ja semmoista niinku tunnekokonaisuutta, mitä pitää osata käsitellä. Ja sit mulla oli ehkä semmoinen niinku elämänvaihe, ja olin tullut ehkä semmoiseen pisteeseen, että ministerijuttuja ja levyyhtiö on vetänyt pari vuotta, ja se on aika semmoista pioneerijuttuu, tiedätkö, ja sit keikkoja sama. Ihan kaikkea samaan aikaan. Jos mä luettelisin nyt kaikki jutut, missä mä olin tavallaan niin kuin mukana ja kaikki, missä, mihin niin kuin olin sanonut kyllä, niin se siinä haukkoo happea kyllä niin kuin oikeastaan. Eikä se ole mikään fleksi, vaan se oli vaan niin kuin ihan se todellisuus niin kuin siinä, että jotenkin vaan oli kaikessa niin kuin mukana ja sitten jotenkin vähän ihmetti, että no miten tuntuu tältä ja tälleen näin. Niin ehkä se on ollut tosi semmoista niin kuin se kasvu on ollut sellaista niin kuin terveyttä kohti. Ja kun Raamattu kuitenkin sanoo, että meidän keho on temppeli, ja Raamattu sanoo myöskin, Raamattu puhuu paljon niin kuin Jumalan niin kuin rauhasta. Että meidän niin kuin aarre kuitenkin on se, ja tavallaan jos miettii ihmiselämän tarkoitusta on tavallaan olla yhteydessä Jumalan kanssa, niin sitten kun on niin kova vauhti ja niin paljon juttuja, niin siinä alkaa niin kuin menettää sitä tatsia siihen niin kuin oikeasti, että miksi tekee ja mitä tekee, niin ehkä niin kuin, yksi isoimmista kasvukohdista on ollut just se, että osa pysähtyy ja et voisi olla yhtä vahva ei kuin kyllä, tai yhtä vahva kyllä kuin ei. Ja sitten mä saan vaan niin katsoa, tiedätkö, Jeesusta niiden juttujen keskellä kanssa. Niin jotenkin tuommoinen niin kokonaisuus voi lähteä sitä purkaamaan, mutta varmaan niin tuollaisia juttuja silleen.
8: Ja mä jotenkin ajattelen, että artistiurassa siinä on niin kuin tosi paljon yrittäjyyden elementtejä. Ja sitten käytännössä ihan niin kuin lakitehin se on yrittäjyyttä tarkalleen ottaen. Ja mä just juttelin kaverin kanssa, että oikeasti niin kuin työelämä alkaa muistuttaa yrittäjyyttä vähän niin kuin melkein kaikilla aloilla. Jos ei olisi vielä sun alalla, niin chances are, että se tulee menee sitä kohti. Yeah. Niin siinä jotenkin mun mielestä on hyvä muistuttaa itseä siihen, että oikeasti voi niin kuin antaa oman selkänahkansa niin kuin yrittäjyyteen ja siihen hommaan niin kuin ihan tosi paljonkin, mutta jossain vaiheessa tulee seinä vastaan. Mm-hmm. Että miettii, että mikä on se merkitys, mikä on se tahti
6: ja elämän tasapaino siinä. Ja oikeasti, että loppujen lopuksi jossain vaiheessa tulee ehkä monenkin ihmisen elämässä, että ovi on auki, mahdollisuuksia. Mm. Ja kaikki vaan, kaikki hyvä ei ole heti Jumalasta. Mm. Ja kaikki hyvä ei ole sun parhaaksi in the long run, niin kuin siis pitkällä tähtäimellä. Niin semmoinen tietynlainen karsiminen, kill your darlings, se, että sano ei oikeasti, on tosi viisasta. Niin hienoa, että sä oot tässä vaiheessa elämää alkanut läpi sitä.
9: Kyllä.
6: Onko se pysähtyminen tai ei sanominen, onko se ollut helppoa?
9: Ei missään nimessä. Mä luulen, että, ja tässä nyt voi tulla tämmöinen yksi statementti, mutta mä luulen, että se johtuu siitä, että nykyajan yhteiskunta on niin silleen, että kaikki heti nyt. No. Ja sitten myöskin tavallaan tällaista meininkiä. Kyllä. Ja sit se on semmoista niin kuin dopamiini ja adrenaliinikoukkuu. Ja sitten ehkä se, että kun sä meet someen vaikka, niin sä näet siellä kaikenlaisia juttuja sille, että mä oon täällä, sun pitäisi olla jo täällä. Joo. Tai sä alat vertailla ja kaikkea muuta. Ja sit sä menet ihan sekaisin. Joo. Ihminen menee ihan sekaisin siitä tavallaan paineesta ja vertailusta, mihin meitä ei niin kuin tarkoitettu. Joo. Me ollaan jokainen Jumalan kuvia semmoisena, tiedätkö, reflektiona, mitä me ollaan, koska Jumalan keho, Kristuksen keho on myöskin niin kuin erilainen. Ja tällä, että Jumalalla on oma tahti, oma paikka. Oma kasvu, varmaan isänäkin myös tiedät, että, tai mä olettaisin näin, mä itse en ole vielä isä, mutta mä olettaisin, että kun on erilaisia lapsia, niin sä myöskin kohtaat heitä henkilökohtaisesti, ja, eikö niin, että kun on niin kuin, niin mä jotenkin uskon myöskin siihen, että Jumala tahtoo niin kuin puhaltaa hänen rauhan meidän niin kuin niihin tilanteisiin, ja sitten, tiedätkö, välillä voi laittaa se somenkin. Ja sitten tavallaan noi eit, niin se on myöskin sitä, että mun kohdalla mä sanoisin, että mulle kasvaa ylpeyttä, tiedätkö. Että jos mä niinku täppään jonnekin niinku syvälle siinä, niin mulle kasvaa ylpeyttä tavallaan ehkä siitä mun vauhista, minkä mulla oli. Ja sitten sen takia niin mä en ollut pysähtymässä. Mm. Ja sitten musta tuntuu, että Jumala alkoi niinku koskettaa niitä paikkoja, niinku, että hei, tossa on mä haluan puhua sulle tästä, mutta sä oot aika vauhissa ja tälleen näin, niin sit sellaista lempeätä jarruttelua alkoi tulee.
6: Joo, joo.
9: Vai vitsi.
6: Ja voisin kuvitella, että nyt kun sitä on opeteltu, sä oot nähnyt sen arvokkaana, tosi hyvänä, niin kuin, että lopuksi sä oot ihan samaa mieltä.
9: Joo.
6: Tai tätä tarvii harjoitella.
9: No ehdottomasti.
0: Mieskriisi.
6: Me tullaan kääntyä katsomaan myös eteenpäin, mutta pieni backtrack myös siihen niin kuin sun alku taipaleelle. Mä tiedän, että sun perhe on tosi musikaalinen.
9: Joo.
6: Se on niin kuin sun DNAssa tämä musiikki, ja nyt se niin kuin on kaikille nähtävinä. Mutta siinä alkutaipaleella, artistiuralla, miten niin kuin uskoon se, että sä tulit niin kuin, valitsit itse uskon ja musiikki, miten ne niin kuin kutoutuu yhteen?
9: Se on vaan totta, että mä en yhtäkään biisi ole kirjoittanut ennen kuin mä oon tullut uskoon. Tai silleen, että mä en ole yhtäkään rappilainia kirjoittanut ennen kuin mä oon tullut uskoon. Että kun mä tulin uskoon, se oli vuosi 2016, ja kyllä totta kai niin kuin sanoit, niin mä oon musikaalisesta, mutta myöskin uskovasta perheestä. Että meillä on niin kuin helluntaitaustaa äidin puolelta ja isän puolelta sitten luterilaisen lähetys yhteiskristillisistä taustaa. Mutta sitten se uskoon tulo tapahtui, kun oli niin kuin, no mä muistan itse asiassa, tai en muista, mutta mulla on kerrottu, että 6-vuotiaana mä tunsin niin kuin synnin.

0: Ja sitten me tultiin normikouluun ja yhtäkkiä tuli jotenkin silleen, kun oli just siinä vaiheessa, että ei ollut oikein ystäviä. Ja sitten kun tuli ystäviä, niin ne oli vähän tämmöisiä rebel, vähän tämmöisiä, niin kuin, ei nyt pahiksi, mutta semmoinen, tiedätkö, vähän tekee semmoisia pieniä laittomuuksia. Ja sitten mä jotenkin tavallaan jotenkin päädyin sit sinne meininkeihin mukaan, ei nyt mitenkään liian dramaattisesti, mutta sillä tavalla, että olin niin kuin vähintään sivustoseuraaja ja vähän niin kuin messissä meiningeissä, niin mä huomaan, että mulle tuli niin kuin semmoinen suuri ahdistus nousi, koska mä ensinnäkin tunsin, että mä en nyt elä sitä, sellaista elämää, mihin mun vanhemmat on niin kuin mua opettanut ja kasvattanut teko Jumalan rakkaudessa. Ja sitten toinen oli se, että mä tunsin vaan niin kuin todella suurta merkityksettömyyttä. Mä tunsin rakkaudettomuutta ja merkityksettömyyttä siitä ympäristössä, missä mä olin, ja se oli niin kuin, se oli kamalaa. Niin sitten mä muistan, että se niinku äityi siihen pisteeseen, että mä jossain kohtaa, kun mä tulin kotiin, niin mua vaan niinku ahdisti niin paljon, että mä ajattelin jotenkin, että tämä tunne on niin kamala, että melkein olisi parempi, jos ei heräisi niinku huomenna. Tuon tunteen keskellä siellä omassa huoneessa oli yksi semmoinen keväinen ilta, tai jo ehkä jopa alkukesäinen ilta, niin mä mietin noita ajatuksia, oli taas hullu ahdistunut. Ja sitten mä muistan, että mun äiti oli sanonut mulle, että mä muistin mun äidin sanan, että äiti oli sanonut, että Joel, että jos sulla on ikinä mitään, mikä ahdistaa tai mitkään, mikä haastaa, sä et tiedä, mitä pitäisi tehdä, sulla on surullinen fiilis ja muuta, niin sä voit aina rukoilla. Aina voit rukoilla ja Jeesus auttaa sua. Sitten mä niin kuin päätin, että mä tartun siihen rukoukseen. Mä olin silleen, että okei, että no Jeesus, niin kuin näillä sanoilla suurin piirtein, että Jeesus, että jos sä oot olemassa, niin mä pyydän, että sä autat. Mä en pysty tähän elämään itse. Ja suurin piirtein noilla sanoilla, niin sit mä tunnisin, kun Jumalan niin kuin rakkaus. Jeesus vaan niin kuin tuli siihen tilanteeseen, huoneeseen, mun huoneeseen. Pyhä henki vaan kosketti mun sydäntä. Ja mä tunnisin merkityksellisyyden. Ehkä niin kuin yksi ekoista kerroista koskaan, kun mä tunnisin vaan täyden kevään, täyden merkityksellisyyden. Ja se on hauska, niin kuin pyhä henki vaan kosketti. Se oli niin kuin tälleen. Ja sit se on hauska, kun mä oon joskus miettinyt, että mä jotenkin itse hiffasin Jumalan rakkauden. Mutta sitten mä tajusin, että mä tunnisin sen, koska mun vanhemmat oli kasvattanut mut sillä rakkaudella. Niin sen takia se oli mulle niinku tunnistettavissa. Se oli tuttua, että vau, että tää on se. Joo. Niin se on jotenkin semmoinen ensi silleen kohtaaminen, että mä avasin mun sydämen. Ja sitten mä muistan, mä heti soitin mun serkulle. Mä tiesin, että se on uskus. Mä soitin mun serkulle heti, että hei, et mä sain tää. Yes. Nyt mä oon täällä näin. Ja sitten mä soitin mun sen ajan maailmalliselle parhaalle ystävälle, joka on nykyään by the way ihan uskossa. Niin wow. Soitin hänelle ja oli heti silleen, nyt mennään Prisman taakse, että mä kerron sulle jotain, mitä Jumala on nyt tehnyt. Mä kerron, mitä Jumala on tehnyt sun puolesta, niin heti vähän tämmönen niin kuin evankelista. Ja sitten mä metin mun serkun kanssa sinne ja evankeliointi äijää ja tälleen näin. Ja sit, molempien matkassa on ollut mutkia, mutta molemmat ollaan uskossa tänään.
1: Huikeeta, ihan huikeeta. Mutta niin kuin sä sanoit, todistus on vahva.
0: Aamen.
1: Meillä jokaisella on omanlaisensa, mutta toi on oikeasti kaikille ja se tulee vähän eri vaiheissa ja eri kautta, mutta kerro, jos joku ihminen kaipaisi elämänsä, miten tuohon pääsee?
0: Jos joku ihminen kaipaa todistusta ja Jumalan läsnäoloa, niin mä sanoisin, että se on just vain se, että sä annat sen, mitä sulla on. Sä annat sun sydämme, sun niin kuin viisi leipää ja kaksi kalaa, niin kuin raamatun vertaus, mutta tavallaan se, että Jumala tahtoo sinut. Jumala tahtoo sinut. Että vaikka kuinka hajalla, kuin rikki tai kuinka kunnossa sä olisit, niin Jumala tahtoo sinut. Ihan täysin, koska hän on luonut sut ja hän tuntee sut. Niin tavallaan se, mikä tekee siitä niin kuin merkityksellinen on, että hän ei ole koskaan kaukana. Koska Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon, ja Jumala on luonut meidät myöskin niin, että se ei ole niin kuin, hän ei pakota meitä hänen rakkauteen. Mutta se hetki, kun me ollaan vähän niin kuin myöskin nöyrytään, mutta tullaan siihen tilanteeseen, että okei Jumala, että nyt mä en halua pidätellä. Tai nyt mä en halua, niin kuin, mulla lopputekosyyt, tai vaikka ei loppuiskaan, nyt mä haluan niin kuin päästää, mä haluan antaa sulle mahdollisuuden. Se voi olla niin yksinkertaista, että sä päätät, että nyt mä annan Jumalalle mahdollisuuden. Niin silloin, kun me avataan se meidän sydämen portti, meidän vapaasta tahdosta, niin se rakkaus, joka tulee kohtaamaan, niin se on sellaista, minkä jälkeen mikään ei ole enää sama. Koska se on todellista rakkautta.
1: Sä tiedät, kuka Jumala on.

0: tuommoisen kokemuksen jälkeen. Mm,
1: kyllä,
0: oikeasti.
1: Kyllä.
0: Ja sitten koko loppuelämä opit vielä lisää.
1: Aamen.
2: Aamen. Se on just näin.
0: Joo.
3: Mieskriisi ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Se, mihin sä tähtäät on, että saa olla Jumalan lähellä. Mutta kaikille se ei ole niin, niin, kun miettii jotain kokolaisia niin kuin trukkikuskeja tai niin kuin rekkakuskeja tai sitten ihan vaan jossain bisnestoimistotyössä olevaa ihmistä tai tälleen näin, niin sitten ihminen voi mennä niin kuin töistä, kodista töihin, sieltä harrastukseen, ehkä sitten takaisin kotiin, ehkä sulla on perhe tai ehkä ei, riippu elämäntilanteesta. Niin sitten jotenkin elämä on niin kuin ihan ok ja sä saatat sunnuntaita käydä seurakunnassa. Mutta kuitenkin siitä... Miten mä sanoisin semmoiset asiat kuin, että mä oon lähellä Jeesusta ja mä seuraan Jeesusta. Voi tuntua vähän radikaaleilta. Niin mitkä on semmoisia sun, että mitkä on johdattanut sua siihen silleen, että tää ei ole vaan jollekin harvoille preacher, niin kuin saarnamiehille tai evankelistoille, vaan tää on ihan jokaiselle.
1: Mä haluan jakaa tähän vielä ajatuksen, mikä aika hyvin sopii tuohon. Ja musta tuntuu, että nämä on semmoisia hetkiä, missä Jumala on niin kuin näyttänyt sen hänen suuruuden ja myöskin, että kun saa itse nöyrtyä. Mulla oli tämmöinen keskustelu yhden mun rakkaan ystävän kanssa. Ja mä oon enemmän just tämmöinen ehkä, mä en ole niin strateginen rationalisti ehkä. ja näin, mutta mä oon enemmän semmoinen visionääri. Tai niin kuin, tavallaan, että mulla on paljon unelmia ja kaikkea muuta tämmöisiä mielessä. Ja sitten tavallaan käsittelee ehkä tunnejutut vähän eri tavalla. Niin sitten mulla oli kuitenkin rakkaan ystävän kanssa keskustelu ja me juteltiin tosi rehellisesti ja hän jotenkin kysyi multa, että no miten sitten, just tämmöinen elämä, mitä sä kuvailit, niin kaikki voi olla hyvin. Kaikki voi olla ihan hyvin ja se ei ole tavallaan mitään niin ihmeellistä, että käydään ehkä sunnuntaina seurakunnassa ja elämä menee ihan hyvin. Mm. Elämä rakentuu. Et niin kuin mihin sitä sitten, mihin tarvii tavallaan enempää ja tälleen näin. Ja mä muistan siinä keskustelussa, mä latelin paljon kaikkea, niin kuin ihan varmasti totuutta ja hyviäkin juttuja, mutta sitten mä pysähdyin hetkeksi. Mä olin silleen, että Jumala, näytä jotain. Tiedätkö, että eikä se ollut semmoinen hetki, niin kuin elämä ja kuolema hetki, mutta jotenkin mä otin sen tosi silleen, niin kuin, mä ehkä ollut miettinyt sitä ennen, että totta, että kyllä niin kuin monilla elämä voi olla niin kuin normaalia näyttää, koska mä olin sitten enemmän ehkä itse siinä preacher mindsetissä ollut. Mutta sitten mä rukoilin hetken. Ja sitten musta tuntuu, että Jumala puhui mulle seuraava jutun, ja musta tuntui, että tämä niin kuin puhutteli mua noista niin kuin normielämänkin aspekteista. Koska monesti mä sanon tähän väliin, että monesti me myöskin, jotka ollaan vaikka aktiivisemmin näytillä niin sanotusti ja monia tapahtumia ja paljon muuta, niin me voidaan myöskin mennä siihen ajatukseen, että tämä on sitä ainutta elämää, vaikka elämä on niin kuin kaikkialla. Kyllä. Elämä on ne hetket, kun sä teet sitä tuomistotyötä. Elämä on se, kun sä täytät verohallinnon raporttia ja kaikkea muuta tuollaista. Mutta ehkä se ratkaiseva juttu, mitä musta tuntuu, että Jumala puhui mulle, ja hän näytti mulle semmoisen vähän niin kuin pientä semmoista kuvaa ja semmoisen ajatuksen, että jokainen meistä, ei uskovat, kaikki meistä ihmiskunnasta, me tulee Jumala eteen. Kaikki, silleen ihan mä sanon, minkälaisen elämän sä oot elänyt, me tulee Jumalan eteen, ja hän, sit me käydään, mitä mä oon ymmärtänyt, niin siinä on tämmöinen, että vähän niin kuin käydään läpi, että miten tämä nyt meni. Kaikki meistä tulee Jumalan eteen tuomittavaksi. Iso sana, mutta se on totta. Jumala on oikeudenmukainen tuomio. Ja tavallaan jossain kohtaa, niin tavallaan kun tämä tuli, niin mä sanoin, että joo, toi on totta. Ja sitten, mitä musta tuntuu, että Jumala puhuu tavallaan siihen, että se, sitten jos puhutaan tästä niin kuin normielämästä tai siitä, että se vaikka edes kävisi kirkossa, et ole uskossa, niin oot sä uskossa tai et, tai miten tahansa sun elämä rakentuu, se voi olla hyvää, mutta sitten Jumala varmaan yksi isoimmista niin kuin semmoisista harmituksista varmasti Jumalalle on se, ja ihmiselle on loppujen lopuksi se, totta kai kadotukseen joutunut, mutta sitten myös se, että Jumala tulee sanoa kaikille, jotka ei ole päästänyt Jumalaa, tiedätkö, lähemmäs ja antanut Jumalaa johdattaa, niin tulee olemaan se, Jumala tulee näyttää tai näin, mä uskon, että se kuva, mikä mulle näytettiin, että Jumala tulee näyttää näin, ja on silleen, että mulla oli niin paljon enemmän. Tiedätkö, että mulla oli niin paljon enemmän rauhaa, mulla oli niin paljon enemmän rakkautta, mulla oli niin paljon enemmän niitä hetkiä, missä mä olisin vaan halunnut, tiedätkö, kohdata ja näyttää sulle, tiedätkö. Että se juttu tavallaan on se, että jes, tehdään kaikki noita juttuja ja ollaan, tiedätkö, siellä, täytetään ne tiedätkö, tiedot ja ollaan siellä toimistoduuneissa, ollaan, tiedätkö, Jumala haluaa meidät sinne, mutta se pointti on se, että usko ei ole vain yksi osa-alue meidän elämästä, vaan koko elämä saa rakentua sen varaa, että se usko on se perusta. Ja se tuo sen Jumalan rakkauden ja tuoksun ja kauneuden, joo, niihin arkisiinkin asioihin.
0: Kyllä.
1: Että me ei vaan eksytä sinne, vaan että Jumala saa näyttää sen niin kuin koko kuvaan, tuoda ne värit sinne. Joo. Niin mä uskon, että se on se juttu.
0: Ja oikeastaan mä kuulin semmoisen hienon lauseen, että ylistys ei ole vaan niin kuin musiikkia, vaan ylistys on koko elämä, mm-hmm, kun sä teet sen tiedostaen, että Jumala on siinä läsnä. Jeesus on itse siinä läsnä. Oman. Niin se antaa merkityksen ihan kaikkeen tähän näin. Ja tämä on tämä vanha hengellinen laulu, tee se niin kuin Herralle, perustuen Raamatun kirjeen sanaan. Niin jos oikeasti, sun ei tarvitse tuntea mitään erityistä, sun ei tarvitse olla semmoista wow jännitettä hengellisesti siinä, vaan silleen, että mä tiedän, että Jeesus on tässä näin. Aamen. Nämä haasteet, nämä vaikeudet, nämä ihan mahdottomat tilanteet, Jeesus on tässä näin, ja mä teen tämän niin kuin mä tekisin sen Jeesukselle. Aamen. Niin silloin se on jo ylistystä.
1: Aamen.
0: Ja siinä on merkitys. Siinä on ne värit, mistä sä puhuit. Oikeastaan toi on ihan kaikille. Ja niin kuin sä sanoit, jos sulla ei ole tämmöistä kokemusta vielä, kyllä, niin anna mahdollisuus, mieti näitä asioita ja sä alat näkemäänkin sitä syvyyttä, sitä rauhaa, mitä Jumalalla on vaan enemmän ja enemmän.
1: Jumalan pelko ja Jumalan Jeesuksen seuraaminen on sitä, että sä uskallat vastaanottaa Jumalan toivon ja hänen hyvyyden jokaiselle sun elämän osa-alueelle. Ja rohkeasti meet sitä kohti, että mieskriisipodcasti, että sä miehuudessakin tuut siihen pisteeseen, että wow, että mä voin tehdä yhteistyötä, partner with God.
0: Joo.
1: Ja Jumala haluaa siunata sen, kun mä myöskin vastuullisesti menen jotakin kohti.
0: Kyllä.
1: Ja loppujen lopuksi musta tuntuu, että yksi sellainen perusperiaate, minkä mä oon hyväksynyt elämässä, on se, että me ollaan ihmisiä. Aina emme putkeen hommat, mutta kun me seurataan Jumalaa ja me pyydetään hänen viisautta ja kun me pidetään huoli meidän sydämen tilasta, että me asetetaan itsemme alttiiksi hänen neuvonpidolle ja viisaudelle, niin hän tulee kyllä ohjaa meidän askeleet. Kun me luetaan itse asiassa kirjaimellisesti Raamatussa sanotaan, että sinun sanasi on jalkojeni lamppu, niin kun me pidetään huolta siitä, että me safkataan meidän aamupala asetutaan alttiiksi Jumalan neuvolle. By the way, jos susta tuntuu siltä, että sä et osaa myöskään noudattaa tätä sanaa tai osaa jotenkin ottaa sitä sun arkeen, niin sä voit myöskin pyytää, että Jumala, että anna mulle viisautta, anna mua vaan mun sydäntä. Niin voidaan, mä sanoin mun pikkuvelle tämän lauseen. Mä väitän, että loppujen lopuksi koko elämässä on kyse siitä, että uskotaanko me, että Jumala on jokaisen olosuhteen yläpuolella. Että Jumala on jokaisen tekijän ja olosuhteen yläpuolella. Että on se sitten terveys, työpaikka, meidän oma rikkinäisyys tai luja tahto, niin uskotaanko me siihen, että Jumala on kyvykäs muovaamaan ja niin kuin kasvattamaan, johtamaan meidät jokaisesta olosuhteesta läpi.
4: Yksi totuus, yksi valhe.
0: Kauden viimeinen yksi totuus ja yksi valhe Joel Peltoniemeltä. Sellaiset niin elämää muuttavat avain valhe siitä, että sä tajusit, että tämä on muuten valhe. Ja se ratkaisi jotain. Ja sitten se totuus myöskin. Voisitko sä antaa meille ja siunaa meitä siihen tulevaisuuteen, mikä meillä jokaisella henkilökohtaisesti on?
1: Joo. Yksi valhe, minkä mä sain kiinni ja olen huomannut omassa elämässä, että tullaksesi näkyväksi Jumalalle ja muille ja ihmiselle, niin se valhe on se, että pitäisi olla jotenkin ratkaissut itse joku asia omassa päässä tai pitäisi olla ratkaistuna joku equation, joku tilanne, että pystyy tulla senkaan näkyväksi ja tuoda se Jumalalle, että voi olla arvollinen apuun tai siihen, että Jumala niin kuin siunaa sua. Niin se on valhetta. Me saadaan tulla kaikessa näkyväksi, koska Raamattu sanoo, että täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Mm. Se on se totuus itse asiassa. Täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon.
0: Joo.
1: Ja jotenkin se, että jos me mietitään vaikka parannuksen tekoakin, se valhe voi olla siinä, että kun me vaikka mokataan välillä, että jotenkin nyt pitää käydä joku suuri vuori läpi. Pitää niin kuin käydä joku matka läpi, että me päästään takaisin Jumalan armoon, vaikka totuus on se, että yksi uhri on jo annettu. Me ei olla kiipeämässä sinne vuorelle antamaan jotain uhrausta sen takia, että me voitaisiin taas olla arvollisia, vaan totuus on se, että niin paljon Jumala rakasti maailmaa, niin paljon Jumala rakasti sua, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, oot sä sitten maailman paras, rikkain ja kyvykkä ihminen, tai oot sä sitten maailman halveksituin ja epäluotettavin ja niin kuin rikkinäisin ihminen, niin ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, eli kauas jumalasta, vaan saisi iankaikkisen elämän, niin se on se totuus, mihin me saadaan tarrautua kiinni. Että se hetki, kun me tullaan Jumalan luo, niin Jumalan rakkaus saa tulla, korjata ja näyttää meille tien koko meidän elämän ajan.
0: Kädet nousee pystyyn antautumisen merkiksi, että tämä se on, tämä se totuus oikeasti. Mieskriisin toisen kauden viimeisessä jaksossa se päättyy tähän näin. Jokainen osaa ulkoa, mutta jos me eletään tämän mukaan, come on, oikeasti kaikki kriisit. Kriisit häviää, naiset miehet löytää yhteyden. Me voidaan olla sukupolvet toistemme tukena avussa menossa eteenpäin. Kiitos niin paljon, BG Joel Peltonen, kun sä tulit tänne näin. Siunausta ja kaikkea hyvää sulle eteenpäin.
1: Come on.
3: Mieskriisi.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Mieskriisi-ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm love when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Onkohan niin, että etsiskelet sopivaa kirjalahjaa?
2: No kyllä vaan. Joku sellainen, mistä äiti ilahtuisi.
1: Osaatko sanoa, minkälaisia kirjoja hän tykkää lukea?
2: Joku hartauskirja, sillä ainakin on aina yöpöydän päällä.
1: No sitten. Jukka Nurvannon rohkaisuksi sana kuukauden jokaiselle päivälle. Pannaanko pakettiin?
3: No pakettiinpa hyvinkin. Tilaa äitienpäivälahjat Day-kaupasta viimeistään maanantaina 4. toukokuuta ja voit antaa hyvää mieltä kirjalahjalla. Paljon lahjaideoita osoitteessa daykauppa.fi.
4: Daykauppa.fi. Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
5: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
6: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
7: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
4: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
8: Halleluja! Hiopra matapakia storia vaan!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom, ystävät, ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja tämä on oikeastaan aika riemullista toivottaa teidät tervetulleeksi. Ihan paikalla olijat myöskin lähetysten ääressä. Ja ne voiton sanat, se täytetty on. Ristiltä on julistettu ihan valtava voitto. Golgatan voitto, Jeesuksen veren voitto. Ja siihen me saadaan turvata myöskin ihan tänään jokainen meistä. Kunnia Jumalalle. Sitten Ville tulee mukaan yhteiseen alkurukoukseen ja ihan kaikki yhdessä.
3: Joo, kiitos kaikki valtias Jumala, rakas taivainen Isä. Kiitos Jeesus, että sinä itse olet täällä läsnä meidän keskellä, Herra. Ja kiitos Isä, että me saadaan tänään, Herra, odottaa sulta suuria, Herra. Me saadaan, Herra, ojentautua sua kohti, niin kuin sanassa sanotaan, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Kiitos elävä Jumala, että sä tahdot tänään koskettaa, Herra, monia ihmisiä, Herra, ja kiitos, Herra, sä näet on tuskaa, Herra, ja sairautta, Herra, ja sä näet, Herra, jokaisen ihmisen, joka, Herra, painii, Herra, mielenterveysongelmien kanssa, Herra, on pimeyttä elämässä, Herra. Kiitos, me saadaan elävä Jumala rukoilla, että sä ojennat tänään, Herra, sun kätesi näiden ihmisten päälle, Herra, ja Herra, oikein anna se rakkauden kosketus taivaasta, Herra. Kiitos, elävä Jumala, että me sinua seurataan, Herra, ja saadaan olla sun omia, Herra, niin meillä ei ole mitään hätää, vaan, Herra, me saadaan kaikessa turvata suhu, Herra, jokaisessa elämän alueella ja asiassa, ja me saa olla lepo sun kanssa, Herra. Jää siunaama, Isä, Jeesuksen nimestä ilta. Aamen.
2: Isä, me kiitämme siitä, että sinä näet ihan jokaisen, joka on täällä kirkossa. Sinä näet ihan jokaisen, joka on lähetysten ääressä. Ja joka vaikka radiosta kuuntelee ja ehkä ajattelee, että on niin yksinäinen. Herra on sinun kanssasi. Hän ylistetty ja rakastettu Kristus. Ja kiitos Jeesus, että sinun rakkautesi saa vuotaa ihan jokaisen sydämeen. Ja tuo Herra oikein sellainen lämpö ja läsnäolosi, että jokainen saa kokea, miten suuri Kristus on rakkaudessaan ja armossaan. Siinä laupeudessa, joka Herralla on ihan jokaista kohtaan. Ja me kiitämme Jeesus, että todella sinä näet jokaisen. Sinä katsot jokaisen sydämeen. Sinä katsot ja tiedät ihan jokaisen elämäntilanteen ja kaikessa on kuitenkin rakkauden läsnäolo. Kiitos Herra, että oikein väkevyytesi ja voimasi saa tähän tilaisuuteen tulla. Ja kiitos, että taivasten valtakunta on tullut meitä lähelle. Ja missä taivasten valtakunnan läsnäolo on, niin siellä on myöskin tämä koko kolmi yhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kunnia, kunnia, kunnia sinulle, kunnian kuningas, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, ystävät. Ja sitten meillä on toisaalta kaukaisia vieraita, Intiasta lähteneet ja tähän tilaisuuteen tulleet. Ihanaa, kun on Markus ja Apong Rinkinen täällä meidän kanssamme. Ja Apong aloittaa ja Markus tulkkaa vaimoansa.
4: It for me it's big miracle to be also here.
5: Tämä on minulle itselle todella iso ihme olla täällä.
4: In my life many miracle is there but I cannot share all because if I share all of lots of time will be take.
5: Mun elämässä on paljon ihmeitä tapahtunut, mutta enhän minä kaikkia voi kertoa, koska aika ei riitä siihen.
4: So tonight.
5: Joten tänään.
4: When I share this my testimony about my life.
5: Jaan todistukseni elämästä.
4: I believe you can receive also same.
5: Mä uskon, että voit vastaanottaa
4: same sen. Miracle.
5: Samat ihmeet.
4: Hallelujah. God is so good.
5: Jumala on hyvä. Halleluja.
4: Actually, I come from India.
5: Ja tulen Intiasta.
4: India part of Nagaland.
5: Ja osavaltio nimeltä Nagaland.
4: This is small state.
5: Se on hyvin pieni osavaltio.
4: I come from very far from city, from a small village, you know.
5: Ja tuun hyvin kaukaa mistä lähimmäisestä kaupungista, hyvin kaukaa viidakosta.
4: And I was so poor family I was, you know.
5: Ja tulen todella köyhästä perheestä.
4: Even my family is not nobody doing anything.
5: Ja silloin kun oli lapsi, niin kuka perheestäni ei tehnyt mitään.
4: But when I was child,
5: kun olin lapsi,
4: when I was 5 years,
5: kun olin 5-vuotias,
4: I reconcile.
5: Ja huomioin.
4: We don't have anything to eat food.
5: Että meillä ei ollut mitään ruokaa syödä.
4: My mommy called to walk somebody house.
5: Äitini meni jonkun toisen taloon.
4: She get one plate food.
5: Kun hän teki päivän töitä, hän sai lautasellisen ruokaa.
4: And she bring us to share, you know.
5: Ja hän toi sen lautasellisen ruokaa aina.
4: That time I told my mommy.
5: Ja silloin kerroin äidilleni.
4: Mommy.
5: Äiti.
4: When I grow up.
5: Ja kun kasvan isoksi.
4: I will be take care of our family.
5: Ja te otan huolen meidän perheestä.
4: My mommy told me.
5: Ja äiti kertoi
4: you
5: minulle.
4: You are woman.
5: Sinä olet.
4: You are girl.
5: Sinä olet tyttö.
4: What you will do?
5: Miten sinä voit tehdä sen?
4: Because our place, you know, is they believe only man can do everything.
5: Ja siellä mistä hän tulee, niin ihmiset uskovat, että ainoastaan mies voi tehdä jotain, että naiset ei oikein voi tehdä.
4: I just prayed God.
5: Mutta silloin rukoilin Jumalaa.
4: Even I don't know how to pray.
5: En oikeastaan tiennyt edes miten rukoilla.
4: I just doing my hand, two hand like this I keep always, you know.
5: Oikeastaan tein vaan tälleen käsilläni.
4: These two hand I will work.
5: Että näillä kahdella kädellä
4: and
5: teen töitä.
4: I will support my family.
5: Ja tulen tukemaan minun perhettäni.
4: And when I grow up.
5: Ja kun kasvoin.
4: And I start to make flour.
5: Aloin tekemään käsin kukkia.
4: And but where I sell that flour because village people nobody can buy.
5: Mutta missä mä pystyisin niitä myymään, koska eihän siellä pikkukylässä kukaan osta, koska eihän siellä ole kellään rahaakaan.
4: I pray to God.
5: Mutta rukoilin Jumalalta.
4: Open door for me where I can sell these things.
5: Että avaa minulle ovet, missä voin näitä kukkia myydä.
4: From village to a small town God bring to me.
5: Ensin Jumala ohjasi minut sieltä kylästä pienempää kaupunkiin, lähikaupunkiin.
4: And then from down to in Delhi, India, you know, in Delhi is capital of India.
5: Ja sitten Jumala avasi minulle oven Delhi, joka on iso kaupunki, pääkaupunki Intiassa.
4: And I start to sell these flower things.
5: Ja siellä mä aloin niitä kukkia myymään.
4: I support my family.
5: Ja mä aloin tukemaan minun perhettäni.
4: And then I remember, oh, when I pray a child them, you know, that exactly God answered my prayer.
5: Ja muistin, miten lapsena olin rukoillut ja miten Jumala vastasi minun rukouksiini.
4: That is happening with me.
5: Ja se tapahtui minulle.
4: Before that I'm not reconciled, you know.
5: Mutta en sitä ihan heti huomioinut, mutta
4: but how
5: huomioin sen myöhemmin.
4: How do God protect me?
5: Ja miten Jumala piti minusta huolen.
4: Whatever I pray.
5: Ja mitä minä rukoilin.
4: Whatever I ask to God.
5: Ja mitä pyysin Jumalalta.
4: God did many things miracle in my life.
5: Ja Jumala teki paljon ihmeitä elämässäni.
4: And I was alone.
5: Ja, mutta olin yksin siellä Delhissä.
4: So I have some friends.
5: Mulla oli jotain ystäviä siellä.
4: I always invite to, we have to go to church.
5: Ja aina pyysin ystäviäni, että
4: but
5: mennään kirkkoon.
4: They don't like to go to church.
5: Mutta he eivät halunneet lähteä kirkkoon.
4: But I go to church, you know.
5: Mutta aina menin sunnuntaisin kirkkoon.
4: Sometimes when I sitting alone.
5: Ja kun istuin siellä yksin.
4: I cry out.
5: Ja aina huusin Jumalalle.
4: Jesus.
5: Jeesus.
4: Even left side also.
5: Että vasemmalla puolella.
4: Nobody's with me.
5: Ei ole kukaan minun kanssani.
4: Right side also nobody's with me.
5: Oikealla puolella kukaan ei ole.
4: Right side also
5: kanssani.
4: Nobody with me.
5: Edessäni ei ole
4: back
5: kukaan
4: side
5: minun
4: also
5: kanssani.
4: Nobody with me.
5: Ja kukaan ei ole minun takanani.
4: I am alone.
5: Että olen hyvin yksin.
4: I am tired.
5: Olen väsynyt.
4: Jesus help me what I do.
5: Ja Jeesus auta minua mitä teen.
4: Oh, I just want to die. You know, I'm tired of this life.
5: Olin tosi väsynyt elämää. Halusin oikeastaan kuolla.
4: But Jesus spoke with me.
5: Mutta Jeesus puhui minulle.
4: I love you so much.
5: Rakastan sinua hyvin
4: why
5: paljon.
4: Why you speaking about you die?
5: Miksi puhut tälle, että
4: whatever
5: haluat kuolla?
4: Whatever you ask, I give to you.
5: Mitä ikinä pyydät, niin minä annan sinulle.
4: You have to go and share your testimony how much I love.
5: Ja minä lähetän sinua jakamaan sinun todistustasi, miten paljon rakastan sinua.
4: But still I'm questioning him.
5: Ja silti minulla oli kysymyksiä Jumalalle.
4: Where I can share, how I can share.
5: Ja miten minä voin jakaa ja kuinka voin jakaa.
4: You have to go to every place, every world, you have to go and share.
5: Ja mutta koin, miten Jumala sanoi, että hän lähettää minut kaikkialle maailmaa jakamaan todistustani.
4: I say, okay then Jesus.
5: Ja sanoin Jeesukselle.
4: You have to give me life partner.
5: Että sinun pitää antaa minulle elämän kumppani.
4: But I want to get married with white people.
5: Tahdon mennä naimisiin valkoisen kanssa.
4: Who is worshiping you?
5: Joka palvelee sinua.
4: You have to give me Jesus.
5: Ja sinun täytyy antaa minulle.
4: 2021.
5: Ja 2021.
4: Exactly Jesus answer and Jesus give to me also.
5: Ja Jeesus vastasi rukouksiin ja antoi minulle valkoisen aviomiehen.
4: And after that now church to church every place I stand and what is my life testimony I'm share with people.
5: Ja olen sen jälkeen mennyt moni valtioihin ja moni kirkkoihin ja jakanut minun todistustani.
4: How is amazing in our Jesus in our life.
5: Kuinka hämmästyttävä Jeesus on.
4: And we are same family.
5: Me ollaan sama perhettä.
4: We all are Christian.
5: Me ollaan kaikki kristittyjä.
4: We have to know how is Jesus is great in our life doing.
5: Meidän pitää tietää miten suuri Jeesus on elämässämme.
4: Whatever we ask.
5: Mitä me pyydämme.
4: Jesus give to us.
5: Jeesus antaa meille.
4: Just we have to know how to receive.
5: Meidän täytyy vaan tietää miten vastaanotamme.
4: We have to continue. We have to friendship with Jesus.
5: Meidän pitää jatkaa ystävyyssuhdetta Jeesuksen kanssa.
4: With Jesus.
5: Ja jatkaa sitä ystävyyssuhdetta.
4: So whatever we ask.
5: Ja mitä me pyydämme.
4: Jesus give to us.
5: Ja Jeesus antaa meille.
4: Like 1 John 4:20.
5: Ja niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirje luku 4.
4: And 20 say.
5: Ja 20 sanoo.
4: If you say you brother you hate.
5: Ja jos sanot että you vihaat veljesi.
4: You love you. You hate your brother, you love you, God.
5: Ja sanot, että rakastat Jumalaa, mutta vihaat veljesi.
4: But if you hate you

0: niin kuin Raamattu myös sanoo, että rukoile rauhaa Jerusalemiin.
1: We have to pray for family.
0: Meidän täytyy rukoilla perheittämme puolesta.
1: We have to pray for friends.
0: Ja perheittämme ystäviemme puolesta.
1: We have to pray for nation.
0: Ja valtioiden puolesta.
1: So God will be bless us.
0: Ja Jumala siunaa meitä.
1: Yeah, thank you.
0: Kiitos. Ja sitten mä jaan Jumalan sanaa. Avataan täältä Johanneksen ensimmäinen kirje, jae 4 ja 16, 17 ja 18. Halleluja! Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumalan rakkaus, se joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa. Ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelko ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta ja se joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Tämä on vahva Jumalan sanaa ja tänään Jumala antaa meille lisää ilmestystä tästä. Kiitos Herralle Jumalan sanasta. Halleluja. Täällä lukee, me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumalan rakkaus. Halleluja. Eli jos me halutaan oppia tuntea Jumala, niin me opitaan tuntemaan samalla rakkaudella. Halleluja. Jos me halutaan pysyä Jumalassa, niin me pysytään hänen rakkaudessa. Halleluja. Ja tämä on mahtava juttu, kun me opitaan tuntemaan Jumala ja me opitaan tuntemaan hänen rakkaus. Halleluja. Niin pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydellisesti rakkaudessa. Halleluja. Jeesus vaelsi täällä maan päällä. Halleluja. Hän oli täynnä rakkautta, totuutta. Halleluja. Ja armoa. Mutta kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä, hän vaelsi ilman pelkoa. Ilman ihmispelkoa. Halleluja. Niin kuin tuossa sanotaan, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Halleluja. Jeesus oli täynnä totuutta ja se tarkoitti, että ihmiset loukkaantui myös Jeesukseen. Halleluja. Ja lopulta Jeesus kuoli ristillä, koska ihmiset alkoi vihaamaan Jeesusta, koska hän puhui totuutta. Halleluja. Ja kun tässä sanotaan sellaisia kuin hän on, sellaisia mekin olemme täällä maailmassa. Ja kun me ollaan Jeesuksen opetuslapsia, niin meidän kutsumme olla saman kuvan kaltaisia kuin Jeesus ja vaeltaa täällä maailmassa kuin Jeesus. Eikä vaan? Niin täällä Raamatussa sanotaan. Halleluja. Kiitos Herran. Ja se tarkoittaa myös sitä, että mekin kun aletaan puhumaan totuutta, toivottavasti me opitaan puhumaan totuutta myös rakkaudessa. Me helposti puhutaan totuutta ilman rakkautta, mutta kun me saadaan siihen rakkaus mukaan, niin ihmiset pääsee vapauteen. Mutta kun me alamme puhumaan totuutta, niin ihmiset alkaa meitäkin vihaamaan. Se on ihan normaalia elämää, että ihmiset vihaa meitä. Niin kuin ihmiset vihasivat Jeesustakin. Lopulta Jeesus tapetti. Ihmiset loukkaantui Jeesukseen paljon. Halleluja. Niin se on normaalia uskovan elämää, että ihmiset alkaa myös meitä vihaamaan. Halleluja. Koska täällä sanotaan, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Halleluja. Ja jos meillä on pelkoa elämässä, niin me emme silloin vielä tunne Jumalaa. Ei meidän tarvitse ajaa esimerkiksi pelon henkeä pois meidän elämästä. Pelko on tunne. Halleluja. Se on hieno asia, että me tunnetaan, mutta se tunne ei voi ohjata meidän elämää. Jos se tunne, pelon tunne, alkaa ohjaa meidän elämää, niin Raamattu sanoo, siellä on rangaistus. Sen tähden meiltä uskovilta jää moni siunaus vastaanottamasta, koska me valitaan helposti sen tunteen mukaan, sen pelon tunteen mukaan. Kun meille tulee monesti meidän elämässä valintoja. Otetaanko me uskon askel vai sitten ei oteta uskon askelta, koska pelottaa. Niin siellä, jos me valitaan se pelon tunteen mukaan meneminen, niin siellä on sitten rangaistus, niin sanoo Raamattu. Mutta jos me opitaan tuntemaan Jumalan rakkaus, niin se rakkaus karkoittaa meidän elämästä automaattisesti sen pelon pois. Halleluja! Niin ei meidän tarvitse esimerkiksi ajella mitään pelon tunteita pois. Se ei ole tervettä. Halleluja. Koska Jumala on antanut meille hienot tunteet. Halleluja. Mutta ne tunteet ei ohjaa meidän tietä. Vaan Jumalan rakkaus ohjaa meidän tietä. Halleluja. Ja kun me opitaan tuntea Jumala,

0: Me emme enää pelkää. Pelko ei kuulu enää meidän elämään. Halleluja, koska se automaattisesti lähtenyt pois, niin kuin täällä sanoo. Niin kuin Jeesuskin vaelsi täynnä Jumalan rakkautta ilman pelkoa. Hän ei pelännyt sanoa totuutta. Halleluja. Vaikka hän tiesi, että kohta hän kuolee, niin silti hän, halleluja, pysyi totuudessa. Halleluja. Ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Jeesus vaelsi täällä maailmassa. Mitä hän teki? Hän ruokki 5000 ihmistä. Hän laski käsiä sairaiden päälle. Hän ajoi ulos riivaajia. Halleluja. Siihen meitä on kutsuttu. Silloin kun me ollaan Jeesuksen opetuslapsia, niin me tehdään niitä samoja tekoja kuin Jeesus. Koska Raamattu sanoo sellaisia. Mekin olemme tässä maailmassa. Halleluja. Jos me esimerkiksi ei vielä olla ruokittu 5000 ihmistä, niin meidän tarvii kasvaa silloin meidän uskossa. Eikö vaan? Halleluja. Meidän tarvii kasvaa uskossa. Ja Raamattu sanoo, sieltä löydetään, Jeesus herätti 3 kertaa kuoleen. Varmaan herätti enemmänkin kuin 3 kertaa. Niin jos Jeesus ei ole meidän kautta herättänyt kuolleita, niin meidän tarvii kasvaa meidän uskossa vielä. Se on niin yksinkertainen juttu. Halleluja. Koska Jeesus heijastaa koko jumalisuuden täytettä. Halleluja. Ja Jeesuksen elämästä me voidaan ottaa esimerkkejä, mikä on Jumalan tahto meidän elämään. Halleluja. Kiitos Herralle. Sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Halleluja. Ja se myös tarkoittaa sellaista, että meille tulee sitten niitä juudaksiakin meidän elämään. Halleluja. Kiitos Herralle. Mennään eteenpäin. Johanneksen 1. kirje, luku 2 ja 5 ja 6 sanoo. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Halleluja. Kiitos Herralle. Täällä on valtava juttu. Miten me voidaan vaeltaa niin kuin hän? Niin me pidetään hänen sanansa. Jos te pysytte minun sanassani, Johannes 15:7 sanoo. Niin mitä ikinä te anotte minun nimessäni, niin se on teille tuleva. Siinä on ehto, että pysyä Jumalan sanassa. Ja kun me pysytään Jumalan sanassa, niin me automaattisesti aletaan tekemään niitä Jumalan tekoja, koska me emme enää halua tehdä niitä omia tekoja. Niin kuin Jeesus Kristuskin, hän ainoastaan teki, mitä taivaallinen isä tahtoi hänen tekevän. Halleluja. Taivaallinen isä tahtoi hänen tekevän 12 opetuslasta. Halleluja. Kiitos Herralle, kun se sanookin Jeesus, Johannes 17:4. Hän on täyttänyt sen työn. Hän on täyttänyt sen työn. Hän nosti 12 opetuslasta, halleluja, jatkamaan Jumalan tekoja täällä maan päällä. Ja kun me vaellamme niin kuin Jeesus, halleluja, siinä on meille haaste, halleluja, nosta 12 Jeesuksen opetuslasta. Halleluja, jotka kirkastaa Jumalan nimeä, halleluja. Ei kirkasta minkään uskonnollisen yhteisön nimeä, vaan Jeesuksen nimeä, niin kuin Pyhä Henki haluaa korottaa Jeesusta aina. Halleluja. Ja kun me pysytään sanassa, niin me aletaan vaeltamaan niin kuin Jeesus. Halleluja. Mulla on paljon todistuksia mun elämästä, halleluja. Kun Jeesus on tehnyt ihmeitä, halleluja, niin ihmiset on tullut pyytää rukousta. Halleluja. Me alamme olemaan saman kuvan kaltaisia kuin Jeesus. Mutta meidän on tärkeää pysyä hänen sanassa. Halleluja. Kiitos Herralle. Halleluja. Hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Hänessä, joka pitää hänen sanansa, niin Jumalan rakkaus tulee täydelliseksi. Ja me muistamme, että joka tuntee Jumalan, tuntee rakkauden, ja rakkaudessa ei ole pelkoa. Halleluja. Rakkaus hävittää sen pelon meidän elämästä. Me ollaan täynnä rohkeutta. Halleluja. Me uskalletaan ottaa niitä uskon askeleita. Esimerkiksi uskalletaan kadullakin ottaa uskon askel ja avata suu ja alkaa kertoa Jeesuksesta ihmisille. Se on valtava uskon askel ja luottamus Jumalaa, halleluja, että me aletaan kertoa Jeesuksesta. Silloin meidän katsemme ei ole siinä meissä itsessämme, vaan Jeesuksessa, halleluja. Ja me ollaan päästy eroon sitä ihmispelosta, halleluja. Ihmiset ei uskalla avata suuta, koska he pelkää, mitä ihmiset ajattelee. Ihmiset pelkää esimerkiksi sitä, että joku saattaa jopa lyödä sinua, jos sä kerrot Jeesuksesta. Silloin se ihmispelko estää. Mutta kun me pysytään sanassa ja opitaan tuntea Jumala, rakkaus, niin se pelko ei saa otetta meistä, halleluja. Se on kuolema on meille voitto, halleluja. Ja me ollaan siunattuja, jos joku Jeesuksen nimen tähden vaikka meitä pilkkaa. Halleluja. Se vaan pitää päästä siitä oman navan ympärillä elämisestä pois ja alkaa olemaan Jumalan sanassa ja rohkeasti tehdä uskon askeleita. Tai vaikka sitten kadulla näkee sairaan. Sehän on valtava uskon askel, halleluja. Mutta Raamattu sanoo, sellaisia kuin Jeesus on, sellaisia mekin olemme maailmassa. Halleluja. Jeesus laski rohkeasti käsiä sairaiden päälle ja tuli terveeksi. Se on valtava uskon askel, rohkeuden askel. Täynnä rakkautta, mennä sairaan luo ja kysyä, saanko rukoilla, halleluja. Minä tunnen Jeesuksen, halleluja. Tunnen Jumalan, Jeesuksen Kristuksen, joka on parantaja, halleluja. Ja siinäkin voi helposti tulla vaikka se häpeä sun ylle, jos vaikka se ei paranekaan, se sairaus. Mutta mitä sä silloin teet? Kiittelet Jeesusta vai jätkö sä sen häpeän tunnen alle? Vai menetkö sä eteenpäin? Mulla on todistus siitä, kun aikanaan mentiin tonne, mitä nämä on, spitaaleitten luo mentiin, halleluja, tuolla mentiin. Spitaaleitten luo, ne on sellaisessa omassa yhteisössä siellä ja mentiin. Ja mä saarnasin siellä, Jeesus on meidän parantaja, tosi väkevästi, vähän huusinkin siellä, korotin ääntäkin siellä. Halleluja, ja laskin kädet kaikkien spitaaleitten päälle siellä, mitä ei tapahtunut. Ajattele, mikä häpeän tunne siellä ylle saattaa tulla, halleluja. Saarnaa siellä pääpunaisena, Jeesus on meidän parantaja ja ei mitään tapahtunut. Ei yhtään tapahtunut mitään. Olisi vaikka volttia voinut opetella siellä heittää, mutta ei mitään tapahtunut, halleluja. Mutta sitten mentiin seuraavalla kerran, ei luovutettu, vanhurskassa ei luovuta, halleluja. Vanhurskassa ei jää se häpeä tunteen ylle, koska vanhurskassa tuntee Jumalan rakkauden. Halleluja, ei rakkaudessa ei ole pelko. Mentiin taas sinne, mentiin. Ja sitten mä saarnasin Jumalan voimasta, halleluja. Miten me saadaan vastaanottaa dynamisvoima, saadaan kyky tehdä ihmeitä, halleluja. Ja siellä saarnasin tosi väkevästi pääpunaisena taas. Ja ei mitään tapahtunut. Taas valtava häpeä tuli. Mutta ne, halleluja, kasvattaa meitä, halleluja. Mutta me ei luovuteta, halleluja. Kolmannella kerralla mentiin sinne taas ja sitten mä aloin saarnaa Pyhän Hengen kasteesta, että meidän pitää alkaa puhumaan kielillä. Halleluja. Ja sitten siellä alkoi tapahtua. Halleluja. Siellä yksi spitaali täyttyi Pyhällä Hengellä ja se alkoi puhumaan siellä kielillä ja se alkoi silmät loistaa kirkkautta. Halleluja. Jumalan kirkkautta. Se on väkevä juttu, kun spitaalissa alkaa Jumalan kirkkaus loistamaan, mutta siellä oltiin. Halleluja. Ja sitten kokouksen jälkeen niin ne spitaalit halusivat tulla mua halaamaan. Eihän spitaaleita saa halata, koska sehän on länsimaissakin sanottu, että ei, spitaaleihin ei saisi koskeakaan. Mutta mitä Jeesus tekee? Jeesus rakastaa spitaaleita. Siinä sai kuolla itselle. Halleluja. Sai totisesti kuolla itselle. Jos Jeesuskin rakastaa spitaaleita ja Jeesus ei kyllä spitaaleita karkuun juokse. Halleluja, niin ei siinä voinut karkuukaan lähteä juoksemaan, vaan sai kuolla itselle. Niin kuin Raamattu sanoo, Galatalais 5:22 vai 23, että he, jotka ovat Jeesuksen omat, ovat ristinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Halleluja. Niin se minun oma lihallinen luonne on ristinnaulittu Kristuksessa. Siinä tapahtuu se. Mä kuolin itselle ja sain halata niitä. Halleluja. Sain olla Jumalan rakkauden välikappale siinä. Ja sitten alkoi pitaleita paranemaan. Halleluja. Ajattele, jos mä olisin jäänyt silloin ensimmäisen kerran, kun saarnasin Jeesus on meidän parantaja. Mitä ei tapahtu? Olisin jäänyt sen häpeen alle. Mutta ei luovuttanut, koska mä tunnen Jumalan. Mä tunnen hänen rakkauden. Rakkaudessa ei ole pelkoa. Halleluja. Rakkaus ajaa meitä eteenpäin. Mennään tänne takaisin Jumalan sanaan ja halleluja, täällä sanoo. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Siitä me tiedämme, että hänessä olemme, että me pidämme hänen sanansa. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Jos me sanomme pysyvämme hänessä, niin me ollaan velvollisia vaeltamaan kuin Jeesus. Halleluja. Raamattu sana sanoo näin. Halleluja. Kiitos Herralle. Ja se yksinkertaisesti tarkoittaa sitä myös, että niitä tulee Juudaksia meidän elämään. Mutta siinä koetellaan sitä, onko meissä rakkautta. Ajattele Jeesus, minkälaisen esimerkin hän antoi, mikä on täydellinen rakkaus. Hän koko ajan tiesi, että Juudas tulee pettämään häntä. Mutta silti hän, Jeesus Kristus, opetti taivasten valtakunnan asioita Juudakselle. Mikä täydellinen esimerkki rakkaudesta. Halleluja. Kun meidänkin elämää, kun me aletaan nostamaan 12 opetuslasta, ollaan Jeesuksen esimerkin kaltaisia, halleluja, ja nostetaan, niin niitä alkaa, niitä Juudaksiakin tulee meidän elämään. Ja siinä sitten koetellaan ollaanko me, mitä me ollaan, halleluja, että rakastetaanko me näitä Juudaksia, halleluja, samalla rakkaudella, jolla Jeesus, halleluja, rakasti Juudasta, halleluja. Sen mä voin profetoida, halleluja. Jos alat nostaa Jeesukselle opetuslapsia, niin alkaa niitä Juudaksiakin sun elämää tulla, jotka pettää sua. Ja se on vaan näin. Mutta ole varma, että sä et ole yksi tällainen Juudas. Juudas hirttäytyy. Ei ole hyvä olla Juudas. On parempi rakastaa veliä ja sisaria. Mutta välillä niihin meidän hyviin ystäviin menee niitä Juudaksen henkiä. Ja he sitten saattavat pettääkin. Mulla on siitäkin todistuksia, halleluja. Hyvä ystävä, kenen luona on ollut yötä ja sitten hän on kääntänyt minua ja ollaan tehty Jumalan valtakuntatyötä. Hän kääntyi toiseen uskontoon ja hän päätti tuhota minut. Hän päätti tuhota koko mun toisen kaverinkin palvelustyön siinä, minut ja toisen palvelustyön. Hän kääntyi kristinuskosta toiseen uskontoon. Minullakin on tämmöisiä todistuksia, että ihmiset on halunnut tuhota samalla lailla kuin Juudas halusi tuhota Jeesuksen. Me rakastetaan, halleluja. Se on se pääjuttu. Siitä meidät pitäisi tunnetakin, meidät kristityt, armosta, halleluja. Mutta jos me vaikka katsotaan jotain sosiaalisen median, jotain näitä viestiketjuja, niin kyllä meidät helposti aletaan tuntemaan jostain muussa kuin armosta. Että kyllähän meidän pitäisi oppia olla armollisia toisia kohtaan. Ajattele, miten armollinen Jumala on meitä kohtaan. Miten paljon me ollaan Jumalaa vastaan rikottu. Jos joku meidän veli tai sisor vähän rikkoo meitä kohtaan, niin eiköhän meidänkin asia olisi olla vähän armollinen. Niin kuin Jumala on armollinen meille, halleluja. Kiitos Herralle, että Jumala on meille armollinen. Kyllä minäkin olisin niin ansainnut, vaan helvetin tulen tässä näin elämässä. Mutta Jumalan armosta mennään eteenpäin. Halleluja. On velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Halleluja. Kiitos Herralle. Niin kuin tuossa jo olin, se normaali uskovan elämää herättää kuolleita. Halleluja. Jumalan armosta niin on saanut yhden kuolleen herättää. Mutta siinä mäkin olen saanut silti tarvii minunkin kasvaa uskossa, koska Raamatussa Jeesus herätti 3. Halleluja. Mutta Jumala on minun kautta vain yhden kuolleen herättänyt. Halleluja, niin siinäkin saa vielä kasvaa uskossa. Ja ei ole Jumala minun kauttani vielä 5000 ihmistäkään ruokkinut, että kyllä tässä ollaan vielä matkalla, halleluja, että älä vielä tuomitse minua, halleluja, vielä ollaan matkalla. Mutta niin olet sinäkin, halleluja, ollaan armollisia toisia kohtaan. Halleluja, täällä sanotaan täällä Johanneksen ensimmäinen kirje ja luku 3 ja 2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisiksi. Ajattele, halleluja, me tiedämme tulevamme hänen kaltaisiksi. Halleluja, kiitos Herralle. Se on väkevä halleluja. Tietä, että me olemme vielä matkalla. Halleluja. Elämää, normaalia uskovan elämää, herättää kuolleita ja ulos. Riivaa ja ruokkii 5000 ihmistä. Halleluja. Kiitos Herra. Halleluja. Avataan tuolta toinen korinttolaiskirje ja luku 3 ja 17 ja 18. Sillä Herra on henki, ja missä Herra henki on, siinä on vapaus. Siitä me tiedetään, missä Herran henki vaikuttaa, siellä on vapaus. Halleluja. Sillä Kristus on vapauteen meidät vapauttanut, ja Kristus haluaa, että me ollaan vapaita, etenkin sitä synnin orjuudesta. Halleluja. Ja myös kaiken maailman kontrollin alta olemisesta päästä vapauteen ja sitten myös uskonnollisuuden orjuuden alta vapauteen. Halleluja. Herran henki vaikuttaa, niin siellä on vapaus. Kiitos Herralle. Halleluja. Me saadaan olla vapaita. Halleluja. Ja se on väkevä ilmestys, kun me aletaan oppimaan vaelta pyhässä hengessä. Halleluja. Kiitos Herralle Jeesuksesta, joka on esirukoilija. Mutta kun me vaelamme hengessä, halleluja, niin Jeesus on meidän ylimmäinen pappi. Se on siellä Hebrealais 3:1 kerrottu. Halleluja. Kun me vaelamme hengessä, niin me pystymme liittymään Jeesuksen Kristuksen rukouselämään. Halleluja. Niin alkaa tulla niitä rukousvastauksia. Samalla lailla, kun me pysymme hänen sanassa, niin kuin Jeesus sanoi, jos te pysytte minun sanassani, niin mitä ikinä te annotte, ne on tuleva. Niin kun me aletaan vaelta hengessä, pyhässä hengessä, halleluja, kiitos Herralle, niin liitytään hänen rukouselämään. Halleluja, hengessä, halleluja. Niin me aletaan nähdä hengessä asioita, halleluja. Niin me nähdään meidän veljet ja sisaretkin hengen kautta. Halleluja. Me nähdään Jumalan silmi, koska Kristus meissä, kirkkauden toivo, niin tämä ylimmäinen pappi asuu meissä. Halleluja. Niin me näemme meidän veljemme ja sisaremme Jumalan silmi, ja me näemme sen potentiaalin myös, mikä jokaisessa veljessä ja sisaressa on. Halleluja. Ja ei tee mieli enää sen jälkeen puhu pahaa veljessä ja sisaressa, kun näkee Jumalan silmin veljen ja sisaren potentiaalin. Halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja. Henki vapauttaa meitä. Kiitos Jeesus, että me alamme tuntemaan toisemme hengen mukaan, halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja, Jumala on hyvä, halleluja. Mulla on tapahtunut näin mun elämässä, halleluja, että on sitä jo aikaa, kun mä eka kerran elämässä näin mun veljen, joka oli jo loukannut minua. Mä olin ylpistynyt ja ylpeät ihmiset loukkaantuu helposti. Niin mä aloin tekemään parannusta siitä minun ylpeydestä. Halleluja. Aloin antaa anteeksi veljelle, joka oli minun loukkaantunut. Mutta mun tajunta räjähti jonnekin ihan toisiin ulottuvuuksiin, kun mä sain sen anteeksi antamuksen. Ja sain voiman antaa sille veljelle anteeksi myös. Ja sen jälkeen mä näin mun veljen, se sama velje, joka oli loukannut minun. Mä näin hänet Jumalan vanhurskauden kautta. Sama vanhurskauden, jolla Jumala näkee meidät Kristuksen kautta, halleluja. Hänen vanhurskauden kautta, halleluja. Me ollaan syyttömiä Jumalan edessä. Myös veljet ja sisaret, Jeesuksen vanhurskauden tähden. Halleluja, kiitos Herralle. Ja se on hyvä juttu, jos joku pystyy loukkaa sinua. Ole kiitollinen hänelle. Halleluja. Että sä voit päästä lähemmäksi Jumalaa. Anna vaikka 100 € sille kaverille, joka sinua on loukannut. Niin se auttaa, halleluja. Halleluja, ihan oikeasti auttaa. Kiitos Herralle. Halleluja, sä pääset eroon siitä sun omasta itsekkyydestä. Siitä minä jutusta. Halleluja. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Halleluja. Ajattele, halleluja, kun me alamme vaeltaa pyhässä hengessä. Halleluja. Halleluja. Kiitos Herralle. Niin me katselemme Herran kirkkautta. Halleluja. Ja muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkautta. Me alamme vaeltamaan kirkkaudesta kirkkautta ja halleluja. Me olemme täynnä rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä. Halleluja. Hyvän tahtoisuutta, uskollisuutta. Halleluja. Ja kun me olemme näitä, halleluja, niin me pääsemme vaeltamaan kirkkaudesta kirkkauteen, halleluja. Mä tykkäänkin sanoa, halleluja, varmaan joku oikea oppinen voi olla eri mieltä, mutta saa olla eri mieltä, kiitos Jumalalle. Niin kun me vaellamme Herran hengen alla, halleluja, niin Jumala avaa hänen kirkkauden ovensa meille, halleluja. Ja hänen kirkkautensa tulee meidän elämän osaksi ja me täytämme, halleluja, koko maan hänen kirkkaudella, halleluja. Ja Jumalan pojan tuntemuksella. Halleluja, kiitos Herralle kaikista oikea oppisistakin. Halleluja, Jumala rakastaa meitä kaikkia. Halleluja, kiitos Jumalalle. Ja Jumalalla on hyvä huumorintaju. Ajattele, kun mäkin 2010 vuonna aloin rukoile Intian puolesta ja mä en osannut edes englantia silloin. Ja halleluja. Mutta aloin rukoile, mitä Jumala Jeesus pelastaa, parantaa ja vapauttaa Intian, halleluja. Ja sitten 2015 vai 2016 Jumala avasi oven Intiaan ja lähdettiin saarna. Silloin mä olin jo oppinut vähän englantia, halleluja, niin sinne mentiin, halleluja. Ja sitten mä näin, miten Jumala vastasi rukouksiin. Me ollaan rukousvastaus, halleluja. Muista, pyhän, kun sä oot vastattanut pyhängen, niin sä olet rukousvastaus ihmisille, halleluja, kun siellä Jumala luottaa sinua. Niin mä olinkin se rukousvastaus, mä olin rukoillut siellä, halleluja, että miten Intia pelastuu, vapautuu. Ja sitten mä näin, miten Jeesus, halleluja, vapautti, pelasti ja paransi intialaisia, halleluja. Ja sitten 2017 niin mä sain ilmestykset, mun elämä tulee helpommaksi, jos mä saan vaimon Delhistä, halleluja. Ja sitten aloin rukoilemaan sitä vaimon Delhistä ja halleluja, 2021 sain vaimon Delhistä, halleluja. Ja nyt mä oon sitten puolintialainen, halleluja, vaikka mä onkin vaikka ihonväri onkin mitä on ja en vielä puhu edes hindiäkään. Mutta halleluja, mutta Intian lain mukaan olen, halleluja, Intian kansalainen, ulkomaalainen, Intian kansalainen. Mutta siinä Jumalan huumorin taju, ymmärrätkö? Halleluja. Ei mulla silloin 2010 vuonna, kun mä aloin rukoilla Intian puolesta, ei ollut mitään ajatusta, että mä nyt joku päivä olisin sitten intialainen. Kun vielä en siihen aikaan edes osannut englantia, koska mä oon jäänyt 2 kertaa luokalle Englannissa, mahdollisimman huonoimman numeron 4, halleluja. Ja ei ole tarvinnut sitten 7, 8 ja 9 edes englantia opiskella, halleluja. Mutta mä oon englannin oppinut Raamatun kautta, koska mä halusin olla kuulijainen sille, mitä Jeesus sanoi ja mitä pyhä hänkin sanoi, niin se vanha minä haudattiin ja uusi nousi sijaan. Halleluja, aloin elää uutta elämää Kristuksessa. Halleluja, sain kuulijaisen sydämen. Halleluja, kuulijaisen hengen. Halleluja, ja halusin olla kuulijainen Jumalan sanalle. Sillä Raamattu sanoo, menkää kaikkeen maailmaan. Halleluja. Miten me voidaan mennä kaikkeen maailmaan, jos me osataan pelkästään suomen kieltä? Ei moni ei maailmassa osaa suomen kieltä. Mutta jos me opitaan englannin kieli, niin sä löydät joka maailman kolkasta jonkun, joka pystyy kääntämään sua. Ja sä pystyt menemään kaikkeen maailmaan. Halleluja, niin mä halusin olla sille kuulijainen. Ja sitten mä nöyrästi aloin opiskelemaan Raamatun kautta englantia. Ja siinäkin on Jumalan valtava huumorintaju, koska minun englannin opettajakin oli sanonut minulle, että sinä et ikinä opi englantia. Hän oli väärässä. Niin kun, ja minäkin olin väärässä. Mä hyväksyin sen ja Jumala on minullekin armollinen ja en todellakaan halunnut oppia englantia. Koska minä ajattelin, jos joku ei osaa suomea, niin mä puhun kovempaa, että hän ymmärtää minua. Halleluja. Niin siinäkin tulee Jumalan huumorintaju hyvin esille, eikö vaan? Halleluja. Mutta muutumme saavan kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Halleluja. Kiitos Herralle, että me saamme liittyä sinun esirukoilijan rukouselämään, kun me ollaan täynnä pyhää henkeä ja opitaan vaeltamaan hengessä. Tuolta avataan Sakarian kirja. Kiitos Herralle. Sakarian kirjassa otetaan luku 8 ja jaet 23. Näin sanoo Herra Sebaot. Niinä päivinä tarttuu 10 miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen, me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Halleluja. Kun me opitaan tuntemaan Jumalan rakkaus, Rakkaus karkottaa pelon pois, kun me pysymme hänen sanassa ja vaellamme hengessä, niin me olemme saman kuvan kaltaisia ja me vaellamme niin kuin Jeesus maan päällä, tehden niitä samoja Jumalan tekoja, joita Jeesus teki, halleluja. Me saamme nöyrän sydämen, halleluja, sillä Jesaja 57 ja 15 myös sanoo, että Herra viihtyy siellä, missä on nöyryyden henki, halleluja. Kun me ollaan täynnä pyhää henkeä, täynnä Jumalan sanaa, niin me ollaan täynnä nöyryyden henkeä, niin Jumala viihtyy siellä, halleluja. Kiitos Herralle, ja sanoohan 1 Korinttolaiskirje 3:16, me olemme Herran temppeli. Halleluja. Niin tässä, halleluja. Tämä profetia saa toteutua meidän elämässä, kun me olemme vaeltamaan kuin Jeesus. Halleluja. Niinä päivinä 10 miestä kaikissa pakanakansaan kielissä tarttuu Juudan miestä liepeeseen. Kuka on Juudan mies? Jeesus. Halleluja. Juudan miestä. Juudan leijona on meissä, eikö vaan? Halleluja. Juudan leijona on meissä. Jeesus Kristus, halleluja. Kun me alamme vaeltamaan kuin Jeesus Kristus täällä maan päällä, niin 10 miestä kaikista kansoista tarttuu meidän takin liepeeseen ja he tahtovat kulkea meidän kanssamme, koska he näkevät, että Jumala on meidän kanssamme. Halleluja. Ja he näkevät silloin, kun me vaellamme kuin Jeesus. Halleluja. Ja sanoittakin me voidaan voittaa ihmisiä Jeesukselle, koska ihmiset näkee, että Jumala on meissä. Halleluja. Kristus on meissä. Samoin kuin Jeesus vaelsi täällä maan päällä. Halleluja. Hän vaelsi täällä. Niin väkijoukot tungeksi Jeesuksen tykö. Halleluja. Niin väkijoukot alkaa tungeksimaan meidän tykö, kun he näkevät, että Jumala on meidän kanssa. Mulla on todistuksia tässä, halleluja. Me on mennyt jonnekin kylään, missä Jeesus on parantanut ramman, halleluja. Kaikki on tietänyt, että hän on ollut rampa, halleluja. Ja Jeesus on parantanut. Niin sen jälkeen on yli 100 ihmistä tullut minun tyköni, halleluja. Haluan vastauttaa rukous, koska he ovat nähneet, että Jumala on minussa. Tämä raamatun paikka on melkein toteutunut minun elämässä, että mietin nyt 10 miestä kaikissa kansoissa. Se on aika iso määrä, halleluja, kaikissa kansoissa 10 miestä. Siinäkin tarvii minunkin vielä kasvaa, halleluja, että kaikista kansoista. Mutta on ihmisiä tungeksinut jo luokseni, koska he ovat nähneet, että Jumala on minun kanssani. Halleluja. Niin kuin ihmiset näki, että Jumala oli Jeesuksen kanssa. Halleluja. Jopa näki, että Jumala on Jeesus kanssa, vaikka hän sanoi jopa Pietarille, että pois tieltäni saatana, koska sinä ajattelet kuin ihminen, et niin kuin Jumala. Ajattele Pietari, hänen rakkaimpia opetuslapsia, mitä hän sanoi, että siitä häviää helposti se kiiltokuva poikamaine siitä Jeesuksesta, halleluja, kun me ymmärrämme, miten vihainen Jeesuskin oli. Ja Jeesus oli vihainen, kun hän ajoi ihmiset sieltä temppelistä ulos. Halleluja, kun sitten oli tehty ryöväreitten luona. Että se on aika kaukana siitä kiiltokuva Jeesuksesta. Halleluja. Jeesuskin oli monesti vihainen. Mutta Raamattukin sanoo, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää tehkö syntiä. Halleluja. Vihastua saa, niin kuin Jeesuskin vihastui. Halleluja. Se on ihan normaalia välillä vihastua, jos joku vähän ei toimi niin kuin Jumala tahtoo. Halleluja. Niin me voidaan ojentaa. Halleluja, rakkaudessa ojentaa. Halleluja, me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Halleluja, tämä tapahtui Australiassakin aikana. Halleluja, mä olin siellä liikennevaloissa, ootin, että punainen tulee sinne. Ja sitten mä sain kertoa Jeesuksesta. Halleluja, kiitos Herralle, että saadaan kertoa Jeesuksesta. Mutta siinä kaveri täytty pyhällä hengellä, halleluja. Siinä liikennevaloissa ja halleluja, hän sai pyhän hengen kasteen siinä ja siinä Jeesus paransi sitten sairaita. Siinä yksikin mummo sanoi, että en olisi ikinä uskonut, kun aamulla lähti kauppakäynnille, että paranen tässä matkalla. Ja Helsingissäkin on tapahtunut, Kampissa on saarnannut siellä evankeliumia ja on laskenut käsiä sairaiden päälle. Niin ihmiset on tullut minun luokseni ja sanonut, että ei olisi aamulla uskonut, että saa vastaanottaa parantumisen. Että kyllä täällä Suomessakin tapahtuu ihmeitä. Halleluja, ei tarvitse ihan aina tuonne ulkomaillekaan lähteä. Halleluja, sama Jeesus on täälläkin. Mutta isoimmat ihmeet mä oon kuitenkin nähnyt siellä ulkomailla, mutta mä uskon, että tämä tapahtuu myös yhä enemmän väärin täällä Suomessa. halleluja, että ihmiset alkaa tungeksimaan, halleluja, meidän tykömme, koska he näkevät, että Jumala on meidän kanssamme. Kiitos Herralle Jumalalle, Jeesukselle Kristukselle. Halleluja. Luku 17 ja 4. Minä olen kirkasnut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Nyt me ymmärrämme tämän Raamatun jakeen huomattavasti paremmin, minkä työn hän antoi tänne maan päälle. Halleluja, että hän kirkasti Isää. Ja se työ jatkuu meidän elämämme kautta, että me voimme kirkastaa Isää. Jeesusta Kristusta. Halleluja. Taivaan ja maan luoja. Halleluja. Siihen me tarvitaan pyhää henkeä ja pysymistä Jumalan sanassa. Halleluja.
1: Viedään uusia rukouspyyntöjä ja Markus ja Apon ja Juhani tulee myöskin mukaan rukoilemaan ja tietysti niin kuin kaikki yhdessä.
2: Halleluja, halleluja, halleluja.
0: Halleluja.
2: Heavenly Father God.
0: Taivaallinen Isä Jumala.
2: You are a good Father.
0: Olet hyvä Jumala.
2: You are the King of Kings.
0: Olet kuninkaiden kuningas.
2: You are the Messiah.
0: Olet Messias.
2: Today, wonderful.
0: Tänään. Ihana day. Päivä.
2: Thank you so much for beautiful time.
0: Kiitos tästä kauniista hetkestä.
2: Here all of here how many people are there?
0: Ja kuinka moni on täällä tänään.
2: All of them you children.
0: Ja kaikki ovat sinun lapsiasi.
2: Because you love them.
0: Ja koska rakastat heitä.
2: That's why they believe you.
0: He uskovat sinua.
2: And they love you too.
0: Ja he rakastavat sinua.
2: That's why today you bring here.
0: Olet tuonut heidät tänne tänään.
2: And whatever they need.
0: Ja mitä ikinä he tarvitsevat.
2: You bless them.
0: Siunaa heitä.
2: And this box.
0: Ja kaikki tässä laatikossa.
2: Whoever name.
0: Ja mikä nimi siellä onko?
2: You know.
0: Sinä tiedät.
2: Father.
0: Isä.
2: Whatever they have problem.
0: Mitä ikinä ongelmia ovat.
2: You keep them.
0: Avaa heille.
2: You bless them.
0: Siunaa heitä.
2: And whoever sickness.
0: Ja mitä sairauksia on.
2: You heal them the sickness to or from their body in
0: ja
2: Jesus' name.
0: Ja mitä ikinä sairauksia on, niin aita ulos ne sairaat Jeesuksen nimessä.
2: Anointing come from heaven in Jesus' name.
0: Oikeelo tulee taivasta Jeesuksen nimessä.
2: How they came from home today evening.
0: Ja kuinka he menevät kotiin tänään.
2: When they go back now from this place.
0: Mene takaisin tästä paikasta.
2: They will be go with peaceful and joyful and for healing.
0: Ja he menevät kotiin täynnä terveyttä, iloa ja rauhaa.
2: Jesus, all sickness heal them through out from their body.
0: Jeesus, kaikki sairaudet ulos heidän ruumista.
2: Because they belong to you, Jesus.
0: Koska he kuuluvat sinulle.
2: You bless them.
0: Siunaa heitä.
2: And they can be see your miracle in Jesus' name.
0: He voivat nähdä sinun ihmeitä Jeesuksen nimessä.
2: Open their eyes.
0: Avaa heidän silmänsä.
2: Open their ear to hear your voice.
0: Avaa heidän korvansa kuulemaan sinun äänesi.
2: Father.
0: Isä Jumala.
2: They are all of your children, Father.
0: He ovat kaikki sinun lapsiasi.
2: And they will become continue.
0: Ja he voivat pysyä.
2: They can be listen your words continue.
0: Ja pystyvät jatkuvasti kuulemaan
2: will,
0: sinun
2: they
0: sanasi.
2: They will come here to always to worship you.
0: Ja he tulevat aina palvomaan sinua
2: and
0: tähän.
2: They will know how is you are good.
0: Ja he tulevat tietämään miten sinä olet hyvä.
2: And they know how is you powerful.
0: Ja he tietävät miten voimallinen sinä
2: and
0: olet.
2: And they can be, keep you always time to you in Jesus' name.
0: Voivat antaa lisää aikaa sinulle Jeesuksen nimessä.
2: Thank you Jesus for your love.
0: Kiitos. Kiitos sinun rakkaudesta.
2: Thank you Jesus for your healing.
0: Kiitos sinun parantumisesta.
2: Thank you Jesus, we pray in your name.
0: Ja rukoilemme sinun nimessäsi.
2: Amen.
0: Amen. Kiitos Jeesus, mahtava Jumala. Kiitos rakas Jeesus, että me saamme istua sinun armoistuimellasi. Halleluja. Kiitos rakas Jeesus, me saamme tuoda kaikki nämä rukousaiheet sinun armoistuimellesi. Halleluja. Kiitos rakas Jeesus. Halleluja. Ihmiset saa tuntea enemmän Jumalan poikaa, Jeesusta Kristusta. Kiitos rakas Jeesus. Halleluja. Kiitos rakas Jeesus, sinä annat parhaita lahjoja sinun lapsillesi. Kiitos rakas Jeesus, että me saamme luottaa kautta ja laita meidän turvamme sinuun, halleluja, joka olet ihmeitä tekevä Jumala, ja sinä vastaat sinun lastesi rukouksiin. Kiitos, rakas Jeesus, halleluja. Kiitos, rakas Jeesus, mitä sinä teet, halleluja. Miten sinä käännät kaiken voitoksi, sillä me olemme enemmän kuin voittajia. Kiitos, rakas Jeesus, halleluja, että ihmiset saa kulkea sinun Kristuksen voitto saatossa, halleluja. Saa tuoda kunnian Jumalalle, halleluja, miten sinä vastasit heidän rukouksiin, halleluja. Kiitos, rakas Jeesus, että sinä annat myös rohkeuden jakaa se todistus eteenpäin, halleluja, että me voimme olla sanan tekijöitä, ei ainoastaan kuulijoita, vaan tekijöitä, halleluja. Kiitos, rakas Jeesus, halleluja. Ylistetty olkoon sinun pyhä nimesi, Jeesus Kristus. Amen.
3: Sinä, joka et tunne vielä Jeesusta, tänä iltana Jeesus kutsuu sinua. Hän tahtoo sinut yhteyteensä. Olet sitten täällä kirkossa tai siellä kuvaruutujen takana. Tule nyt ja rukoile minun kanssani syntinen rukous. Isä Jumala, minä olen tehnyt syntiä sinua ja taivasta vastaan. Anna anteeksi minun syntini. Puhdista veressäsi minun sydämeni. Tule, Pyhä Henki, ja tule todistamaan minulle, että minä olen sinun lapsesi. Ja jos tämän rukoilet sydämessäsi, minä julistan Jumalan palvelijani, sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Tulkoon vapaus! Jeesus tuli vapauttamaan kaikki ne, jotka ovat perkeleen orjia, jotka ovat synnin siteissä. Hän tuli vapauttamaan sinut, että sinä saisit todellisen vapauden Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Pyhä Henki, jumalisuuden kolmas persoona, tulee todeksi sinun elämässäsi. Hän tekee Jeesuksen todeksi sinun elämässäsi. Halleluja. Me rukoilemme myös Pyhän Hengen täyteyttä. Ne, jotka ei ole vielä täyttynyt Pyhällä Hengellä, ota vastaan Pyhä Henki. Käännä sydämesi, käännä katseesi Jeesukseen, ja Pyhä Henki tulee sinun elämääsi ja haluaa täyttää sinut niin, että rakkaus täyttää sinut niin, että ei ole pelkoa enää sinun elämässäsi. Pelko ei enää hallitse, vaan Pyhä Henki johtaa ja Isä Jumala hallitsee sun elämää.
1: Isä, kiitos, että sinun armosi saakin kun laskeutua meidän yllemme ja ihan myöskin jokaisen ylle, joka siellä lähetysten ääressä on. Kiitos, Herra, että sinä annat sen avun, mitä kun sydän halajaa, mitä myöskin kun ihan ihminen tarvitsee. Kiitos, että todella semmoinenkin Jumalan rakkauden virta virratkoot vaan tuorella tavalla. Herra, me kiitämme siitä, että saamme siunata kansasi Israelia, toivottaa rauhaa Jerusalemille ja Jumalan hyvien suunnitelmien toteutumista omaisuuskansan kohdalla. Herra, kiitos, että myöskin kärsivää seurakuntaa siunaat maailmanlaajuisesti ja tuo ihan semmoinen kuin taivaallinen voitto myöskin heille. Siunataan perheitämme ja anna ihan jokaisen perhekuntaan taivaan siunaus. Ja myöskin tähän maahan tosiaan ne Jumalan tulet ja Jumalan tuulet, jotka tuovat runsaan sadon taivasten valtakuntaan, myöskin Suomen maan ja kansan keskellä. Kunnia Jumalalle. Sitten Herran siunaus vielä yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
1: Viikon päästä on äitien päivä. Radio Dayssä kuullaan ensi viikolla myös konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
2: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
3: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
4: Radio Day.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Toisinaan mun

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Äidille on usein paljon sanottavaa, mutta harvoin tarpeeksi sanoja. Tänä äitienpäivänä sano se kirjalla.
2: Esimerkiksi nämä huippusuositut kirjat. Turvassa, tie peloista rauhaan. Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä. Eevasta Juniaan. Aikashopin koskettavat kirjat nyt 20€ kappale. Tilaa viimeistään 5. toukokuuta. Aikashop.fi.
1: Sano se kirjalla.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen ystävällisessä seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa ilmainen Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Montako vuotta sä olet lukenut Jeesuksen vuorisaarnaa?
3: Vuosikymmeniä lapsesta asti.
2: No löydätkö vieläkin siitä jotain uutta?
3: Joo, viimeksi eilen.
4: Raamatussa Jeesuksen rakkaus tulee lähelle jokaista. Tue Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään Armoa ja lahjoja -opetussarjaa ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva tukisumma osoitteessa kry.fi. Annetaan Jumalan elävän sanan koskettaa.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Hei, tässä Kirsi Rostamo. Lähdepä mukaani kokemaan rauhallinen ja idyllinen Patmossaari Välimeren lämpimässä syleilyssä 30. elokuuta alkaen. Lue lisää ja varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.

0: Yeah.
1: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Oikein hyvää kansallista veteraanipäivää toivottelee Laakson Taisto täältä suorasta iltalampuohjelmasta, joka nyt sitten kuullaan tänään veteraanipäivänä 27.4.2026. On etuoikeus tänään olla asian tiimoilla tässä iltalampussa ja on sattunut niin mukavasti, että tuo kansallinen veteraanipäivä osuu juuri tähän iltalamppuiltaan, eli maanantai 27. huhtikuuta. Oikein mukavaa leppoista ehtoota tänään, ja tämä lähetys uusitaan tulevana lauantaina kello 21.03. Ja tänään meillä on kaksi haastateltavaa suorassa lähetyksessä, ja haastateltavana ovat Erkki Karvanen Tervosta ja Ritva Lajunen Miihikkälästä. Ja he muistelevat sotaveteraaneja, sotainvaliideja ja heidän läheisiään sekä kahta evakkomatkaansa Karjalan kannakselta, sieltä sodan jaloista. Ja mielenkiintoinen ilta on todellakin luvassa ja huippujuttu tänään. Nämä henkilöt ovat suorassa lähetyksessä. Olen suorastaan ylpeä, että saan haastatella heidät ihan livenä. Ja tässä mennään sitten pikkuhiljaa tuohon haastatteluihin ja kerrotaan tässä heti alkajaisiksi, että voit antaa palautetta tästäkin ohjelmasta osoitteella iltalamppu PL4271 Eurajoki tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Ja käykää katsomassa myöskin iltalampun verkkosivuja, eli kotisivuja iltalamppu.fi. Näin mennään tätä iltaa eteenpäin aina tuonne kello 20 asti. Oletteko valmiit? Kohta startataan, taikka olemme jo startanneet, mutta musiikki on myöskin tähän ajankohtaan liittyvää. Ja jos ajatellaan, että kaksi Karjalasta kotoisin olevaa henkilöä tapaa toisensa pitkän ajan jälkeen, niin siellä haastellaan. Ja kysellään toinen toisilta, että ystäväni muistathan. Ja tällä lauletulla laululla sitten aloitamme tämän suoran lähetyksen ja annetaan lauluvuoro Beritille. Ystäväni, muistathan.

0: tänään esimerkiksi, kun olin haastateltavana Radio Dayssa tämän illan tiimoilta, niin kysyttiin, että toimittaja kysyi, että mikä, onko mulla joku läheisiä henkilöitä sitten veteraaneina ja tarkoitti varmaan, kun otan tällaisen aiheen, niin nyt en muista, mikä on isän tilanne. Olin 2,5 kuukauden, kun isä kuoli. Ja sitten läheisiä sukulaisia tietenkin on ollut. Mutta se on mielenkiintoista, että miksi Karjala on niin lähellä meikäläistä, vaikkakaan ei äitini ja isäni ole sieltä päin kotoisin. He ovat Satakunnasta kumpikin ja ei ole karjalaista sukujuurta. Ja olen tässä pohtinut sitä useamminkin kerran, että miksi tuo Karjala-aihe on niin lähellä ja olen päätynyt siihen tulokseen, että se kokemään Peipohjassa, kun asuin Köyliön puolella synnyin, niin siellä on karjalaiskylä Kokemäellä Tuomaala ja siellä oli useita perheitä, jotka olivat sieltä Karjalasta kotoisin, Räisälästä ynnä muulta paikkakunnalta. Ja sitten oli aivan lähinaapuri, oli Sakkolasta. Ja hän kävi meillä tosi usein, äidin hyvä ystävä, ja sieltä muistoja toi sieltä Karjalasta, ja siitä varmaan tuli. Sitten myöskin mun hengellinen isäni, Veikko Matikka, oli sieltä Karjalasta kotoisin, Räisälästä, ja monia uskovia ihmisiä, joiden kanssa sitten kasvoin lapsena siellä seurakuntaelämässä, ja siellä oli useita henkilöitä, niin siinä varmasti tuli tämä Karjala-aihe läheiseksi ja todella aina usein herkistyn, kun kuuntelen Karjalasta kertovia lauluja ja myöskin tarinoita, tosi tarinoita. Ja sitten mennään pikkuhiljaa siihen tilanteeseen, otan täältä studiosta suorasta lähetyksestä tänään maanantaina 27.4. yhteyden Erkki Karvaseen, Tervoon, sinne Savoon ja jutellaan hänen kanssaan aiheesta. Ja nyt sitten te, jotka haluatte tukea Iltalamppua, niin kannattaa ottaa kynä ja paperi ja pistää näitä ylös, näitä koordinaatteja niin sanotusti. Ja ne tulee tässä ihan kohta puoliin oikeastaan. Ja muistakaa, että tuo viiten numero, jos haluatte tukea, niin mainitkaa se myöskin siinä. Se on muuten, jos ei sitä mainita, niin se ei kohdistu Iltalampulle. Näin, mennään pikkuhiljaa sinne Savoon musiikin myötä ja laulun jälkeen on todellakin Erkki Karvanen suorassa lähetyksessä siellä valmiina haastelemaan tässä lähetyksessä, ohjelmassa. Mutta tässä tulee sitten tietoa, miten voitte olla mukana tässä Iltalampu-työssä.
1: Haluatko tukea Iltalampu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalampu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI88 1012 30 00 20 61 75. Iltalampu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.

0: Näin Vesa Alare tässä lauloi tämän laulun. Pienet kukkivat kummut oli tuon koskettavan laulun nimi. Ja sitten mennään puhelimitse Savoon tänään, kuten on jo mainittu suorassa lähetyksessä, kun ollaan 27.4. Ja siellä puhelimessa on Erkki Karvanen. Terve Erkki ja tervetuloa suoraan lähetykseen tänään, veteraanipäivänä. No niin, siellä olet.
1: Kyllä.
0: No niin, hyvä. Joo, kuuluvalla äänellä vaan sitten tuota, jutellaan tässä, niin kuuluu ihan sinne tuota kuulijoille saakka tietenkin. Niin, Erkki, oikein hyvää kansallista veteraanipäivää sinulle.
1: Kiitos.
0: Miten sulla on tämä juhlapäivä mennyt, kun juhlistetaan veteraaneja?
1: Hiljaisissa merkeissä on tuossa sängyssä pötkötellyt.
0: Joo, sängyssä olet pötkötellyt. Ja tuota, miten sulla yleensä tämä veteraanipäivä, se on muistoissa ja oot varmaan jotenkin aina sitten herkällä mielellä, vaikka itse et olekaan veteraani rintamalla ollut, mutta minkälaisia ajatuksia se tuo sulle?
1: No tuota, kyllähän se monenlaisia tuo, että missä me, kun sitä ajattelee, niin lähinnä tulee, että jos ei olisi ruvettu vastarintaa, niin missähän sitä oltaisi.
0: Niin, aivan. Erkki, tässä ennen kuin mennään eteenpäin, niin kerrotaan kuuntelijoille, että me ollaan tehty sun kanssa sinukaupat ja sinutellaan toisia, vaikka sulla on kunnioitettava määrä vuosia takana. En malta olla kysymättä, minkä verran sulla on ikää?
1: No vähän yli 90 vuotta.
0: Eli 90 juhlia on vietetty sitten jossakin vaiheessa, meneekö se niin?
1: Reilu kuukausan siitä on.
0: No niin, joo, kyllä kunnioitettava määrä tosiaan, kuten mainitsin, on vuosia takana. Ja tuota, minkäs verran sulla on sukulaisia nyt veteraanipäivää, kun vietetään, niin minkä verran sulla on ihan lähisukulaisia?
1: No lähisukulaisia ei ole enää kuin tuota veli ja sisar.
0: Niin.
1: Ja sitten on tuo... Veljellä on kaksi poikaa ja sisarella on yksi tytär.
0: Joo, kyllä. Entä sitten muita tuttavia sukulaisia, jotka on ollut kenties rintamalla? Ne henkilöt aina harvenee, niitä on hyvin vähän enää sotaveteraaneja, mutta onko sulla ihan tuttuja, jotka siellä on rintamameininkiä?
1: En kyllä tiedä, että olisi kovin läheisiä, että...
0: Joo, kyllä. Tässä vietettiin evakon päivää, eli evakoille liputettiin toinen päivä, hetkinen, milloin se nyt oli, 20. päivä, niin se on merkittävä päivä myöskin. Ja sinä, Erkki Karvanen, sinä olet ollut kaksi kertaa lähtenyt sieltä evakkoretkelle sieltä.
1: Kyllä näin on.
0: Joo. Ja sä lähdit sitten siellä, kerron vähän, muistellaan tässä vähän muutamalla ajatuksella sitä evakkoreissua, niin milloin lähdit ensimmäisen kerran?
1: No ensimmäisen kerran se oli siinä... marras-joulukuun vaihteessa vuonna 1939, kun marraskuun viimeinen päivä alkoi se sota.
0: Niin. Ja sä olit... Niin, sä olit syntynyt 30... Sun syntymävuosi on...
1: 36.
0: Joo, näin ajattelin. En sanonut tuota vielä tarkkaan. 36, niin sä olit hyvin pieni lapsi silloin.
1: No vajaa 4-vuotinen.
0: Joo.
1: Semmoinen 3,5.
0: Niin. No mites tuota 3,5-vuotias lapsi ei varmasti jäänyt mitään mieleen siitä ensimmäisestä evakkomatkasta?
1: No eihän siitä juuri mitään jäänyt, että ei... sen ikäinen lapsi paljon semmoisia asioita ajattelee, että minä en yhtään muista, miten sitä, no Valkjärven asemaltahan sitä varmaan käytiin junnaa ja sitten lähdettiin ajaa puksuttelemaan tänne Länsi-Suomeen päin.
0: Niin, mikä se etappi oli? Varmaan karjavaunuissa suokin kuljetettiin muiden evakoiden kanssa.
1: Minä en sitä kyllä yhtään muista.
0: Mutta jälkeenpäin kuulu niin. Niin mikä oli etappi sitten, kun lähditte sieltä Valkjärveltä?
1: No se oli Humppilaan sitä puksuteltiin.
0: Niin, aivan. Ja mitäs siitä Humppilasta sitten, kun sieltä 3,5-vuotiaana noin pääsit Humppilaan, niin minkälaisia tarinoita siellä on sitten vanhemmat kertoneet, mitä oli edessä ja mitä odotti?
1: No siellä se väestö oli karjalaisiin verrattuna vähän jäyhempää, mutta ei heidän kanssaan mitään ongelmia tullut. Et ihan hyvin sitä heidän kanssaankin pärjättiin.
0: Niin, aivan. Ja Valkjärvi on tämä sun syntymäpaikka siellä Karjalassa. Kyllä. Joo.
1: Niin on.
0: Kyllä, kyllä. Minkäs verran aikaa siellä sitten Humppilassa meni sitten?
1: No se oli 39, kun sinne mentiin noin kuukausi, joulukuu.
0: Niin.
1: Ja siitä meni sitten vuoden 40 puolelle, mutta ei koko vuotta ollut.
0: Niin.
1: Siinä muutettiin tuonne metsämaan puolelle.
0: Niin, metsämaa oli seuraava etappi teillä.
1: Joo.
0: No mites sieltä sitten metsämaalta, mihin teidän evakkojen matka, no, teidän perhe matkasi?
1: Metsämaalta sitten muutettiin vuoden 1941 puolella Saarijärvelle.
0: Keski-Suomeen.
1: Keski-Suomeen.
0: Joo, aivan. No miten Saarijärvellä sitten, kuinka kauan siellä olitte?
1: Saarijärvellä oltiin vuoden 1942 puolelle. 1941 vielä oli menossa, kun muutettiin Humppilasta Saarijärvelle.
0: Joo. No tuliko Saarijärvellä sitten kuinka kauan oltua? Suurin piirtein.
1: Olisikohan sitä suurin piirtein vuoden verran.
0: Joo. No sitten 43 vuonna, miten teidän matka jatkui siitä sitten eteenpäin?
1: No siitä tultiin siinä 42 vuoden touko-kesäkuun vaihteessa tuon Valkjärvelle ja sitä oltiin sitten tuonne viikkoon vaille juhannusta tuli se toinen lähtö pakoon sieltä Valkjärveltä.
0: Niin.
1: Sitten tultiin Padasjoelle.
0: Joo. No pääsitte sitten sinne kotikonnuille sinne Valkjärvelle takaisin.
1: Kyllä.
0: Mutta se siellä ei kauan voinut olla, kun taas sota pakoon toiselle evakkoreisulle.
1: Kyllä.
0: Ja sulla oli sitten vähän tullut vuosia sitten, muutama siinä lisää, ei montakaan, mutta miten se toinen evakkoreisu, onko sulla jäänyt siitä muistikuvaa?
1: No siitä on vähän enempi muistoja kuin siitä ensimmäistä läystä.
0: Niin. Mitä siitä muistat?
1: Siitä käytiin Valkjärven asemalta käytiin, minä en muista, oliko ne mullivaunuja vai oliko ne tavallisia vaunuja, näitä matkustajavaunuja.
0: Niin.
1: Siitä lähdettiin ajelemaan Viipuriin ensin ja sitten Kouvolaan ja Lahteen.
0: Aivan, kyllä. Ja pikkupoika siellä äidin kanssa, oliko teillä muita lähisukulaisia siinä teidän seurueessa vai äidin kanssa? Vai oliko muita lapsia?
1: Velimies ja minä ja muita ei ollut.
0: Niin, velimies ja sinä ja äitisi.
1: Äiti.
0: Joo, kyllä. No miten siitä matkasta sitten, jäikö sulla Erkki Karvonen muistikuvia, miten se matka sinne sujui?
1: No siitä minä muistan sen verran, että Lahdessa taidettiin olla yötä.
0: Niin.
1: Ja sitten ruokailu oli Lahden hiihtostadionilla.
0: Ai, no niin, hyvin sulla on jäänyt mieleen ja evakoita oli paljon siellä hiihtostadionilla.
1: No ihan niitä suht koht, ympäri Karjalaahan niitä oli.
0: Joo, mitä sieltä...
1: Vaihän ne kaikki tulleet lähemmä sitä reittiä, toisiaan meni muuta reittiä, mutta kyllä niitä aika lailla oli.
0: Joo, no mitä sitten... Lahteen ja sitten teidän sijoituspaikka vielä jatkui muutama paikkakunta.
1: Joo, se siitä se oli silleen, että kun se yö oltiin Lahdessa, niin seuraavana aamuna sitten Mesijärven laiturista panivat semmoiseen puuntavaran kuljetusproomuun.
0: Ai.
1: Ja siinä oli semmoinen hinaaja puksu, joka nähtiin vetämään Patasjoen rantaan.
0: Niin, vai niin?
1: Tällainen pieni hinaaja.
0: Joo.
1: No siinä semmoisen tapauksen muistan, että siinä oli heitetty semmoisia lankkuja sen aukon yli ja niiden päälle oli sitten ressut. Ja kun rupesi satamaan, niin siihen muodostui semmoisia pusseja niihin ressuihin. Ja sitten ne tökki veitsien kanssa, puhki niitä ja otti vettä ämpäreihin ja juomavettä suli siitä.
0: Ai, sadevetestä.
1: Sadevettä.
0: Joo, kyllä. Eli toisin sanoen siellä proomussa olitte sitten.
1: Proomussa mentiin Väksyn kanavan kautta. Vesijärvi sinne Mäksyyn asti ja sitten siitä kanavan läpi Päijänteen puolelle ja sitten puksuteltiin tuonne Patasjoen rantaan.
0: Joo. No entäs sitten matka sieltä Patasjoelta?
1: No se oli semmoinen liki Luopioisten rajaa semmoinen maalaistalo kuin Tervakoski. Ja sieltä oli isäntä hevosen kanssa ottamassa vastaan tuo lähti. Antoi kyyvin sieltä laiturilta sinne kotiinsa.
0: Niin. Mutta se ei ollut siellä sitten teidän sijoituspaikka vielä, vaan matka jatkui sieltä vielä eteenpäin jossakin vaiheessa.
1: No kyllä me oltiin siellä sen talven yli, 44 talven yli siellä Tervakoskessa ja sitten lähdettiin seuraavana keväällä 45 lähdettiin Lammille.
0: Siitä Lammille, joo. Aivan. No mites Lammilla sitten, kuinka kauan tuli oltua?
1: No Lammilla se oli 45, kun 47 joulualla lähdettiin Jämsää.
0: Ahaa, joo.
1: Se ei ollut enää evakkopaikka se Jämsä, se oli sieltä saatiin kylmä tilaa ja...
0: Aivan.
1: Lähdettiin asumaan siellä.
0: Joo, kyllä. Siellä rupesitte sitten arkea olemaan. Teillä oli minkälainen, oliko se sellainen pieni maapaikka vai minkälainen siellä Jämsässä?
1: No siitä maapaikkahan se oli.
0: Niin.
1: metsää oli ja peltoa oli.
0: Joo, ja siellä äiti sitten kahden lapsen kanssa.
1: No joo, oli se sisar jo silloin.
0: Niin.
1: Hän syntyi Molkijärvellä vuonna 1943.
0: Aivan, kyllä.
1: Oli semmoinen pien tytön tyllöllä oli.
0: Joo. Sitten Jämsässä oli, sitten kasvoit siellä ja minkäs verran aikaa Jämsässä tuli oltua?
1: No Jämsässä on elämäni pisimmän ajan ollut. Semmoisen 50 vuotta suurin piirtein, tai ehkä ei vuottakaan yli muistaakseni.
0: Niin, ja sulla perhe siellä, perustit perheen siellä ja näin se varmasti meni.
1: No se nyt on vähän semmoinen, että se niin kuin kahdessa pitäjässä, Jämsässä ja täällä Tervossa.
0: Niin. Mutta sitten Tervoon johti matka jossakin vaiheessa ja siihen, no kyllä, siihen oli varmaan sellainen hyvin luonnollinen syy, eli se aviosiippa oli Tervosta.
1: Syy istuu tuossa.
0: joo, kyllä.
1: Mielessä meille kemo.
0: Kyllä, eli Tervoon johti sitten matka ja nyt olette asunut sitten Tervossa. Joo.
1: No Tervossa on asuttu jo pitkälti yli 20 vuotta.
0: Joo, kyllä. Hyvin.
1: Tekemä 30 vuotta.
0: Joo, hyvin Erkki Karvanen muistat nämä vuosiluvutkin todella hienosti. Nyt me soitetaan tässä välissä musiikkia ja Erkki, sinä olet toivonut musiikiksi veteraanin iltahuuto.
1: Joo.
0: Ja nyt Viestiveljet tulkitsee tämän laulun meille ja pyydän, että älä sulje puhelinta, vaan jätä se auki ja sitten kun laulu loppuu, niin jatketaan sitten uudestaan. Et jää sinne odottelemaan.
1: Näin teemme.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Ja siinä veteraanin iltahuuto. Ja tässä varmaan joku sekaannus tuon laulun esittäjässä. Jotenkin korva sanoi, että tämä ei ollut kyllä viestiveljet. Siellä oli puhaltimiakin ja suokaa anteeksi, jos sitten kerroin väärin tämän, mutta pääasia kuitenkin, että kuultiin tämä Erkki Karvasen toivelaulu veteraanin iltahuuto. Ja sitten jatketaan. Erkki siellä linjoilla, eikö vaan?
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo, siellä Tervossa. Erkki, tässä kun oli Iltalampun runoilta, niin sinä lähetit erittäin koskettavan runon tuohon iltaan ja se kosketti niin meikäläistä kuin sitten kuuntelijoitakin. Ja tässä kun on sun kanssa juteltu ohjelman ulkopuolella, niin on todettu, että olen todennut, että sulla on vaikka kuinka paljon runoja ja olet varsinainen runomies, niin kerropa Erkki, ennen kuin siellä olet varautunut lausumaan yhden runon tässä aiheesta, niin kerropa milloin sulla on runosuoni niin sanotusti puhjennut.
2: No, sinne ei oikein tarkkaa aikaa osaa sanoa, mutta se on täällä paljon armeijasta tulon jälkeen vuonna 56-70-luvulla se muistaakseni vei ennen kuin niitä nyt alkoi runsaammin tulla.
1: Niin. Ootko laittanut johonkin merkille ylös paperille, mikä on ollut ensimmäinen runo, jonka oot saattanut?
2: En ole.
1: joo, kyllä. Koskettavia runoja ja tuo varsinkin tuo edellä mainittu runo, niin se kosketti tosi paljon. Ja Erkki, nyt oot varannut runon, joka kertoiko se sotaveteraanista vai mikä sen nimi
2: kyllä
1: oli?
2: Joo. Siihen, tuo mainitsemasi runnon sen verran voin sanoa, että siinä on eniten omakohtaista kokemusta.
1: Niin.
2: Elikkä muissa runossa niitä ei juuri olekaan kuin siinä.
1: Joo, kyllä. Siinä se kertoi sun elämästä ja tuota, siitä palvelutyöstä sitten evankeliumin asialla, niin ootko tuota evankelista vai saarnamies vai mikä se?
2: No en oikeastaan kumpaakaan, että nämä minun lahjani ei nyt niin ihmeen kummallisia ole.
1: Mut kuitenkin
2: Kyllä minä tehnyt olen Jämsän vapaaseurakunnassa ja täällä Karttulan vapaaseurakunnassa jonkun verran olen puhunut ja todistanut. Mutta en mitenkään, että olisin kiertänyt maakunnissa ja silleen.
1: Joo.
2: Omassa seurakunnassa.
1: Joo.
2: Ja nyt kun tuota vuonna 20 se, mutta se oli kun kävi tuo aivoinfarkti.
1: Niin.
2: Minä en pysty liikkumaan kuin muiden kuljettamana.
1: Niin, aivan. Mutta liikuntarajoitteiseksi tulin, mutta sitten muutenko on sitten ihan kunnossa mies?
2: No, ei tässä muuten suurempia hankaluuksia ole.
1: Joo. Tuo mainittu runo, niin se oli sanos nyt mikä sen nimi oli silloin, kun kuultiin se.
2: Ai tämä, minkä nyt meinaan esittää.
1: Ei vaan se, mikä aiemmin, Vehnänjyvän tie vai?
2: Joo, se oli Nisun jyvä Kylövakkasen uurteessa.
1: Nisun jyvä ja kylvävakkasen uurteessa. Se oli niin kuin selvästi, sä oot nöyrä mies, vaikka en ole nähnyt sua kertaakaan, niin se nisun jyvää kylvävakkasen juuressa, se oli hyvin nöyrä kuvaus ja hienoa, että se on myöskin sulta henkilökohtaisesti sun elämästä.
2: Joo, voisin sanoa, että kyllä sitä uppiniskaisuutta, niin sanottua uppiniskaisuutta löytyy meikäläisestäkin ihan riittämiin.
1: Kyllä me ketään, ei meistä ole täydellinen, sitä on monenlaisia piirteitä.
2: Näinhän se on.
1: Joo, mutta nyt Erkki Karvanen, nyt sulla on siellä runo, niin voit sen esittää meille kaikille kuuntelijoille, ole hyvä.
2: Minä olen tähän pannut otsakkeeseen, että sota-ajan muistoja.
1: Joo.
2: Talvisodan alkaessa olin pieni poika. Hieman tässä muistelen mä aikoja nyt noita. Kovin paljon ajoista en mä noista muista. Toivon vaan, että aikaa sellaista ei tarvis kokea toista. Vanhempi nyt polvi mulle kertomut on niistä. Muistoja ei niitä kyllä mikään muuta riistä. Kuullut oon, että Herra meitä auttoi voimallansa presidentistä alkaen, kun rukoukseen taipui Suomen kansa. Vaikka urhoollinen olikin silloin Suomen poika, niin oli kovin hirmuinen tuo vihollisen voima. Vaan kun kansa rukouksin Herran puoleen kääntyi, niin vihollisen sotavehkeet pakkaseen jäätyi. Jos ei meitä auttanut, olisi isä taivahainen, niin missä nytten olisikaan kansa suomalainen. Ja vaikka silloin voittoa me ei Savotassa saatu, niin aika hyvä meillä sentään on elämisen laatu. Kova vaikka vapaudesta maksettiinkin hinta, niin Jumalahan meille oli vahva turvalinna. Kiitos siitä kaikesta. Nyt olkoon yksin hälle, että apunsa hän silloin antoi kansallemme tälle. Vielä tahdon tässä muistaa teitä sotilaamme. Uhrinne nyt takia on vapaa isänmaamme. Kiitos tästä uhrista olkoon myöskin teille, että kallihin nyt muiston jätitte te meille.
1: Kiitoksia Erkki Karvanen. Oli tämä myöskin vaikuttava runo. Kiitos kovasti. Miten Erkki, kun tuossa runossa mainitsit, että nuo muistot, joita sitten muut ovat kertoneet sieltä rintamalta, niin ne ei tahdo unohtua, niin minkä verran olet läheisiltä kuullut niitä aikoinaan, sitten kun he palasi sitten, kun rauhanajat tulivat, niin minkä verran?
2: Ei se kovin runsasta ole sen ymmärtää hyvin, että niillä ei armeijassa olleilla miehillä, ei, etenkin jotka on siellä kovissa paikoissa ja näki sen kauhean, niin heillä ei kovin suurta hinkua ollut niistä kertoilla. Pitivät ne omana tietonaan.
1: Joo, näin olen myöskin kuullut, että lapsilta, että isä ei paljon puhunut. Jotkut sanovat, että ei oikeastaan yhtään puhunut isä sota-ajoista. Niin sen tietysti ymmärtää, siellä on niin tapahtunut julmia asioita.
2: Joo, jotainhan ne nyt kerto, mutta aika vähäistä se oli.
1: Niin, kyllä. Miten Erkki Karvanen, kun ajattelet nyt omaa elämääsi sieltä kaksi kertaa, sieltä sodan jaloista sitten lähditte perheen kanssa, niin mitä ajattelet näin jälkikäteen ja ajatteletko usein näitä ja mikä on sellainen asia, mikä saa sut menemään niihin muistoihin vai pyritkö niitä sitten jo unohtamaankin?
2: No se alkaa olla silleen, että sitä on jo sen verran paljon aikaa, että Ei ne enää niin kovin usein mieleen tule, mutta aina silloin tällöin. Ja kyllä siinä syvä kiitollisuus mielen valtaa, kun muistaa sen, että miten vähän sillä voimilla suomalaiset pärjäs suhtkoht hyvin.
1: Niin, sinä,
2: Tosin siinä on Jumalan apu ihan ratkaiseva,
1: niin,
2: ratkaiseva siinä asiassa, että pärjättiin niin kuin pärjättiin.
1: Erkki, evakkoreissuja kun olet kaksi tehnyt ja tätä nykyaikaa sitten kuuntelet ja seuraat uutisia, niin minkälaisia ajatuksia tulee mieleen?
2: No ne tahtoo väkisinkin kääntyä sinne negatiivisemmalle puolelle, mutta kyllä siellä väliin on sitten semmoista, mutta aika vähän semmoista ilauttavampaakin asiaa.
1: Niin, aivan, kyllä. No mites, kun ajatellaan Kyösti Kallio ja on kehotettu presidenttiä myöten sitten rukoilemaan vaikeassa tilanteessa Suomen kansaa ja Suomen kansa silloin rukoili, niin mitä ajattelet Erkki Karvanen nyt tästä tilanteesta? Pitäisikö meidän Suomen kansan ryhtyä vielä enemmän rukoilemaan kuin tähän asti tämän maailmantilanteen puolesta?
2: No rukousta ei koskaan ole liikaa. Että hyvä olisi kansan taipua niin kuin silloinkin presidenttiä myöten rukoilemaan Herralta apua. Että ei, niin kuin tuossa runossakin sanoi, että ei tarvitse enää kokea samanlaista aikaa toista, että Suomen kansa säästyisi tämmöisiltä kokemuksilta.
1: Joo, näin. Se on varmasti hyvä haastaa kyllä rukouksiin siellä itse kutakin, missä sitten asuu ja rukoilee ja seurakunnat tämän ajan puolesta. Nyt Erkki Karvanen, nyt on tullut tilaisuus, että tämän haastattelun viimeinen laulu, eli sun toivelaulu, ja sen jälkeen Ritva Lajunen on meillä haastateltavana Miehikkälästä. Olet toivonut virttä sun kätees Herra voimakkaan.
2: Kyllä.
1: Ja sen tulkitsee.
2: Herra on aika pitkä, jos ne kaikki laulaa, mutta.
1: Joo, ei taida olla kaikki säkeistöt varmaan tässä. Ja tulkitsijana on Pastorit Areenalla ryhmä. Ja tämä me kuunnellaan seuraavaksi ja sitten tosiaan tuon Ritva Lajusen haastatteluun mennään niin ikään suorassa lähetyksessä. Ja Erkki, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta. Tämä meni erittäin hyvin ja kuten on jo muutaman kerran tullut sanotuksi, että suora lähetys tänään 27.4.2026. Mä toivon Jumalan siunausta, terveyttä ja varjellusta sinulle sekä sinne vaimollesi.
2: Kiitos, kiitos. Samoin sinne päin. Ja toivon, että tavattaisiin joskus vähän pitemmissä keskusteluissa.
1: Joo, kyllä tuleva kesä, jos vaan Jumala suo, niin se mahdollisuus todennäköisesti tulee, että sitä jäädään odottelemaan. Ja oikein mukavaa kevään jatkoa sinne teille kummallekin.
2: Kiitos, näin myös.
1: Kiitos. Hei hei.
2: Hei.

0: Näin Radio Dayn iltalan puhelmassa soi virsi. Sun kätees herra voimakkaan oli tämä tunnettu virsi, ja tähän iltaan oli oikein sopiva. Nimittäin tänään iltalampussa olemme teemalla Ystäväni muistathan, ja tänään on kansallisen ohjelma on kansallisen veteraanipäivän iltalamppu, ja 27. päivä 4.2026, kun tämä lähetys tulee ensimmäistä kertaa eetteriin. Ja siinä Erkki Karvanen oli haastateltavana Tervosta, ja nyt sitten mennään puhelimitse Miehikkälään, ja siellä puhelimessa on Ritva Lajunen. Oikein hyvää iltaa, Ritva, sinulle.
1: Huomenta teille kaikille sitten, hyvää iltaa.
0: Joo, kyllä. No, veteraanipäivä, miten se on sujunut siellä Miehikkälässä?
1: No ihan mukavissa merkeissä tämä on mennyt. On tuossa miehen ja lapsenlapsen kanssa puhuttu ja muisteltu vähän sotilasaikoja. Ja iloittu siitä, että on vielä rauha. Niin. Vaikka me nyt asutaankin tässä rajalla ja joskus pörrää jotkut koneet tuossa katon päällä, mutta toivotaan, että rauha säilyy ja rukoillaan, että rauha säilyy.
0: Niin, kyllä. Siellä 10 kilometriä on Venäjän rajalle matkaa, noin Linnuntietä taitaa olla.
1: Joo, ihan sama mitä oli mun kotona Karjalassa. Meillä oli myöskin Linnuntietä 10 kilometriä rajalle ja hiukan yhteistä rajaa naapurin kanssa.
0: Joo, kyllä. Tässä sen verran sinusta, Ritva Lajunen, aikaisemmin olit haastateltavana, kun kerroit evakkoreissusta. Olet myöskin, kuten Erkki Karvanenkin, 2 kertaa sieltä Karjalasta evakkomatkaa tehnyt. Ja siellä ensimmäinen matka sujui sitten sun kohdalla siellä äidin vatsassa. Eli äitisi oli melkein viimeisillään raskaana sinusta.
1: Joo, näin oli sitten.
0: Ja sitten härkävaunussa matkaa teitte, ja sitten määränpää oli sitten tämä
1: Jokioinen.
0: Ja siellä,
1: eikä ollut sijamajatalossa meillä.
0: Niin, ajattele, äiti oli viimeisillä raskaana sinusta ja eikä ollut sijamajatalossa, kuten Jeesuksellakin.
1: Ja mulla oli halvaantunut.
0: Niin.
1: Ja veli 3-vuotias oli kuoleman sairas, eikä ollut sijamajatalossa meille.
0: Niin. Ja, mutta sitten paikka löytyi, jossa
1: Jokioisten kyläkirkosta löytyi paikka meille, ja siellä kirkossa mä synnyin sitten, ja jotenkin mä aina sitä sitten häpesin sitä, että mä kirkossa synnyin, mutta nyt mä pidän sitä kunnia-asiana, se oli.
0: Niin.
1: Jeesus syntyi seimessä, mutta mä sain syntyä kirkossa.
0: Onko kyseinen kirkko vielä pystyssä?
1: Ei ole enää. Se oli kyläkirkko ja se oli tulipalo poltti sen sitten.
0: Niin, joo. Kyllä, se oli sun ensimmäinen evakkomatka. Ja,
1: kyllä.
0: Ja härkävaunussa, karjavaunussa sitten matkaa.
1: Karjavaunussa ja kova pakkanen, talvipakkanen kova.
0: Niin, olosuhteet oli ankeat.
1: Kyllä.
0: Ja keskellä oli astia, mihin sitten kukin sai tarpeeksi tehdä, ja joku pieni kamina yritti antaa lämpöä siihen karjavaunuun.
1: No näin se varmaan on ollut, joo, että ei se ihan keskellä talve ihan ilman mitään lämmitystä voinut olla.
0: Sitten. Joo. Miten sitten toinen evakkoreissu sun kohdalla? Milloin se tapahtui?
1: No toinen evakkoreissu oli silloin kesällä, kun tämä suurhyökkäys alkoi kesä, kun oliko se 9. päivä.
0: Ja vuotta elettiin.
1: Se oli myös vähän dramaattinen sitten se toinen lähtö, kun oli lämmin kesäpäivä ja mummo oli heittänyt sukat pois ja mummolla oli semmoiset sinipunaiset sääret ja mä ihmettelin, että onko toi ihan oikeeta, ja leikin siinä lattialle ja mä otin halosta tikun ja tökkäsin mummon jalkaa, että tietäisin, että onko se oikeaa ihoa vai ei. Ja mummo säikäti kauheasti ja alkoi voivotella ja voi, niin kuin vaan karjalainen nainen voi sydämensä pohjasta. Ja Samalla jyskytettiin oveen ja siellä oli lähetti, joka sanoi, että sota on syttynyt, 4 tuntia aikaa lähtiä ja mitä ne saa ottaa mukaan, kun mitä voi käsissä kantaa. On tärkeää, että henki pelastetaan. Äiti sanoi mulle, että se on sinun syy, kun sota syttyi, kun sinä pistit mummo jalkaan. Ja minä istuin siinä lattialla vielä ja näin sitten, kun sieltä tulee iso lintuparvi, mutta ne olikin hävittäjäkoneita ja ne oli kohta siinä meidän talon päällä ja se hirsitalo tärisi ja ikkunat helisi. Ja tunnin kuluttua me lähdettiin siinä, että se oli ihan totta, että sota oli syttynyt.
0: Niin. Ja sinä olit silloin pieni tyttö.
1: 4-vuotias.
0: Joo, 4-vuotias.
1: Sotasyyllinen olin.
0: Joo.
1: Kukaan ei purkanut tätä asiaa sitten.
0: Niin. No mites 4-vuotias tuon sisäisesti, muistikuvia jäi sulle, kuten äsken mainitsin?
1: Joo, ihan selvästi jäi. Se oli niin kauhun hetki, että mä nytkin, mä niin kuin, kun mä alan puhua, niin mä niissä silmissäni näen ne niin kuin se lintuparven, kun se tulee ja sen hädän, mikä siitä tuli ja se miten se oli totta, että siitä lähdettiin sitten. Ja sitten niitä laivueita tuli uusia ja uusia sitten sieltä. Että ja sitten me ei päästy lähtemään kuitenkaan, me siellä oltiin sitten siellä metsässä sitten vähän suojassa sitten joku pressu päällä ja odotettiin sitten, kun sit joku juna meni sitten ja mä ajattelin, että nyt me jäätiin siitä pois ja me kuollaan tänne ja tämä on kaikki mun syytä sitten. Ja se oli ihan se oli ihan sanoin kuvaamaton se kauhu, mikä siinä tuli sitten.
0: Niin, ja Karjalassa, eikö se ollut Rautu-niminen paikkakunta?
1: Rautu oli, joo. Se oli siinä ihan rajapitäjä.
0: Kyllä, kyllä. No mites toi toinen evakkomatka sitten sujui? Pitiko junaa välillä pysäyttää ja mennä suojaan vai miten?
1: No sitten kun me päästiin lähtemään, niin sitten ei enää tarvinnut pysähtyä. Se lähtö viivästyi siellä sitten aika paljon. Että
0: niin.
1: Et kyllä me sitten päästiin lähtemään sieltä sitten, että tultiin samaa matkaa sitten. Että mehän ajauduttiin sitten tuonne Pieksämäkeen ja siellä sitten evakopaikka niin löytyi sieltä maalta.
0: No minkäs verran Pieksämäellä tuli asuttua teidän perhe?
1: No me asuttiin ensin vain muutama 3 kuukautta ja se oli semmoinen paikka, jossa se oli isäntä ja emäntä ja yksi poika, maalaistalo ja ne olivat oikein meille, me oltiin niille liian suuri lasti sitten, me ei saatu oikeastaan, jos me mentiin ulkohuussiinkin, niin meiltä tultiin häätämään pois, että ette asu siellä, tulkaa pois. Että se oli oikein ikävä paikka sitten meille. Ja me päästiin sitten 3 kuukauden kuluttua muuttamaan seuraavaan kylään heidän sukulaisperheeseensä. Ja siellä oli isäntä ja emäntä ja 7 lasta. Ja sitten me mentiin sinne ja saatiin pieni huone. Ja me asuttiin 3 vuotta siinä ja aina sanottiin, että pahaa sanaa ei sanottu. Mummo muisti aina, että se oli niin hyvä paikka. Pahaa sanaa meille ei sanottu. Ja mä oon nyt sitten, kun mä oon niinku ajatellut tätä tilaisuutta nyt, niin mä oon miettinyt, että missä ihmeessä me sovittiin nukkumaan siellä. Että siellä oli 2 pientä kamaria, keittiö ja tupaa ja heitä oli 9 henkiä ja meitä oli 8 ihmistä siinä asuussa. Ihmeessä me nukuttiin ja ei pahaa sanaa sanottu koko ajan.
0: 17 ihmistä.
1: Joo, kyllä. Semmoisessa rakennuksessa.
0: Ja Pieksämäki.
1: Pieksämäen maalaiskunta. En tiedä, onko se maalaiskunta, mutta joka tapauksessa Pieksämäki kuuluu nykyisin sitten.
0: No kyllä siinä jo Ahrastakin on, jos niin paljon
1: kyllä
0: on väkeä.
1: Kyllä siinä oli Ahdasta, mutta todella se oli hyvä paikka, oikein hyvä paikka sitten. Me käytiin sitten, kun me oltiin muutettu pois ja saatu oma paikka, niin me käytiin siellä sitten juhlimassa häitä ja hautajaisia ja silleen, että
0: niin.
1: Et säilyi semmoinen melkein kuin sukulaisuussuhde sitten.
0: Mites Pieksämäeltä matka jatkui sieltä evakkopaikasta, mihin päin?
1: Joroisiin. Joroinen oli se rautulaisten sijaintikunta ja mehän asuttiin sitten yksi talvi semmoisessa semmoisessa majassa, joka oli tehty sen kartanon palvelijoille, kun he syksyllä pitivät lehmiä siellä, niin he olivat siellä yötä sitten ja se ei ollut oikein talvilämminkään, että siellä me melkein palennuttiin sitten ja sitten sinne kaivettiin maahan niin kuin lehmille, meillä oli pari lehmää ja sitten me ostettiin siellä ollessa hevonen, niin isä kaivoi niihin maahan semmoisen korsun ja havuja laitettiin päälle ja ne eläimet oli sitten siinä talven ja meillä ei ollut saunaa, sitten me käytiin naapurissa saunassa ja siellä oli isäntä, joka oli tullut Virosta sinne ja he olivat tosi ystävällisiä. He hakivat meitä hevosella saunaa sitten sinne ja
0: niin.
1: Saatiin kerran viikossa peseytyä.
0: Monenlaista kokemusta oli sielläkin.
1: Joo,
0: ja Joroinen, Pohjois-Savoa mielestäni on Joroinen. Kyllä, monenlaista tilannetta. Mennään Ritva siihen tilanteeseen, kun sitten pääsitte vielä sinne Rautuun, niin teillä oli aika erikoinen tilanne siellä, kun sotilaista oli teidän talossa. Kerro vähän lisää sieltä.
1: Joo, se oli tämä kenraalin Hersalo, sanon esikunta siinä, että siinähän oli monia kymmeniä sotilaita. Meidän talossakin asui useita sotilaita toisessa päässä ja sitten

0: ukrainalainen romani, joka oli sotavankina joutunut sitten Venäjän armeijasta, niin hän oli joutunut suomalaisten vangiksi ja hän hoiti kenraalin ratsua. Kenraalilla oli sotasaalina saatu lämminverinen ratsu Valenttiin ja tämä Alexander hoiti sitten sitä ratsua ja sitten hän vei meitä ratsastaa sillä aina. Ja se ei pitänyt selässään kuin kenraalia ja Aleksanteria, mutta sitten lapsen se huoli kyllä lisätaakakseen sinne.
1: Niin.
0: Että siitä on jäänyt tosi hyvät muistot sitten. Semmoista.
1: Ja pyysit, tai pääsit ratsuilla sinne, siis ratsun selkäänkin sinne.
0: Kyllä, ratsun selkään. Mulla on valokuvakin siitä ja just tänäänkin katselin semmoinen uljas hevonen, pitkät sääret sillä ja...
1: Niin.
0: Se on semmoinen, mä muistan sen oikein hyvin, sen tuoksunkin, mitä se tuoksu se on.
1: Niin, ja Rautu ja asuinpaikkakuntana sulla, niin varmasti Rautu säilyy sun mielissä ja muistikuvissa niin kauan kuin elämä on.
0: No kyllä, ja sitten me käytiin siellä, että 90-luvulla, niin mehän käytiin, me pidettiin lasten leirejä siellä ja me jonkinlaisia musiikkitilaisuuksia järjestettiin ja kaikkea. Se oli valtavan hieno juttu, että me päästiin sinne sitten. Siellä oli se koulu vielä, oli pystyssä, mutta se oli nyt joku semmoinen työskentelytilana siellä. Mutta meidän koti oli hävitetty, että kivijalka löytyi sitten vaan sieltä. Että.
1: Niin.
0: Mutta musta oli aivan ihanaa niiden lasten kanssa olla, kun mä tiesin, että tässä on se tanner, jossa me on leikit ja missä me on kulkenut ja silleen. Ja siitä tuli meidän seurakunnalle tuli tämmöinen lähetyskohde sitten, että siellä oli pari työntekijääkin sitten jonkun aikaa siellä Raudussa. Että
1: niin.
0: Se oli mun mielestä semmoinen tosi sykähdyttävä asia ja semmoinen, että vaan taivaan isä voi tämmöistä tehdä sitten, että niin. Antoi tämmöisen mahdollisuuden, että saatiin niin kuin se evankeliumin sanoma viedä sinne, sinne mun kotikuntaan.
1: Ja Ritva, karjalaisuus merkitsee sulle tietenkin jotakin ja oot sitä vaalinut myöskin sitä asiaa, niin oot varmasti heidän tilaisuuksissaan myöskin ollut.
0: Kyllä.
1: Ja ottanut osaa näihin erilaisiin juhliin.
0: Kyllä, ollaan oltu häissä ja hautajaisissa.
1: Joo, kyllä. Nyt kuunnellaan seuraavaksi musiikkia ja laitetaanpa musiikiksi Karjalan maa ja Pentti Kumpulainen. Ja Ritva, pyydän älä sulje puhelinta, vaan jatketaan tämän laulun jälkeen sitten lisää tarinointia ja sun elämästä.
0: Siltä. Kiitos.
1: Hyvä.

0: Ja näin kansallisen veteraanipäivän iltalampussa soi Karjalan maa Pentti Kumpulaisen tulkitsemana. Ja Ritva Lajunen Miehikkälästä on tässä vaiheessa suorassa lähetyksessä, kun puhutaan maanantai-veteraanipäivä 27.4.2026. Ritva siellä linjoilla.
1: Halo. Kiitos tästä laulusta. En ole koskaan sitä kuullut. Aivan mahtava. Melkein itken.
0: Niin, en yhtään ihmettele, kun meikäläinenkin herkistyy, kun tätäkin laulua kuuntelee, vaikka ei juuri olekaan Karjalassa. Mites Ritva, sun isä oli rintamalla?
1: Isä oli rintamalla ja hän oli se ensimmäinen veteraani, johon sain tutustua. Ja hän oli molemmissa, tai koko ajan siellä sodassa, hän oli talvisodassa ja sitten oli jatkosodassa ja sitten hän sai siellä keuhkoputkien laajentumaan. Hän oli tilanteessa, jossa heidän ryhmänsä oli jossakin matkalla ja siihen sitten tuli hävittäjälaivoihin ja yläpuolelleen. Toiset miehet ehtivät juosta semmoiseen metsikköön ja isä jäi makaamaan johonkin tien ojaan. Ja se metsikkö hakattiin ihan tuusan nuuskaksi ja ne kaikki muut kuolivat. Mut mun isä jäi eloon, mutta hänelle tuli sitten se vamma, että hänen nämä keuhkoputkensa laajentuvat ja niihin hän sitten kuoli. Aika pian sitten sodan päättymisen jälkeen. Hmm. Ja se oli aika erikoinen se hänen lähtönsä sitten, että mä haluan sen kertoa.
0: Joo, ole hyvä.
1: Kertoa sitten, koska se oli niin ihmeellinen. Hän oli siellä sotavuosina, hän oli kovettunut ja hän oli katkeroitunut ja hän ajatteli, että tässä ei ole mitään järkeä eikä mitään Jumalaa ole ja hän alkoi pilkata Jumalaa ja oli todella niin kuin katkera ja voi sanoa, että hyvin jumalaton mies. Sitten hän oli aika sairas ja äiti sitten lähti hevosen kanssa viemään häntä lääkärin. Siinä oli 16 kilometriä matka ja oli talvi pakkanen. Ja menivät sinne lääkärille, niin se oli hyvin persoonallinen se kunnan lääkäri. Ja hän sanoi, että tämä mies kuolee rekeen, että te ette kerkeä kotiin, että se kuolee rekeen sitten. Ja hän ei ottanut sairaalaa isä. Ja isä sanoi, että ei hän ole valmis kuolemaan ja lääkäri sanoi, että no, hän ei voi auttaa. Niin sitten isä määräsi äidille, että aja sinne kirkkoherravirastoon, että hänen pitää tavata pappi. Mm. No sitten äiti ajoi sinne kirkkoherravirastoon ja isä meni kysymään, että missä pappi on. No pappi oli tavattavissa nyt, no missä hän on? Hän on pitämässä tyttöjen rippikoulua. Isä määräsi äidille, että ajaa sinne seurakuntatalolle ja äiti ajoi sinne ja hän sitten rynnisti sisään sinne ja sanoi, että missä on pappi, että tässä on kuoleva mies ja mä en ole valmis kuolemaan sitten. Ja hän oli sitten vähän aikaa keskustellut papin kanssa ja pappi oli julistanut hänelle synnin päästön. Ja sitten rippikoululaiset olivat laulaneet, oli tyttöjen rippikoulu. Mä olin jo työssä Joroisissa ja sitten mun asiakkaaksi tuli yksi niistä nainen ja hän sanoi, että hän on ollut rippikoulussa, kun sun isäsi oli siellä. Että hän ei ikinä voi unohtaa sitä tilaisuutta. Mm. Ja sanoi, kun te lauloitte hänelle, niin mitä te lauloitte? Lauloivat, mä kauniin tiedän pukkasemmin, kauniimpi on kulta ja kivet kalleimmatkin on se rinnalla vai multa. Ja lahja kalleivainen on palas aateemme ja sitten miten me saimme sen omaksemme. Että tämä on. No sitten isä käski hakemaan pyhäkoulun opettajan sieltä Karjalasta saakka tutun tädin sinne ja hän pyysi anteeksi, että hän on pilkannut ja rienannut ja kaikkea pyysi anteeksi sitten. Ja sitten hän yöllä pyysi äitiä herättämään meidät lapset ja me herättiin kaikki siihen hänen vuotensa viereen. Ja, isä sitten siunasi meitä ja sanoi, että hän kohta lähtee ja hän haluaa siunata meitä. Ja sitten me mentiin nukkumaan ja äiti jäi valvomaan siihen. Ja sitten yksi kaksi hän näkee, että semmoinen kirkas hahmo, semmoinen ihmistä suurempi kirkas hahmo seisoo siinä isän sänkyn vieressä. Ja hän hieroi silmiään ja aukasi silmät ja aina se vaan on siinä. Ja taas hän sulki silmänsä ja katsoi, taas se ei seiso, vaan se olento siinä. Ja sitten se hävisi ja jonkun ajan kuluttua isä heräsi, niin äiti sanoi, että hän näki tässä tämmöisen kirkkaan hahmon jonkun. Isä sanoi, että joo, että hänen noutajansa on jo tullut. Ja sitten hän pani silmänsä kiinni ja lähti.
0: Vai niin, olipa vaikuttava lähtö.
1: Se oli niin vaikuttava lähtö sitten, että sitten kun mä itse tuommoisena parikymppinen olin, kun mä itse tulin uskoon, niin sitten vasta mä tajusin, mitä siinä oli tapahtunut ja se, että ne isän siunaukset kantoivat sitten siihen saakka.
0: Sinä Ritva olit 12-vuotias tuolloin, kun isä lähti ajasta.
1: Niin, olin 12-vuotias, kun isä kuoli. Joo. Ja sitten olin parikymppinen, kun tulin uskoon. Olin kyllä 60-lukulaisena, oltiin kauhean kiinnostunutta marxismista ja leninismistä ja kaikista ismeistä. Ja mä olin semmoisessa ateistisessa kulttuuriseminaarissa.
0: Niin.
1: Ja siellä sitten kiellettiin oikein ja oikein opetettiin, miten Jumalan kielletään sitten. Ja totta, mä tulin sieltä pois. Ja, niin siellä oli semmoinen uskovainen nuori mies sitten, joka puhuu uskosta ja Jeesuksesta ja että miten että ihmiset voivat tulla uskoon. Ja se jäi puhuttelemaan mua kanssa, että miten on mahdollista, täällä opetetaan tämmöistä ja joku puhuu muuta. No sitten mä otin, kaivelin sieltä esille Raamatun ja avasin ja se avautui sieltä Hosean kirjaksi, nyt oli tai Hesekia jompikumpi, että minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minulle rakasta. On tapahtuva, että siinä paikassa, missä teitä kutsutaan elävän, teille sanotaan, te ette ole minun kansani. Siinä paikassa heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Tämä pysäytti motku seinään ja läksin tapaamaan sitten mun yhtä tuttavaani ja ystävääni. Ja meni, että mulla on nyt iso ongelma tässä, että mä oon ollut tämmöisessä paikassa. Hän sanoi, että joo, hän tietää tämän jutun. Hän on tullut sillä aikaa uskoon, kun mä olin poissa.
0: Niin.
1: Ja sitten tuli minäkin.
0: Vai niin, kyllä. Kyllä, hieno kuulla, siis tosi mahtava kuulla, että löysit myöskin Jeesuksen henkilökohtaisesti.
1: Henkilökohtaisesti, joo.
0: Oman elämäänsä.
1: Joo, se oli aivan mahtava asia. Ja sitten tästä perheestä tuli vielä niin kuin mun löyt perheen, että puhuvat mua löytölapsestaan. Ja
0: joo.
1: Pitivät mua niin kuin vanhimpana tyttärenä. Ne oli, nyt ovat jo saatettu kirkkauteen, mutta että he olivat mulle perhe. Ja sitten mulle tuli tästä, että mulla on itsellä ollut nyt ihan muutama löytölapsi sitten, kun mä koin, että miten tärkeää on, että voi löytää itselleen myöskin vähän aikuisempanakin paikan ja kodin ja turvan ja tuen, niin mulla on itsellä ollut nyt varmaan 5-6 löytölasta.
0: No niin, kyllä. Sulla Ritva, kuten aiemmin on sua haastatellut, niin sulla on tosi mielenkiintoinen elämä ja niihin elämänvaiheisiin ei nyt ole tässä aikaa sitten pysähtyä, mutta se, että sitten kun löysit miehesi Erkin, niin sitten se vaan laajeni tämä työ teidän kautta ja Erkki teki paljon tuonne rajan toiselle puolen työtä ja nythän on 96V ja mittava, voisiko sanoa ura takana tehdä hyvää työtä ja evankeliumin työtä ja Erkille kovasti terveisiä. Nyt ei ole mahdollisuus häntä haastatella. Tässä tilanteessa ei voimat sitten ihan anna myöden, niin olisi sulla juteltavaa, mutta sitten sun elämä johti sotainvaliidien pariin ja oliko se niin, että olit sihteerinä, niin jutellaan tästä.
1: Parikymmentä vuotta olin sihteerinä Miehikkälän sotainvaliideille. Ja tota, oikeastaan saattelin heidän sen yhdistyksensä loppuun. Joo. Ja sitten oli myöskin nämä sotaveteraanit olivat, joiden kanssa olin paljon yhteistyössä sitten.
0: Joo. Anteeksi, mä keskeytän Ritva. Jutellaan siitä seuraavan laulun jälkeen. Pistetäänpä tähän, mä oon tässä kahden välillä, kumman mä laitan. Pistetään Takka tulee loisteessa, Ulla-Maija Vireen ja Jari Ranne. Ja kuten Ritva sinäkin, niin kuin Erkki Karvanen siellä tiedätte, että silloin rukoiltiin niihin aikoihin. Ja tässä laulussa kerrotaan siitä, niin älä sulje puhelinta, vaan jatketaan sitten tästä sota-invaliidien kanssa tehdystä yhteistyöstä noin lyhyesti.
1: Joo, mielenkiintoista.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Siinä oltiin takkatulen loisteessa ja kaunis koskettava laulu oli tämäkin, vai mitä Ritva?
2: Kyllä, kiitos vaan siitä.
1: Kyllä.
2: En ole kuullut aikaisemmin.
1: No niin, hienoa. Nämä sota-ajan laulut, nämä on kyllä herkkiä. Ritva Lajunen on tässä haastateltavana ja Ystäväni muistathan -teemalla ollaan tässä kansallisen veteranipäivän iltalampussa. Ja Ritva, sun elämässä sitten avautui uusi mahdollisuus, uusi palvelutyö sotainvaliidien sihteerinä ja sinä olit todella näköala paikalla. Kuulit monta tarinaa sieltä sodasta rintamalla, kuinka siellä miehet haavoittuvat ja mites siellä varmaan lottiakin oli sitten vai kyllä, liekö joo. Siellä sitten mukana, jossa palvelit. Niin minkälaisia tarinoita kuulit, tai ei voi näin kysyä, koska niitä on varmaan vaikka kuinka paljon, mutta voisitko jonkun kertoa tässä?
2: Mä olin 25 vuotta suurin piirtein invalidien sen järjestön sihteerinä täällä ja siinä aikana sitten suurin piirtein se joukko sitten vanheni ja lähti sitten tästä maailmasta. Tehtiin paljon retkiä ja niiden retkien aikana linja-autossa puhuttiin paljon ja muisteltiin paljon ja sitten myöskin mun mies oli rakentanut meille semmoisen korsusaunan. Meillä oli rantatontti tuolla yhden lammen rannalla ja siinä oli semmoinen jyrkkä mäki siinä rannassa ja mieheni kaivoi siihen saunan. Oikein niin kuin sota-aikana tehtiin korsusaunoja ja siinä oli havut kattona ja siellä sitten me melkein joka kesä sitten näiden sotainvalidien kanssa istuttiin siellä ja he saunovat ja uivat ja tarinoivat ja siellä oli monta tarinaa, mutta mä en osaa oikeastaan siitä, että siinä on nyt vuosikymmeniä jo aikaa sitten, että mä en osaa semmoista erityistä kertoa, mutta mä kerron sen tunnelman, mikä siellä oli. Että ensinnäkin siellä oli semmoinen mahtava yhteenkuuluvuuden tunne sitten. Kun me istuttiin siinä nokipannossa, keitettiin kahvia ja oli pitkä riuku ja nuotiopalo ja me istuttiin siinä, niin se yhteenkuuluvuuden tunne oli jotenkin niin valtava. Semmoinen, mä ajattelin, että tässä on jotakin sitä veljeyttä, mitä heillä varmasti oli siellä, kun he olivat sodassa ja sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja se, että minkälaista katkeruutta ei tullut siellä esille.
1: Vai niin?
2: Ja semmoinen valtavan suuri isänmaan rakkaus välittyi sieltä sitten, mutta se myöskin toisista välittäminen, se yhteisyys, siinä oli jotakin semmoista, mitä harvoin saa ihmisten keskuudessa kokea sitten. Ja sitten se kunnioitus ja rakkaus isänmaahan se oli.
1: Niin.
2: Mutta myöskin tietynlainen kunnioitus sitä vihollista kohtaan.
1: Niin.
2: He tajusivat, että siellä oli myöskin, ne olivat ihmisiä, jotka siellä oli. Ja eivät ne vapaaehtoisesti varmaan kukaan ollut siellä, vaan että he olivat siellä, sinne pakotettiin. Ja joissakin hetkissä tuli semmoinen, että he tapasivat jonkun haavoittuneen. Ja siinä tuli semmoinen tietty, kuitenkin semmoinen inhimillisyys ja halu niin kuin auttaa ja tämmöinen, että et se oli mulle niinku semmoinen hyvin vaikuttava sitten.
1: No varmasti ja neljännes vuosisataa palvelit tuossa sihteerin tehtävässä.
2: Kyllä.
1: Ritva, siellä varmasti oli monenlaista vammaa tullut siellä sota.
2: Kyllä, oli monenlaista ja sitten ne vammat niinku ihan mukana pahenivat sitten.
1: Niin.
2: Ja me sitten aina haettiin heille ne kuntoutuspaikat sitten sinne, että he pääsivät kuntoutukseen ajallaan ja kaikkia näitä virallisia asioita hoisin heidän puolestaan. Ja sillä tavalla jotenkin niin kuin se kanto heitä myöskin se toveruus, mikä heillä oli ollut, se oli valtava voima siinä myöskin. Ja sitten, että myöskin puolisot olivat niin kuin mukana. Me tehtiin paljon retkiä sitten ja aina suunniteltiin ne retket yhdessä. Ja sitten se oli, kun meillä oli tämä vanhustilanne muutoin täällä kunnassa, että meillä alkoi tulla hirveän paljon ikäihmisiä ja tarvittiin, ei ollut vuokra-asuntoja täällä eikä mitään, niin he lähtivät sitten mukaan tähän, kun perustettiin vanhusten tukiyhdistys. Niin siihen tuli sekä sotainvalidit että sotaveteraanit tuli niin kuin perustajina siihen mukaan. Ja sillä tavalla alettiin saada sitten tänne vuokra-asuntoja vanhuksia ja invalidia varten. Ja sitten jopa saatiin sitten tänne, me ostettiin tuo vanha pankirakennus ja saatiin sinne uima-allas ja kuntosali ja semmoinen päivätoimintakeskus, joka toimii tänäkin päivänä, tuottaa virkeyttä tähän kuntaan. Että heillä oli tämmöinen halu myöskin muuttaa olosuhteita tällä paikkakunnalla paremmaksi heille itselleen, mutta myöskin koko kunnan väestölle sitten.
1: Niin, ja siinä silloisessa virassa sait palvella myöskin, teit monia päätöksiä varmaan itse, tietysti kunnan hallitus ja valtuusto teki, mutta kuitenkin olit edesauttamassa siinä, kun
2: edesauttamassa
1: sosiaalijohtajana sitten olit.
2: Joo, kyllä. Ja sitten vanhusten tukiyhdistys perustettiin sillä tavalla, että nämä järjestöt niin kuin perusti sen. Ja vanhusten tukiyhdistys sai sitten rahat näihin rakennushankkeisiin ja kaikkeen. Että ne oli niin kuin kunnan työstä erillistä työtä sitten mulla, mutta että kunta tietenkin oli mukana, mutta tämä rahoitus ja ne ideat tulivat itse asiassa täältä.
1: Joo, kyllä.
2: Täältä näiltä molemmilta. Täällähän oli näitä kaksi järjestöä, sotainvalideille omassa ja sitten sotaveteraaneille, ja joissakin paikoilla oli vielä rintamaveteraaneilla erikseen. Mutta se oli mielenkiintoinen vaihe, kun siinä ruvettiin vuonna 1974 tämmöistä ylimääräistä sotaeläkettä sitten niin kuin sai hakea, ja mä sitten täytin näille sille näitä hakemuksia. Se oli mielenkiintoinen vaihe, kun siinä piti kertoa ne tärkeimmät taistelut, mihin oli osallistunut.
1: Niin se
2: oli yksi semmoinen purkupaikka ihmisten tunteille sitten, että mä käytin niihin paljon aikaa, kun mä ajattelin, että tämä voi olla ainutkertainen tilaisuus, kun nämä ihmiset saavat niin kuin kertoa, että mitä he todella on kokeneet, mihin kaikkeen he ovat siellä olleet osallisena ja mistä kaikesta he ovat selvinneet.
1: Niin. Sinä, Ritva Lajunen, oli tietämättäsi myöskin terapeutti sosiaalijohtajan virassa.
2: No sitä itse asiassa joutui olemaan hyvin paljon
1: joo,
2: sitten.
1: Kyllä, näin.
2: Hyvin paljon sitten, että se oli se, mutta se sopii jotenkin mulle kyllä hirveän hyvin sitten. Että.
1: Niin, mitä Ritva nyt ajattelet, kun sitten sotaveteraaneja ei kovin paljon enää tässä maassa ole ja he ovat iäkkäitä, niin millä mielellä nyt ajattelet sitä, missä sinäkin palvelit tuolla sotainvalideissa ja kuitenkin olet siellä lapsuudesta nähnyt jo tämän kaiken. Oma isäsi sitten lähti ajasta ikuisuuteen ollessasi 12-vuotias ja nämä sota-asiat ovat sodan julmuudet ja rauhanajat, ne on ollut sua lähellä, niin millä mieli nyt ajattelet, kun siellä ikäisiä ihmisiä lähtee ja vanhempia sinusta lähtee tästä ajasta, niin minkälaisia ajatuksia se herättää noin lyhyesti kerrottuna?
2: No semmoisen selviytymisen ja sen kuitenkin, että varmasti paljon Suomessa rukoiltiin silloin ja mun mielestä niin kuin me kuitenkin kohtalaisen kunnialla selvittiin tästä jälkeen. Ei tietysti parhaalla mahdollisella tavalla, mutta jollakin tavalla kuitenkin, että ihmiset niin kuin saivat tukea ja toivoa ja mahdollisuuksia. Mutta sehän perustui paljon siihen omaan yrittelijäisyyteen ja siihen omaan jaksamiseen. Mutta jos mä ajattelen tälleen tämmöisen maalaiskunnan kannalta, niin ei tänne, täällä ei niin kuin ihan heitteille jäänyt niin kuin kukaan ilman apua, että kyllä aika hyvin nämä palvelut saatiin niin kuin toimimaan ihan loppuun saakka, että
1: Hienoa, hienoa. Ja sun virka...
2: Ja mun mielestä, niin kuin, vaikka nämä järjestöillä oli valtavan merkittävä osuus, mutta järjestöt tekivät hyvää yhteistyötä kunnan kanssa, että he olivat tavallaan niin kuin kunnan tämmöisiä... niin kuin, kunnan tämmöisiä lisiä, jotka tunsivat parhaiten ne olosuhteet siellä ja silleen, mutta että se yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa pelasi todella hyvin sitten. Että.
1: Joo. Kohta me, Ritva, siirrytään iltalampun iltarukoukseen, mutta tässä kun sun elämäntarina on kuunnellut tässäkin ja edellisessä haastattelussa, niin kyllä sun elämässä on ollut selkeä Jumalan johdatus monessa asiassa ja yhdessä on ollut hyvin voimallisesti se, että oot siellä Miehikkälän kunnassa ollut sosiaalijohtajana ja virkasi puolesta oot voinut auttaa näitä henkilöitä viranhaltijana äsken mainituissa asioissa. Nyt Ritva, kysyisin sulta, että haluatko palvella iltalampun iltarukouksessa tässä suorassa lähetyksessä?
2: Kyllä mä voin.
1: Joo, tässä kohta me rukoilemme ja mitä haluat ennen kuin iltalampun iltarukous sitten hiljennymme tähän, niin mitä haluat sanoa tästä Jumalan johdatuksesta tämän pienen Suomen kansan kohdalla, että on Suomi selviytynyt kuitenkin tästä kaikesta, niin millä sanoin haluat tästä ihan lyhyesti kertoa?
2: No, suomalaiset rukoili ja Jumala kuuli ne rukoukset ja hän teki mahdottomasta mahdollisen. Suomi sai säilyttää itsenäisyytensä.
1: Niin, näin. Se on hyvin kiteytetty ja nyt hyvät kuuntelijat, tänään tässä kansallisen veteraanipäivän iltalamppu-ohjelmassa meitä palvelee rukouksin Ritva Lajunen Miehikkälästä. Ole hyvä, Ritva.
2: Kaikki valtias Jumala, me ollaan Jeesuksen, Kristuksen nimessä sun kasvoisi edessä ja sydän täynnä kiitollisuutta siitä, että sä olet kuullut Suomen kansan rukoukset silloin, kun suuri naapurivaltio on hyökännyt ja tahtonut tuhota tämän maan ja tämän kansan ja ottaa se omakseen. Kiitos kaikkivaltias Jumala, että sä varjelit Suomen itsenäisenä. Sä annoit meille mahdollisuuden jatkaa itsenäisenä kansakuntana, kristittynä kansakuntana, jossa on oikeus palvella Jumalaa, jossa on oikeus uskoa, jossa on jokaisella turvattu elämisen mahdollisuus. Kiitos, että autoit niissä sodissa, jotka oli niin ylivoimaisia sekä talvisota että jatkosota. Tässä varjelit kuitenkin Suomen itsenäisyyden. Sä annoit tämän pienen kansan pitää puoliaan valtavan suurta vihollista vastaan. Se on ihme, suuri ihme. Jumala, se on sinun ihme. Me rukoilemme nyt tämän kansan puolesta. Meillä on paljon semmoista, mitä ei ole kunniaksi meille. Meillä on tarvis uudella tavalla arvioida tätä tilannetta tässä maailman ajassa, missä ollaan, missä myös on uhkia. Me pyydämme, että tästä maasta tulisi taas rukoileva maa, jossa enemmistö ihmisiä uskoisi Jumala sinun ja turvaisi sinun ja rukoisi tämän isänmaamme tulevaisuuden puolesta. Nuorison puolesta, lasten puolesta, koko kansan puolesta. Kiitos, että sinä rukouksia kuuleva Jumala otat pyyntömme huomioon ja autat meitä löytämään taas oikean asenteen sinun valtakuntasi, sinun voimasi ja sinun kunniasi ja sinun merkityksesi ihmiskunnan pelastajana. Siunaamme presidenttiä, hallitusta ja eduskuntaa. Siunaamme kunnan päättäjiä. että he voisivat kaikilla tasoilla tehdä sinun tahtosi mukaisia ratkaisuja. Ja yksityiset ihmiset voisivat myöskin tässä tilanteessa kääntää kasvonsa sinun puolesi ja pyytää ottaa vastaan pelastus, jonka sä olet valmistanut jokaista ihmistä varten. Jeesus, sinun uhri kuolemallasi ja ylösnousemuksellasi. Meillä on mahdollistettu paikka Jumalan lapsina ihan kaikkisen elämän perillisi. Aamen.
1: Aamen, aamen. Kiitoksia Ritva tästä rukouksesta. Ja nyt kuuntelijoille kerrotaan, että tässä sitten ja sinullekin Ritva, nyt kun olemme huhtikuun viimeisessä maanantaissa ja sitten onkin jo toukokuun ensimmäinen maanantai, 4. päivä siis viikon päästä. Ja seuraavana sunnuntai siitä on äitien päivä ja nyt ollaan sillä teemalla ja kuullaan äidistä kertovia lauluja ja mitä siinä sitten saadaan kuullakaan. Ja jos Jumala suoja, asiat menee oikein, niin 11. päivä on muistoissamme Mauri Liukkonen, silloin tuli sieluinen evankelista, harmonikkataiteilija, muistellaan häntä. Ja nyt Ritva, kiitoksia oikein paljon ja Jumalan siunaus olkoon sinun ylläsi ja myöskin sinun miehesi Erkin yllä ja kiitos. Suora lähetys on takana. Olen suorastaan ylpeä Ritva sinusta ja Erkistä myöskin, että suorassa lähetyksessä vedimme tämän illan aivan loistavaa, mahtavaa. Ja nyt me kuullaan viimeisenä laulettuna lauluna suomalaisesta messusta Sotien muistot. Tämä on kannattaa oikein korvatarkkana kuunnella ja tähän me päätetään ja Annu Laitisen sävellys Kaipuu saattaa olla, että pienen pätkän soi. Ja Laakson taisto ja myöskin Ritva, joka siellä on puhelimessa vielä, niin kiitetään tästä illasta. Ja Karvosen Erkki myöskin kiittää. Olemme tässä yhdessä tehneet tätä ohjelmaa tänään veteraanipäivänä 2026. Ei muuta kuin kaikille kuuntelijoille oikein hyvää kevään jatkoa ja viikon kuluttua, jos Jumala suo, niin tavataan. Ja myöskin Ritva sulle sinne. Hei hei.
2: Hei hei. Mulla oli tässä vielä loppusanat. Ethän Isä taivaan unohda lapsiasi sodan jaloissa. Rauha anna, viha karkoita, siunaa koko maailmaa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Iltalamppuohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Dayn.

Hyvää iltaa. Vaikkakin laululla toivoteltiin kylläkin ihan päinvastoin juuri hyvää huomenta. Mandisan ja Zobi Mäkin hitti on nykyään niin kuuluisa, että se tunnetaan jo avaruudessakin asti. Good Morning soi nimittäin Artemis 2 lennolla ja sai siitä uutta boostia myös mieluummin täällä maaplaneetalla viihtyvien ja asuvien soittolistoille. Tämän myötä tervetuloa Gospel Flow-ohjelman pariin. Kyseessä on Radio Dayn taajuuksilla lähetettävä Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma. Joka toinen viikko kuulolle saapuu aina kokonaan uusi jakso, ja Mika Liljeblad viettää kanssasi monipuolista musiikkituntia, jossa tänään saadaan niin bluesia kuin klassistakin musiikkia, ja kaikenlaista siltä väliltä. Luvassa niin uutuuksia kuin arkistojen unohtumattomia helmiä. Ensi alkuun sitä blues- ja rootsrock-osastoa, ja uutuuspuolelta tämä. Tennessee Trucks Band on julkaissut uuden albumin Future Soul, ja siltä kuullaan näytemaistiaisena Devil Begun.

Nuori memphisiläinen Little Jimmy King oli Albert Kingin löytö. Kuten oppi isänsä, myös Jimmy soitti blues-kitaraa vasenkätisesti. Hän hankki kannuksia muutaman vuoden Albertin bändissä ennen kuin käynnisti soolouransa 90-luvun alussa. Kakkoslevyllä häntä säästi Stevie Ray Vaughanin entinen taustamiehistö. Äskeinen Everybody Wants to Go to Heaven oli peräisin levyltä Live at Monterey, joka sisälsi sekä live- että studioäänitteitä, ja se julkaistiin postuumisti artistin kuoleman jälkeen. Little Jimmy kuoli vuonna 2002 sydänkohtaukseen vain 34 vuoden iässä, ja tätä ennen hän oli ehtinyt julkaista kolmannen studiokiekkonsa, jonka oli duunannut yhteistyössä Al Greenin hovituottaja Willie Mitchellin kanssa. Kingin nuorempi veli on muuten sittemmin kohtuullisen menestyneeksi noussut Eric Gales. Hän julkaisi hiljattain edesmennelle veljelleen omistetun tribuuttilevyn, jonka taustahääriänä on toiminut Joe Bonamassa. Kuten yleensä aina, Bona on ollut viime aikoina kiireinen muutenkin. Markkinoille kolahti hänen masinoimansa eri esittäjiä sisältävä massiivinen paketti nimellä B.B. King's Blues Summit 100. Tribuuttihomma siis tämäkin. Kuunnellaan siltä When Love Comes to Town. Kappaletta ei aikanaan Kingille kirjoittanut kuitenkaan Bona, vaan Bono. Tässä uudessa versiossa mukana ovat Gunnarien Slash ja Miles Kennedy sekä blueslaulajatar Shemek ja Copeland.

0: Uuden B.B. King-tribuutin jälkeen kuultiin vanhempaa gospelia vuodelta 1951. Sellainen suora linkki ja aasinsilta aiheeseen on, että The Fairfield Fourin Sam McCrearyllä oli vaikutus myös B.B. Kingiin ja hänen laulutapansa. Fairfield Four perustettiin Nashvillessä vuonna 1921. Edelleenkin toiminnassa oleva nimeä kantava yhtye on siis ollut olemassa jo yli 100 vuotta, vaikka tietenkin kokoonpanot ovat matkan varrella vaihtuneet. Sam McCreary toimi soolotenorina matkassa 40 vuotta. Siinä on pitkä päivätyö, joten kuunnellaan sen varrelta vielä toinenkin näyte. Vuonna 50 levytetty Paul Pilgrim Sorrow on lähes klassinen esimerkki McCrearyn solistikyvyistä sekä moitteettomasta taustalaulusta. Niin upeita kuin solistit olivatkin, aivan yhtä olennaista menestyksen kannalta olivat myös hienot taustaharmoniat. Hitaan rytmin ansiosta kvartettiryhmät pitivät kappaletta hyvänä tilaisuutena esitellä hengityksen hallintaa ja harmonian tarkkuutta. Ja sitä levytettiin paljon, vaikkakin harvoin tätä paremmin. Lyriikallisissa ajatuksissaan Paul Pilgrim of Sorrow korostaa tämän maailman ja tuon puoleisen välistä kontrastia.
1: I

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on isännöimässä iltaa levyjen kanssa Radio Dayssa. Ja seuraavaksi nostetaan Framille pari uutta levyä, joilla on muuten ihan sama nimi. Hiljattain aiemmassa lähetyksessä tsekkailtiin The James Taylor Quartetin pääjehun uutta sooloalbumia sekä tutustuttiin muutaman raidan voimin kovaan brittikvartettiin noin muutenkin. James Taylor yllätti kuitenkin tällä kertaa julkaisemalla klassista musiikkia sisältävän pianolevyn. Sitä oltiin suunniteltu ja kypsytelty pitkän aikaa, ja rima tietysti tällaiseen siirtymään oli korkealla. Kauaa ei ehditty kuitenkaan sitä ihmetellä, sillä James Taylor Quartetilta on jo nyt tulossa uusi levy, mutta tälläkin kertaa saadaan kuitenkin yllättyä. Tuloillaan on nimittäin hengellinen levy. Te Deum tulee olemaan jälleen radikaali siirtymä, jossa hartaat tekstit siirretään jatsin ja funkin keskiöön eri musiikillisin maustein. Ja kaiken lisäksi mukana tulee olemaan vieraileva puhallinsektio sekä Benenden Chapel-lapsikuoro. Eipä osattu odottaa tätäkään. Jäädään innolla odottamaan toukokuun lopussa julkaistavaa levyä, ja jo nyt saadaan siltä pienenä ennakkomaistina ihmettelyyn Have Mercy on Us.

vähän erilaista The James Taylor -kvartettia. Edellä on lisäksi tänään kuultu tähän mennessä Mandisan ja Zobimäkin kappale, joka sai uutta tunnettuutta Artemis 2 -avaruuslennon myötä. Siitä sukellettiin blueshenkisen musiikin pariin, jota puolta edustivat ensin Tedeschi Trucks Band uudella materiaalillaan. Klassikko-osastoa Little Jimmy King, kun taas uutta B.B. King-tribuuttia Joe Bonamassan kanssa tarjoilivat Shemek ja Copeland, Slash ja Miles Kennedy. Fairfield Four taasen oli ikuista ja ajatonta kvartettikospelia 50-luvun alusta. James Taylor -kvartetin uusi koko pitkä on siis juuri tuloillaan, ja se kantaa nimeä Te Deum, aivan kuten myöskin Jordi Savallin viimeisin julkaisu. Savall on katalonialainen musiikinjohtaja, joka on poikkeuksellisen syvällisesti erikoistunut vanhaan musiikkiin. Hänet tunnetaan myös Viola da Gampan taitajana, ja monille hän tulikin tutuksi esittämästään musiikista menestykseen nousseessa ranskalaiselokuvassa Kaikki elämän aamut. Savall on tätä nykyä jo 84-vuotias, mutta tahti on kova. Uusia levytyksiä tipahtelee edelleen joka vuosi. Uusin niistä on Marc Antoine Carpentierin Te Deum. Kyseessä on teos, jonka nimi ei ehkä monille soittele kelloja, mutta jonka alkupreluden lähes kaikki ovat ainakin joskus kuulleet. Carpentier oli 1600-luvulla elänyt barokkisäveltäjä, joka sävelsi Te Deumin mitä todennäköisimmin toimiessaan St. Louisin jesuiittakirkossa Pariisissa. Pitkäksi aikaa unohduksiin painunut teos löydettiin 1950-luvulla uudelleen, ja avausprelude nostettiin Euroopan yleisradiounionin tunnariksi, ja sitä kuullaan vähän siellä sun täällä, myöskin tietysti euroviisujen tunnarina. Te Deum tarkoittaa vapaasti suomennettuna sinua Jumala ylistämme. Joten ihan kohta, kun euroviisut taas kisaillaan, voi hyvillä mielin liittyä mukaan, kun heti alkuun tärähtää Jumalan kunniaksi, vaikka paikalla olijoista suurin osa ei todennäköisesti asiasta mitään tiedäkään. Luulisi, ettei näin kulunutta kipaletta jaksaisi enää kuunnella, mutta Jordi Savall muusikoineen herättää sen upeasti ihan uuteen eloon, ja sen myötä jaksaa hyvinkin. Kun asiasta vastaa vanhan musiikin erikoisasiantuntija, kuullaan tulkinta sellaisena kuin se, mitä todennäköisimmin on alkujaan tarkoitettukin soitettavaksi. Versio eroaa huomattavalla tavalla siitä poppishenkisestä levytyksestä, jota kaikkialla aina kuulee. Jordi Savallin tuoreessa levytyksessä on sitä jotain. Antaa siis rumpujen soida.

0: You're on your way.
1: I'm on my way.
0: You're on your way, my head.
1: That's right.
0: That's all. And again, McCormick Place, May 27th. I'll see you there.
1: Thank you so much.
2: Glasarin linjoilla jatkettiin, mutta nyt oltiin samaan aikaan hienosti kallellaan myös Black Gospeliin. Jotain molemmista puolista. Kronos Quartet on yksi maailman kuuluisimmista ja suosituimmista jousikvarteteista. Amerikkalaisen ryhmä perustettiin 70-luvulla ja viulistiperustaja David Harrington on edelleen kehissä mukana. Kronoksen uusi kevätlevy Glorious Mahalia on tribuutti Mahalia Jacksonille ja siltä kuultiin näytepalana This World Will Make You Think. Tribuuttia otetaan seuraavaksikin, nimittäin erittäin merkittävä kristillinen laulaja ja artisti on siirtynyt yläkerran orkesteriin. Glannad, yhtyeen vokalisti ja harpisti Moya Brennan, kuoli 13. huhtikuuta. Hän teki pitkän uran kelttiretkuen keulilla ja julkaisi siinä sivussa myös ison nipun sooloalbumeita, joista osa tuli nimellä Maire Brennan. Tässä Michael McDonaldin kanssa yhdessä laulettu Don't Give Up, vähän harvemmin kuultua soolouran bonariosastoa.

Smooth jatsia tarjoili saksofonisti Markus Glick uudella singlellään Gratitude. Se on samalla myös nimiraita tulevalta levyltä. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayn illoissa keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu uusi jakso. Tänään soittolistalla oli musiikkia aina bluesista ja rootsista klassiseen ja jatsiin asti, ja väliin mahtui myös historiallista perusgospelia. Jatketaan näillä askelmerkeillä eteenpäin taas kohti seuraavaa kertaa. Loppuun tänään kuullaan viimeistä suurta soul-laulajaa. Al Green täytti huhtikuun 13. päivä 80 vuotta. Onnea tasavuosia juhlivalle. Minä olen Mika Liljeblad ja tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Tässä kvartetti gospel-ryhmä The Canton Spirituals ja erikoisvieraana itse Al Green. Musiikin myötä kiitoksia seurasta. Näkyillään ja kuullaan taas ensi kerralla.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: No niin.
5: Nyt ollaan taas käyty tuo
4: kalassa.
5: Kalassa.
4: Nyt on iso saalis meillä. Oh. Kansanedustaja Ville Rydman. Tervetuloa. Tervetuloa.
6: Kiitos paljon kutsusta. Joo.
4: Et on ihan ensimmäinen kokoomuksen edustaja, mikä eikö me ollut Kari Tolvanen muutama aika sitten.
5: Murharyhmän pomo.
4: Niin.
5: Se toisen murharyhmä, toisenhan sä perustit.
4: Niin, no niin, niin.
5: Karilla oli sitten toinen. Niinhän te sovitte puhelimessa.
4: Nyt on Ville ollut sit otsikoissa.
5: Joo.
6: Joo, jonni verran.
4: Ja on sitten kiertänyt eri haastatteluita asian tiimoilta. On tullut varmaan paljon juttupyyntöjä.
6: No sanotaan näin, että silloin kesällä niitä tuli aika paljon, mutta siinä tilanteessa, kun kohu ja hässäkkä oli voimakkaimmillaan ja kun median asennoituminen oli sen kaltaista kuin oli, niin katsoin, että hirveästi haastatteluita antamalla ei olisi oikeastaan siinä tilanteessa voittanut. Mutta nyt sitten, kun ollaan siirrytty ainakin pikkasen rauhallisempaan aikaan, niin on paljon myötäsukaisemmin suhtautunut haastattelupyyntöön.
4: Tässä on tapauksessa, mä en ole kaikkia juttuja luenut, mutta periaatteessa tiedän, mistä on kyse, niin, ja tuossa juteltiinkin ennen ohjelmaa, niin tuo on jännä juttu, kun toi leimakirves on niin voimakas tässä, niin kuin joka muussakin maassa varmaan, mutta tuntuu niin kuin, että lehdistö ja media ylipäätään, niin ne antaa semmoisen leiman ja tavallaan tuomion, mitä ei voi sitten enää jälkeenpäin, vaikka olisi järkiperusteetkaan, niin muuttaa, että kun laissa kuitenkin sanotaan, mä tiedän vanhana rikollisena, että ei mua voi linnaa laittaa ja kantaa mitään kakkua ennen kuin todetaan syylliseksi.
6: Niin, näinhän sen oikeusvaltiossa lähtökohtaisesti niin pitäisi mennä niin, ja näin kai se sinänsä oikeudellisessa mielessä meneekin, mutta niin totta kai on näin, että lehdistö käyttää ihan valtavaa valtaa ja heidän toimintalogiikkansa on aika erityyppinen kuin mitä oikeuslaitoksen on ja he kun sen tuomionsa antavat, niin siinä ei ole välttämättä tosiasioillakaan mitään merkitystä ja vaikka juttu todettaisiin myöhemmin valheelliseksi, niin kyllä se leima ja mielikuva monen ihmisen mieleen aika vahvana jää ja sitä ei kovin helposti.
4: Joo, se on aina sitten semmoinen homma, että kun joku muistelee, että aina niin se ryhmässä oli se ja se juttu ja ne, niin kuin, vaikka tulisikin sitten oikeudesta joku päätös aikana, että ei tässä ollut mitään perää, silti se leima säilyy. Ihan sama niin kuin mun kohdalla.
5: Sä olet ikuisesti
4: sekulaarimedia, niin mä oon aina kolmoismurhaaja, vaikka mä kävisin kuussa, niin se ei lähde mihinkään.
5: Niin, ja tekisit niin paljon työtä, että kaikki Suomen nuoret lopettaisivat rikollisuuden, no, mutta et ikinä pääsisi.
4: Toki
5: siihen
4: niitä tekoja ei saa millään niin kuin pyyhkästyä pois eikä muuta, mutta onhan mä nyt eri mies, mutta silti se on se leima ja se ei lähde mihinkään. No. Nyt tässä on vaan erona Villelle ja mun kohdalla, että mä olin syyllinen niihin rikoksiin, mutta Ville ainakaan vielä ole todettu mihinkään syylliseksi.
5: Joo, mutta mennään 100 vuoden taakse.
4: Oho.
5: Nyt arvaat jo, mihin mennään. Heikki Ritavuori. Sen ajan Olof Palme, eli tapettiin Nervandedikat 11 kohdalla. Kerro, ja mitä sukua olet Heikki Ritavuori?
6: Niin, Heikki Ritavuorihan oli syntyisin nimeltään Henrik Rydman.
5: Joo.
6: Ja hänen serkkunsa, kauppaneuvos Walter Rydman, oli sitten minun isoisäni isoisä. Mm. Ja hän oli aikansa lahjakkaimpia poliitikkoja, omana aikanaan huomattavan nuorena, nousi huomattavan korkeisiin asemiin. Hän oli itse asiassa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana silloin, kun Suomen valtiomuodosta päätettiin ja se, että Suomesta tuli tasavalta, se itse asiassa tapahtui nimenomaisesti hänen lakialoitteensa pohjalta, kun hän sen perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana toimi. Ja sitten hän oli sisäministerinä hetken aikaa myöskin virkaa tekevänä oikeusministerinä ja hän oli itse asiassa rakentamassa Suomesta sen kaltaista yhteiskuntaa kuin millaisena me se tällä hetkellä tunnetaan. Ja yksi ja keskeisiä asioita hänellä, mitä pöydällä oli, niin oli ensinnäkin punavankien armahtaminen. Hän oli sitä mieltä, että tarvitaan yhteiskunnan eheyttämistä.
5: Mistä tuli tavallaan sitten?
6: Siitä tuli paljon vihaa monesta syystä. Ja sitten oli tietysti vielä tämä, että kun hän joutui sisäministerinä sitten vastaamaan rajaturvallisuudesta ja sitten Tarton rauhansopimuksen täytäntöönpanosta, niin se myöskin sitten tämmöisiä innokkaita heimoretkeläisiä suututti. Ja häneen kohdistettiin valtava kampanjalehdistössä.
5: Onko Ville Rydman nyt?
6: Kirjoitti aika karmeita juttuja, jossa häntä syytettiin mitä hulluimmista jutuista. Häntä syytettiin kommunistien kanssa veljeilystä ja maanpetturuudesta ja vaikka sun mistä. Ja niin, sitten kun murhaaja hänet ampui kadulla ja kun häneltä kysyttiin, että miksi teit, niin hän sanoi, että niiden lehtijuttujen takia, kun ei näitä juttuja ole kumottu. No, myöhempi historiankirjoitus ja oikeastaan aika pian jo aikalaisetkin totesi sen, että nämä lokajutut, mitä Ritavuoresta oli kirjoitettu, niin ne oli täysin perättömiä. Mutta sekin on tietysti hyvä tai karmea esimerkki siitä, että jos lehdistö ei kanna vastuuta, toimii täysin pidäkkeettömästi eikä piittaa siitä, että onko jutut totta vai ei, niin pahimmillaan sillä on aika karmeitakin.
5: Toistaako historia sun kohdalla nyt 100 vuoden päästä sama asia? Tämähän on, ajatella, miten tämä menee.
6: Niin siis toivottavasti nyt ei
5: tule kukaan. Mietkö Nervantin kadu 11 kohdalle? Uskallatko illalla mennä?
6: Kyllä mä sinne uskallan mennä. Siellä itse asiassa asuu tänäkin päivänä mun sukulaisia. Okay. Se on viehättävä asunto, se Heikin vanha asunto. Siellä siis on asunut yhtäjaksoisesti hänen jälkeläisiään. Ja he on mun sukulaisia ja hienoja ihmisiä kerta kaikkiaan. Toivottavasti historia ei toista itseään. Mutta sinänsä siis... Kyllä tämmöisiäkin asioita on joutunut miettimään, koska sukuhistoria on aina mua kiinnostanut ja sitten niin kun suvussakin näitä tämmöisiä dramaattisia vaiheita on ollut ja myöskin aika dramaattisia niin kuin elämien päättymisiä, niin kyllä sitä mietti silloin kesällä, kun se lehdistö kampanja oli sellainen kuin oli ja sitten sähköpostiin tulee kaiken näköistä tappouhkausta ja muuta, niin jotenkin siinä oli vähän semmoinen karmiva tunne, että tässä nyt jotkut menneisyyden haamut
5: nyt tulee tiukka kysymys. Arvaat varmaan. Menikö siellä yön pimeänä tunteena kädet ristiin ja pyytät Jeesus tai Jumalauta mua? Oletko joutunut niin koville tämän homman kanssa?
6: Siis mä kyllä rukoilen ihan muutenkin. Niin kuin muutenkin.
5: Mutta erityisesti silloin.
6: Mä oikeastaan luulen, että juuri niinä hetkinä niin se oli enemmän jotenkin semmoista niin kuin hetkestä selviytymistä.
5: Okay.
6: Mutta sen mä muistan, että yhdellä heikoimmalla hetkellä niin yhden tuttava perheen edustajalle, jonka koen, että heillä on hyvä suhde yläkertaan, niin kyllä se tuli aika spontaanisti ja totesi vaan, että rukoilkaa puolestani.
4: Hyvä.
6: Kun tämä ei on oikein se omia voimia ollut.
5: Ja useinhan se, että kriisi on mahdollisuus.
6: Totta kai.
5: Tämä kaikki kuitenkin, niin koskaan en tiedä mihin suuntaan tämä lähtee. Niin se oli mulle latellakin tavallaan, niin täytyy sanoa, että siellä sitä oppi tuntee Jeesuksen ja tässä mennään.
6: Niin yes. Kyllä sitä palaa sellaisten perusasioiden äärelle, että mulla oli itse asiassa yksi hyvin koskettava hetki tuossa ihan hiljattain. Kun vanha siis varusmies pappini, josta en ollut 16 vuoteen muistaakseni kuulu yhtään mitään, niin laittoi sähköpostia ja hän siinä sähköpostissa sanoi, että mieti Joosefia, mieti Mooseksen ensimmäistä kirjaa. Että Joosef heitettiin kaivoon, veljet myi hänet orjaksi. Joo. Potifarin talossa, niin Potifarin vaimo ahdisteli, mutta kun Joosef ei siihen langennut, niin sitten Potifarin vaimo rupesi syyttämään, että ei kun toi olikin se, joka ahdisteli.
5: Kyllä.
6: Ja kerrotaan, että Joosef oli vankityrmässä vuosien ajan, mutta sitten me tiedämme tietysti, että niin lopulta kaikki kääntyikin vaan sitäkin suuremmaksi siunaukseksi.
4: Tiedän, vaikka sinusta olisi presidentti.
6: Tiedän, miltä tulevaisuus näyttää, mutta se oli erittäin herkistyttävä sähköposti, koska siis totta kai niin kuin kirja on oikein tuttu ja Joosefinkin tarina, mutta mä en ollut koskaan miettinyt sitä niin kuin Potifarin asiaa tai Potifarin vaimon asiaa niinkään, vaan se huomio oli kiinnittänyt siihen veljessuhteeseen. Mutta tämä tuli jotenkin niin hirmuisen lähelle, että niin... Se kyllä todella kosketti.
4: Tiedätkö mukaan, mikä on Raamatun mukaan niin kuin ainoa oikea valtion muoto?
6: siinä varmaan tarvittaisiin jo vähän tulkintaa riippuen siitä, että otetaanko kuningasten kirjasta vai Uuden testamentin
4: mutta
6: puolella.
4: Mutta esimerkiksi miten David Povson opettaa, niin kyllä se kuningaskunta on. Mutta sehän tarkoittaa sitä tilannetta, että kun Jeesus tulee takaisin, hän on kuninkaana ja näin, mutta koska musta tuntuu, että ei nämä maalliset kuninkaat oikein hyvin johda näitä hommia.
6: Niin, tietysti, ja nykyiset kuninkaat on muutenkin
4: vähän. Niinhän on niin edustuksellisia vaan ovat.
6: Näinhän se vaan.
4: Niin. Mutta kun sanotaan, että ei systeemi toimi, mutta kun ei tässä oikein ole parempaakaan systeemiä kukaan kehitellyt.
6: Niin, ei. Eikö se ole Churchill todennut jotenkin sillä tavoin, niin. että demokratia on kaikista huonoin valtiojärjestys, jos ei oteta huomioon niitä kaikkia muita valtiojärjestyksiä, joita aina aika ajoin on kokeiltu.
4: No ei toi kommunistinenkaan oikein ole hyvin toiminut.
6: Ei, eiköhän se ole tämä edustuksellinen demokratia niin, kyllä, toistaiseksi kyllä, kuitenkin. Kyllä. Ainakin vähiten.
4: Mä pistin merkille tuossa, kun oliko viikko sitten vai miten, tai koska nyt olikaan, Ruotsin vaalit oli. Niin siellä oli äänestysprosentti oli laskenut, mutta silti se oli yli 82. Mitä se Suomessa viimeksi oli? Jotain 60.
6: Tämä on erikoinen juttu, niin. Mutta siis Ruotsissa äänestysaktiivisuus on kautta historian niin. ollut korkeampi kuin Suomessa. Miksi näin on, niin en mä siihen ole kuullut mitään uskottavaa selitystä.
4: Mä en ymmärrä tämmöistä, että valitetaan jatkuvasti, mutta sitten ei kuitenkaan äänestetä. Niin se niin. Ei, kun se, mikä järki siinä on?
6: Se kyllä tuntuu hullunkurisilta.
5: Niin. Meinaa niillä äänillä tämä maa muuttuisi.
4: No, jos 40% nukkuu.
5: Joo.
4: Se on hirveä. Kenenkään puolueen kannatus on lähellekään 40.
6: Joo. Niin, jos ne äänestäisi samalla
4: niin,
6: tavalla.
4: Niin.
5: Niin, että vähän ontuva demokratia voisi sanoa. Niin. Mutta omasta tahdostaan.
6: Niin, näin se on.
4: Oliko aluevaali, näin se prosentti oli 50, 40 jotain.
5: Niin pahimmillaan. No. Huono aika
4: no.
6: Joo.
5: Mennään sinne mediaan. Aikanaan Harri Nykänen teki tästä Matti Ahteesta tämmöisen jutun ja sitä peiteltiin aika rajusti. Sitä jopa päätoimittajat, Helsingin Sanomien kustantaja Seppo Kieväri, Janne Virkkunen ja nää, niin ne oli käynyt Lapissa samoilla majoilla Veikkauksen kanssa ja kestintää ja perhetuttu. Ei puhuttu mitään. Mitä herättää ajatuksia tämä sulle tämä asia, että silloin kävi näin ja se on häpeä pilkku Hesarin kilvessä vieläkin.
6: Niin, mä en ole siihen perehtynyt sillä tavalla, että mä uskaltaisin kovin tarkkaan ottaa kantaa, mutta toki on tietysti näin, että ei mikään inhimillinen ole vierasta myöskään median edustajille hyvässä ja pahassa.
4: Ja Hesaria, kun pidetään tuommoisena niin kuin valtion ykkösmediana sun muuta, niin on, mun mielestä, kun pitäisi olla riippumaton ja puolueeton ja mitä kaikkea muuta, niin on ihan niin kuin lauletaan sen lauluja tosiaan, ketä maksaa viulut. Että.
6: Helsingin Sanomat tekee isoilta osin jopa pääasiassa ihan hyvää journalismia. Ei heidän uutistoimituksensa ole mitenkään huono. Toki tietysti joskus joidenkin toimittajien asenteellisuus vähän paistaa ja kaikki ei sitä oikein peittelekään ja joillakin on tämmöinen vähän omanlaisensa agenda. Mutta se mikä Helsingin Sanomissa on kyllä karmivimmalla tavalla vinossa on tämä niin sanottu tutkiva journalismin puoli. Että niin heikolta asiapohjalta niin lokaavia juttuja, niin ei tee oikein mitkään juorulehdetkään tässä maassa, tai siis ei tee. Et omakohtaisesti on tämän joutunut kokemaan karmeimman kautta, mutta sitten kun on kriittisin silmälaseen lukenut näitä muitakin heidän porukoittensa tekemiä juttuja, niin kyllä se koko metodiikka, niin se on kyllä äärimmäisen vierasta millekään totuuden rakkaudelle, että hyvä tarina. Tai mieliä kuohuttava tarina on se, mihin pyritään tarvittaessa myös totuuden kustannuksella.
4: Joo. Suora kysymys, sallitko?
6: Anna palaa.
4: Ootko tarjonnut alaikäiselle alkoholia?
6: Niin. Tässä oli siis Helsingin Sanomien jutussa oli tämmöinen väite.
4: Niin.
6: Henkilö, joka sanoi, että mä olisin 2014
4: niin.
6: tarjonnut hänelle kaksi lasia viiniä kun hän on ollut kuukautta tai paria vajaa 18.
4: Just joo.
6: Mä en muista tätä juttua, mutta en mä sitä pysty oikein kiistämäänkään. Niin. Mä oon ollut silloin 28-vuotias, mä en ole ollut kansanedustaja, mä oon ollut edelleenkin nuorisopolitiikassa mukana. Niin. Voi hyvin olla, että näin on tapahtunut, mutta se on joka tapauksessa siis, se on ollut lounastapaaminen.
4: Joo.
6: Se on ollut siis...
4: Te ette ollut missään hämärillä kämpillä.
6: Ei, siis se on ollut lounastapaaminen henkilön kanssa, joka oli ilmaissut, että hän samaistuu muhun henkilönä, vaikka hän oli vasemmistonuori.
4: Okay.
6: Ja musta se oli niin hauska juttu, että no tommonenhan on hauska tavatakin tommonen.
4: Joo, joo.
6: Ja sitten me ollaan käyty lounaalla ja sitten yhteydenpitoa sen lounaan jälkeen ei ole ollut. Niin. Eli siis niin kuin näin se on ollut.
4: Mutta kun näistä saa sen käsityksen sitä jutuista, että sä oot kansanedustajana tehnyt nämä hommat.
6: No näinhän se Helsingin Sanomat pyrki sen tekemään, että ne pyrki ikään kuin sanakääntein ja osatotuuksin ja muin, niin rakentaa semmoisen mielikuvan, että näin olisi ollut.
4: Hei,
6: en mä tiedä, että onko mä tarjonnut sitä vai ei, mutta en mä sitä pysty niinku kiistämäänkään. Mutta joka tapauksessa siitä on pitkä aika, eikä se henkilö niinku kovin kaukana siitä 18.
4: Mä kohtelin tämmöistä samanlaista kikkailua kerran oikeussalissa. Mä olin tämän edesmenneen Lusu Ahlqvistin Miljoonaliigassa, ja me Lahdessa käytiin käräjiä. Ja syyttäjä rupesi oikein paasaamaan niistä mun asioista siinä. Sitten se sanoi, että

0: Niin näin se no, on. Niin. Ja tässä se juuri tuleekin se lehdistövastuu, että niin. Niin, pitäisi vähän miettiä sekin, että millaista mielikuvaa antaa ja onko se mielikuva silloin totuudenmukainen.
1: Onko se nyt vetänyt sitten Hesarin rosikseen? Tai tehnyt rikosilmoituksen?
0: Mä oon tehnyt tutkintapyynnön siitä Helsingin Sanomien jutusta ja muutamista heidän käyttämistään lähteistä tai heidän lausumistaan. Ja niin sitä tutkintapyyntöä Helsingin poliisilaitoksella käytiin tuossa kesän aikana läpi ja elokuussa he totesivat, että syytä epäillä rikosta, kynnys ylittyy ja esitutkinta aloitetaan.
1: No niin, ei taida kerätä ihan ensi vaaleihin mennessä ratketa.
0: Niin, nämä on tietysti semmoisia asioita, että kyllähän nämä oikeusprosessit usein aika pitkään ottaa ja vaalithan on tietysti jo huhtikuussa.
1: Niin.
0: Sinänsä on aika eriskummallinen asetelma, jos meidän yhteiskuntamme toimii siten, että jos Hesari kirjoittaa jutun, niin tuomio julistetaan välittömästi. Sekä niin. julkisuustuomio että poliittinen tuomio.
1: Kyllä.
0: Mutta että sitten vasta oikeusteitse näihin pystyisi hakemaan muutosta.
1: Niin.
2: Mitä mieltä sä oot tästä, että lehdistöllä tai medialla on tämmöinen, että se tuo julki tänne asiat ja niin sitten tuomiot menee perässä. Onko tämä sun mielestä oikein?
0: Siis lehdistöllähän on tärkeä tehtävä, totta kai.
1: Vallan vahtikoja.
0: Valvoa. Ja myöskin niin tuoda julki sellaisia asioita, jotka on yhteiskunnallisesti relevantteja. Ja niin tietysti erityisesti silloin, kun on kyse yhteiskunnallisista vallankäyttäjistä, niin kyllähän tämä lehdistön toimenkuvaan tietystikin kuuluu. No sitten se, että miten lehdistö tätä valtaansa käyttää, niin sitä valtaa voi tietysti käyttää monella tapaa. Ja tässä nimenomaisessa tapauksessa niin Helsingin Sanomat ei kyllä ainakaan totuuden asialla ollut, koska he yrittivät tätä juttua rakentaa keinolla jos toisella ja useita kertoja niin käytiin läpi, että mitä asiat on. Kertaalleen kutsuin nämä toimittajat eduskuntaankin, näytin heille dokumentaatiota ja osoitin, että tämä teidän narratiivinnehän on ihan puuta heinää ja että nämähän on mennyt just päinvastoin kuin mitä
1: Linnanjätkille selvitys, kerronta, narratiivi.
0: Niin, aivan kyllä. Tämä heidän tarinansa, mitä niin, he olivat luoneet. Että on
2: ollut Kaijusniemeen yhteydessä suoraan? Puhutko? Oletko soitellut hänen kanssaan?
0: No en ole Kaijusniemeen ollut yhteydessä, mutta siis näin.
2: Siis Hesarin päätoimittaja.
0: Kyllä, mutta siis nämä toimittajat, jotka tätä juttua tekivät, niin lukuisia kertoja, kun he yrittivät tätä tarinaansa rakentaa, niin ammuin näitä heidän väitteitä alas konkreettisin todistusaineistoon, kuvakaappauksiin, kaikki ne. Ei heitä kiinnostanut pätkän vertaa. Siis he jopa julkaisivat sellaisia väitteitä, jotka heille on yksiselitteisesti osoitettu, että enää pidä paikkaa.
2: No entäs julkisen sanan neuvosto?
0: No siihen orgaaniin nyt en kyllä hirveästi luota, mutta tässä tulee sekin juttu, että jos kantelee julkisen sanan neuvostoon, niin silloinhan kantelija sitoutuu olemaan viemättä sitä asiaa oikeuteen. Ja mä katson
2: no, että tämä on huono asia.
0: No siis on ja ei. Tavallaan on ehkä hyväkin, että on olemassa semmoinen varaventtiili, että vaikka se ei olisikaan rikos, niin voidaan kuitenkin tätä lehdistön etiikkaa penätä. Ja sitä vartenhan se JSN on olemassa ja se ehkä osaltaan
1: ne voi sanoa vaan, että voi sulle kävi nyt näin. Niin. Niin.
0: Että se helpottaa ehkä vähän myöskin sitä oikeuslaitoksen ja poliisin ruuhkaa. No. Mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa niin katson, että tässä on ehkä useampiakin rikosnimikkeitä, joiden tunnusmerkit kyllä täyttyy.
1: Kunnianloukkaus on varmaan yksi.
0: Niin, itse asiassa peräti törkeä muoto. Niin.
2: Millaisen suhteen sä haluaisit mediaan itse tällä hetkellä?
0: No mediaahan on monenlaista. Että
1: mitä mieltä sä meistä oot?
2: No. Pelottiko tulla tänne?
0: Ei pelottanut. Sanotaan näin, että vaikka täälläkin on tunnettuja.
2: Koira oli vastassa. Näin.
0: Koira oli vastassa ja koira tervehti oikein ystävällisesti.
1: Kolmoisnirhaaja.
0: Kolmoisnirhaajakin niin, tervehti oikein ystävällisesti ja muuten, että sanotaanko näin, että olen mä epäystävällisempiäkin vastaanottoja no niin, joskus toimittajilta saanut.
2: Kiitos. Mennään tässä musiikkitauolla, jatketaan kohta lisää.
3: Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Noin on musiikit kuunneltu. Toinen jakso Ex-Criminalsia.
3: Jees, ja Ville Rydman.
2: Ville Rydmanin kanssa. Batman ja Rydman.
3: Niin, sä oot kuullut varmaan.
4: Vanha kaveri aina.
2: Miten sä sanoit, että sä saksaa puhuit äsken?
3: Niin, miten se meni? Se.
4: Ei, mulla tuli vaan, kun mä oon harrastanut paljon kirkkomusiikkia ja laulanut kantones minores kuorossa aikanaan. Ja monesti mä muistan virsien sanat paremmin saksaksi kuin suomeksi. Ja sit mulla tuli vaan siis Lutherin Jumala ompi linnamme virrestä, niin mieleen se, että mit unser macht ist nichts getan. Eli mä en muista, miten se menee suomeksi siinä virressä, mutta siis se tarkoittaa, että meidän voimallamme ei mitään tehdä.
3: Juuri,
4: vaan että...
3: Jos ei herra huoneita rakennan, niin turhaa valvoja.
4: Rakentajat vaivaa näkevät.
3: Mutta hämmästyttää sun raamatun tuntemus ja sä rukoilet ja muu, niin tää on...
2: Miksi et saa pyytää vaimoa herralta pyytänyt?
3: Miksi sä on rukoillut sanonut, että Jeesus on hyvä vaimo, kun tuossa on Mia ja minä sain Kirsiin ja... Olisit niin, laittanut siis, kädet ristiin, että herra, anna mulle hyvä vaimo.
4: Siis kyllä mun oikeastaan korkein unelmani... Oikeastaan läpi ikäni on ollut se, että niin olisi perhe ja vaimo ja lapsia ja noin edelleen. Mm. Ja jos asiat olisi menneet sillä tavalla kuin mitä olisin halunnut, että ne menisi, niin näin olisi tapahtunut jo kauan aikaa sitten. Mutta jostakin syystä, syytä voi aina spekuloida, niin tähän päivään mennessä näin kuitenkaan ei ole käynyt. Mutta sitten mä olen lohduttanut kuitenkin silläkin tavoin, että aika pitkään se Abrahamkin sai jälkikasvua odotella, että niin antaa tulevaisuuden näyttää, miten asiat lopulta asettuvat.
2: Mä menin viimeisen kerran naimisiin vasta yli 50-vuotiaana.
4: Niin.
2: Sulla on aikaa vielä, just kysyin sulta, sä oot 86 syntynyt.
4: Haluan ainakin itse uskoa, että aikaa vielä on.
2: Mä pääsin 86 toukokuussa ekalta tuomiolta pois Konnunsuolta. Eikun Mäntsälän työsiirto, jos mä avaan, että Konnulla mä aloitin.
3: Latella virstanpylvää.
2: Silloin rakennettiin...
3: Avotalo kivitalo linjoilla.
2: Silloin rakennettiin Järvenpään ohitustietä niin. Tuossa Lahden moottoritie.
3: Täällä siitä enempää kerro. se jääkö sun kirjansa?
2: Jännä huomata, sä oot ilmeisesti lukenut kaveria, että raamatonkin tunnet noin hyvin. Mikä sun, sä oot kansanedustaja? No, sovittiin, että mä saan sua sinutella. Tosi se oli vissiin yksipuolinen sopimus päätellä, mutta mikä sun muu koulutus sitten on?
4: Mä oon valtiotieteiden maisteri.
2: Että
4: sitä kautta mä olen ikään kuin koulut siltä puolen käynyt loppuun. Että toki tietysti sitten niin mä kyllä luen aika paljon ja toki tietysti työnkin kautta kaikkea oppii, mutta se on se muodollinen koulutus.
2: Kukas meillä oli täällä, kun se ei ollut edes ylioppilas, se oli joku... Me luultiin, että yksi vieras oli, kun hänellä ei ollut mitään koulutusta. Se oli joku dirika, se oli, ei mä enää muista.
3: Joo, niin oli. Sekin oli linnosta lähtenyt, iso dirika.
2: Joo.
3: Mäntsälässä se alkaa vaikuttaa.
2: Valtiotieteiden maisteri.
3: Joo. Niin, se kuitenkin noin paljon hengellistä, että kaikissa kantores minores ollut mukana ja tämmöisessä, niin on sulla hengellisyys sitten kulkenut lapsesta saakka? Onko sulla joku uskovainen isä, äiti, jostakin se kumpuaa tämä?
4: Ei, kyllä se on jotenkin tullut enemmän itsestä, että joku on vaan niin kuin vetänyt ja kiinnostanut, kai se sillä tavoin on, että jos ikään kuin herkistyy kuulemaan, niin kyllä sitä sitten kuuleekin. Toki ihmiset on hirveän erilaisia, mutta ei meillä kyllä kotona ollut semmoista ikään kuin uskonnollista.
3: No, mites tämä tämmöinen, te viedätte aina pääsiäistä, joulua, tämmöiset
4: joulua vietettiin, ja pääsiäistäkin jotenkin. Siihen jouluun ei kuitenkaan tämmöisiä oikeastaan uskonnollisia elementtejä hirveästi sisältynyt. Et nykyisin mä olen ehkä sitten tuonut niitä jonkin verran siihen niin kuin suvunkin yhteiseen jouluviettoon. Ja pääsiäisestä mulle itselleni muodostui sitten hyvin tärkeä silloin joskus jo ikään kuin ennen murrosikää.
2: Sehän on Raamatun ykkösjuhla.
4: Se on se ykkösjuhla ja siis muuhun ennen kaikkea teki vaikutuksen Bachin Matteuspassio, jota olin ensimmäistä kertaa vuonna 1996 10-vuotiaana sitten Cantores Minores kuoron mukaan.
2: Oliko Bach vai Beethoven, kun Signaalisto on SDG:llä?
4: Bach, siis Solideo Gloria.
2: Joo, eli mä oon ratunut sen tuohon käteen.
4: Kato, joo. No niin. Joo, se oli, siis ei Bach aina sitä kirjoittanut partituuriensa loppuun, mutta silloin kun hän oli erityisen tyytyväinen siihen, mitä hän oli tehnyt, niin hän kirjoitti, että Solideo Gloria, eli Jumalan kunniaksi.
3: Mutta tämähän on oikein. Jumala kyllä, kyllä.
4: Ja siinä hän ehkä niin sitten ikään kuin, että hän on, tai näin voidaan tulkita, että hän ajatteli, että hän on tuottanut maailmaan jotain suuremmoista musiikkia, mutta ei välttämättä täysin yksin.
2: Sähän, kun sä oot opiskellut nyt sitten käynyt ihan valtiotieteiden maisteri, niin mulla on sellainen joukko-oppikysymys.
4: No niin.
2: Että mikä näistä ei kuulu joukkoon? Johann Sebastian Bach. Johann Strauss, Johann nyt on markkinat.
4: Niin. Vastaus on todennäköisesti Kanada.
3: Joo, juuri näin. Sä oot rukoillut, niin siihen aina sisältyy, että Jeesus vastaa. Ootko saanut rukousvastauksia?
4: Kyllä mä koen, että vastauksia myöskin tulee. Mutta ne tulee usein aika yllättävällä tavalla jossain yllättävässä hetkessä.
2: Niin ne ei välttämättä tule sellainen kuin meidän aikataululla yleensä.
4: Ei ne tule meidän aikataululla eikä ne tule siinä hetkessä. Niin. Mutta sitten voi olla, että siihen havahtuu joskus paljon myöhemmin. Tai jossakin tapauksessa paljon, jossakin tapauksessa vähän myöhemmin.
2: Tai sitten tajun jälkeenpäin, että kun silloin kävi tämä, niin sehän olikin, sille yhdistelee hienosti. Mulla kävi, teksä, kun mä olin poika meidän tuossa jonkun aikaa, niin mä aloin rukoilemaan kehotuksesta, että mun uskovat ystävät neuvon pyytämään Herralta vaimoa. Marraskuussa aloin rukoilemaan ja seuraavan vuoden tammikuussa tapasin mun tulevan vaimon jo. Että aika nopeasti kävi.
4: Joskus niin, tulee niin, nopeampikin
2: niin,
4: vasta.
2: Niin.
3: Joo.
2: Mulla kävi, kun se sanoi tsäkää, mutta eikö se ole johdatus?
3: Ei, kyllä se on. Ei mitään tapahdu mitään. Jumala johdattaa
2: niin,
3: meitä.
2: Joo.
3: Raamattuhan sanoi, jos me kuljetaan rukoilleen, niin hän on luvannut johdattaa. Vastuu siirtyy tavallaan Jumalalle, kun me pyydetään, että Herra johdataan.
2: Mutta sitten voi käydä niinkin, että jää auton alle ja siirtyy ajasta ikuisuuteen. Niin.
3: Mutta on hieno asia, että sä kokoomuspoliitikkona ja tämmöisenä julkiksena uskalla tunnustaa, että sä rukoilet. Tämä oli mulle yllätys. Varmaan monelle kuulijallekin. Että tätä hengellistä puolta ei ole tuotu julkisuudessa esiin. Häpeäisi tätä asiaa, että sä uskot Jeesukseen, Raamattuun. Onko tämä niinku semmoinen asia, mistä sinua voidaan taas aloittaa uusi kampanja?
4: Ainahan. Sitä on joku semmoinen sanonta, että kyllä lyöpä aseen löytää. Että jos on motiivi lyödä, niin kyllä sitten keksii
3: nyt
4: sekin.
3: Nyt Ville sanoo, että se rukoilee ja uskoo Raamattua.
2: Hihuli.
3: Nyt tehdään uusi juttu.
2: Viiniä jo vai hihuli.
3: Nyt tehdään tästä juttu, että nyt se on sinnekin lähdössä.
4: Aivan. Mutta siis mä luulen, että on enemmän semmoinen vähän suomalaiseen ja ehkä laajemminkin protestoon. Protestanttiseen kulttuuriin liittyvä juttu, että et hengen asiat on aika intiimejä ja yksityisiä.
2: Kun mullekin aina sanotaan, että pitääkö sitä niin kuin, muun muassa Hesari kirjoitti tästä, että kun musta aikanaan tehtiin Hesarin kuukausiliitteeseen juttu, en muista se toimittaja, mutta kuitenkin, niin, että Johansson on nyt niin kuin uskossa ja se näkyy ja kuuluu. Ja niin kuin, niin mutta kun siellähän sanotaan Raamatussa, että kynttilää ei saa laittaa vakanalle.
3: Joo.
2: Varmaan sulle tuttu.
3: Ja suola ja valo.
2: Ja väriä pitää tunnustaa. No okei, myönnän, että joskus menee meillä varmaan Alinkin kanssa överiksi homma, mutta mä haluan, niin kuin, en tuskin nyt kellekään jäänyt epäselväksi, että mä uskossa on, mutta kuitenkin niin kuin kertoo siitä, kun mulla on tämmöinen henkilökohtainen, kun se mun kontrasti siihen entiseen on niin iso.
4: Aivan.
2: Niin siinä mielessä mä odotan ja toivon, että muut olisi yhtä innoissaan. Jos he kerran uskoo, niin miksi se sitten saisi näkyä?
3: Näkyykö kokoomuksen politiikassa tai usko enää? Sehän oli liberipäinen pappi kuin Kari Piirsi, niin onko pappi hävinnyt jo?
4: On se varmaan ainakin muotoa jonkin verran muuttanut ja onko kadonnut, niin se riippuu varmaan vähän siitä, että kenen poliitikon kohdalla kysytään.
2: Joo.
4: Toki tietysti uskonto ja politiikka on aina vähän semmoinen herkkä peli. Että,
2: niin kuin Räsäisestä nähdään.
4: Niin, ja niin, siis sinänsä siis, jos politiikan taustalla ei ole ikään kuin jonkinnäköistä aatteellista vakaumusta tai maailmankatsomusta, siihen liittyviä arvoja, tai näin edelleen, niin silloin politiikka on kyllä todellakin aika arvotonta. Ja luulisi, että jotakuinkin kaikilla poliitikoilla joku tämmöinen pohja on. Miten se sitten muuttuu politiikaksi, niin se on sitten toinen asia. Sekin on vähän vaarallista, jos uskonnosta tulee tämmöinen ikään kuin politiikan teon väline.
2: Niin.
4: Mutta toki tietysti, kun ainakin itse ajattelen, että koko tämä länsimainen sivistys ja siihen liittyvä ihmiskuva ja maailmankuva, niin kuitenkin aika lailla pohjaa kristinuskoon.
3: Joo.
4: Niin jos ei siitä ole tuntemusta, ymmärrystä tai jotain omakohtaista kokemusta, niin kyse ohentaa monella muullakin tapaa.
2: Mitä mieltä sä nyt olet näissä sukupuolineutraalihommissa sun muista, kun siis eihän sukupuolia nyt, älä vaan sano toista, mutta niitähän on vaan kaksi kuitenkin.
4: Joku lääkäri taisi todeta aika hyvin, että niin hän on aika monta lasta ollut tuommoisessa jossain lapsuuden terveystarkastuksissa niin vastaanottamassa, ja ei ainakaan hänelle vielä vuosikymmenten kuluessa ole tullut yhtäkään sellaista lasta vastaan, jota hän ei osaisi tytöksi tai pojaksi määritä. Niin.
3: Se ei ole lakiasia. Sehän ei lakihan ei voi määrittää.
2: Tämä on naurettavaa nyt, kun kohta voit omalla ilmoituksella päättää, no mikä oot.
3: Se on tämä. Mutta miltä sinusta tuntuu olla töissä tämmöinen, kun sä oot konservatiivia terveillä arvoilla, niin kuin ainakin mitä maksu ajattelen, niin tämmöinen talo, missä tehdään niin kuin aika erikoisia juttuja tänä päivänä.
4: Niin, eduskunta on.
3: Pystyttekö te puhua siellä kahvilassa ihan pöydässä näiden? Onko teillä siellä juopa jo välillä? Niin kuin Ruotsissakin näytti jo.
4: Siis kyllä siellä. Siis mä oikeastaan luulen, että Suomessa niin nämä puolueiden vastakkainasettelut, tai sanotaan poliitikkojen väliset vastakkainasettelut, on aika lieviä, vähäisiäkin. Totta kai on niin kuin eri henkilöitä. Toisten kanssa tulee juttua paremmin ja toisten kanssa huonommin, mutta ei se välttämättä kysy puoluekantaa. En mä kaikista kokoomuslaisista tykkään, ja vaikka mä en kannattaisi vasemmistoliiton politiikkaa, niin moni vasemmistoliittolainen on silti tosi nasta tyyppi.
3: Okei.
4: Että
2: niin kuin Modig.
4: Vaikka Silvia Modig on aivan loistava tyyppi ja muuten. Mutta toki tietysti politiikka on ylipäätään toimintaympäristönä sellainen, että niin siellä kyllä näkee ja kuulee aatteita, arvoja ja poliittisia mielipiteitä, jos jonkinlaisia.
2: Kuulutko eduskunnan sakkikerhoon?
4: En kuulu.
2: Et sitten tiedä, kuka siellä on mestari tällä hetkellä?
4: En, mutta jos sopisi veikata, niin Arto Satonen taitaa olla aika kova shakkihai.
2: Mä olisiko sä, että kun mä tunnen Niikon ja nyt sut päällisin puoleen, että on Tolvasen, niin mä oon ajatellut kutsututtaa itseäni sinne joskus kokeilemaan, mutta kun mä oon pelannut vaan linnassa, kun ei mulla ole siviilissä aikaa sakkikerhoille, kun se on niin aika hyvää touhua, niin. Eli mä oon vahvuusluvulta sellainen keskitason kerhopelaaja, mutta mä veikkaan, että Satonen on kovempi kyllä.
4: Se on aika kova.
2: Niin, joo.
3: Onko sulla Raamatusta joku paikka, mikä nousisi sulle mieleen? Tuossa oli tietysti hyvä tämä, että jos ei Herra huonetta rakenna, niin turhaa.
4: Jaa, se on tietystikin niin laaja kirjasto.
3: Joku mikä, Herra antakoon nyt sulle sen paikan. Kuulijat odottaa.
2: Mikä tällä hetkellä nousisi mieleen sieltä?
3: Ville, vaikka tähän myrskyyn.
4: No siis mulle itse asiassa niin oli yhteydessä mun vanha varusmiespappini tuossa niin taannoin. Ja hän mulle sanoi, että muista Joosefia.
2: Joo, tässä
4: siis
2: sanoin.
4: Nimenomaisesti Jaakobin poika. Sanoinko mä sen tämän lähetyksen?
2: Sanoin.
4: Okei, joo, no sen mä oon sitten.
3: Niin,
4: sitten
3: se on nyt ollut sulle, että sä pois. Tavallaan niin kuin tämä Joosefin kaivoon heitto ja sitten ne tapaakin hänet siellä Egyptissä ja.
4: Se on puhutellut ja se on erityisesti tässä ajassa, mutta sitten jos mä ajattelen tätä isoa kirjaa tai kirjastoa, niin kyllä mulle usein semmoisilla ikään kuin hyvin vaikeilla hetkillä, niin itse asiassa Jobin kirja on ollut se, joka on puhutellut erityisesti. Sehän on hirmuisen synkkä, mutta toisaalta mä koen, että siinä on silti todella paljon lohtuakin. Koko se asetelma, jossa niin Jobilla aluksi on kaikkea, ja sitten häneltä viedään kaikki muu paitsi terveys Ja sitten lopulta häneltä viedään terveyskin.
2: Kaikki muu paitsi henki.
4: Niin, että et hänellä on vaan niin kuin enää henki jäljellä, mutta sekin on vaan sitä kitumista sen sairauden ja kaiken menetetyn kanssa.
2: Raapii ruokunpalloa paiseita.
4: Ja hänen ystävänsäkään eivät osaa häntä oikein lohduttaa.
2: Ja vaimokin sanoi, että kuolee jo pois.
4: Ja kiroa jumalasi ja näin edelleen. Mutta että sitten... Kuitenkin kaiken jälkeen, niin Job kuitenkin paranee ja saa monin verroin.
3: Joo, luetaan
4: sen,
3: vähän.
4: Mitä
3: tämä alkaa vedonlyöllistä oikeasti.
4: Kyllä.
3: Joo, saatana vastasi Herralle, eli Jeesukselle, ja sanoi, nahka nahasta ja kaikki mitä ihmisellä on, hän antaa hengestä. Mutta ojennepa kätesi ja koske hänen luihinsa, eli Jobiin ja lihaansa. Varmaan hän kirjoi sanoi vastan kasvojasi. Herra sanoi saatanalle, katso, hän olkoon sinun käsissäsi, säästä kuitenkin hänen henkensä. Ja siinä kävi, sitten alkoi ralli pyörimään.
4: Tämä on myöskin Jobin kirja on musta kirjallisesti siinä mielessä hirmuisen viehättävä, että se on Raamatussa oikeastaan ainut kuvaus, jossa Herra ja saatana käyvät keskustelua keskenään ja väittelevät, että vähän testaavat, kuinka asiat lopulta lienevät.
3: Niin.
4: Ja se on siis ihan musta kirjallisestikin hirmittävän kiehtova asetelma.
3: Niin. Joo, kun mä tätä... Itse asiassa mietin tätä haastattelua, niin Jobin kirjaa mä lueskelin ja nyt se vahvisti, että tämä on sulle tärkeä, kun mä mietin, että miten tämä Jobi pyöri mun mielessä. Mutta nyt sulla on edessä, jos Jobi on sulle ollut tämmöinen tärkeä kirja, täällä 42 luku ja 10. Ja kun Job rukoili ystävänsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalo ja Herra antoi Jobille kaikkea kaksin verroin enemmän kuin hänellä ennen oli ollut. Ja asiat tuli kuntoon. Eikö ole kuitenkin se, että se rukoilu veljen puolesta ja siihen varmaan liittyy armo ja anteeksiantamus ja semmoinen niin kuin itsensä ja kaikki niin kuin sujut tulee, niin Jumala sitten tavallaan palkitsi.
2: Joo, enhän mä nyt voi sanoa kellekään, mitä pitäisi tehdä, mutta nyt näitä, mikä se oli se toimittaja, joka sen jutustusta teki?
3: Teittinen.
4: Siinä oli kolmekin tekijää, mutta kyllä mun paras ymmärrykseni on se, että Paavo Teittinen niin on ollut päätekijä.
2: Sun kuuluu nyt siunata häntä vaan.
3: Joo, tämä on kova paikka.
2: Se on kova haaste, kato, sitten se menee Raamattu mukaan ja sitten sä kokoat tulisia hiiliä Teittisen pään päälle. Ja tässä käy vielä hyvin. Mä melkein, en mä nyt ole mikään ennustaja, mutta...
3: En
2: voikaan
3: olla.
2: Niin, mutta välttämättä sulle ei käy huhtikuussa vielä huonosti, että tämä vielä kääntyy sun hyväksi tämä asia. Ja mä veikkaan, että nyt mä profetoin. Tämä menee oikeuteen, tämä juttu sillä lailla, että... Rydman voittaa, koska on tehty juttu, missä ei ole perää ja hän pystyy sen todistamaan. Kato, mutta tässä on aika jännä juttu, kun usein huumejutuissa on sillä lailla, mä en tiedä, onko se niin perehtynyt, mutta kun sanotaan laissa, että syytön, kunnes toisin todistetaan, eli syyttäjällä on tämä todistus. Niin, mutta sitten noissa, kun on moninkertaiset konnat kuin oikeudessa, niin se on toisinpäin. Kakkua tulee, jos et pysty todistamaan, että oot syytön. Sulla on vähän nyt samanlainen tilanne.
4: Niin, tässähän on tällainen epäkiitollinen tehtävä,
2: niin,
4: että mun olisi ikään kuin Hesarille pitänyt todistaa syyttömyyttäni,
2: niin,
4: eikä heille edes mitkään todisteet kelvannut,
2: niin,
4: vaan niin, julkinen tuomio täytäntöön, kun sillä ehkä jotain lehtimiespalkintoja saa.
2: Niin.
4: Mutta sitten tietysti oikeudessa se on toisinpäin,
2: kyllä,
4: eli mun pitää pystyä osoittamaan,
2: joo,
4: se, että tässä jutussa...
2: Joo.
4: Rikoksen tunnusmerkistöt niin täyttyy. Ja tämä on tietysti epäkiitollinen tehtävä, mutta oikeusvaltiossahan se menee juuri näin.
2: Kyllä.
3: Ootko katkera? Ootko antanut anteeksi sydämestä? Vai onko sulla prosessi kesken?
4: Mä luulen, että se prosessi on kesken.
3: Okay.
4: Että niin, tämä oli myöskin tähän niin kuin Joosefiin liittyen, että se mitä niin... Tämä varusmiespappini sieltä Intiajoilta 16 vuoden takaa niin oli yhteydessä ja niin hänkin paitsi, että hän niin kuin muistutti tästä, niin hän muistutti myöskin siitä, että kaiken tämän tapahtuneen jälkeen hän Joosef kuitenkin antoi kaiken velillensä anteeksi. Toki siinä tapahtui sitä ennen paljon, että hänenhän piti tietysti houkutella ne veljet ja isänsäkin ensin sinne Egyptiin, mutta että niin... Kyllä se on oikeastaan se kaikista isoin juttu, että niin on rohkeutta sitten jossakin vaiheessa antaa anteeksikin asioita.
3: Joo,
4: varmaan
3: se
4: tässä
3: tulee
4: on paljon
3: olemaan, se hengenmaailman laki koskee kaikkia meitä maan päällä. asuvia. Anna meille anteeksi, niin kuin isäkin on meille antanut. Ja se on semmoinen, että sanotaan, että itsekin on sitä prosessia aikanaan käynyt ja late. Mutta se vapauttaa meidät ja sitten me oikein huipulla sanotaan, että meidän pitää rukoilla vihamiesten puolesta. Ja se on kyllä joskus menee hampaat irvessä. Mutta kun toteuttaa Jumalan sanaa, siihen on kätketty suuri siunaus. Mä tiedän, että se on vaikea, että Jumala tietää, että me ollaan vain ihmisiä ja se on prosessi. Mutta se on tärkeää, että se prosessi lähtee edes senttipäivässä mennään sinne kohti sitä anteeksi antamusta. Ja tämä on Ville varmaan nyt sulle se avain tähän hommaan. Ja tavallaan Jeesus hoitaa ne asiat sitten omalla tavallaan, kun sä rukoilet ja annat anteeksi. Niin hän pääsee tekemään sen työn. Näin mä itse koen.
2: Alihan tietääkin. Mullahan kävi sen nuorena mielessä, että mun kaveri, hyvä kaveri, ketä mä ihanan nuorena,
3: tappo
2: mun faija. Ja siinä oli mulla kova työ, mutta kyllä mä oon, nyt voin sanoa, että en mä ole katkeränkä vihainen ollut enää vuosi.
4: Joo. Katkeroitua ei pidä.
2: Niin,
4: se on. Se on selvä.
2: Joo.
3: Mut kiitos Ville Rydman, mielenkiintoinen haastattelu.
2: Joo.
4: Lämmin kiitos teille ja kiitos kaikesta siitä viisaudesta, mitä sanoihin ne on liittynyt.
3: Joo, mutta nyt menee tämän ohjelman, sanotaanko näin, että tärkein osio. Eli tätä ohjelmaa kuuntelee monet ihmiset ja annetaan mahdollisuus tulla uskoon.
2: Joo.
3: Niin kuin Ville rukoilee, niin rukoilen minä ja Late. Ja tänään voit laittaa kädet ristiin siellä kotisohvalla ja missä nyt oot sellissä tai muualla kuuntelet ohjelmaa, niin pyydetään, että sä voisit yhtyä näihin sanoihin ja reilusti tulla uskoon. Ja voin väitän, että sinä, joka kuuntelet, sun elämä tulee muuttumaan radikaalisti siitä minuutista lähtien, kun sä tänään teet sen, mitä mä pyydän Jeesuksen nimessä. Jeesus, tahdon antaa elämäni sinulle ehdoitta. Pyydän anteeksi kaikkia syntejäni. Ja haluan syntyä uudesti ylhäältä Jumalan perheväkeen. Kiitos Jeesus. Ja sinä, joka rukoilit sydämessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi. Anteeksi, saat syntyä Jumalan perheeseen ja saat kokea Jumalan rauhan ja sulta otetaan hiekkasäkit harteilta ja saat kokea ilon. Ja siunausta sinun elämään. Onko Villellä ja, tai Latella vielä tähän loppuun jotain?
4: Aamen.
2: Aamen.
3: Aamen.
1: Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2022. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.

Tässä Juha Vähäsarja. Hei, ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom, ystävät, ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja tämä on oikeastaan aika riemullista toivottaa teidät tervetulleeksi. Ihan paikalla olijat myöskin lähetysten ääressä. Ja ne voiton sanat, se täytetty on. Ristiltä on julistettu ihan valtava voitto. Golgatan voitto, Jeesuksen veren voitto. Ja siihen me saadaan turvata myöskin ihan tänään jokainen meistä. Kunnia Jumalalle. Sitten Ville tulee mukaan yhteiseen alkurukoukseen ja ihan kaikki yhdessä.
3: Joo, kiitos kaikki valtias Jumala, rakas taivaan Isä. Kiitos Jeesus, että sinä itse olet täällä läsnä meidän keskellä, Herra. Ja kiitos Isä, että me saadaan tänään, Herra, odottaa sulta suuria, Herra. Me saadaan, Herra, ojentautua sua kohti, niin kuin sanassa sanotaan, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Kiitos elävä Jumala, että sä tahdot tänään koskettaa, Herra, monia ihmisiä, Herra, ja kiitos, Herra, sä näet on tuskaa, Herra, ja sairautta, Herra, ja sä näet, Herra, jokaisen ihmisen, joka, Herra, painii, Herra, mielenterveysongelmien kanssa, Herra, on pimeyttä elämässä, Herra. Kiitos, me saadaan elävä Jumala rukoilla, että sä ojennat tänään, Herra, sun kätesi näiden ihmisten päälle, Herra, ja Herra, oikein anna sen rakkauden kosketus taivaasta, Herra. Kiitos, elävä Jumala, että me sinua seurataan, Herra, ja saadaan olla sun omia, Herra, niin meillä ei ole mitään hätää, vaan Herra, me saadaan kaikessa turvata suhu, Herra, jokaisessa elämän alueella ja asiassa, ja meillä saa olla lepoa sun kanssa, Herra. Jää siunaamaan, Isä, Jeesuksen nimestä ilta. Aamen.
2: Isä, me kiitämme siitä, että sinä näet ihan jokaisen, joka on täällä kirkossa. Sinä näet ihan jokaisen, joka on lähetysten ääressä. Ja joka vaikka radiosta kuuntelee ja ehkä ajattelee, että on niin yksinäinen. Herra on sinun kanssasi. Hän ylistetty ja rakastettu Kristus. Ja kiitos Jeesus, että sinun rakkautesi saa vuotaa ihan jokaisen sydämeen. Ja tuo Herra oikein sellainen lämpö ja läsnäolosi, että jokainen saa kokea, miten suuri Kristus on rakkaudessaan ja armossaan. Siinä laupeudessa, joka Herralla on ihan jokaista kohtaan. Ja me kiitämme Jeesus, että todella sinä näet jokaisen. Sinä katsot jokaisen sydämeen. Sinä katsot ja tiedät ihan jokaisen elämäntilanteen. Ja kaikessa on kuitenkin rakkauden läsnäolo. Kiitos Herra, että oikein väkevyytesi ja voimasi saa tähän tilaisuuteen tulla. Ja kiitos, että taivasten valtakunta on tullut meitä lähelle. Ja missä taivasten valtakunnan läsnäolo on, niin siellä on myöskin koko kolmi yhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kunnia, kunnia, kunnia sinulle, kunnian kuningas, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, ystävät. Ja sitten meillä on toisaalta kaukaisia vieraita, Intiasta lähteneet ja tähän tilaisuuteen tulleet. Ihanaa, kun on Markus ja Apong Rinkinen täällä meidän kanssamme. Ja Apong aloittaa ja Markus tulkkaa vaimoansa.
4: It for me it's big miracle to be also here.
5: Tämä on minulle itselle todella iso ihme olla täällä.
4: In my life many miracle is there but I cannot share all because if I share all of lots of time will be take.
5: Mun elämässä on paljon ihmeitä tapahtunut, mutta enhän minä kaikkia voi kertoa, koska aika ei riitä siihen.
4: So tonight.
5: Joten tänään.
4: When I share this, my testimony about my life.
5: Jaan todistukseni elämästä.
4: I believe you can receive also same.
5: Mä uskon, että voit vastaanottaa
4: same sen. Miracle.
5: Samat ihmeet.
4: Hallelujah. God is so good.
5: Jumala on hyvä. Hallelujah.
4: Actually, I come from India.
5: Ja tulen Intiasta.
4: India part of Nagaland.
5: Ja osavaltio nimeltä Nagaland.
4: This is small state.
5: Se on hyvin pieni osavaltio.
4: I come from very far from city, from a small village, you know.
5: Ja tuun hyvin kaukaa mistä lähimmäisestä kaupungista, hyvin kaukaa viidakosta.
4: And I was so poor family I was, you know.
5: Ja tulen todella köyhästä perheestä.
4: Even my family is not nobody doing anything.
5: Ja silloin kun oli lapsi, niin kuka perheestäni ei tehnyt mitään.
4: But when I was child,
5: kun oli lapsi,
4: when I was 5 years,
5: kun olin 5-vuotias,
4: I reconcile.
5: Ja huomioin.
4: We don't have anything to eat food.
5: Että meillä ei ollut mitään ruokaa syödä.
4: My mommy called to walk somebody house.
5: Äitini meni jonkun toisen taloon.
4: She get one plate food.
5: Kun hän teki päivän töitä, hän sai lautasellisen ruokaa.
4: And she bring us to share, you know.
5: Ja hän toi sen lautasellisen ruokaa aina.
4: That time I told my mommy.
5: Ja silloin kerroin äidilleni.
4: Mommy.
5: Äiti.
4: When I grow up.
5: Ja kun kasvan isoksi.
4: I will be take care of our family.
5: Ja te otan huolen meidän perheestä.
4: My mommy told me.
5: Ja äiti kertoi
4: you
5: minulle.
4: You are woman.
5: Sinä olet.
4: You are girl.
5: Sinä olet tyttö.
4: What you will do?
5: Miten sinä voit tehdä sen?
4: Because our place, you know, is they believe only man can do everything.
5: Ja siellä mistä hän tulee, niin ihmiset uskovat, että ainoastaan mies voi tehdä jotain, että naiset ei oikein voi tehdä
4: I
5: mitään.
4: Just prayed God.
5: Mutta silloin rukoilin Jumalaa.
4: Even I don't know how to pray.
5: En oikeastaan tiennyt edes, miten
4: I
5: rukoilla.
4: Just doing my hand, two hand like this I keep always, you know.
5: Oikeastaan tein vaan tälleen käsilläni.
4: These two hand I will work.
5: Että näillä kahdella kädellä
4: and
5: teen
4: I will,
5: töitä.
4: I will support my family.
5: Ja tulen tukemaan minun perhettäni.
4: And when I grow up.
5: Ja kun kasvoin.
4: And I start to make flour.
5: Aloin tekemään käsin kukkia.
4: And but where I sell that flour because village people nobody can buy.
5: Mutta missä mä pystyisin niitä myymään, koska ei hän siellä pikkukylässä kukaan osta, koska ei siellä ole kellään rahaakaan.
4: I pray to God.
5: Mutta rukoilin Jumalalta.
4: Open door for me where I can sell these things.
5: Että avaa minulle ovet, missä voin näitä kukkia myydä.
4: From village to a small town, God. Bring to me.
5: Ensin Jumala ohjasi minut sieltä kylästä pienempään kaupunkiin, lähikaupunkiin.
4: And then from down to in Delhi, India, you know, in Delhi is capital of India.
5: Ja sitten Jumala avasi minulle oven Delhi, joka on iso kaupunki, pääkaupunki Intiassa.
4: And I start to sell these flower things.
5: Ja siellä mä aloin niitä kukkia myymään.
4: I support my family.
5: Ja mä aloin tukemaan minun perhettäni.
4: And then I remember, oh, when I pray a child them, you know, that exactly God answered my prayer.
5: Ja muistin, miten lapsena olin rukoillut ja miten Jumala vastasi minun rukouksiini.
4: That is happening with me.
5: Ja se tapahtui minulle.
4: Before that I'm not reconciled, you know.
5: Mutta en sitä ihan heti huomioinut, mutta
4: but how
5: huomioin sen myöhemmin.
4: How do God protect me?
5: Ja miten Jumala piti minusta huolen.
4: Whatever I pray.
5: Ja mitä minä rukoilin.
4: Whatever I asked to God.
5: Ja mitä pyysin Jumalalta.
4: God did many things miracle in my life.
5: Ja Jumala teki paljon ihmeitä elämässäni.
4: And I was alone.
5: Ja, mutta olin yksin siellä Delhissä.
4: So I have some friends.
5: Mulla oli jotain ystäviä siellä.
4: I always invite to, we have to go church.
5: Ja aina pyysin ystäviäni, että
4: but
5: mennään kirkkoon.
4: They don't like to go church.
5: Mutta he eivät halunneet lähteä kirkkoon.
4: But I go to church, you know.
5: Mutta aina menin sunnuntaisin kirkkoon.
4: Sometimes when I sitting alone.
5: Ja kun istuin siellä yksin.
4: I cry out.
5: Ja aina huusin Jumalalle.
4: Jesus.
5: Jeesus.
4: Even left side also.
5: Että vasemmalla puolella.
4: Nobody's with me.
5: Ei ole kukaan minun kanssani.
4: Right side also nobody's with me.
5: Oikealla puolella kukaan ei ole
4: kanssani. Right side also nobody with me.
5: Edessäni ei ole
4: back
5: kukaan minun kanssani.
4: Back side also nobody with me.
5: Ja kukaan ei ole minun takanani.
4: I am alone.
5: Että olen hyvin yksin.
4: I am tired.
5: Olen väsynyt.
4: Jesus help me what I do.
5: Ja Jeesus auta minua mitä teen.
4: Oh, I just want to die. You know, I'm tired of this life.
5: Olin tosi väsynyt elämää. Halusin oikeastaan kuolla.
4: But Jesus spoke with me.
5: Mutta Jeesus puhui minulle.
4: I love you so much.
5: Rakastan sinua hyvin
4: paljon.
5: Why
4: are you speaking about you die?
5: Miksi puhut tälle, että
4: haluat kuolla? Whatever you ask, I give to you.
5: Mitä ikinä pyydät, niin minä annan sinulle.
4: You have to go and share your testimony how much I love.
5: Ja minä lähetän sinua jakamaan sinun todistustasi, miten paljon rakastan sinua.
4: But still I'm questioning him.
5: Ja silti minulla oli kysymyksiä Jumalalle.
4: Where I can share, how I can share.
5: Ja miten minä voin jakaa ja kuinka voin jakaa.
4: You have to go to every place, every world, you have to go and share.
5: Ja mutta koin, miten Jumala sanoi, että hän lähettää minut kaikkialle maailmaa jakamaan todistustani.
4: I say, okay then Jesus.
5: Ja sanoin Jeesukselle.
4: You have to give me life partner.
5: Että sinun pitää antaa minulle elämän kumppani.
4: But I want to get married with white people.
5: Tahdon mennä naimisiin valkoisen kanssa.
4: Who is worshiping you?
5: Joka palvelee sinua.
4: You have to give me Jesus.
5: Ja sinun täytyy antaa minulle.
4: 2021.
5: 2021.
4: Exactly Jesus answer and Jesus give to me also.
5: Ja Jeesus vastasi rukouksiin ja antoi minulle valkoisen aviomiehen.
4: And after that now church to church every place I stand and what is my life testimony I'm share with people.
5: Ja
4: you know?
5: Olen sen jälkeen mennyt moni valtioihin ja moni kirkkoihin ja jakanut minun todistustani.
4: How is amazing in our Jesus in our life.
5: Kuinka hämmästyttävä Jeesus on.
4: And we are same family.
5: Me ollaan sama perhettä.
4: We all are Christian.
5: Me ollaan kaikki kristittyjä.
4: We have to know how is Jesus is great in our life doing.
5: Meidän pitää tietää miten suuri Jeesus on elämässämme.
4: Whatever we ask.
5: Mitä me pyydämme.
4: Jesus give to us.
5: Jeesus antaa meille.
4: Just we have to know how to receive.
5: Meidän täytyy vaan tietää miten vastaanotamme.
4: We have to continue. We have to friendship with Jesus.
5: Meidän pitää jatkaa ystävyyssuhdetta Jeesuksen kanssa.
4: With Jesus.
5: Ja jatkaa sitä ystävyyssuhdetta.
4: So whatever we ask.
5: Ja mitä me pyydämme.
4: Jesus give to us.
5: Ja Jeesus antaa meille.
4: Like 1 John 4:20.
5: Ja niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirje luku 4.
4: And 20 say.
5: Ja 20 sanoo.
4: If you say you brother you hate.
5: Ja jos sanot että you, he, vihaat veljesi.
4: You love you. You hate your brother, you love you, God.
5: Ja sanot, että rakastat Jumalaa, mutta vihaat veljesi.
4: But if you hate your brother and you love God, you say that.
5: Ja jos sä sanot näin.
4: Even we not see the God.
5: Ja me emme näe Jumalaa.
4: We are liar.
5: Me ollaan valehtelijoita,
4: even
5: jos
4: you
5: me...
4: cannot love your brother.
5: Jos et pysty rakastamaan veljesi.
4: How we can say the love God?
5: Ja miten me voimme sanoa, että rakastamme Jumalaa?
4: So we have to love each other.
5: Meidän täytyy rakastaa toisiamme.
4: We have to support in prayer each other.
5: Meidän täytyy tukea toisiamme ja rukoilla toistemme
4: like
5: puolesta.
4: In Bible say, pray for peace of Jerusalem.
5: Niin kuin Raamattu myös sanoo, että rukoile rauhaa Jerusalemiin.
4: We have to pray for family.
5: Meidän täytyy rukoilla perheittemme puolesta.
4: We have to pray for friends.
5: Ja ystäviemme puolesta.
4: We have to pray for nation.
5: Ja valtioiden puolesta.
4: So God will be bless us.
5: Ja Jumala siunaa meitä.
4: Yeah, thank you. That's...
5: Kiitos. Ja sitten mä jaan Jumalan sanaa. Avataan täältä Johanneksen ensimmäinen kirje ja 4 ja 16, 17, 18. Halleluja! Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumalan rakkaus, joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa. Ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelko ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta ja se, joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Tämä on vahva Jumalan sanaa ja tänään Jumala antaa meille lisää ilmestystä tästä. Kiitos Herralle Jumalan sanasta. Halleluja. Täällä lukee, me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumalan rakkaus. Halleluja. Eli jos me halutaan oppia tuntea Jumala, niin me opitaan tuntemaan samalla rakkaus. Halleluja. Jos me halutaan pysyä Jumalassa, niin me pysytään hänen rakkaudessa. Halleluja. Ja tämä on mahtava juttu, kun me opitaan tuntemaan Jumala ja me opitaan tuntemaan hänen rakkaus. Halleluja. Niin pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydellisesti rakkaudessa. Halleluja. Jeesus vaelsi täällä maan päällä. Halleluja. Hän oli täynnä rakkautta, totuutta. Halleluja. Ja armoa. Mutta kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä, hän vaelsi ilman pelkoa. Ilman ihmispelkoa. Halleluja. Niin kuin tuossa sanotaan, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Halleluja. Jeesus oli täynnä totuutta ja se tarkoitti, että ihmiset loukkaantui myös Jeesukseen. Halleluja. Ja lopulta Jeesus kuoli ristillä, koska ihmiset alkoi vihaamaan Jeesusta, koska hän puhui

0: tahdot kiinni pitää.
1: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa mukaan rukoilemaan Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan. Tämä Radio Rain -rukousohjelma on Suomen vanhin rukousohjelma, jota on yhtämittaisesti lähetetty jo yli 3 vuosikymmentä. Tervetuloa aina ajankohtaiseen rukouksen maailmaan. Minä olen Jori Asikainen Porvoon helluntaiseurakunnasta. Tänään tosin olen myös täällä IRR-TVn roolissa, sillä me tulemme yhdessä Piritta Poutalan, kaikille tutun radioäänen juontajan, muusikon ja laulajan kanssa kertomaan teille Jeesus Marssista, joka tapahtuu tämän viikon perjantaina, eli 1.5. kello 12 Helsingissä Senaatin torilla, eikä vain Helsingissä, vaan ympäri Suomea. Missä kaikkialla, sen te kuulette pian, kun me yhdessä rukoilemme tuon koko Suomea koskettavan tapahtuman puolesta. Mutta ensin esittelemme vieraamme Piritta Poutala. Tervetuloa.
1: Sydämellisesti kiitoksia.
0: On hienoa saada kuulla sinua täällä myös Radio Deina-aloilla.
1: Joo, mielellään aina täällä vierailen ja käyn rukoilemassa muun muassa.
0: Olet normaali vakioääni Radio Patmuksen taajuuksilla ja olet myös Jeesus Marssi-tapahtuman juontaja vuonna 2026, eli se on nyt tällä viikolla, tänä vappuna.
1: Pitää paikkansa ja mielenkiinnolla odotan tuota perjantaita, että näkisin mahdollisimman monta kristittyä tuolla Jeesus Marssilla mukana.
0: Tuo tapahtuma tulee siis suorana lähetyksenä niin Radio Dayn kuin Radio Patmoksen taajuuksilla sekä TV7:stä, telkkarista niin sanotusti. Ja myöhemmin myös IRR TV eli Alfa TV lähettää siitä